زندگی قهرمانی تاجیکستان استاد مرزا ترسونزاده بخشیده می شود. آشیان گرمی گذاری در بلندی ها گذار، در بلندی های کوهی سربلندی ما گذار، آسمان در گنبدی سبزش اگر جایت دهد، آشیان فکری دورندیش در آنجا گذار. آشیان گر پست باشد باد ویرانش کند، بچه هم بازیچه سنگی فلخمانش کند، گربه مسکین که عمر در غم بال و پرست، چوجه های نوپرت را راحت جانش کند. دورتر پرواز کن از لانه از جای بلند، تا که پرواز تو آید دوست داران را پسند، تا به سوی چشم حیرت دوخته گوید وطن، ای خوشا گشته است فرزندی عزیزم ارجمند. گر کنی پرواز، پرواز از عقابان یاد گیر، از دویدن های اسب روزگاران یاد گیر، خواه گیری خواه خندی چون بهاران سبز باش، چنگ ره را شستن از باران نیسان یاد گیر. گر کنی پرواز با یاد پدر پرواز کن، با پای تازه را در پیش رویت باز کن، گلخنی را که پدرها در رهت افروختند، مشعلی تابنده دستان پر اعجاز کن. آشیان گر می گذاری در دل انسان گذار، از رهی مهر و وفا و عهد بی پایان گذار، نیست چون که هیچ چیزی از دل انسان بلند، آشیان مهر خود در مغز مغزی جان گذار.

0: шунавандагони азиз, ҳақ ба ҷониби шоири рангин хаёл ва тозагӯ устод Мирзо Турсунзода аст. Дар ин дунёи бебақо, гаронбаҳотарин ганҷ инсон аст. Мо бояд ин гавҳари бебаҳо, яъне инсонро новобаста ба миллату мазҳаб ва рангу пӯст дӯст дорем, эҳтиром кунем. چونکه انسان اشرف مخلوقات و آبادگری زندگانی است. استاد تورسون‌زاده در شعر خوانده شده که آشیان بلند نام دارد انا همین معنا را تاکید کردند و خودشان هم همچون یک ایجادکار آدم دوست و خیرخواه قربان آدم بودند. این صفت برجسته استاد را معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر طالب لقمان هم با یک مهر و اخلاص فرزندانه و صداقت شاگردانه در صحبت با ما تاکید کرد. اکنون بیایید صحبت ما را با معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر طالب لقمان شنویم.
1: دادر عزیز به برنامه ما برادی فرهنگ خوش آمدید. ما از دور شما شادیم و در شخصیت شما تمام شاعران جوان را با زادروز استاد مرزا ترسنزاد تبریک میگویم و بسیار میخواهم که همچون پیروی استاد چند سخن دایر به ارزش آثار آنکس و خدمت های آنکس در رشد ادبیات معاصر تاجیک میگفتید.
2: تشکر. باعث شادمانی است که امسال با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان 115 سالگی قهرمان تاجیکستان شاعر خلقی تاجیکستان یکی از برجسته ترین شخصیت های فرهنگی و ادبی و جمعیتی ما استاد مرزا ترسنزاد در سراسر کشور ما تجلیل می شود. چند روز پیش در زادگاه استاد شهر تورسونزاده یک محفل بسیار زیبای برپا شد و ما آنجا همراه رهبریت اتفاق نویسندگان تاجیکستان و رهبریت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اشتراک داشتیم. به زادگاه استاد بر روستای زیبا و بهشت منظر قراتاغ رفتیم. زادگاه استاد که این شب روزها در ایام بهار خیلی زیبا و دیدنی و نظرربا شده است، آنجا را تماشا کردیم و در فضای آن شیرخوانی کردیم. همراه مردم اونجا صحبت های گرم و صمیمی داشتیم. حتی اونجا کسانی حضور داشتند که کسانی سالخورده ای که با دیدار و صحبت استاد مرزا تورسون‌زاده شرفیاب شدند، خاطرات جالب آنها را گوش کردیم. خانه موزه استاد مرزا تورسون‌زاده را که یک کانون کوچکی فرهنگ بزرگ ما را تشکل داده است تماشا کردیم و اونجا در سیما، در گفتار، در رفتار و در همون طبیعت دهه قراتاغ شخصیت و آثار استاد تورسون‌زاده گویا حفظ شده است. این بسیار خوب است. استاد مرزا تورسون‌زاده به نظر بعد از استاد صدرالدین عینی دومین ادیب بزرگ و برجسته ما هستند که تمام همون ظرفیت هنری خود را در خدمت جامعه و دولت و انسانیت قرار داد. این نکته بسیار مهم است. پیش از استاد مرزا تورسون‌زاده این کار را به طرز حسن استاد صدرالدین عینی انجام داده بودند. این کار نه هر ادیبی است، یعنی از ابتدا تا انتها تمام ایجادات خود را برای ترغیب و ترویج غایه های بلند ملت ساز، برای کشورداری، برای ملت سازی، برای تشکل هویت، برای دولتداری و برای صلح و امنیت و آرامش و رفاه تمام اهل بشر صرف کردن رسالت بسیار بزرگ است. استاد مرزا تورسون‌زاده پیش از همه شاعر ملی بودند و بعداً شاعر جهانی و شاعر گومانیست و بشر دوست. اونکس در زمینه همین ارزش‌های ملی ما آثار را به وجود آوردند که برای تمام مردم دنیا سودمند و کارآمد است. یعنی به درد تمام انسانیت می‌خورد. نکته قابل توجه دیگر این است که استاد مرزا تورسون‌زاده اولین شاعری هستند که به معنای تامش شعر نو معاصر ما را زمینه گذاشتند. البته پیش از استاد مرزا تورسون‌زاده هم کوشش های از جانب بعضی شاعران ما شده بودند که ما را میتوان گفت اولین زمینه گذاران و اولین بنیان گذاران شعر نو ما بودند. ولی از جهت زبان و بیان، از جهت درون مایه و محتوا، از جهت اندیشه، از جهت حال و هوا و فضای شعر نو، استاد مرزا تورسون‌زاده رویدادها، زندگی و سرنوشت و سرگذشت معاصران را وارد شعر کرد. این بسیار مهم است و زبان شعر استاد مرزا تورسون‌زاده زبان بسیار فصیح، زبان سرشار از تعبیر افاده های مردمی، زبان است که یک فاصله را بین زبان شعر سنتی ما و شعر معاصر ما به میان آورد. یعنی استاد مرزا تورسون‌زاده یک نقطه روشن پیوند شعر سنتی و ببینید که استاد مرزا تورسون‌زاده یک شاهراهی را برای تشکل و برای رشد و بالندگی شعر ما برای پسوندانشون گذاشتند. تمام شاگردان استاد تورسون‌زاده که پس از اون کس پا برسه ادبیات گذاشتند، همون راه استاد تورسون‌زاده را البته با شکل و طرز های مختلف ادامه دادند. مثلا باز هم شعر ما رو پیشتر بردند، باز هم اون رو زیباتر و رساتر و گیراتر کردند. این خدمت بسیار بزرگ است. من گمان میکنم که اگر استاد تورسون‌زاده همین نوگانی ها و همین نوآوری ها رو وارد شعر ما میکردند، با گمان است که شعر ما به اون حدی مثلا نو و تازه خودش میرسید. یعنی این خدمت استاد مرزا تورسون‌زاده است. و چیز دیگری که باید بگویم، استاد مرزا تورسون‌زاده هم بجز از اون که با آثار خودشان، با راهنمایی ها و با نصیحت های خودشان ادیبان جوان رو تربیت می استفاده کردند، عملا هم در روزگار ادیبان جوان نقش بسیار روشن داشتند، یعنی آنها را عملا حفظ میکرد، زیر بال غمخواری میگرفت، پشتیبانی میکردند. این بسیار مهم است و این سنت ها گرچند که به همون طرز ادامه نیافت، ولی به هر حال برکت شخصیت و به برکت ایجادات استاد میرزا تورسونزاد تاکنون حفظ شده است. و این اتفاق نویسندگان تاجیکستان که امروز ما در آن فعالیت داریم و یکی از رکن های افتخار ملی ما است، با تلاش ها و کوشش های استاد میرزا تورسونزاد ساخته شد و این اتفاق را مردم اتفاق تورسونزاد میگویند. و نه تاکنون هم همین تالار کلانی که اینجا همون سالها ادامه یافته بود، نام استاد میرزا تورسونزاد را دارد که این هم یک شرف و افتخار است. استاد میرزا تورسونزاد برای بنیاد همین بنای ادیبان آنقدر کوشش، آنقدر تلاش کردند که ناگفته نیست. استاد عبید رجب شاعر معروف ما یک کتاب بسیار خوب و خواندنی دارم با نام زنده به عشق، که این کتاب یادداشت ها است، یادداشت هایی که پر به حیات و فعالیت استاد میرزا تورسونزاد بخشیده شده است. او کس میگن که اول وقتی که استاد میرزا تورسونزاد تصمیم گرفتند که یک بنای برای اهل ادب کشور ساخته شود، راهبریت اون وقت اول اجازت ندادند و استاد تورسونزاد مجبور شدند که تکاپو و دوادو کرده شب و روز به کمیته مرکزی به مسکو مراجعه کنند و بعد چندین تلاش ها، بعد چندین مبارزه ها و کوشش ها به اون کس میسر شد که این بنا رو سازند. و یک چیزی دردآور و غم آور این است که این بنا وقتی که سال 1977 سال درگذشت استاد میرزا تورسونزاد به استفاده داده شد، واقعه عجیبی دارد. استاد عبید رجب در همون کتابش نقل میکنند که چندین ماه پیش از استفاده دادن همین بنا، استاد میرزا تورسونزاد بیمار بستری شدند. پیش از اون هم زود زود جریان ساختمان همین بنا رو نظارت میکردند و با حسرت میگفتند که آیا نصیب میکرده باشد، آیا به با اون روز میرسیده باشم که من هم داخل همین بنا باشم و در اینجا کار کنم. و حکم سرنوشت رو ببینید که وقتی که استاد میرزا تورسونزاد سال 1977 از عالم چشم میپوشند، بعد از 3 سال درگذشتشان همین بنا به استفاده داده میشود. یعنی نصیب نکرده بود است که با چشم خودشان انجام ساختمان این بنا رو ببینند و در داخل این بنا کار کنند. ولی همین هم یک نکته رو روشن میکند که اون کس نه برای خودشان، البته برای تمام ادیبان ما، برای پساوندانی که اینجا میآیند و کار میکنند، همه کوششون به خاطر اونها بود. یعنی در همه کار از خود گذشته و آدم یک بودند که از خود گذشته بودند و به معنای تامش فدایی بودند. یاد و نامشان همیشه گرامی بود. من باوری دارم که تا زمانی که نام و نشان از فرهنگ و ادبیات و زبان ما هست، شعر جاودان و شعر ماندگار و شعر مثل رود کوهی جاری و سرشار استاد میرزا تورسونزاد ورد زبان مردم ما خواهد بود و برای صلح و امانی اهل بشر خدمت خواهد.
1: شکر و این شعبیت با شما به خاطر یک صحبت بسیار آموزنده و عبرت بخش و تحریک دهنده سوری سپاس میکنم. از نام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روز شرق بود و شما سوری سپاس به خاطر تقویت فکر شما شعبیت میخونم. تجاوز شیرازی روح شما شد بود میگن که بعد از وفا تربت ما در زمین نجو، در سینه های مردم عارف مزار ما. سلامت باشین،
2: کامیاب باشین. تو ابد بگذار باشد شوله افکن شوله بار، فرعون چراغی که فروزان گشت در ماوای من. این چراغ شعری استاد تورسونزاده در ماوای هر تاجیک باور دارم که جاویدان فروزان خواهد بود.
0: شما صحبت ما را با معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر طالب لقمان شنیدید.

0: танҳо аз хушшокию ба хушбахтию хурсандӣ ба сар рӯз ба сар мебаранд. Устод Турсунзода дар кадом соҳае набошад муваффақ шуданд барои миллати мо яке бисёр чизҳои ҷовидона монданд. Шукрона ки мана соли 2001 бо дастгирии ҷаноби оли халқи азизамон ва устод унвони қаҳрамони тоҷикистон дода шуд ки ин арзанда ҳастанд. Имсол ки 115-солагӣ устодро дар саросари ҷумҳурӣ ид мекунанд. Иди бисёр бошукӯҳ аст ва хулоса ман аз вазъи академия ва дигар донишгоҳу донишкадаҳо аллакои ба ин дозод рӯз ҷамъомадҳо шуда гузашта истодааст ва устод умри қадар дарозам надидан тарсам ки ман бимераму ғамби падар шавад ин тифли нозпарвари ман дарбадар шавад ино падари ҳамаи мо буданд падари ҳамаи анон бузургоне ки мисли устод момеқанат устод бозор устод лоиқ устод муҳаммадиев хулоса тамоми онҳое ки дар гирду атрофи устод буданд як ҳамун хато накунам адабиёти мо як дар арсаи ва ҷаҳонӣ нуфузи худро пайдо кард.
1: Бале, саломат чӣ? Устод, ман охирон чӣ ки аз шумо мехоҳам бипурсам, як силсила шеъри устод Турсунзода дар ситоиши зан модар аст. Модарномаҳое ки он кас навиштанд дар ҳақиқат баҳона доранд, бебаҳоянд ва ба хотири афрӯхтани меҳру ихлоси фарзандон дар нисбат ба модарон хизмати бисёр арзанда карданд. Масалан, дар як шершон дили модар нам дод.
0: Дили модар.
1: Модар, агар аз гирия кардам,
0: о, мешу, дили ман бо.
1: من می‌خواستم درباره مادرنامی شما و درباره ارزش مادر چند سخن
0: در سیمای مادر استاد تورسوده همه مادران رو در اون شعر تصویر کردن این بسیار یک کسی این کار شاید میگفتند مادر عزیزی جان است مادر مهربان است مادر یک یگانه است مادر مثل ماه و ماه خورشید مادر یک تو تنها است لیکن استاد تورسوده همینا خوشودن و از همین شعری استاد تورسوده با مادرم و بسیار سرود هم است بعد دیگر استاد بیشتر به همین مادر استاد لایق، استاد بازار، امین جان شکوهی، عبدالملک بهاری خیلی شاعران ما که در این پیروت وصف مادر یعنی که مادر این وطن است ما وطن میگویم مادر خدا در نظر داریم خلاصه در وصف مادر در شعر استاد زولا یک جای مخصوص خدا داره
1: خیلی مهمتر است اما یک انعنه شد استایش مادر و شاعران بعدین
0: شاگردان استاد زولا
1: همه انعنه رو دوام داده این بسیار یک خدمت بزرگ است تشکر استاد از شما سپاسگزارم و از نام شنوندگان عزیز و ارجمندی برنامه روزی چرخه که بود با شما برای صحبت آموزنده تشکر میگم محمد اقبال بابای بزرگ ما یک شاهبد بسیار بلند دارند در حق شاعران بزرگ میگم که شاعر در سیدی
0: ملت بی شاعر است انبارگی
1: سلامت باشه انا همین شاهبد استاد محمد اقبال در حق استاد مرزا تورسونزاده برای شاعر گفته شده است
0: چرا که خود جناب یولی هم گفتن که من شاعران رو دوست میدارم همین معنای اون رو داره عموما همین گپ اینه که ما شما رو دوست میدارم حقیقتا شما جان سپارده ملت و دولت هستید
1: بله سلامت باشه استاد من از شنوندگان عزیز ارجمندی برنامه روزی چرخی که بود به شما برای صحبت آموزنده تشکر میگویم و بسیار میخواهم که چون امروزه هر دو هم روزهای سالهای من بعدم ادامه دهنده کار استاد باشه قلمتان سبز باشد
0: تشکر.
1: و الهام سرشار همه وقت هم نفست
0: تشکر سلامت باشه
1: شما صحبت ما رو با شاعر یک از پیروان استاد مرزا تورسونزاده مرادعلی صابر شنیدید شنوندگان عزیز استاد مرزا تورسونزاده به معنای پره سخن عاشق تاجیکستان مقدس بودند این معنا را از هر یک سطر شعر و داستانهایشان درک کردن ممکن است این شاعر دلاگاه و خوشخیال در همه گوشه و کنار دنیا که با تقاضای وظیفه میرفتند با یاد سرزمین اجدادی با یاد تاجیکستان بهشت آسا بودند دلیل این تاکید شعر وطن آن کس است بهار آمد زی عمرم باز یک سال دیگر بگذشت تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت و مثل گشت و ناخون همیشه با وطن بودم اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت وطن در هر کجا آمد بسر فارم هوای تو من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو اگرچه در میان طوفان و موج بحرها بودند ولی آمد به گوش من صدای رودهای تو به وقتی بازگشتن چون رسیدم بر حدودت من زی سر تا پا شدم مفتون و شیدای نمودت من نشستم در زمین تو پریدم در هوای تو با آواز درودت من با آهنگ سرودت من اگرچه بارها افتادم از یار و دیارم دور با سیاهی مرا کردند گرچه دوستان مشهور ولی من در همه جا در همه کنج و کنار دهر همیشه با وطن بودم همیشه با وطن مسرور

0: шунавандагони азиз, мо бо модири шуъбаи назми иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, шоир Ховари Абдулҳай, доир ба арзиши осори устод Турсунзода ва хизматҳои он кас суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: Устод Турсунзода на танҳо шӯҳрати масалан иттиҳоди шӯравӣ доштанд, балки шӯҳрати байналмиллӣ доштанд, чун раиси бунёди сулҳи халқҳои Осиё ва Африқо ки буданд, бисёр нуфузи байналмиллии сиёси бузург доштанд. Аз ин рӯ устод Турсунзода на танҳо дар тарбият ва сохтору бунёду масалан номуи адабиёти советии мо, балки дар риштаи дӯстии миллатҳои Осиё ва Африқо ва аз ин пул шинос кардани мардуми тоҷик, адабиёти порсии тоҷикии мо ба тамоми мардуми дунё хизмати беназир карда. Аз як шогирди дигар, аз як пайрави дигари бисёр шӯҳратманди устод Турсунзода, устод Бозор Собир ҳастанд, ки низ аз зери назари мушкофонаву хирадмандонаву раҳнамосозандаи устод Турсунзода гузаштанд ва хеле аз ин ёддоштҳои худ дар шеърҳои худ аз устод Турсунзода ба некӣ ёд карданд. Ва дар яке аз пораҳои шеърашон мегӯянд, ки як шеъри тӯлонӣ аст, ман инҷо як порашро мехонам. Устод Бозор мегӯянд, ки ҳар гаҳе бар шеър бардорам қалам, дар хаёлам рӯи Турсунзода эҳьё мешавад, ҳам қаламро ҳам маро хомӯш гирён мекунад, ашки ман ашки ятими шеъри дарьё мешавад. Шумо ин тасвири бисёр зебое бубинед, дарёи шеъри масалан порси, тоҷикӣ ё ҷаҳонӣ ва худашро албатта ақирона дар инҷо як ашк дар баробари дарё ки мегирад, аммо он хузну он пазмоневу он эътиқоди худро устод Бозор Собир нисбат ба Турсунзода бинед, чӣ гуна зебо тасвир мекунад, ки ҳар гаҳе ки ёд мекунам устод Турсунзодаро, ашки ман мисли ин қадар ашкҳое ки шогирдои бисёре доштанд устод Турсунзода дар тамоми дунё, мисли ин қадар ашкҳову тӯфонҳо дарёҳо масалан рудҳо, ёди устод Турсунзода як ашки ҳақири маро ҳам ба ин дарёи хурӯшони Турсунзода, ёди Турсунзода меорад. Бисёр тасвири зебо
0: ҳақиқат бузурги он кас масалан дар як сӯба ду сӯба гуфта намешавад.
1: Бале, устод Турсунзода охирин бузург буданд ва ин бузургии устод Турсунзода дар он аст ки ҳам сабки бисёр ба қавли устод лоиқ содда, аммо чун қуллаҳои шеъри порсии мо мисли фирдавсии рудакиву хаёму ҳофиз бисёр баланд буд ва дар замони устод, дар ҳамон замоне ки он кас кору фаъолият мекарданд, ҳамин сабк хеле даркориву ба ҷо ҳам буд. Мардумро бояд аз тамоми воқеаҳои ҳам сиёсию ҳам адабию ҳам иҷтимоии ҳам даврон бо шеъри соддӣ равони зебову ширин бояд устод Турсунзода иттилоъ медоданд, яъне огоҳ мекарданд мардумро ва мардум инро пазируфтанд, аз шеъри Турсунзода аз ёд карданд, аз шеъри Турсунзода хонданд, дар ҳар мавриди зиндагиашон аз шеъри устод Турсунзода истифода бурданд. واقعاً هم هستم خیلی. اگر کتاب استاد تورسونزاده رو ورق زنید در هر یک مورد یک بیت یا یک پاره یا یک بند یا یک غزل نمیدونم یک ربایی استاد گفتن.
0: شما برادر عزیز از یک صفت استاد بسیار با مورد یاد کردید، یعنی اون کس نه تنها شاعری ما تاجیکان بلکه شاعری جهان بودند و سلسله شعرهای قصه هندوستان دارند. من می‌خواستم در همین باب در باب نقش تورسونزاده در مستحکم شدن صلح در جهان، مستحکم شدن اتحاد مردم برادری در اندیشتونم.
1: واقعاً استاد تورسونزاده در رشته صلح بین مردم дом кишвар ва халқу қавму миллатҳои хусусан Осиё хизмати беназир карданд. Масалан агар як силсила шеърҳоишонро ба хотир биёрем, ба вақти рақси мавзунат, ба чашмони пурафсунат, кабутар дар ҳаво, оҳу ба саҳро гашта мафтунат, шеъри Тара Чандри аст ки ба як раққоси бисёр зебоу хушгили ҳиндӣ бахшида шудааст. ва ин на танҳо як эҳсоси латифи устод Турсунзода аз рақси зебои масалан ҳиндӣ аст, яъне пазируфтани он фарҳангу маданият аз ҷониби як шоири бисёр баруманду бузурги форсу тоҷик, пазируфта шудани як ҳунари зебову миллии ҳинду ва вақти пайванд кардани адабиёти форсию бо ҳунари зебои раққосагӣ масалан намедонам нағмагари ҳинду, ин ҳам худ як пайванди сулҳу дӯстии ду кишвар, ду халқ, ду миллат аст. ва ё файз аҳмади файз дар достони ҷон ширин бибин чӣ қадар пораи зебо ва агар ҳамин тур гуфтан мумкин бошад, як маҳрамона вақте ки инсон аз оилаи خود گپ میزند، از خاندان خود گپ میزند و در برابر او از یک شاعر پاکستانی، یک شاعر اردو زبان یاد میآورد و یار خود را آرام کرده نمیشود که فلان
0: یادداری
1: شاعران فایز بود در خانه ما مهمان، از وطن گپ سرکونی در میگرفت، در به مثل هیزمی تر میگرفت. یعنی خصوصیت خلق همان احمد فایز رو دانش استاد تو سنوز تر زیبا میبیارن اچی دون تی دونن. یعنی استاد در حالت های بسیار محرمانه خود حتی از دوستی گپ میزد، در حالت هایی که باید فقط از تاجیکستان سخن میگفتن، در همین یک زمینه یک پول یک نمیدونم پیوند میافتن و اون رو به دوستی خلق های شرق پیوست میکنن. در تمام داستانشون هم خیر، مثلا شما داستان قصه سیاه هند بینگرید، یعنی خدمت استاد تورسونزاده در برقرار کردن صلح اول در کشور خودشون، در دولت اتحاد شوروی خودشون که یکی از دولت های سرخلق و سرملت ترین دنیا بود و سیاستی مثلا دولت شوروی و خصوصا پارتی کمونیستی هم داره، هم جناب لینین و هم یوسف استالین همین بود که دوستی خلق های بین همین اتحاد شوروی رو برقرار کنند. با وقتی که اینها به این نتیجه رسیدند، همین تجربه دیگر به تمام دنیا گسترش یافت، از آن جمله به دولت های شرق که در حال نو ترقی کرده استاده و شاید نمیدونم بسیار در حال خراب بوده و قصیده که هم دولت شوروی انتخاب کرد در شخص استاد تورسونزاده، این بی‌نظیر است واقعا. این قصید، این پایک صلح، این پایک دوستی و شادی و خرمی، کار خود را در این منطقه یک گوشه دنیا که نام شرق است
0: به طور باید و شاید انجام
1: به طور عالی کار خود را انجام داد و ما نبیرگان استاد تورسونزاده از این کاری که ایشون کردن افتخار می
0: کنیم. اگر شما بسیار با ما ورید دارین، من بسیار می‌خواستم برای شنوندگان شما چند بیت خوانید همین درباره دوستی و رفاقتی که در همین داستان سلسله هم قصه هندوستان تاکید شده است و هم جان شیرین.
1: بله شما ببینید این بیت های زیبا ببینید، هم ساده هم روان هم اومفهم، اما چقدر معنی و مضمون بلند دارن، چقدر انسانیت در آن گنجانده شده است، چقدر آدمگری دارن. میگوید استاد تورسونزاده که آدمان از دوستی یابند بخت، دشمنی آورد به مردم روزی سخت، دوستی را جستجو داره ما، از امانی گفتگو داره ما. مگر کسی دیگر چنین گپ زدن میتواند، چنین سخن گفتن میتواند بجز تورسونزاده؟ چرا چنین است؟ زیرا تورسونزاده در غور همین واقعه ها بود، یعنی در عمق سیاستی پیوند دوستی خلق ها بودن. استاد تورسونزاده اگر در این دیگ نمی جوشیدن، با چشم خودشان رفته در اون ساحل دریای اقیانوس هند، کودکی مثلا کفش تازه کن رو نمی دیدن، یا یکی دیگر واقعی که در آثارشان آمده است اونها رو با چشم خود نمیدیدن، مگر چنین سخن ها گفته میتونست؟ سبک سهل ممتنه است. این سبک سبکی است که استاد رودکی ادبیات فارسی تاجیکی ما رو بنیاد کردن، از این سبک شروع شده است و این سبک رو در عصر 20 استاد تورسونزاده به درجه عالی خود رسانیدن و هر آوازه و دعواها و حسد خوری ها و بخیلی هایی که در حق تورسونزاده سالهای پیشتر کرده بودند، امروز 115 سالگی استاد مرزا تورسونزاده این عنوان‌های بسیار بلند ملی که با شرافت سیاست خردمندانه و دوربینانه پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان با این شخصیت نادر دولت ما و خلق ما دادن، مثل قهرمان خلق تاجیکستان، این گپ سهل و ساده و مثلا گپ آسان نیست، زیرا سرور کشور ما محترم امام علی رحمان دانسته از اون خدمت‌های استاد تورسونزاده آگاهانه و چنین عنوان‌ها پیش نهاد کردن و ما امروز 115 سالگی استاد تورسونزاده را با تمام شکوهش در اتفاق نویسندگان تاجیکستان 5 می سال 2026 در سطح حکومتی و در سطح بسیار بلند ادبی جشن خواهیم گرفت و من تمام مردم کشور را، علاقمندان شعر استاد تورسونزاده را به این روز سعید، به این روز خجسته خوش آمدید میگویم. بیایم نشینم و از استاد تورسونزاده شعر خوانم، از استاد تورسونزاده قصه کنم، یاد کنم و روح استاد را بلند بردارم.
0: تشکر برادر عزیز و من در ادامه سخن شما و برای تقویت فکر شما یک باید از خودی اصول استاد تورسونزاده میخوانم که برای خودشان گویا گفتم، میگن که کسی که باوری خلق را ارزنده میگردد، به هر کس دوست رو هر خانه را زیبنده میگردد. روحشان شاد باد، جاشان بهشتی برین باد. و من از نام شنوندگان عزیز و ارجمندی برنامه رازی چرخی که بود به شما برای یک صحبت آموزنده که یک مهرنامه در حق استاد تورسونزاده بود تشکر میگویم و بسیار میخواهم که روی استاد به شما مددگار باشد و در عالم علم و ادب و ایجاد کامیاب باشد و به خاطر بلندتر شدن آبروی و شکوه و شهامت شعر امروزی تاجیک جد و جهد
1: سلامت باشید.
0: شما صحبت ما رو با مدیر شعبه نظم اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر خاور عبدالحی شنیدید. شنوندگان عزیز، خیلی که از سخنان مهمانان برنامه روشن شد، استاد مرزا تورسونزاده شاعری جهانی بودند. با واسطه آنگاز جهان ملت آزادسرشت تاجیک را خوبتر شناخت و خود استاد هم سعی کردند که شکوه و شهامت ادبیات عالم شمول تاجیک را باز هم بلندتر کنند و در این راه کامیاب هم شدند. و این شعبیت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی در حق استاد مرزا تورسونزاده بر این انسان‌های خوشگوهر است. زنده و جاوید ماند هر کی نکو نام زیست، که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام را.

شما برنامه نوبتی راز چرخی کبود را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجگل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: درود شنواندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ. باز مهمونی کاشانه هایتون هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز مهمونی برنامه ما شاعر عضوی اتفاقی نویسندگانی تاجیکستان صبحیه با تخلصی سپیده محمد می باشد. صحبتی ما اطرافی کتابی نوی ایشان بگو باران است. شاعر صبحیه در دیهه سنگستانی ناحیه عینی در خانواده زیایی به دنیا آمده است. پدر و مادرش از آموزگارانی صاحب نام و صاحب مکتبی دیار بودند. او در رشته زبان و ادبیات دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان تحصیل کرده، عین حال معاون اول دیکتری مکتب معاصر بین المللی شهری دوشنبه می باشد. چگونه از کودکی قهرمانی ما به شعر علاقمند شد، پاسخ را با هم شنویم.
1: سرول میخواهم سلام و سپاس خود را به کارمندان رادیوی فرهنگ برسانم که برای معرفی چهره ها همیشه آماده هستند و برای بلند برداشتن فرهنگ مردم سهمی با سزا میگذارند. ثانیاً شعر اصلا به فکر من تعریف ندارد، توصیف ندارد. یعنی اون چیز که اون احساسی که با واسطه سخن، با واسطه شعر شاعر اهدا میکند به خواننده‌اش، به شنونده‌اش اهدا میکند، این شعر است. یعنی شعر چیست؟ شعر عشق است، شعر درد است، شعر

صداقت است، صمیمیت است، محبت است. یعنی همه آن احساسهای باز میگویم شیرینی که از دلی هر یک شخص میگذرد شعر شده میتواند، اما نه همه این احساس را با زبانی سخن، با زبانی شعر افاده میکند. از جوانی نه، از کودکی هم گویم درستر میشود. از کودکی با شعر پیوستگی داشتم، چون والدین من روانشان شاد بود، هم پدر و هم مادرم آموزگاران فن زبان و ادبیات تاجیک بودند. و طبیعی است که در آیله ما با شعر و با ادبیات و با سخن احترام خاصه بود. نسبت این پدیده ها همیشه سخن میرفت. والدانم خود شعرخوان بودن، حافظ خوان بودن، حافظ دان بودن و شاید همین انگیزه ها بود که مرا از خردی دلبسته این عالم کرد و از خردی هنوز از آوان مکتب خانه به نوشتن شعر سر کرده و شعرهای شاگردانه. اولین کتابی من درگاه پدر نام داشت و سال 1999 با ابتکار مرحوم استاد سید علی مامور این کتابی که من روی چاپ رو دید که برای من خیلی یک حادثه خرسندی بخش بود. ثانیان افسانه شب، بعدتر از تباری سو، منبعد در مجموعه های دست جمعی نوروز، گلی امید و دیگر مجموعه ها چاپ شدند. بعد سال 2022 کتابی شمیمی رازهای بنفش من از چاپ برآمد که برای من این کتاب سر تا پا از غزل عبارت بود که برای من این یک حادثه بسیار زیبا بود، شیرین بود در حیات من. و آخرین کتابی که من پیشکش خواننده خود کردم سال 2025 با نام بیگو بارون، امضای نشریات ادیب 2025. و این کتاب از مجموعه ربایات و دوبیتی های من اصلا فراهم آورده شدند. یعنی یک کتابی من پر از غزل عبارت بود و این کتابی دویومی من بود که تنها از ربایی و دوبیتی و چارگانه های من عبارت بودم. کتاب آخری من نیز بیگو بارون نام دارد، چون این از یک شعری آزادی من گرفته شده است که برایم بسیار پسند است این شعر و همیشه اون را زیر لب زمزمه هم میکنم. و شاید از همین سبب به همین کتاب نامی بیگو بارون را گذاشتم. آن را نیز هر کس به چشم خود میبیند، با عقل خود احساس میکند، لمس میکند. بسیاری ها از من همین سوال را میکنند که چرا ماس بارون را دوست میدارید و کتابتون نیز بیگو بارون نام دارد؟ اصلا میدونید من دختری کوهستانم. من در کوهستان زیری برف و باران های زیبا و پی و پی به وای رسیدم و شاید از همین سبب باشد که باران به من یک انگیزه شاعرانه میدهد و در اکثر شعرهایم همین باران را وصف میکنم، چون که میخواهم شعرهایم هم نوای باران باشند. میخواهم حیاتم مثل باران زیبا باشد، ریزشی معین داشته باشد.

0: чӣ гунае гуфтем, охирин китоби шоири хушкалом Субҳия бо номи Бигу Борон ба нашр расид, ки рубоии дубайтӣ ва чаҳор пораҳои ӯро фаро гирифтааст. Калимаи Борон дар эҷоди қаҳрамони мо ҷойгоҳи махсус дорад, хусусан дар китоби зикршуда бисёр ба назар мерасад. Ба фарзи мисол, Бигу Борон, маро дар он диёри орзуҳо интизоре ҳаст. یاری هست که دستش گیرم و بیرون شوم از غصه خوردنها. از شاعر صبحیه خواستیم تا بهر شنونده عزیز یک رباعی قرائت کرده باشند.
1: از کینه گذر نمای با مهر نشین، کین عمر نمی کند گرای رهی کین. دستی که به مهر لمس کرده سری تو، لطفه ایست که از سما رسیدی بزنی. یعنی اینجا من هدف من از آن عبارت بود که دنیا دروز است، دنیا به کسی وفا نمی کند و هستند شخصانی که یعنی میرنجند، زودرنج هستند، میرنجند و کینگیر هم هستند، چون آموزگار هستند با بسیار شخصیت ها هر روز هماره گفتگو می کنم و می خورم. آموزگار اصلا پیداگوگ هستند، پسیخولوگ هستند و وقتی که به همین عمقی پسیخولوگی مردم فرو می روم می بینم که هستن آدم هایی که به حد کینه می گیرند و شما باید دانید که یعنی هر یک شعر، هر یک سخن، هر یک روبویی یا هر یک دوبیتی که شاعر می گوید و یک چیزی واقعی دارد. یعنی شاید در مقلیات، شاید در یکان جمعومت ما با شخصانی وا می خوریم و حس می کنیم که این شخص مثلا دلی صاف ندارد، دلی پاک ندارد، یعنی از کینه و از بخل و از حسد و مثلا از همین رفتار و کردارهای ناشایسته آدم باید دور باشد. چون که وقت جایی که مهر است، جایی که محبت است، مهربانی است، تبسم هست، تبسم هم مهر است، جایی که این چیها هستند، چی در کار کینه گرفتن، چی در کار مثلا دوست نداشتن، این دنیا دوست داشتنی است. عالم رو آدمیزاد تا اون لحظه که در روی زمین هستیم باید دوست داشت، باید عشق ورزید، باید محبت ورزید، چون از کینه و از بخل و از حسد کسی به جایی نرسیده. شاید همین گفته ها بود که من این ربایی را گفتم. بگو باران کجا شد مادری من، کجا شد آن فرشته گوهری من، کدامین پشته را منزل گرفته، قطاری قبلگاه هم دادری من. در باره مادر سخن گفتن برای من خیلی دشوار است، سنگین است. هرچند سالها گذشته است که مادرم روانشان شاد بود، با من نیستند، با ما نیستند، اما من همیشه حضور آن کس را احساس میکنم در هر لحظه، مخصوص وقتی که تنها میمونم، مخصوص خاصه وقتی سری زندگی میاندیشم، همیشه فکر میکنم سایه دست مادر کم است، به من نمیرسد. اگر دقت کرده باشه در همین کتاب بگو باران، من زیاد درباره حیات خودم گفتم، چنان که پس از چاپ این کتاب هم استاد کمال نصرالله و هم یکی از منقدان بسیار جوان و با لیاقت ما محریدین صبوری در باره همین کتاب که من نقد نوشتن و اونجا هر دو هم با یک نمیتونم زبان با یک فهمیش انا همین احساس رو در شعرهای من پی بردن نوشتن.

0: شاعر صبحیه میگوید که زندگی برای شاعر وقت زیبا است که شعرهایش پسند خواننده باشد و از چند رویدادهای مهم ادبیشان یاد آوردند.
1: همچون شاعر جایزه ندارم و همینش برای من کفایه است که شعرهای مرا حرفهای مرا شنوندگان دوست می‌دارند می‌خوانند در شبکه‌های اجتماعی نگاه می‌کنم که آنها را در روزهای معینی برای خودشان روزهای شادی یا که روزهای سوخت استفاده می‌کنند و همین برای من خوشبختی است که یک حرف من یک سخن من به مردم پسند آمده باشد قبول کنند همچون خواننده نکته فهم آن را قبول کنند رویداد ادبی برای من اولین رویداد خاطرمان البته چوبی کتاب هایم بود ثانیان رویداد خاطرمان آن بود که استاد گلرخسار صفی و به واسطه خودشان هنگام رونمایی کتاب شمیمی آسهای بنفشی من گرداننده محفل بودند و اونجا استادان استاد گلرخسار تامیر خواجه و زیاد زیاد آنهایی که شعر شناس هند و در عالم شعر به واسطه سهم دارند و نوشته های من به های بلند دادند به های علا دادند و البته هر یکی این برای من رویداد مهم و خاطرمان و ماندگار است هم در صحیفه های اجتماعی و هم در اون چاربینی هایی که من دعوتی هستم با اونجا اشتراک میکنم خواننده ها از من سوال های زیاد میکنند شما میدونید که خواننده اصلا کنجکاو میشود و بسیار با من سوال ها میدهند نسبتی از وابسته حیات و آیلوی هم وابسته شعرهایی که من میگویم سوال ها زیاد میشوند خیلی سوال میدهند میپرسند مراجعه میکنند و من همیشه آماده هستم که به سوال های شما من پاسخ گویم و تمونم که اونها رو قانع کردونم.
0: در محور موضوعهای اشعار شاعر محبت به زادگاه پدر و مادر زیاد دیده می شود. رباعی زیر تصدیق این گفته هاست. در خون پدر کجا دیگر یک جایه نه مادر خوشرویم و نه همسایه از راغه که ره نگه کنم با حسرت شاید که نشسته دادرم در سایه عروض آزاد از کتاب بیگو باران در قرائت شاعر خوشکلوم صبحیه با هم میشنویم
1: زندگی زیباست شبیه احساس آرامش یک دل که دوست میدارد و هوای سینهش اتروگین است از نماد عشق از رویای وصل و هرچی مربوط است به آن زندگی زیباست مثل زیبایی آن آفتاب که گرمی و محبت خیش به دریغ می بارد بر سر انسانهای خوب و زیشت ولی پاداش نمی خواهد از سخاوت خیش زندگی زیباست شبیه لبخند زیبای آریانه که قلب تنهای مادرش را امیدوار می سازد برای یک زندگی جدید یک عشق تازه و یک احساس شیرین برای دوباره دوست داشتن زندگی زیباست مثل آرزوهای آن پرنده که بهاران در سقف ایوان پدر لانه می سازد و مثل من عزیزان ساکن این ایوان را کوکو می گوید اما کوکویش را پاسخه نیست زندگی زیباست حتی در دل خاک که آنجا هزاران خفته بیدارند حتی در آخرین نوده های خشکیده سفیدار پیری باغ پدر که از رحمت سبزی دست بهار امیدوارند زندگی زیباست آره سخت شیرین است در نگاه خسته و دل شکسته من و هم در چشم ناآشنا و بیوفای تو ای یار
0: شاعر صبحیه از آن خوشش می آید که صف جوانان نوقلم زیاد شده از ایجادشون قناعتمند است و باور دارد آنها در پیشرفت ادبیات سهمگذار خواهند شد و چند مصلحت ها پیشنهاد کرد.
1: من فکر میکنم ادبیات ما نسبت به سالهایی که بعد از جنگ شهروندی بود و خیلی رشد کرده است و بسیار خرسندم از اون که امروز جوانان به میدان ادبیات وارد شدند که بسیار بیباکانه قلم میزنند قدم میزنند مطمئن هستم که جایگاه اون بزرگانی که ما از دست داده ایم استاد مومی قناعت استاد لایق شیرعلی، استاد گل نظر و استاد بازار صابیر من مطمئن هستم باور دارم که آینده از حساب جوانان ما این جایگاه پر می شود و ادبیات ما مثل همون دوره که این استادان زندگی داشتند و شعر می گفتند رشد می کند پیش می رود و این بسیار خرسندی بخش است امروز نسل جوان خیلی آگاه هست و همه اونهایی که من می شناسم و قلمشان رو قدر میکنم و حس میکنم که آنها تصادفی نیستند در میدان ادبیات یعنی اینها باید که همه ادبیات رو صاحبی کنند، صاحب شوند، پیش شوند. و جوانانی که نه به عرصه ادبیات و میدان شعر قدم نهادند، می خواهم بگویم که آنها باید بسیارتر مطالعه کنند، جستجو کنند، خوانند و یک چیزی تازه گویند. یعنی در ادبیات تازه گفتن این بسیار مهم است، اما تکیه کنم حتما به ادبیات کلاسیکی ما و اینقدر بزرگانی که ما داریم، از حافظ، از سعدی، از مولانا روم، کمال خجندی، بسیار کلاسیکونی ما هستند که آنها هیچ وقت کهنه نمیشوند. سخن آنها همیشه موقع دارد، جای دارد و باید انم جوانانی که یعنی بر سر ادبیات قدم میگذارند باید از ان همین ادبیات بوی و غنی و آوازدار ما برخوردار باشند، زیادتر موزن جستجو کنم.
0: شنواندگان عزیز، صحبت داشتیم با شاعر صبحیه اطرافی فعالیت ایجادی او. حالا بیایید یک غزل زیبا و تأثیر بخش که قهرمانی ما در سال آخیر نوشته و خلاصه یک سالی رفته رو آورده است با هم میشنویم.
1: چه دنیا بود، دنیای دیگر بود، فقط مهر و محبت زیب و فر بود. دعای مادری شیرین زبانم سمای خانه رو پیکی سهر بود. نه بیمه داشتم از چرخ دوار، نه با درد وجودم سر بسر بود، نه اندوه دلم رو تنگ میکرد، نه عشق با عزیز همسفر بود. بهاران بود و خورشید و هوسها، تنم از سردی دی بی خبر بود. کجا دانم که راه زندگانی پر از شیب و فراز و کوه و جر بود. کجا دانم که روز سخت تنها نیازم سایه دست پدر بود. سکوت سردم و در خلعت شبها نمی گنجم، گواه هم این دلی دیوانه در صحرا نمی گنجم. همه لبریز از درد و غم و اندوه و حسرت ها، چی بارانم که در دامان یک دریا نمی گنجم. من از درگاه صبح هم روشن و پاک و صفا آیین، ولی در صحبت آینه زیبا نمی گنجم. گهه خواب و گهه در غفلت صد ساله بیدارم، خیالم با هزار افسانه در رویا نمی گنجم. شکوه زندگی تکرار عشق است و نمی دانم چرا با این همه هنگامه در دنیا نمی گنجم. دلم از دوست هم تنگ است، خدایا سخت دل تنگم، که رازم با تو میلیون هاست در معنا نمی گنجم.

دوستانی عزیز، وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام رسید. یادآور می شویم قهرمانی برنامه ما بود شاعر، همچنین آموزگار صبحیه با تخلص سپیده محمد. امیدواریم شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ از برنامه مذکور قطره از دانش خود را افسوده باشند. باقی به شما روزگاری پر از مهر و محبت آرزومندیم. مؤلف برنا تغایوه، کارگردان موجی گل یوسفوه. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.

اختیرای اساسی بلند مقام را به استاد صوفی مبارک قدم یعنی مبارک شاهی و خانی که در این ساز مهارت خاصه داشت و آن را خوب درک می نمود و در هر جشن و مرک های خورسندی آن را می نواخت و مخلصان این ساز را نیز در بدخشان خیلی زیاد گردانید. آواز فارم و مهین این ساز بود که مبارک قدم شاگردان زیادی را آموده نمود. موسیقی شناسان این ساز را به اولهای عصر 19 منصوب می دانند. بلند مقام اکثر وقت ساز یکنوازی است. گاهی وابسته به مورد اجرا با آن دف، روباب، قمری، حافظان هم آواز می شوند. کاسه بلند مقام و پوست گاو که خیلی خوب کار کرد شده است پوشانیده می شود. تارهای بلند مقام از زیه روده گوسفند ساخته می شود که آوازی خیلی فارم دارد.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

نازش چشم تو پاییزم کرد، عشق من عشق به دست آوردنت، با همه دنیا گلاویزم کرد، مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خنده دعوتم نکرد، بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس

خب ما مویستویست با قسمت انجام نزدیک می شویم. اینجا سرودم تو ساعت 8 براتون پیشنهاد می شود و بعدا بخشی اطلاعاتی نوید است در پیشنهاد همکارانی ما از بخشی خبری و باور دارم که اون چیزی که براتون پیشنهاد شد بسیار جالب بود. مهمتر از همه چند معلوماتی نو شما شنیدید امروز. تو فردا با شما خیر خوش میکنیم. نوروزی فیضالی بودم. خدا نگهبان. فراموش نکنیم دختر اوتش حلقه تمام شده است. دختر اوتش به انجام رسید است. خلاصه دیگه چی شما میتونید بشنوین تا انجام روز خسته نباشید. برای شما یک روزی ببرور یک روزی پر از موفقیت دستاورد تمام دارم. تا ساعت 7 صبح خدا نگهبان.

0: شما رادیوی فرهنگ را روی موجی 106.5 FM میشنوید.
1: در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ

بله سومیان عزتمند، یادآور میشویم که شما ادامه برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را طریق موج رادیوی فرهنگ مستقیما میشنوید و چون نخست بخش برنامه ما در مهمانی رادیوی فرهنگ نام دارد، شنونده های عزیز باید بگوییم که این بخش برنامه را ما هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نمودمون با سمعتون میرسونیم و اینک در بخش نوبتی برنامه در مورد محصولات غذایی نان برایتون حرف میزنیم، چون طوری که همه ما و شما میدونیم امروز ها یکی از سبب های تشویش آور که جامعه جهانی را فرا گرفته است این زیاد شدن بیماران گرفتاری بیماری فربهی می باشد و متخصصان ساحه تی

0: حیات حجیره انسان را نابود سازد، میگوید غذاشناس عبدالله تشریف زاده.
1: نون سفید یعنی ارد سفید یک زهر است، گلوتین نام دارد و این زهر حالت عمردرازی انسان را پس میکند. گرانتولوگ ها یعنی متخصصانی که عمردرازی را میآموزند، البته یعنی نوتریسیولوگ ها و دیتولوگ ها و گرانتولوگ ها این متخصصانی هستند که نوتریسیولوگ ها مثلا ترکیب غذا را و معیار غذا را، دیتولوگ ها یعنی پرهیزکاران یعنی البته درجه خوراکخوری را و البته که خوب یعنی اینها متخصصان هستند که اونها یعنی حالت عمردرازی حجره را اثبات میکنند از قبل گرانتولوگ ها. اونها اثبات کردند که همین گلوتینی که در ترکیب ارد سفید هست این شیرش است و وقتی که ما نون سفید را استعمال میکنیم اصلا باید از اون دل یاد راست شما که وقتی که ما نون را پخته اصلا مردم یک عادت دارد که نون گرم را با قلنفور یعنی تیزکوب کرده استعمال میکنند که این تماما ممکن نیست. چرا؟ چون که نون گرم، نون سفید، نون گرم اصلا خاصیت جفش آب را دارد و اون چون کلی چون شیرش در معده میچسبد و اصلا دیر هضم میشود و زونامتیاد و مخصوصا نفرانی که زخم معده روده 12 مشته دارن، گاستریت ها دارن، اروزیا ها دارن، عموما ممکن است نون سفید گرم رو در حالت گرمی و باز با تیزکوب یعنی بالای سوخته نمکوب کرده گفتگی برین استعمال کنند. نونی که ما استعمال میکنیم اصلا باید نونی پخته شده یا روزه دو روزه باشد و یاد راست میشوم که انا همون گلوتنی که در ترکیب نون سفید هست از اون شیرش تیار میکنند. یعنی ببینید که وقتی که ما استعمال میکنیم یعنی در روده های بوری که فرسینگ ها هست و توسط فرسین که غیزای استعمال کرده ایم و بخون جفیده می شود و به جگر داده می شود و بعد جگر توزه کرده به تمام ارگانیزم روان می شود، الان بالای فرسین که ها محکم می شود و نمی گذارد که یعنی خوراک خورده ما با صفت هضم شود. خاصیت های زیاد شدن الرژیوی دارد در همین گلوتین که بغیر از اون یعنی در ارد البته که گلیاتسین هست. گلیاتسین این یعنی فایدناک است ولی گلوتین بر مقابل گلیاتسین تاثیر نمی گذارد که او هضم شود، جفیده شود. با این خاطر یاد راست می شود که استعمال نون سیو بهتری.
0: باید مخصوص قید نماییم که شخصانی که مبتلای زخم معده و روده 12 انگشته هستند استعمال نان گرم عموما ممکن نیست. کارشناسان معین نمودند که در ترکیب نان سفید مقدار زیادی کرخمل، قند و آهر موجود است که از معیار زیاد نانشته کردنی آن انسان را به بیماری فربهی آورده می رساند. ادامه گفته های مصاحبمون را یک جا می شنویم.
1: مثلا نون سفید که کرخمل بسیار دارد فربه میکند، یعنی در اونجا قندش بسیار است، آهنش بسیار است، تیز جفیده میشود، فربه میکند و عموماً عصب رو فلج میکند، یعنی جگر رو روغنی ستیاتوز گپاتوز میتید. وقتی فربه شدید البته حالا در سالهای آینده از نظر معلومات تشکیلات های جهانی تندرستی فربگی حالت پاندمیوی جهانی میگیرد. از این خاطر در حقیقت وقتی که انسان فربه میشود فربگی 14 عاقبت های ناخوش دارد. از این لحاظ نون سفید رو کم استعمال کردن نهایت خوب است و عاقبت های ناخوش دارد. می سازد که نون سیو رو ما استفاده بریم. چرا؟ چون که در اونجا گروه ویتامین های بی هست، تمامی یعنی کمپوننت هایی که در برای ارگانیسم لازم است در نون سیو هست. برای نفرانی که اصلا با امر تقدیر به کسل های قند گرفتار هستند استعمال نون سفید عموما ممکنه، چون که قند ها یعنی پلی ساکارید های آسان هضم شونده دارند و یعنی قند رو زیاد میکنند و البته که حالت هیپرگلیکمی می شود. و اگر از نظر علمی نگاه کنیم یعنی کوفیسنت گلیکمیوی هست، یعنی بین نون مثلا 35% یعنی حالت گلیکمی دارد و نون سفید 95% یعنی کیفیت گلیکمیاش بلند است. از این خاطر نون سیو خوردن در همه حالت خوب است.
0: اینچونین نفرانی که به بیماری دیابت قند گرفتار هستند غذاشناسان استعمال نان سفید را توصیه نمی دهند، زیرا 95% کوفیسنت گلیکمیویش بلند است، می گوید غذاشناس عبدالله تشریف زاده. از این رو استعمال نان سفید نسبت به نان سیاه سودبخش است، چرا که ترکیبش از کمپوننت های فایده بخش بای است. در ادامه غذاشناس عبدالله تشریف زاده چنین می گوید:
1: در یک شبانه روز 100 گرم کفایه است نون سیو و البته باز یاد راست میشوام که البته اون رو 100 گرمی اگر یا که 75 گرمی اگر تقسیم کرده 4 مرتبه 3 مرتبه استعمال کرده این کفایه است. حالا که ما تمام مواد های مثلا

بله سامیانی زدمند ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینداری نور از رادیو فرهنگ و اینک بخش نوبتی ما نام دارد در مسئلیت مفید که در این بخش ما در مورد آداب معاشرت یعنی انیخترش آداب درست معاشرت برایتان چند توصیه ها می دهیم. باید بگویم که در فرهنگ مردمی تاجیک نخستین افکار اخلاقی در برای آداب معاشرت به مشاهده می رسد. البته شعار اساسی فرهنگ قدیمه نیاگان ما پنداری نیک، گفتاری نیک و کرداری نیک بوده انسان را به آن رهنما می سازد که او نه تنها فکر و اندیشه نیک داشته باشد بلکه سخن خوب گوید و مهمتر از همه در همه حالت ها باید رفتاری شایسته نماید.

از این رو هر یک انسان را ضرور است که در معاشرت با اطرافیان خوش معامله باشد و بهر پیدا نمودن جایگاه خود در جامعه تلاش نماید و حیات شایسته را برایش مهیا سازد. سخن متفکر بزرگ تاجیک ابوعلی ابن سینا خلاصه این همه گفته هاست که فرموده اند اخلاق انسانی نه مادرزادی بلکه کسبی می باشد، یعنی عقل و رفتار و اطوار آدم در روند حیات او رشد و تکامل می یابد. یادآور میشویم شنونده های عزیز که شما بخش مصلحت مفید رو از برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور شنیدید و این بخش برنامه باید بگویم که با استفاده از سامانه های اینترنتی تهیه شده به سمعتان رسید.

0: بخش یک غزل.
1: آسوده دیلا، حال دل زار چی دانی؟ خونخاری اشاق جگرخار چی دانی؟ شب تا به سحر خفته به خلوتگه نازی، به خوابی این دیده بیدار چی دانی؟ هرگز نخلیده به کف پای تو خاره، آزردگی سینه افگار چی دانی؟ ای فاخته پرواز کنان بر سر سروی، درد دل مرغان گرفتار چی دانی؟ کار دل رندان بلا دیده بود عشق، ای زاهد مغرور تو این کار چی دانی؟ نادیده ز خاک ره او کهل بصیرت، با بسری لذت دیدار چی دانی؟ جامه تو و بهوشی و جام می و مستی، راه و روش مردم هوشیار چی دانی؟

بله، سامیان عزتمند بزرگ میگوید که شاد بودن هنر است و شاد زیستن هنر والاتر. ما در فرجام برنامه امروزه فرهنگی و معرفت های آیندار نور که از رادیوی فرهنگ مستقیمن به سمعتان رسید، تمنا میکنیم که بگذار شما شنونده های عزیز همیشه شاد و مسرور باشید. با شما خیر و خوش نمیکنیم، چون همیشگی انجام این برنامه ما آغاز دیگر برنامه های این شبکه است.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یادیم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجب و متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ пой ва дунба. Дар яке аз базмҳои сухан, Навоӣ, ки дар паҳлӯи биноӣ нишаста буд, як паҳлӯ гашта, пои худро дароз кард. Пояш ба ақиби биноӣ расид ва бо табассум гуфт: «Имрӯз аҷаб ҳолатист, ки пой дароз кунӣ ба дунбаи шоир мезанад». Биноӣ гуфт: агар جمع میکنید هم حال همین است.
0: دوستان همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید.
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.
2: نوید اخبار دقیق گزارش های فوری بخشی
3: اطلاعاتی نوید. شما نقش اولی برنامه اطلاعاتی نوید رو از رادیو فرهنگ مستقیما میشنوید. درود شنوندگان عزیز. مشروعی اخبار. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دوره سفر دولتی خود به جمهوری مردمی چین از شهر چونچین بازدید نموده با کاتبی کمیته شهری حزب کمونیستی چین یوان جیاجیون ملاقات نمودند. در واخوری مسائل وابسته به روح‌اندازی رابطه های مستقیم میانی منطقه تاجیکستان با این شهر که یکی از قطب‌های مهمترین صنعتی و اینوواسیونی چین به شمار می‌رود بررسی شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که تاجیکستان جانبداری روح‌اندازی همکاری با ثمر با این شهر در ساحه‌های صنعت، تکنولوژی‌های نو، انرژتیکای سبز، علم معارف، علاقه بنیادی شهرهای هوشمند، همچنین ساختار دولتی و خصوصی هر دو جانب را به روح‌اندازی رابطه‌های همکاری سودمند تشویق می‌نماید. توجه زیاد به آماده‌سازی کادرهای جوان بخش‌های اینوواسیا و تکنولوژی‌های موثر از طریق تبادل دانشجویان و استادان موسسه‌های تحصیلات عالی و جدا نمودن بورسیه‌های علاوه‌ای برای جوانان تاجیک ظاهر گردید. پس از ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و کاتبی کمیته شهری حزب کمونیستی چین از نمایشگاه نقشه رشد شهرسازی چونچین بازدید نمودند. به افتخار سفر دولتی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به جمهوری مردم چین شو نمایش رنگینی درون ها برگزار گردید. 5000 درون عکس های منظره های زیبا و تاریخی تاجیکستان چین روح ابریشم میراث های غیر مادی دو کشور را تصویر نمودند که بسیار خاطرنشین بود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دوره سفر دولتی به جمهوری مردم چین در شهر چونگچین از شرکت کلونی صنعتی زونگشین بازدید نمودند. در کارخانه رهبری دولت محترم امامعلی رحمان با نو و نمودهای تکنیکی سبک و وزنین، موتورسیکل های دوچرخه و سه چرخه، دوچرخه های ورزشی، محرک های گوناگون، ماشین های خرد و کلون کشاورزی، اویاسیونی و قسم های احتیاطی برای تکنیک های مختلف شناس شدند. نمایندگان شرکت با پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان همچنین درباره خطای موثری استحصالی اقتدار و امکانیت های کارخانه و نقشه های همکاری با دیگر کشورهای عالم معلومات دادند. اطلاع داده شد که کارخانه زونگشن یکی از شرکت های پیشرفته چین در ساحه ماشین سازی بوده، محصولاتش به ده ها کشور جهان صادر می شود. ضمن شناسایی با اقتدار کارخانه، رهبر دولت محترم امامعلی رحمان با در نظر داشت امکانیت های بزرگ تاجیکستان، اهمیت جلب سرمایه چینی و جاری نمودن تکنولوژی های موثر را در رشد صنعت وطنی تاکید نمودند. همچنین مسئله های تاسیس کارخانه های مشترک و تشکیل استحصالات صنعتی در حدود تاجیکستان بررسی شده، اهمیت اون برای رشد ساحه صنعت، تاسیس جایهای نوکاری و استحصال محصولات رقابت پذیر مهم ارزیابی گردید. ёддошти тафоҳум байни вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати илм ва технологияҳои ҷумҳурии мардуми чин оид ба тақвияти мубодилаи илмии техникӣ ва гуманитарӣ ба имзо расид. Дар ин хусус маркази матбуотии вазорати маориф ва илм хабар медиҳад. Ёддошти мазкур зимни сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардуми чин пас аз анҷоми музокироти сатҳи олии тоҷикистону чин дар ҳузури сарони ду давлат имзо гардид. Тарафҳо чунин мешуморанд ки мубодилаи илмии техникӣ ва гуманитарӣ ҷузъи муҳими муносибатҳои дӯстонаи байни ду давлат буда, мубодилаи гуманитарӣ ба амиқтар шудани ҳамфикрӣ ва боварӣ байни ташкилоти таҳқиқотии илмӣ ва мутахассисони илмию техникии ҳарду мамлакат, ташаккули ҳамфикрии васеъ оид ба инкишофи манбаъҳои ҳамкорӣ дар соҳаи инновасионии илмию техникӣ, баланд шудани дараҷаи тараққиёти илмию техникии ҳарду давлат мусоидат мекунад. Дар доираи ёддошт ҷониби тоҷикистон ҳамасола пажӯҳишгарони ҷавони то 45 соларо ки дорои унвони докторӣ ва ё ҳадди ақал 5 сол собиқаи таҳқиқотӣ мебошанд, барои табадули академӣ ё анҷом додани таҳқиқот 6-12 моҳ ба муассисаҳои илмӣ, муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва корхонаҳои чин мефиристад. дар дораи конфронси 35-уми минтақавии созмони узуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ дар мавзӯи стратегияи рақамии дигаргунсозии системаҳои агроузуқаворӣ ҷаласаи канорӣ баргузор гардид. Чорабинии канорӣ бо мақсади пешниҳод кардани стратегияҳои имконпазири истифодаи технологияҳои рақамӣ барои тағйироти низомҳои кишоварзӣ ва узуқаворӣ аврупо ва осиёи марказӣ доир шуд. Дар он нишон дода шуд ки чӣ гуна кори ҳамоҳангшуда дар амалисозии сиёсатҳо ҷорӣ намудани роҳои технологӣ, истифодаи маълумот ва татбиқи ташаббусҳо дар сатҳи маҳаллӣ имкон медиҳад ки рақами кунонӣ дар асоси принсипҳои фарогир ва устувор анҷом дода шавад. Иброз гардид ки технологияҳои нави рақамӣ имконияти бесобиқаро барои баландбардоштани ҳосилнокӣ, таҳкими устуворӣ, баландбардоштани самаранокӣ ва суръат бахшидан ба пешрафт ва сӯи ҳадафҳои рушди устувор пешниҳод мекунад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радио Фарҳанг мустақиман шунидед. Хонаобод ва саодатманд бошед.
2: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: فرهنگ روز،
1: اندیشه سالم و گفتگوی تمدن ها. فرهنگ روز،
0: منبر دانشمندان و کارشناسان. فرهنگ روز،
1: پرسش و پاسخ در موضوع روز. فرهنگ روز،
0: برنامه تحلیلی فرهنگی
1: از رادیو فرهنگ. хотели қадим як аз марказҳои тамаддуни бостонии тоҷикон аст. дуруд шунавандагони азиз.

0: بله شنوندگان عزیز بردگاهی ادرس میکنیم شما برنامه مستقیمی فرهنگی روز رو روی موج 16.5 FM میشنوید. مسئول برنامه هستم اینوبت کرون و سید احسان سالیف، کارگردان پرویز وحیدوف. تلفن ها برای تماس 2268826 و 2279594. شما نیز می توانید با ما زنگ بزنید، فکر اندیشه خود رو اویدی موضوع و برنامه هایی که ما برامونیم بیان نمایید.
1: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
0: بله شنوندگان عزیز بردیگری ادرس میکنیم در مجلس برنامه مستقیمی فرهنگ روز. هتل قدیم یک از مرکزهای تمدن باستانی تاجیکون است. موضوع امروزی برنامه فرهنگ روز و شنوندگان عزیز چطوری که شما از برنامه های اطلاعاتی ما آگاه هستید، از دهم کشور عزیزمون میزبانی سیمپوزیوم بین المللی تحت عنوان هتل قدیم پایگاه ظهور زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی اسیای مرکزی است و این سیمپوزیوم از جانب اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر نهادهای دخلدار براه مانده شده است و شنوندگان عزیز در این سیمپوزیوم علمان، محققان، تاریخ‌شناسان اشتراک دارند و عین زمان در راستای مرکزی رادیوی فرهنگ نیز قرار دارد شریفزاده عبدولی نامزد علمهای تاریخ و صفوالزاده کامران معاون یکم اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. خوش آمدید به استودیوی مرکزی رادیوی فرهنگ.
2: سلام باشید.
0: سایدیسون
3: تشکر. سلام شنونده های گرامی، خوش آمدن مهمانان ارجمند. و چگونه که ما میدونیم هتل قدیم یکی از مرکزهای خیلی قدیمه ما و حتی سال گذشته بود که به اون میراث خدمات یونسکو وارد گردید و خب این معنی اون دارد که باید این گونه سیمپوزیوم در تاجیکستان خیلی زیاد برگزار شود و ما شناخت از منطقه های تاریخی همون داشته باشه. و من میخواهم که گرد در سر این است که وقتی ما اگر بگیم که شناختی بیشتر داشته باشه مردم باید بدوند، باید در اول از همین شروع میکنیم که در باره همین هتل قدیم یکمی معلومات بدهید و بعدا میریم به جزئیات های موضوع. مرحمت.
2: باری دیگر سلام و درود شنوندگان محترم. هتل قدیم یکی از مرکزهای بسیار مهمی تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک می باشد و شایستگی تاریخ هتل قدیم همین است که اگر ما به سنه شناسی تاریخ آن تکیه کنیم، ما با افتخار گفته می توانیم که قدیمترین زیستگاه انسان آسیای مرکزی ماست در حدود هتل قدیم، انیقترش در کلدره ناحیه خوالنگ ولایت ختلان کشف شده است که تاریخ زیاده از 1,000,000 سال دارد. و قدیمترین گذشته از این در زمان استقلال آلمان باز کشفیات دیگری را کشف کردند که آنها یادگاری های پلیولیت میانه تاجیکستان را باز از حدود ختلان کشف کردند و بار اول آنها زیستگاه انسان نیاندرتال را معین کردند. یک ویژگی بسیار مهم اصل سنگ هتل قدیم همین است که یادگاری های همه دوره های اصل سنگ یعنی پلیولیت، سه دوره پلیولیت، میزولید و نیولید از حدود هتل قدیم یافت شده و این یک نادریت تاریخی و علمی قدیمترین تاریخ هتل قدیم باشد. اگر عصر سنگ به عصر برین گذاریم، در عصر برینج هم بهترین و مشهورترین و نادرترین یادگاری های همین زمان از حدود امروزه ولایت ختلان هم کشف شدند. مثلا یادگاری های هتل قدیم یا که بیشکین یا که آبکو در نایه همدانی، غیلات، درنیچی یا که دیگر مثلا یادگاری های منصوب به اصل برینج که در اینجا بهترین آثار تاریخ مادی و فرهنگی نیاگان ما کشف شده است و از همه مهم شاید شنونده محترم از ما بپرسد که در همین 3000 سال 4000 5000 سال پیش در حدود ختلان کیا زندگی میکردن، یعنی که مردمی که زندگی میکردن کیا بودن، و تحقیقات یک جای آلمان وطنی و خارجی در دوره استقلال اثبات نمود که آن استخوانبندی زنهایی که از یادگاری غیلات نزد کلاب و از کنگورتوت یافت شدند و آنها را انتروپولوگ ها تحقیق کردند و معین کردند که اهالی اصلی برینج ختلان اینا مردمی اوروپایی بودند، هند اوروپایی بودند، یعنی که آنها نیاگان به وسطه آریتبار ما تاجیکان می باشند. و بینید که در دوره بعدی نه بعد اصلی برینج ما یک مشاهده میکنیم که در اینجا یک شبکه بسیار مهمی آبیاری سنعی که دلیل واضح رشد فرهنگ کشاورزی است، یعنی استحصال غذا را انسان در این دوره براه میماند، در این یادگاری هم وابسته به همین در خود ولایت ختلان خیلی زیاد هستند. بینید که حتی از یادگاری عصر برنج که هم به دوره عصر برنج و به دوره بعدین تلخار که در ناحیه شهر توس کشف شده بود، در اونجا حتی متاعی یافتند که این متاع از نخ پخته بافته شده است. این دلیلی چی است؟ یعنی که ما میبینیم که علاقه در این دوره خیلی دور و درازی تاریخی و قدیم، یعنی 3000 سال پیش علاقه در اینجا همون پخته کاری و از نخ پخته استحصال کردنی مثلا پوشاک در اینجا روش نموده است. و دیگر به دوره بعدتر گذاریم، عصر آهن و دیگر به دوره اگر دولت داری گذاریم، در اینجا ما قدیمترین نشانه های ادارکنی و باوجود آمدن فرهنگ دولتداری را مشاهده میکنیم. بینید که ما میدانیم که قدیمترین و اولین ساخت امپراتوری دولت را در تاریخ انسانیت نیاگان ما هخامنشی ها تأسیس داده بودند و تا امروز از حدود ختلان یادگاری بسیار مهمی منصوبی زمان هخامنشی ها کشف شدند. مثلا ما داریم قلعه میر در ناحیه قبادیان، تخت سنگین داریم، تخت قبا داریم و همه اینا دلیل آن است که علاقه در اینجا شکلهای اوله ادارکنی دولتی باوجود آمده بود، زیرا که مثلا یک دیج را، قلعه را برای یک آدم انسان نمی سوزن، اون را برای یک شاه می سوزن. که مثلا خودی ظهوری پیدای مثلا ظهوری دین زردشتی در اینجا ما در باره کیانیان باید صحبت کنیم و از زمان کیانیان در حدود منوزه ختلان یادگاری خیلی زیاده است. خودی موجود بودن همون بعضی یادگاری مثلا با نام کیقوباد، زال زر یا که قبادیان، بینه که در مثلا واژه قسم اول واژه کیقوباد یا که تخت قوباد مثلا ما واژه کی رو مشاهده میکنیم، یعنی کیانیان. حتی امروز زبانشناسان به این خلاصه رسیدن که ریشه نام کلاب با اون کل و با آب هیچ ارتباطی ندارد، اصلا این ریشه اش هم کیانیان است، کیانی کیانیان است و تغییر افته است دیگر جا. و بعد بینید که اگر ما

0: که به فهرست یادگاری های عمومی جهانی یونسکو ورود کرده شدند از آن هزارها بیشتر یادگاری های قدیمتر و بزرگتر را دارا می باشد که از جانب دستگاه مرکزی اگنتی امروزها کاربری در سمت پیشنهاد نامینیسیه های دیگر و فهرست یادگاری های عمومی جهانی یونسکو با تکیه و دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان اینچنین وزارت اداره های دخلداری که در بابت پیشبری نمودن نامینیسیه هایی که ما امروزها در نقشه داریم بینابد گرفته شده است و همچنین هدف از برگزاری سیمپوزیوم مذکور اون در اون است که ما به تاریخ خلق و ملت را از اون که تاریخ یعنی از دوره عصر سنگ که تاریخ بیش از یک میلیون سال دارد تا به دوره معاصر یعنی امروزه همه جانبه نشون داده توانیم و اینچنین برای تمام جهانیان اون رو معرفی کنیم. همویشی سطح بین‌المللی نیز در سطح خوب و خاطرمان چگونه که توسط وسایل اخباری عمومی نشون داده شد برگزار گردید و به واسطه خودتل قدیم نشانی روشنی قدیم بودن تاریخ و ملت تاجیک رو در سیمپوزیوم ما توانستیم توسط وسایل اخباری ما برای عمق گوناگون جامعه اینچنین با نشان دادن یادگاری هایی که در نامینیسیه خودتل قدیم وجود دارند و همچنین در رفت سیمپوزیوم بین‌المللی بازدید نمودن مهمانانی که در سیمپوزیوم اشتراک نمودن از یادگاری های تاریخی و فرهنگی اینچنین در بنقشه گرفته شدگی بود که در نامینیسیه خودتل قدیم چند یادگاری وجود دارد در بعضی از آنها کاویش های بستانشناسی صورت گرفت یعنی حفریات های بستانشناسی جهتی با علمان صاحبی اما عمق های معین تاریخی که در این یادگاری ها وجود دارد با آنها نشان داده شد به واسطه در شهرستان هولبوک که کاویش بستانشناسی صورت گرفته بود و آن تا ای با امروز ادامه دارد با مهمانان نشان داده شد و اینچنین در نایه خوالینگ که به واسطه با تشبوس و اشتراک علمان اکادمی ملی علم و اینستیتوت تاریخ بستانشناسی به نام احمدی دانش آنها در آنجا کاویش های بستانشناسی انجام دادند که برای مهمانان از آن یادگاری هایی که در نامینیسیه خودتل قدیم وجود دارد نشان داده شد.
1: خوب تشکر زیاد و شنوندگان عزیز بار دیگر یادرس میکنیم در موج از برنامه فرهنگ روز ما میخوایم استاد در مورد انمین اهمیت فرهنگی و علمی انمین یادگاری ها
2: بینید شاخصترین و مهمترین ضرورت یا گویم اهمیت میراث تاریخی خودتل قدیم از آن عبارت است که توسط اینها به اثبات رسانیده می شود که تاجیکان در حدود آسیا میانه از جمله در خودتل قدیم برخلاف اون دشمنان و رقیبان فرهنگی ما که میگویند که تاجیکان مردمان بومی آسیا میانه نیستند و از دیگر جا به اینجا آورده شدند برعکس فکر اینها این یادگاری ها و ما امکانیت میدهند که اثبات نماییم که تاجیکان قدیمترین مردم آسیا میانه و مردم بومی آسیا میانه از جمله خودتل قدیم میباشند یعنی اونها واسطه اساسی اثبات یعنی شناخت گذشته ما است و بهترین واسطه مورد سبق تاریخی قرار دادن آنها است و بهترین وسیله برای در روحیه وطن دوستی و وطن داری تربیت نمودن همه نسل از جمله نسل نوراست و جوان می باشد باید که زیرا که ما به شناخت گذشته خود امروزه خود را آباد کرده نمی توانیم و برای آینده هم زمین های همه جانبه آماده کرده نمی توانیم. من یک چیز را قید کردنی هستم که دوره استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان این دوره احیای میراث تاریخی فرهنگی است و البته این تن و محدود به خودتل قدیم نیست زیرا که ما جشنواره‌های 2500 شهر خوجند داشتیم، سرفشان داشتیم، 1700 سالگی شهر کلاب داشتیم، 3000 سالگی حصار داشتیم و این چونین چند جشنواره مربوط به فرزندان فرزانه خلق تاجیک داشتیم و همین وارد شدن یک سلسله یادگاری خودتل قدیم به فهرست جهانی یونسکو هم دوام همین اقدام های بسیار بزرگ و نظررس حکومت جمهوری تاجیکستان با هدایت های پیشروی ملت محترم امام علی رحمان می باشد که نیادهای مربوط و دخلدار دولتی کارهای مهم را به انجام رسانیدند و بینید که علاوه بران سیمپوزیوم بین المللی که اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی تشکیل کردند و کاری خیلی مهم هم بود، این چونین دیگر نیادهای حکومتی در اساس سپارش های دخلدار با مقصد تحکیم وحدت ملی با تحکیم دادن خودشناسی ملی کارهای دیگر را هم انجام دادند، از جمله اکادمی ملی علم های تاجیکستان، دانشگاه ملی تاجیکستان و دیگر دانشکده و دانشگاه ها وابسته به همین تاریخ خوتالی قدیم چورابینی های زیاده را انجام دادن. از جمله در اکادمی ملی علم های تاجیکستان یک مجموعه علمی با نام خوتالی قدیم در کنتیتیت تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی و تشکل هویت ملی خلق تاجیک به چوب رسید که از جانب محققان خیلی هم خوش قبول شد. اگر ما باز برگردیم بعد همون صحیف های دیگری تاریخ خوتالی قدیم، باید بگیم که خوتالی قدیم در درازای تاریخ همیشه مرکز مبارزه ها برای آزادی و استقلال بود. اگر ما چند مثال بیاریم، اگر وقت به ما امکان دهد، بینید که وقتی که یونانی ها و مقدونی ها با سپاسالاری اسکندر مقدونی به این میهن ما هجوم کردن، آنها در اینجا پیش از همه یک فرهنگ و تمدن رشد یافته رو مشاهده کردن و در حدود امروزه ولایت خدلان که در آن وقت باختر نام داشت، و باید بگویم که باختر یگانه کشوری است که در اوستا آن را کشور با دروشای برافراخته ذکر کرده می شود و این خیلی مهم است، زیر خود داشتن دروش یعنی پرچم هم این نشانه داشتن دولت است. و بینید که در اینجا مثلا دو فرزند باختر با نام کتن و اوستن بر ضد این آرتگران یونان و مقدونی مبارزه بردند. بینید که خطلان با حجوم اعراب یکی از مرکزهای بزرگ مبارزه بر ضد اینها بود و ما میدونیم که وقتی که اسد بن عبدالله برای ضبط خوتل مثلا مأمور شده بود، در آنجا شکست خورد و شتوری که طبری ذکر میکند همون ترانه مشهوری از خوتلان آمدی بر روح تباه آمدی، این ایجا شد و این را مردم بلخ بر تمسخوری عرب ها در خطلان گفتند. اگر ما خود همین واژه که در شکل خطویش آمدیه میگوین یعنی از خوتلان آمدیه میگوین، این اگر یک تحلیل کنیم شاید برای شنونده مهم باشه، زیرا شکل درست این از خوتلان آمدی یعنی آخرش هی دارد، زیرا که در اصل هشت همصدای هی افاده کننده فعل یاری رسان است، یعنی از خوتلان آمده است بر روح تبا آمده است، این ترانه بلخ است. و وابسته به همین که این سیمپوزیم امروز نام دارد که خوتالی قدیم پایگاه ظهور زبان تاجیکی فارسی، یک چیز را باید بگویم که البته ما پایگاه های بسیار بزرگی ظهور زبان تاجیکی فارسی داریم به مثل بلخ، مرو، سمرقند، بخارا، و اما این دیگر منطقه از جمله منطقه خوتالی قدیم هم یکی از مرکزهای مهم رشد زبان تشکل یابی زبان می باشد. چرا؟ دید که مثلا در قصر هولبو در برابر اون کتیبه های عصر 10 و 11 یک کتیبه از عصر 12 و 13 هم باقی مانده است که در اون دیوار نگاره در دیوار قصر هولبو یک دیوار نگاره بود که دو بانوی سازنواز با مثلا رباب با یک سازی موسیقی دیگر تصویر شدند و وقتی که سلجوقیان با سپس با رهبری الپارسلان هولبوگ رو در اصل 11 غارت میکنند آتش میزنند دیگر هولبوگ ترک کرده میشود و یک نفر داخل همین قصر خراب شده میدارد و این تصویر خانم زیبا رو میبیند و از همون لخچه های از خاکستر میگیرد یک لخچه رو در پایان تصویر خانم مینویسد که لب همه خوش مزه ابرا کمانی همزه. یعنی بینید که خود موجود بودن انامین کتیبه کش شدن کتیبه لخچهی که گرافیتی هم میگویم ما این یک کتیبه رسمی نیست یعنی کتیبه دولتی نیست کتیبه حاکم نیست این کتیبه مردمی است. یعنی علاقه انامین این کتیبه هولبوگ برون دلالت میکنه که اگر زبان توجیکی در این دوره در همین شکل پیشرفته علاقه وجود داشت.
3: سلامت باشند استاد تشکر میکنم و اونه که یک سوال هم قبلا داده بودم من برای نام صحبت دیگرمون که خب قبولی و یا چیگه نبود یعنی اونان اعتراضگاه در سر نست که الان ما میگویم این چیزه میگویم و بعد کشور ما تاریخ خیلی زیاد الان من 1400 1300 و چند 1300 و چند سال که آمدند مثلا عرب ها و بعدن که در اینجا شکست خوردند و باز همون ایو دلیل است که از خوتلان آمد این شهر اینا ببینیم میگفتیم که همین 1300 1400 ولی حالا شما از میلیون گپ زده ایستودید مثلا اینه که تاریخ خیلی طولانی است اما گپ دستر این است که اعتراف دیگر چی این چیز خیلی مهم است که تو چی اندازه ما توانستیم برای اثبات کنیم مثلا سازمان ملل متحد مخصوصا همون خب جناح فرهنگیش یونسکو اونا قبول کرد این معنی اونا دارد که در اونجا اعتراف شدیم ولی بینید که بعضا کشورها تاریخ ندارند اما از خود تاریخ تراشی میکنند با افسانه ها مثلا میگن که ما کیم چند قدر تاریخ داشتیم اما گفت در سر نیست که دیگران چگونه اعتراف میکنن مثلا این چیز خیلی مهم است وقت ما خیلی کوتاه هست خوش بکنم در حجم یک دو دقیقه باشه
2: برای آن که برای نمی تاریخ خلق تاجیک مبارزه برده شود و پیش رایان گرفته شود الوه بر وزارت فرهنگ و دیگرها نیاتو حکومت جمهوری تاجیکستان اگینتی حفظ میراز تاریخ فرهنگی را تاسیس داد یعنی اقدامی دولتی در سطح عالی انجام می و باید این نهاد مهم باید دیگر وظیفه‌اش اجرا کنند اما علکی مثلا خود اگر تاریخ یک میلیون کلدرا را مثال بیاریم در دوره استقلال همون بازیافت آرکئولوژی در بزرگترین لابراتوری علمی هلند دانیا و آلمان تحقیق کرده شدند یعنی خاک از اینجا برده شد خاکستر از اینجا برده شد
3: بله.
2: حتی در دوره یعنی استقلال چند سال پیش مثلا در کلدره خوالین اون آلمان محققان خارجی آمدن ما شاهد بودیم در اینجا بله. که آلمانی ها آمدن و سال گذشته هم آمده بودن امسال هم میان آنها هنمون کهدامند را در ژرف های 150 متر پایان کندن
3: بله.
2: و این قبط زمین که به دوره های گوناگون مدنی تقسیم می شود مثلا معدن دارد خاک دارد خاکستر دارد استخوان دارد حتی اون مثلا ابزار سنگی که انسان قدیم اون برای تراشیدن و کوبیدن خراشیدن استفاده میکرد اینو همش آموخته شدن و این در دنیا علاکه علم جهانی این رو اعتراف کرده است اگر بحث وجود داشت اما مثلا وقتی که بزرگترین محقق عصر سنگ دنیا وادیم رانوف در یکی از روزنامه‌های ما یک مقاله صحبت چوب کرد با نامی که تاجیکستان و ملیان لید این یک هنگامه علمی رو باوجود آورد و جلب علمان خارجی رو جلب کرد و امروز با باوری کامل گفته میتوانیم که آن چیزی که اومن در باره تاریخ خلق تاجیک گفته میشود همش با اعتماد و مستند است از جمله تاریخ یک میلیون ساله خطلان از عصر سنگ این هم بسیار یک نقطه اثبات شده است و اومد در امروز مثلا با هدایت های پیشروی ملل محترم امانی رحمان ما در یک جایگی هممون وظیفه دار هستیم که انمی تعریفی تاریخ خلق تاجیک را ما باید که حفظ کنیم به این باید راه ندیم و هرچی بیشتر کارهای تحقیقاتی را انجام دیم و از این هم مهمتر ما باید بیشتر تاریخ و فرهنگ خود را بیشتر معرفی کنیم زیرا که ما این را میدونیم برای که دنیا بیشتر داره زیرا که جهان معاصر جهان اطلاعات است علم اطلاعات رو در تاریخ فرهنگی خلق تاجیک مباد هر چی زیادتر با دنیا پند
3: تشکر میکنم. میبینم که وقت خیلی کم مونده است، چون یک برنامه دیگر هم در راه هست. این است که اگنتی برای حفظ میراث تاریخی و فرهنگی کارهای خیلی مهمی انجام داده است و ما یک بخشی هم در رادیو داریم، گنج باستان، که با کمک خودی اگر یک کتابی هم وابسته به منطقه های فرهنگی و تاریخی دارن گرفتیم. حدود چند سیویت گفتار طریق ذهن سنعی نما آماده و در شبکه های اجتماعی گذاشته و معلومات بیشتر ندارد. خب معلومات خیلی کوتاه هم دارد، معلومات بیشتر ندارد. دیگرش دیگر پیدا کردیم از اینترنت و از تاریخ شناسان و همینطور گذاشتیم. حالا اگه در برابر خوتل قدیم باز، چون گفت در سه چه رو من این سوال میتیم با اون خاطره که بعضا منطقه های تاریخی رو میبینید که خوب حفظ شده نشده است، بعضا میبینید که اونا خوب دربارش معلومات نیست، در شبکه های اجتماعی میبینید یک رسمش نیست، مثلا در باش نوارها نیست. خوب برای حفظ دیگر منطقه های تاریخی همون چی کارها چی هدفها دارد؟ خیلی کوتاه مرمید.
0: خوب باید قید کرد که اقدام سری وقتی حکومت جمهوری تاجیکستان در بابت تاسیس اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در زمان امروز بسیار سری وقتی به حساب می رود، چون از نگاه همون پیشگویی های عالمانی که صد ساله ها را از انستیتوت هایی که وجود دارند که پیشگویی می نمایند ابراز نظر کرده شده است که یادگاری های تاریخی تمام دنیا بعد از 50 سال 70% آنها با اون فاکتور یا عوامل های طبیعی و انسانی میتوانم از بین روند. آیا چند سالها بعد خواه در تاجیکستان باشد، خواه در کدام مملکت های دیگری کره زمین، آن والدین با فرزندان میتوانم پیش کدام یادگاری حضور داشته باشند و از اون تنها یادی خیال ها کنند، چون یادگاری ها میتوانم با عوامل هایی که پیش ما ابراز نمودیم از بین روند. در تاریخ نگاری یونانی پتالمی محض در مورد خوتلان نیست، در همون کتاب خود جغرافیای تاریخ شرق حتی آورده است که از قدیم بودن آن ما امروز یاد میکنیم که 2000 سال قبل دیگر علمانی که از دیگر ممالک ها بودن از این حدود ها یاد میکردن. و در مورد آنه که امروز تاسیس اگنتی با یعنی تقویت دادن ساحه چی میارد، از جانب اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با کمک بی‌واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان امروز از نام بخیرگیری یادگاری های تاریخی و فرهنگی صورت گرفت که سال گذشته آن به انجام رسانیده شد. در زمان امروز یعنی اقدامی که اگنتی آن را عملی کرده ایستاده است، یعنی در شکل رقمی آن را پیشنهاد می نماید و به واسطه در زمان امروز مانیتورینگ یادگاری های تاریخی و فرهنگی صورت گرفته است. یعنی از تمام آن یادگاری هایی که امروز در حدود جمهوری تاجیکستان که زیاده از 3500 عدد را تشکیل می دهد و در رفتی از نبخیدگیری زیاده از صدها یادگاری ها به قید گرفته شد، یعنی وقتی مانیتورینگ صورت می گیرد از وضع یادگاری که در کدام حالا قرار دارد و برای حفظ نگهداری آن ترمیم یا آن را برقرار ساختن کدام روح ها و با کدام اصول ها آن را باید حفظ کرد، اگنتی اقدام گرفته است. می خواهیم به اطلاع تمام شما و شنوندگان نیز برسانیم که اقدامی از نبخیدگیری یعنی در شکل الکترونی تشکیل کردن آن فهرست با گرافه های معینی خودی حدود های یادگاری در کدام جا قرار دارند و با دستگیری مقامات اجرایی که مدالاتی شهرنایی ها ولایت ها می خواهیم اون را در شکل رقمی و در یک بازه معین جهت در آینده اون را نیز استفاده کردن و از وضعی تمام یادگاری ها چی در اون فاکتور و عامل هایی که از طبیعت چقدر اونها می توانند ضرر بینند، عامل های انسانی وجود دارد که یادگاری ها می توانند از بین بروند، اگنتی اون را پورا تحت نظارت قرار داده است.
1: خوب تشکر زیاد. بسیار هم سیدستان صحبت یک خوب و شنیدنی بود و وقتی ما بسیار هم تنگ است و ما کوشش میکنیم که در برنامه های دیگر اوید به حفظ میراث تاریخی و فرهنگی باز چون یک صحبت داشته باشیم. و شنوندگان عزیز در همینجا وقتی ما با پایین نرسد و برنامه دیگری در راه است با شما خیر خوش میکنیم و با شما بوده مسئول برنامه اینو با تکران کارگردان سید سنسالیف و کارگردان پرویز واحدوف. تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادت من باشید.
4: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: شرح تحلیل
1: بررسی و نقد ترانه های تازه سرایندگانی استرادای تاجیک
0: در برنامه نواسنج
1: نواسنج
0: با بختیار رحمانیان
2: ما در رادیوی فرهنگ دیگر باره تشخیصگاه ترانه باز کردیم
0: نواسنج
1: از رادیوی فرهنگ
2: سلام دوستانی من همکنون باز هم فرصت دست داد که نشری تازه برنامه را پیشنهاد بکنیم با شنیدن نشری دهم نواسنج خوش آمدید
3: همین یک تسرود روان کردم ادمو سه چهار سرودی روان کردم راست دیگه بواری هم نداشتم که اکرات هم منه دعوت میکنن اینم یک
2: سنگلی میرزایف اشتراک و هنرنمایی در آزمون هنری سرود سال 2025 را یکی از دستاوردهای فعالیت 45 سالای هنری خش عنوان کرد هنرمند در نشر آخری برنامه ناگفته ها در یوتیوب ابراز داشت که تا این زمان با سبب های برایش ناروشن به این آزمون هنری دعوت نشده است این در حال است که آزمون هنری سرود سال از سال 2000 تا این جانب با تاخیر 3-4 سال برگزار می شود سنگلی میرزایف در ضمن از نهادهایی که در انتهای سال 2025 این آزمون هنری را در سطح درکاری راه اندازی کردند سپاس گفت
3: از فرصت استفاده برده مینداری خودم رو با ناصر جان سعیدوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون یعنی که بسیار هم سخنشینوس است هم مشخصینوس است امی یک تسرود روان کردم ادمو سه چهار سرودی روان کردم روز دیگه بواری هم نداشتم که اکرات هم منه دعوت میکنن اینم یک بردی زندگی است یعنی که پیر شدم در یاد میمونند که من اگر درباره سرود سال گپ رود من میدونم که میگم که من اشتراکچی همین سرود سال هستم شکر خواستم

صدا دادن این اندیشه های هنرمند تاجیک سنگلی میرزایف در حال است که سطح برگزاری سرود سال 2025 را بعضی از کاربران در شبکه های اجتماعی اینترنتی نقد کردند. در محور بحث های مذکور بیشتر این اندیشه میچرخید که گویا یک بخش بزرگ ترانه های سرایندگان در سرود سال 2025 ترانه های تازه نبودند

0: نظر داشتی این جنبه مسئله سنگلی میرزایوف اندیشه های را در رابطه با شیوه های معاصر و مؤثر پیشنهاد شدن این آزمون هنری ابراز داشتند که بخشی از آنها را بشنویم.
1: بلکه من اگر در مدت 45 سال من همه سرودهای ما نمیگم هستای 10 15 سرودی که در مردم شنیدنی بودند مردمیاند و فکر میکردم که بعد سرود چین و چین خوندن ممکن در سرود سال یکم من دعوت کنند. به نظر من که باید که سرود سال کلمه سرود سال شما من بینید که سرود سال سال یعنی که یک سال باید که با فکر من این نقطه نظر شخصی من است باید که همین سرود سال توپ خورد بگذار که دو ماه بگذار سه ماه بگذار چهار ماه بگذار شش ماه تو یک سال همین سرود اگر ورد زبان ها شد اگر در تلفن های موبایلی گوش کردن در ماشین ها گوش کردن دل مردم در جا میگیرن با فکر که باید همین سرود دعوت کرد برای همین برای من یک معمو است و من میخوام که در هر یک سرود سال اشتراک کنم و من میخوام که فهمم که کدام نمود سرود من تاسیس بیتیم که بعد همی بدونم که همی سرودی من گذاشت بدونم من یعنی کور میکنم کوشش میکنم یعنی که کوشش میکنم یعنی که سازوار باشم و همی رفته با سری بلند در سرود سال اشترو کنم من میخوام که ازمون باشد ازمون میتونه طریق رادیویی باشد ازمون طریق تلویزیونی باشد یعنی که در یک برنامه باید که همی بگویم که من همی سال مو سرشوی من 2026 من سرشوی دی سرود سال است مرحمت اشترو کنین ایرو انامید نمود من باید که شما انمی سرود 2026 با شما انمی خیل نمود سرود خونید با من دونم بعد من مهنت کنم بعد من سرود برارم
0: اندشه های هنرمند تاجیک سنگلی میرزایف را شنیدم و مطلب به خاطرمان زد که پیرامون شیوه های به طور معاصر و مؤثر دایر کردن آزمون هنری سرود سال در روزنامه ادبیات و صنعت نشر کرده بودیم حالا بخشی از آن را به سمع شما میرسانیم و البته این اندشه های فردی مؤلف مطلب میباشد و سامیان میتوانند که در این باب افکاری تازه خش را با ما شریک سازند.

اکنون باز هم بر میگردیم به سرود سال. فکر میکنیم که آزمون هنری سرود سال باید از چند بخش یا نامینه عبارت باشد. در آزمون امسال بیشتر سرایندگان سرودهای استرادی داوطلب جایزه بودند، چرا سرایندگان سرودهای اکادمی، مقام، گرغولی یا فلک داوطلب جایزه سرود سال نمیتوانند باشند؟ آیا ما در این ژانرها آوازخوانان خوب کم داریم؟ درست است که میان عامه خاصه در عالم اینترنت چنین ترانه ها کم هوادارترند، ولی نباید این بهانه جان کردن چنین سرودها در برنامه آزمون بانفوذ باشد. همزمان برای تقویت حس وطن دوستی مردم بخش الهیده را به عنوان ترانه های وطن دوستانه سال با آزمون هنری سرود سال وارد کردن کار خوب خواهد شد. ما در سالهای اخیر ترانه های جالب و انگیزه بخش وطن دوستانه بسیار داشتیم. در هر چاربینی دولتی و همروزه در برنامه های تلویزیونی و رادیویی کشور جالبترین سرودهای مهنی نشر می شوند که گزینه های خوب برای جا دادن در برنامه هنری سرود سال می باشند. بخش دیگر آزمون سرود سال می تواند دسته های هنری سال عنوان داشته باشد. این کار می تواند با پیدا شدن گروه های خاص آوازخوانی در جاده صنعت سبب شود، زیرا متاسفانه امروز در جاده استراده ما مثل سالهای پیش دسته های هنری آوازخوانی خیلی کمند. در دیگر کشورها به این مسئله دقت خاص داده می شود.

متاسفانه امروز در آزمون‌های هنری از شاعران ترانه‌نویس کمتر نام برده می‌شود. در آزمون هنری سرود سال امکان وارد کردن ترانه‌نویس سال موجود است. امکان وارد کردن ترانه‌نویس سال موجود است. این ابتکار برای ترانه‌نویسان انگیزه بخش خواهد بود. شاید به این وسیله شاعران ترانه‌نویس تلاش کنند که سرودهای خوب و خوشمضمون بیشتر بنویسند.

دیرتر گروهی از هواداران این مفکوره صادراتی را میوه سیاسی هنوز خام و نارسیده و در آن اوضای بحرانی بی پایه و بی زمینه دریافته از این موج کنارجویی کردند و طایفه دیگری از آنها به خاطر منفعتهای شخصی زیر تأثیر نیروهای سیاسی قوی تر و سازمان یافته تر قرار گرفته رنگ باختند. در نتیجه این دستاورد سیاسی و اجتماعی جهان معاصر در زمین نواباد افکار سیاسی آن روزهای کشور ما به طرز ساریم نشع و نما یافته نتوانست.

یک گروهی هم پیدا شد که از کمسوادی مردم استفاده برده در مسئله های دینی فتواهای اغوا انگیز و ساده‌لوحانه صادر می کردند و از این راه صاحب امتیاز و ثروت می شدند. البته عیب در تفکر دینی سنتی و یا اصول های دموکراتی آزموده شده نبود، بلکه عیب در آن بود که اختلافات نظری و برخورد های فکری بدون زمینه سازی و آماده کردن افکار جمعیتی حتی گاه بازور و بدون توجه به واقعیت های جاری روحیه و خواسته های مردم و شرایط و اوضای اجتماعی و سیاسی کشور صورت می گرفت. همه این مشکلات چنین پیش آمد هایی بودند که ملت تاجیک در تاریخ خود تا آن روز به این شکل ندیده بود و تجربه حل آنها را هم نداشت. تنها یک چیز مسلم بود که چنین مسئله هایی که به سرنوشت خلق و آینده دولت و استقلال کشور مربوط بودند به زودی و به آسانی حل نخواهند شد. برای این پیش از همه وقت و شرایط مساعد داخلی و خارجی لازم بود و دوم آن که چنین مسئله های جدی باید با احتیاط مرحله به مرحله و با دست شخصان صادق به وطن و ملت حل و فصل می گردید. ولی متاسفانه جریان رویدادهای اجتماعی و سیاسی در کشور طرز صورت گرفت که زمینه های تحولات تدریجی کشور و رشد آسایشته استقلال را در چنین مرحله حساس به کلی از بین برد. فروپاشی نظام شوروی و ساختارهای سیاسی و اقتصادی آن، شکست ایدئولوژی حاکم، نبودن احزاب سیاسی کار آزموده و شناخته در کشور، تصورات غلط درباره ثروت‌های مادی و امکانات اقتصادی کشور، درک مفهوم استقلال به معنای آزادی مطلق و حتی آنارخیزم، حیرانی و سرگومی از آزادی‌های به دست آمده، نبودن تجربه دولت سازی و کشورداری، ظهور

این همسایه جنگی و برادر کشی، آتش زدن خانه و خراب کردن وطن خیش که جز خودکشی نامی دیگری نخواهد داشت، عاقبت‌های دهشتناک و خسارات جبران ناپذیر مادی و معنوی به بار آورد و روند انکشاف حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور را به ده ساله‌ها عقیب انداخت. مردمان آسایشته که روز تا روز بی‌نواتر می‌شدند، از بیم جنگ ترک وطن کرده گروه گروه به کشورهای دور و نزدیک پناه می بردند. دولت عاجز و ناتوان شده فقر و بیچارگی و سکوت وحشتناک کشور را فرا می گرفت. در چنین زمانه خونریز و دوران بیسر و سامانی، با سعی و تلاش یک گروه وکیلان عاقبت اندیش شورای عالی و شخصیت های اجتماعی وطن پرست کشور، 16 هم 22 نایبر سال 1992 در قصر ارباب شهر باستانی خوجند اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. این اجلاسیه رهایی بخش ملی که تاریخ نگاران و سیاست شناسان امروز و فردا بارها به نقش آن در آغاز دوره استقلال و تاریخ نوین تاجیکان مراجعت خواهند کرد، حکومت قانونی را تشکیل نمود و باری ریاست شورای عالی و صدارت حکومت نو را به عهده این جانب واگذاشت.

رهبری کردند به دولت فلج و رو به زوال و حکومت بازیچه دست گروه های بی خبر از حال زمان و احوال جهان و یا حکومت راندن بر مملکت بیمار و بی ثباتی که در هر گوشه آن منصب تلاش خود را امیر و حاکم پنداشته با جان و مال و ناموس مردم بازی می کرد البته کاری سهل و ساده نبود. با درک این مسئولیت بزرگ تاریخی حکومت رسمی به کار شروع کرد. سخن درباره سرنوشت وطن و ملت و بقا و دوام عمر آن می رفت. هر گونه سهلنگاری و کوتاه نظری سیاسی در این راه می توانست باعث سرزدن فاجعه نو گردد. مسئله راه حل نظامی نداشت. یگانه راه درست به نظر ما راه صلح و آشتی، گذشت و سازیش و عوف و بخشیش جانب های مخالف و برگردانیدن مهاجران اجباری به وطن بود. در غیر آن حتی برای شخصان دور از سیاست و دانش عمیق تاریخی عیان بود که اگر چنین خودکشی به این بیباکی چند وقتی دیگر در این سرزمین دوام کند دیر نگذشته تاجیکستان همچون دولت یگانه و مستقل از بین خواهد رفت و سرنوشت آینده فرزندان این وطن را حتی تصور کردن هم دشوار بود. خوشبختانه با سعی و تلاش حکومت جوان و مساعدت و همکاری دوستان آزموده ما از سخت‌ترین امتحان تاریخ نبین خیش با سربلندی و در عین زمان عاقل‌تر و

با تدبیر تر بدر آمده صدها هزار مهاجران اجباری را به وطن برگردانیده آتش جنگ را خاموش نمودی. مخالفان و آزرد خاطرانی به هم جنگی یک دیگر را بخشیدند و پرچم صلح و صفا و یگانگی و وحدت بر فراز سرزمین آزاد زادگان به جلوه در آمد.

سالهای بعد جنگی نیز برای ما سالهای مرکب بود. روند دولت سازی و دولت داری که اکثریت جمهوری های سابق شوروی آن را در فضای صلح و آرامیش عملی می کردند، در کشور ما با سبب های یاد شده نه تنها به تأخیر افتاد، بلکه در بعضی ساحه‌های حیات اجتماعی و اقتصادی به کلی قطع گردیده بود.

با خاتمه جنگ و تامین وحدت ملی اکنون ما باید کوشش می کردیم که عقب ماندگی و فاصله های ایجاد شده را کمتر نماییم و کارهای نیمه تمام را به انجام رسانیم. راه ناپیموده و ناآشنا، امکانات اقتصادی محدود، وظیفه ها دشوار و تأخیر ناپذیر و سفری طولانی به سوی آرزوهای شیرین استقلال واقعی در پیش داشتیم. با عزم و اراده مردم صلح دوست و تحمل پذیر خود در اندک زمان کشور را از ورطه نابودی و پراکندگی رهایی بخشیده، در پی آبادی خرابی ها و درمان دردها افتاده، خلقی از سیاست رانده شده را در مسیر سیاست جهانی قرار دادیم. اقتدار اقتصادی مملکت و سطح زندگی ساکنان آن را به قدر امکانات زمان و برداشت ذخیره های طبیعی و انسانی کشور بلند برداشتیم. به ملل جهان دست دوستی و همکاری دراز نموده، خود را به حیث ملت با فرهنگ سازنده و صلح دوست معرفی کردیم. یکی از مسئله های جدی این دوره مسئله انتخاب شکل دولتداری بود. ما در پایان سده بیستم قرار داشتیم و صلاح و مصلحت منطقی آن بود که باید دولت زمانوی و از جهت شکل و مضمون جوابگوی طلبات عصر نو ساخته شود. این اندیشه با روح زمان و خواست جامعه موافق افتاد و با اراده اکثریت مردم شکل دولت یگانه دنیوی، حقوق بنیاد، دموکراتی و اجتماعی مناسب به شرایط جهانی معاصر برگزیده شد. ولی در این زمان دولت نوی تاجیکان بیشبه می بایست دارای خصوصیت ملی، نه ملتگرایی، و به فرهنگ سیاسی، سنت های ملی و ارزش های مقدس دینی و معنوی گذشته خلق ما سازگار می بود. زیرا در تاریخ جهان دولت های نیکنام باقی مانده اند که اقتدار و توانایی آنها بر پایه ارزش های فرهنگی و ترقیات علم و فن ساخته شده بود و طوری که می بینیم امروز هم آنها را به نام دولت های متمدن و یا جهان متمدن یاد می کنند.

0: چنان که فرهنگ و تمدن‌های بزرگ زمینه‌های معنوی انکشاف دولت را مهیا می‌نمایند، دولت مقتدر و متمدن هم برای پیشرفت و حمایه فرهنگ و تمدن خود شرایط مساعد فراهم می‌آورد. خوشبختانه خلق ما از جمله چنین مردمانی فرهنگ زاو و تمدن سازی دنیای قدیم به شمار می رود. آفریده های مادی و معنوی آن در یک منطقه وسیع جهان پهن گردیده، نه تنها مردمی هم نژاد و به هم نزدیک، بلکه قوم و قبیله های گوناگون را در دامن خود پرورده است. بنابراین اگر از ذخیره های ثروت های مادی و اجتماعی و سیاسی صده های آخر دارایی های لازمه جهانی نو و شرایط معاصر برای ما کمتر باقی مانده باشد هم، ولی از جهت میراث فرهنگی و ارزش های اخلاقی و معنوی عمومی بشری ما صاحب ثروت نادر و کم نظیری بودیم که در تار و پود ملت تنیده است. از این جهت حکومت نو از اولی فعالیت خیش کوشش می کرد که دولت جوان تاجیکان بر اساس همین انعنه های تاریخی و فرهنگ جان بخش ملی استوار باشد. این کار در نگاه اول سهل و ساده می نمود. مشکل آن بود که مردمان عادی در اثر سیاست های طولانی استعماری و ظلم و زوری قوم های بیگانه حاکم به این سرزمین در بسیار مورد از تاریخ و فرهنگ گذشته خود آگاهی کامل نداشتند. تا دوره های نزدیک دانش تاریخی آنها اصلاً با نام چند شاعر و ادیب معروف و یک سلسله اشعار تحریر شده آنها خلاصه می شد و یا به استثناء یک سلسله اثرهای اعتراف شده دانشمندان تاجیک بیشتر آثار دیگر علمی دایر به تاریخ و فرهنگ ما در دایره های علم معاصر جهان با دست عالمان و محققان خارجی نوشته شده اند که ملت قدرشناس تاجیک نام آنها را بنیکی یاد می کند.
1: شما گفتار اول را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.
2: قربان شوم مثل هر صاحب هنر شاد آمده در دلم کرده نظر با چشم گل گل جمال و گل نظر شاد آمده از قدم های دلم گل می کند ای عروس ره گذر شاد آمده در رگ هر میصد مجرای ریست بحر اقنای بشر شاد آمده در لب هر غنچه آورده پیام از سخاوت از همه شاد آمدیم ای بیا گل گفته و گل بشنوه گل بدامان

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

ایثار سپاس برای صحبت خیلی پرمحتوی و جالبتون خانم مولانا و شنونده های عزیز. شما صحبت ما را در برنامه اسراری صحنه هنر با هنرپیشه نامداری تاجیک، هنرپیشه تئاتر دولتی روسی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی و هنرپیشه تئاتر دولتی جوانان به نام محمودجان وحیدوف، برنده جایزه دولتی به نام عبدالله رودکی خانم مولانا نجمیدین زاده شنیدید. و ما تا این دم راجع به نقش آفریده ایشان میرچودکینه در نمایشی تازه تهیه نازیم ملیکوف با نام خواستگاری در روز جشن برگرفته از ترکیبی دو پیسه مسکوی ای دراماتورگی مشهور روس آنتون پاولویچ چخوف خواستگاری و جشن قصه کردیم. مؤلف و گوینده لطف‌الله عزیز بودم. تا نوبتی ارتباطی دیگر پیروز و پاینده باشید.

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: درود سامیان گرامی، هواداران برنامه های مستقیم رادیوی فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه اندیشه و چون هر وقت من با همکارانم امروز استاد عبیدالله نیستند، محمد جان معروف زاده و اینچنین حبیب الله عبدالله و شنونده های گرامی، امروز مو وابسته به فرهنگ تعطیلی تابستانه صحبت میکنه و مخصوصا اینو بیشتر تکیه میکنه به همون حالت هایی که خب به کلو دریا ها می روند آبوز میکنند کودکان، در همین ماری صحبت صورت میگیرد. من یک کوشش کردیم که مسئولین از کمیته حالت های فوق العاده آمدند و بیاین، ولی ایشون بعد در تماس گرفتن و گفتن که تلفنی تماس میکنیم و وابسته به همین مسئله صحبت میکنیم، چون اکثر سفربر شدن در همین وقت و زمان ها به منطقه ها. و فریدون رحمانزاده کارمند مسئول کمیته حالت های فوق العاده نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که ایشان این حال در شهر کلا قرار دارند و بیاید اول در همین مورد یک چیز میپرسیم، بعدا به موضوعمون میگذاریم. فریدون در ما رو میشنوید؟
1: البته من شما را نظم میشنوم.
0: فریدون بیاید در اول در رابطه با خب وضعیت چخیل در شهر کلاب، همون حالت های برطرف کنی اون یارچو و کمک رسانی چگونه است؟
1: طوری که همگان اطلاع دارند، سنه یکمی مای سال جاری در نتیجه بارشات باران های زیاد و آمدن سیل در شهر کلاب، خسارات مادی به اهالی و یک قطار انشاءات اقتصادی خسارات به بار آورد. با دستور سپارش های پیشوای ملت، گروه کاری از حساب نمایندگان وزارت اداره داخلدار تاسیس داده شده، سر وقت خانه ها و دیگر انشاءات هایی که در نتیجه آفت طبیعی ضرر دیده بودند معاین کرده شد و عین زمان اهالی ضرر دیده به شهرک های خیمبی در جای بخف کوچونده شده، با سه وقت اوقات خوراک گرم تامین کرده شدند. این چنین کمک های اولین مادی به 520 اویلا نیز کمک های اولیه رسانده شد و همزمان مسئله ساختمانی به آیله که پورت قسمان ضرر دیده بودن تامین گردیده، رفتی کارهای ساختمانی از جانبی سربازانی قسم حربی کمیته در نایی همدانی بوده براه مانده شده است. این زمان وضعیت متدل می باشه.
0: سلامت باشین. بیاید میگذاریم اکنون به موضوع اساسی خودمون، این وابسته به آمودگی به تعطیلی تابستانه و ما بیشتر به همون مسئله بیشتر توجه میکنیم که میروند به کلو دریاها خوب آبوز میکنند. خب امنیم حالتی بی خطری در کلو دریاهای کشور چگونه است؟ در همین مورد حالا چه کارها را انجام داده، چه کارها را انجام داده ایسوده؟
1: بله درست قید کردید، همه ساله قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره بخطری نورسان و کودکان که بر لاگر های بیرون از شهری یا همچنین دیگر حدیث های غرشوی به توصیم میرسد و در اساس قرار مذکور از جانبی کمیته نقشه چورابینی های داخلدار تهیه کرده شده و ساختاره های ولایتی شهر نایا ارسال کرده شده، همچنین کارهای فهموندهدی در بین اهالی از جانبی مرکز های تعلیمی متدی کمیته در ولایت ها نیز برامونده شده و همزمان با حکومت جمهوری تاجیکستان مکتوب آماده کرده ارسال کرده شده که تا که وزارت اداره داخلدار از جمله وزارت های کارهای داخلی و دیگر وزارت اداره ها ارسال کرده شده است که همکاری کنند در مورد پیشگیری حالت های غرشوی شهروندان.
0: امسال با زیاد شدن بارشات وضع کلو دریاها چگونه است؟
1: البته که در نتیجه آمدن سیل و بارشات باران های زیاد، چخیلی که میدونید وضع سطح آب دریاها بلند گردیده و در آن منطقه ها نیز البته لوحه هایی که برای آبوزی من است نیز نصب کرده شده و کارهای فهموندهی ادامه دارد. خوشبختانه در نتیجه آفت طبیعی حالت های غرقشوی نیز به قید گرفته نشده.
0: خب بیاید در یک توصیه ها برای شنونده های ما و مخصوصا همین جوانانی که میخواهند در کلو دریاها، من این گرمی که دیگر شد خود نخواهید خود را به خاطر سلطین نگاه داشتن با خود را به کلو دریاها میرسند.
1: البته با فرا رسیدن فصل گرما طلبات اهالی مخصوصا کودکان و نورسان در کلو دریاها زیاد میگردد و همچنین از تمام مسئولان، پدر و مادران و راهبران تشکیلات مؤسسه خواهش کرده می شود که کارهای فهماندهی را در بین اهالی براه مانند تا که در جای ممنوع شده در جای معین شده به شنواری مشغول شوند و البته در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی به همه شهر نایا این شادهای خواجگی خلق با مرام ادامه دارد و همچنین در این شهر نایا جایهای معینی آبازی نیز معین کرده شده است و از همه شهروندان و مهمانان ساکنان وطن عزیزمان خواهش کرده می شود که در جایهای معین شده با شنواری مشغول شوند.
0: خب سلامت باشند و باید یک معلومات دیگر بدهید. شاید از این حال یا بعدا همین حالت می شود که یک نفر میبینن که غرق شده ایستاده است، اگر بسیار نمیتوانند و با کدام رقم ها تماس بگیرن؟
1: رقم های 93-80-28-19 در نامبرداری کمیسه مراجعه میکنن و 112 همچنین 112 نیست اما وقت در خط تماس شبانه روزی میتوانند شهروندان چی تماس گیرند برای یاری اولیه کمکای اولیه.
0: سلامت باشن فریدون، تشکر میکنم.
1: سلامت باشه، تشکر
0: برای ابراز با وجود کار کارمندان نیکومیته حالت های فوق العاده خیلی امروز خیلی زیاد است و مخصوصا در منطقه هایی که تاثیر سیل و یارچ این چیزها بودن در شهر کلوب در ناحیه یوان و چند منطقه ناحیه های دیگر در ولایت خطلان در ولایت سوخ چند جای های هستند. با وجود همین تر ناحیه توبی مرکز و دیگر منطقه هم این حالت های تاثیر رساندن یا خوب خسارات دیدن بعد از سیل و بارشات زیاد بودن و سفربر شدن کارمندان این نهاد، ولی با وجود این از همون جایی که هستن اونجا خواستن که تلفنی هم صحبت کنم. با من تشکر میکنم از فریدون رحیم سوده کارمندی مسئول کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرشنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و بیاید ما بعد از یک سرود خسته نمیکنیم شنونده ها رو، این حال وقت خوراکی نیست ویروزی است و یک سرود پخش میشد و بعدا باز با هم میشیم و صحبت رو ادامه خواهیم داد.

0: خب شنونده های گرامی ادامه دارد برنامه اندیشه از رادیوی فرهنگ و ما اندیشه های فریدون رحیمزاده را شنیدیم کارمند مسئول وزارت کمیته حالت های فوق العاده مدافع گرجن از حکومت جمهوری تاجیکستان ایشون وابسته به تعطیل تابستانه کودکان و نورسان و مخصوصا احتیاط شدن هنگام آبازی در کلو دریا ها گفتن و ما بیشتر تمرکز میکنیم به قسمت دیگری همین مسئله حبیب الله این است که بعضن خب رفتن در جاهای خوفناک چون که فریدون هم گفتن که در جاهای خوفناک آبازی نکنن و جای های خوب آبازی کنن شنا کنن که اونجا خوف خطرش کمتر است ولی یکی از سبب های خوب آبازی کردن در جای های خوفناک چی شده میتواند مثلا همین است که دسترسی پیدا نکردن در کلها در جایی که آبازی کمی راحت تر است مثلا دسترسی پیدا کردن نتوانستن یعنی در اونجا با هر راه ها نتوانستن مثلا شاید پولکی است بعضا کلهایی که در اونجا شنا کرده می شود مبلغش زیاد است و نمی توانند که کودکان هر روز مثلا برای من 20 سومون 30 سومون تید که من روان به هم کل آبازی کنم پدر و مادرش هم روزی نمی شود مثلا که هر روز برای یک آبازی کرده سلقین شدن او مثلا همینقدر مبلغ بدید یکم حالتش این است مثلا دویم حالتش در جاهای خوب است میبینید که دریا است اونجا امارت ساخته شده است و او یا
1: طرفخانه
0: است یا میبینید که اونجا بستان سرای است اگر دریاها باشد مثلا بستان سرای ساخته شده است و جایهای خوفناکش مانده است

0: акнун ҳамин як ҷавон бояд чӣ кор кунад? Маҷбур мешавад ки мерад ҳамун дар ҷои хавфнок бозӣ мекунад, боис он мешавад ки ғарқ шавад. Хуб, шояд ки шумо чизҳои дигареро дар ҳамин омил дар ин ҳолат дидед ва инҳо боиси он шуданд ки онҳо намераванд. Марҳамат Муҳаммад, аз шумо.
1: ташаккури зиёд Саид Эҳсон, дуруд ба шунавандаҳо. Ва бояд як чизе бигӯям ки акун обозӣ кардану шино кардан гузашта аз он ки бо мақсади салқин кардан аст, гузашта аз ин як хоҳиши табиии инсон ҳам шудааст. Яъне гарчанде ки масалан як мақсади салқин шуда
0: як нави варзиш ҳам
1: аст, як нави варзиш ҳам аст ва ҳатто хоҳиши табиии инсон ҳам шудааст. Ва ман кардани обозӣ ҷавонону наврасон ман фикр мекунам ки ғайриимкон аст. акнун шумо дар ин ҷо гуфтед дар мавриди нарх, дар мавриди дастнорас будани баъзе кӯлҳо, махсусан дар пойтахт ҳаст, наздики марказ, ҳамин маркази обшорон, як соат 40 сомон аст. ки ман боварӣ дорам ки ба як соат як наврас ё як ҷавон худро масалан қонеъ карда наметавонад. каме кам 2-3 соат онҳо масалан мехоҳанд ки обозиву шино кунанд. акнун барои 3 соат 40 сомонӣ зиёда аз 100 сомон мешавад. ин барои як рӯз,
0: як соаташ
1: 40 сомон. ин маркази обшорон фақат. боз дар маҳалаи 82-ум дорем баъзе ҳамин хел ҷойҳо махсус барои обозиву барои шинокунӣ, унҷо қиматтар аст. ва боз кулли душанбе аст дар минтақаи Чорбоғ, унҷо боз 100 чанд сомон, ман фикр мекунам ки шояд то 200 сомон бошад. яъне як сабаб чӣ гуна ки шумо ҳам гуфтед, дастнорас будан ва қимат будани ҳамин ҷойҳои махсус барои шинову обозӣ. ва дуюм сабаб чӣ гуна ки гуфтанд масъули кумитаи ҳолатҳои фавқулода баъзе баъзе ишораҳо гуфтанд лавҳаҳоу банерҳои мо насб кардем ки дар ин ҷо обозӣ кардан ман аст. мо мушоҳида мекунем ҳамин кулли ҷавонон назди кохи Наврӯз, як қисмати ҳамин наздикии кохи Наврӯз ишорагузорӣ шудааст ки танҳо то ҳамин ҷо обозӣ кардан иҷозат аст. вале аз он тарафи кул, аз тарафи диёри Душанбе, ки тамоман дар онҷо мумкин нест, мардум бештар дар онҷо обозӣ мекунанд, чунки онҷо оваш чуқуртар аст, онҷо сину соли калон ҳам ҳатто одамон обозӣ мекунанд. ва як нуктаи хеле муҳим ҳамин ки дар ҳамон кул баробар ин ки одамон обозӣ мекунанду шино мекунанд, ҳамон катокҳо, киштиҳо, қайиқҳои махсусе барои тафреҳи мардум бо суръатҳои хеле баланд он тараф он тараф мераванд, ҳаракат мекунанд ва ин хеле хатарнок аст. ҳам мавҷҳои калона ба миён меорад, ҳам ҳатто пахш кардани одам ҳам дар ҳолати ҳаракати онҳо имкон дорад. акнун дар ин ҷо ё ҳаракати ҳамон катокҳо ё қайиқҳоро пурра манъ кардан лозим, ё ин ки обозиро пурра манъ кардан лозим. барои обозиро пурра манъ кардан ман фикр мекунам ки фақат як банеру як лавҳа задан кифоя нест. барои ин ҳадди ақал ман фикр мекунам ин чандин сол аст, мо қариб 5 сол аст дар Душанбе ҳастем, мушоҳида мекунем. ман фикр мекунам ҳамон минтақае ки одамон обозӣ мекунанд шояд ягон намуд панҷараҳои махсус, албатта панҷараҳои баланд ҳам не, панҷараҳои оҳанин ҳам не, панҷараҳои махсуси бетонӣ ҳастанд. метавонанд маҳкам кунанд, ҳамон сетка кунанд, панҷара маҳкам кунанд, ҳамон нуқтае ки мардум барои обозӣ иҷозат надоранд. чунки мо мебинем банерҳо дар танаи дарахтон, дар танаи пояҳо ҳаст ки обозӣ кардан ман аст, вале мардум обозӣ карда истодааст. яъне ду пешниҳод дорам: ё ҳаракати қайиқҳо дар кулли ҷавонон пурра манъ карда шавад ва барои обозӣ иҷозат дода шавад, ё ин ки баръакс обозӣ манъ карда шавад пурра, лабҳои ҳамон кул бо сеткаҳо ё панҷараҳои махсус маҳкам карда шаваду барои тафреҳ фақат қайиқҳо ҳаракат кунанд.
0: саломат бошанд. ва ҳабибулло, шумо чӣ назар?
2: хуб, ман ташаккур мегӯям ба Муҳаммадҷон ки хеле пешниҳоди хуб кардан. ва дар онҷо як чизро Муҳаммадҷон беинобат бояд бигирем ки онҷо кулли фароғатӣ барои ҷавонон аст. онҷо бояд мардум бираванд, онҷо тариқи намон дар киштиҳо бишинанд, ҳаракат мекунанд, фароғат мекунанд. хуб, болои ҳамон ҷое ки толорҳои варзишӣ дорем, мо пушти ҳамон як ҷои шиноварӣ ҳаст. барои ҳамон мо соли пешин суҳбат кардем бо намояндаи ҳамон ҷо, онҳо қайд карданд ки 10-20 сомон ҳаст. مثلا برای دوستورانی که مثلا شناوری رو میخوان یا که میخوان که در چون جسم انسان وقتی که هوا گرم شود خون خو نیاز دارد و
1: ماشینو
2: کردن با احتیاج پیدا میکنند خون خو در اونجا ما دیدیم که 60 70 نفر کودکان بودن از ساعت 10 میومدن در اونجا
1: شنا کردن 3 4 این سفروزی
2: خوب نزدیکتر است اونجا میتونن که شنا کنند بعد خیلی شهر جو دوران رو میوریم به دهات
1: با مزافات
2: بله به دهات میوریم خوب در دهات جوها نیست مثلا نمون کودکان با مجبور میشن که بعد شنا میرن لبی دریای وحش یا مثلا دریا چگونه مثلا تیز میرود از این از اینجا ما میتونه که از این بر بگیم که پدر و مادر باید فرزند خود رو نظارت کنن تحت نظارت میرن خود خو کودک است وقتی که هوا گرم شود او خویش پیدا میکند که باید او بازی بکند
1: بله
2: پدر و مادر باید احتیاج کنند فرزند
0: سلامت باشن شما لو میکنید
1: بله من گفتند که دریای بخش هم هستند در اینجا مثال آوردم دریای بخش از لحاظ صافی آب برای او بازی خیلی موافق است من پیشنهاد میکنم که یا شاید امکان دارد که سید احسان کمیته حالت های فوق العاده در یک جایگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ها یا همون ولایت با ریاست ولایت در یک جایگی با صاحب کاران در همون ساحل دریا یکون منطقه مخصوصی آبازی کنی تشکیل بکنند
0: بله
1: هم فویده صاحب کار
0: سلامت باشند سلامت باشند شنوانده های گرامی همکارانمون وابسته به خوف و خطر داشتن اوبوزی در بعضی از منطقه ها یا مثلا منطقه های دریا ها و اینچنین کلو جویبار ها نظر و اندیشه هاشون گفتن و خب اکو کل نگیم حوز گویم باز خوب تر بهتر از تاجیکی گویم و اما همون نکته است که در جبالو ذکر کردن اینو که همون گران بودن محمد جان مثال آوردن و حبیب الله چند اشاره ها داشتن هم گران بودنش هم جای های خوفناک داشتنی اون کل دریا ها باعث اون می شود که خب به خاطر گران بودنش میرن و جای خوفناک چون جای خوفناک است کسی از اونها پر نمی گیرد دریا است خب اون یک دریای کلان است و پر طلا توم اومده ایستاده است و من این شب و روز آبی دریا خو خیلی زیاد است اکنون میدید که در اونجا شنا کردن هم دشوار است خب اکنون امروز در همه از همین روز و دیروز نبوده حالا بعض از یک روز درست پس شروع می شود همین آبوزی کردن در کلو دریا ها و مسلم است که به وجود می آورد خوف خطر خیلی زیاد به وجود می آورد و به همین خاطر خب اکنون باید نرخم این خیلی است که یک نفر یک حوزی را گرفت با اجاره گرفت یا طریق دیگر یا خودش یک حوز ساخت و از دریا آب آورد در اون حوز معلوم است که او مبلغ صرف کرده است مبلغ صرف میکند اون برای نگاه تازه نگاه داشتن آب کوشش میکنند نگهداری مبلغ صرف میکند برای کارمندان باید اون معاش بدهد و دیگر شرایط ها رو مهیا کنند برای این مبلغ ضرور است و این از کجا باید پیدا کنند یکونه درون بعدا اون صاحب کار است یک کاری که انجام داست به خاطر به دست آوردن فایده است چون که از اونجا با انداز هم میسپرد از هر چیزی که درآمد شده انداز میشه و هدف گرفتنش هم مبلغ به دست آوردن است مثلا به همین خاطر نو یک مقدار مبلغ میمونند مبلغ وابسته به خراجاتشان میمونند مثلا اگر بینید که مبلغ کم باشد و سطح خدمت رسانی هم خوب نمیشود مبلغ بلند باشد میبینید سطح خدمت رسانی خوبتر و بهتر میشود این اگوا پارک داشتید
1: بله. فکر مخویصه کنیم اگر از آبشورون با کلی دوشنبه که در نزدیک
0: بله چی فرقیت است چون که مبلغ زیاد باشد خدمت رسانی خوبتر و بهتر میشود اما این جوانان چی کار کنن درست است که این اولاد امین است که مبلغ زیاد میدید در جای خوبتر و بهتر میتونید که استراحت کنید شینا کنید مثلا و بازی کنید ولی اکثریت چی کار میکنند اکثریتی که همین دسترسی را پیدا نمیکنند
1: بله ما تشکر سید احسان بسیار یک نقطه خوب ذکر کرده در خارجه مخصوصا سال گذشته ما به قرقیزستان رفتیم اکنون قرقیزستان امکانیت های оби хубтар дорад, ба махсусан як исикул гуфтани кул дорад. Дар онҷа обози озод аст. Яъне пул намедиҳанд барои обози шино кардан. Соҳил дар лаби соҳил нуқтаи махсуси обози ки пурра ройгон. Акнун мо дар Душанбе ин гуна ҷой фақат ҳамин кули ҷавононро дорем. Назди кохи Наврӯз фақат ягона ҷое ки барои обози аз мардум пул ситонда намешавад ва гуфтам ки фақат як минтақаи хеле кӯчаке ки ишора шудааст ки танҳо дар ҳамин ҷо обозӣ кардан мумкин аст. Барои кӯдакони намедонам хеле сини соли хурд аст, ман бовар дорам ки ягон ҷавони масалан аз 18 сола боло дар ҳамин ҷо обозӣ намекунад.
0: Баъдан оле шумо дарё истиқол гуфтед, ҳоле инҷа кӯли ҷавонон мегӯед.
1: Бале, ва хеле калон аст
0: ва дуруст аст. ин гап дастар нест ки ҳавз аст. Ҳавз ки шуд вай худсохта аст. Ва ҳатман ки на ягон кас хидматрасонӣ мекунад. А дарё фарқ дорад. Дарё оби равон аст ва он дар кор шавад, амон он ҳар чизе ки дар соҳилаш месозанд меканад, мепартояд, меравад. Чунки баъд аз чанд сол ин об мебине сел ой меояд ва соҳиб шуда ҳам наметавонанд дар исикул ҳам ҳамин аст. Ва дар мо ҳам ако бине
1: як ҷои фақат ройгон дорем. قسمتی که گفتم که برای آبازی ممکن نیست و قایق ها می روند می آیند ممکن است که همونجا را قایق رفت حرکت قایق ها را من کنند و پورا برای آبازی بله. کنند همونجا را
0: بله و یک چیز است مانم هم همه دریامون مبلغ نیست مثلا بله. ببینید که دریای ورزوب شما می توانید دریای دوشنبینک است می آید که آخر همین دریای ورزوب می آید و شما در دو شاخه یک طرفش از این طرفی شهرکی دانشجویان می آید پیشتر جزیره اش می گفتن همین با همین نام مشهور است یک شخش از این طرف می آید و اینا روی کنند و همین طور می رود اما گپ در سری اون است که این خوف خطر دارد آخر
1: و آبش هم
0: بله.
1: لوی است
0: شما اگر روید با دریاهای دیگر مخصوصا نه دریای کفرنیهان میگذرد اون رایگان است میگذرد در قرطاق میگذرد همه رای اینا مبلغ درست است که بعض موقع های همینه گرفتند و بوسانسرا ساختند گرفتند و جای های استراحت ساختند اما در مجموع اینا رایگان است جای هایی که خدمت رسون انا که نیخلصه مبلغ از همون گرفته می شود که در اونجا شرایط مهیا کرده می شود یعنی یک نفر کیرا میکند نفرهای دیگر انداز سپار است و اونجا را شرایط خوبی استراحت مهیا میکند اینجا پولک می شود اونه که همین چیزی خدا داد رفته ساده است دریا و اینا رایگان است و خب دریایی که شما مثال مثلا در از میان شهر خوجند میگذرد دریای سیر رایگان است آخر قادر обози ин чизо аст акнун дар Душанбе ҳамгина дарёҳои калон якта мо дорем ҳамун дарёи Душанбе аст ки машҳур бо Душанбенка мегӯянд ин дарё масалан каме обаш акнун ҳаракати он масалан ором нест каме дар баъзе минтақа ором аст дар баъзе минтақаҳо суръаташ хеле бале با خیلی صورتی بلندتر می رود و خوفش زیاد پیده یک نفر هست در خطی علاقه می شونه می شون چی می گین؟ الو؟
3: الو سلام علیکم برادران روزتون بخیر
0: سلام مدوشن تشکر از کجا زنگ می زنید؟
3: موضوع خوب رو انتخاب کردید باید والدین همیشه فرزندو رو نصیحت کنن برای آبازی و من همین برای همین مقصد دارم که آقای محمد جون او رو در رادیو تاجیکستان انتظاریم و ما بلندو و گم برنامه مستقیم نماید اوازش رو شنیدم خیلی خوشحال شدم و این برادر به هم اتون
0: برادر در همین جا برنامه کند نمیشه در همین جا که شما همین جا رو گوش کنید
3: رادیو برنامه باشد هم مستقیم که از کدام رادیو باشه ما اوازش رو شنویم فهم شویم و هم اتون برای
0: سلامت باشن شنونده گرامی گپ در سری اون است که ما نمیگذاریم خیر محمد بدروان در رادیو تاجیکستان برنامه کنند شوخی میکنیم و محمد جان ببینید شما مخلصا میخواین که شما در افیر باشید
1: بله
0: من میخواستید یک تصمیم بگید اکنون شنونده های گرامی کاری محمد کمی بیشتر است بیشتر به صفحه های رادیو تاجیکستان در شبکه های اجتماعی بردوش ایشان است و بیشتر همون نوارهای خیلی خوبی را که شما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید، در این محصول دستی ایشان و کمانده‌ای که دارند همین نوع هستند. به همین خاطر اکنون من در این برابر که اینقدر کارشان زیاد است، باز نمیگه مجبور کنیم که حتما شما باید برنامه کنید، چون که کارشان خیلی زیاد است و حالا باید همین برنامه ما رو هم بنوار میگرفتن و آماده میکردن به در شبکه های اجتماعی و شما نواری میدیدید، ولی گفتیم که نه، این برنامه شما خودتان بیاید در نظر ما بینشینید.
2: اندیشه شما
0: برای امروز خیلی مهم است و بگم و شما چیزی هم میگفتید.
1: بله، من سپاس میگم بشنوانده ها و چند زنگ تلفنی هم از بچه های دوره جوانی رادیو تاجیکستان پرسیدم. من گفته بودم که ما خوب با دیگر وظیفه گذاشتیم، با زمین صبح در افیر نیستیم. به هر حال سپاس و خوب با مسئله برنامه بر بگردیم خوبتر میشود.
0: بله، موضوعی که موضوعی ما داریم بله. یک چیز از شنوانده های گرامی که در مو میدونید اکنون کشوری ما همین طوری که پشته ها زیادتر است، که پشته ها زیادتر است، حالتی غرقشوی زیاد با وجود می آید، به اون خاطر که
1: آب از بلندی ها
0: بله از بلندی ها می آید و با سرعتی بلند حبیب الله می آید. وقتی با سرعتی بلند می آید مسلم است که این خوف خطرش بیشتر می شود. الان یک سیل آیی می شود، بارون کمی زیاد شد، میبینید امو از بلندی ها آب
2: چقدر سنگ در داخلش
0: بله سنگ و هر چیز دیگر می آید و خوب امین بارشاتی آخر باعث آن شد که چندین صدها خانه ها در منطقه های کشورمان ویران و ولنگار شد. حتی
2: مردم چقدر ضرر دیدن،
0: ما ضرری مادی هم دیدیم و حتی جانی هم دیدیم که این باعث نگرانی است. ولی کشور ما همین گنه مثلا در همین گنه منطقه جا گرفته است. ما تولید کننده آب، یعنی از کوه های ما آب می آید و کمی بارشات زیاد شود اون آب بیشتر می آید و ضررش باز ما می بینیم و همین طور می رود به کشورهای دیگر، در اونجا آرام تر می شود چون که اونها هموار ترند، در اونجا آرام تر می شود و خوف خطر برای اونها کم تر می شود. این خاطر ما برای ما ضرور است که بیشتر همین گونه کارهای فهماندهی را زیاد کنیم. باید شنوانده گفتن پهلوی دیگری مسئله را که پدر و مادر نصیحت کنن فرزندانشون را تا که در جایهای خوفناک و بازی نکنند. ولی اکنون نصیحت مثل اونی نشد. ولی یک قصه را همیشه میگم که یک نفر میآید میبیند که یک کودک غرق شده ایستاده است در دریا و اون باید زود اونا از غرق شدن رها کنند، اما میواد در بالا یک سنگ میستد و بعد نصیحت میگذرد و میگوید که همین که آبوزی کردن نمیتونه، چرا در داخل دریا میدورید؟ شما پدر دارید، شما نصیحت میکند پدر و مادر شما را، همین خیلی نصیحت میکند، هم تا سرزنیشش میکند هم نصیحت میکند براش و این میگوید که اول شما من از مرگ نجات بدهید، بله از داخل آب نجات دید، بعد هر چیزی که میگید گوید من قبول دارم. بله. یعنی نصیحت ها موز فرق میکنن، من باور دارم که نصیحت پیش از وقوع اومدن میشود. حالا که ما هم که صحبت کرده سادیم بینید که پیش از شروع امین آبوزی کردن، شینا کردن در دریاها، پیش از اون یک چند روز پیش هم باشد خوبتر است. ما اینا گفتیم تا حلقه گوششان کنند بزن نفران و بعدا حالا ما همین گناه به صحبت هم میکنیم و متخصص دعوت میکنیم خوب چیگونه شینا کردن و این قایده قانونه خودش دارد. حالا محمد جان گفتن که 3 ساعت باشن، نه 1 ساعت هم باشن کفایه است. نیم ساعت هم در داخل آب کفایه است و اینا باید هم قایده ها را روایه کنند، چون که حتی در داخل آب زیاد ایستادن باعث اون می شود که همون قوه می رود، می دونید
1: رکشی
0: بله. بله.
2: از خونوکی چیز... آب
0: بله. بله از خونوکی آب، حتی میگن که آهسته آهسته بعد داخل آب دروید که همین زود اگر خنکی تاثیر کرد شاید که مثلا این باعث اون شاید شما غرق شوید، حالت ها دیگر میشه
2: بود. بیشتر در دریاها این گونه عمل ها
0: بله.
2: با میوند اون جایی که کل است ما صحبت کرده بودیم با متخصصین سوهای ورزشی شناوری اصلا اون مربیونی که در این سمت کار میکردن و اونها میگفتن که اونهایی که سلامتیشون خوب است، اونهایی که نیاز ندارن مثلا به بیماری مثلا ستون مهره، انمی یگانه ورزشی است که میتواند
0: شناوری بود. حتی بینید که به بیماری های هم بود این چکنه که حبیب الله گفتن فایده آور بود. بله همین بیماری بیشتر،
2: بله اونهایی که مثلا از ستون مهره، از درد ستون مهره اذیت میکنن، با متخصصان توصیه میدن که اونها شنو بکنن، زیرا ورزشگرونه که به همین کار سر کار دارن اونها شکایت نمیکنن از درد ستون مهره.
0: سلامت باشند و میدونید این موضوع هست که باید ما زیاد صحبت کنیم و ببینید که من در این مورد باز بیشتر صحبت کردن نمیمونم با شما، به خاطر اون که چه متخصص و باید صحبت کنن، کارشناس هم باید صحبت کنن، از بس که خب شرط و شرایط فهمون در مسئولین و حتی اومده شدن تلفنی با ما صحبت کردن از شهر کلاب فریدون دایم ساده، کارمند مسئول خودی کمیته حالت های فوق العاده و مدافع کرجدن از حکومت جمهوری تاجیکستان و چند سوال های دیگر بود که در اینجا در هنگام بحث پیدا می شد و اونها پاسخ می گفتن. به این خاطر در دفعه دیگر که ما در همین موارد صحبت میکنیم حتما دعوت میکنیم که مسئولین با ما باشند در استودیا، یک نفر متخصص شناوری باشند، اینو بیشتر در همون دانشگاه تربیه جسمانی میشن، فکر میکنم متخصص در اینجا هستن، در دیگر جا هم هستن، اونو داریم بازم و شناوری.
2: خب سید احسان خود در خود کل جوانان
0: بله
2: مکتب برزشی شناوری هست که
0: بله اینو اصلا
2: خیخرونی شناوری
0: و اینچونین از کمیته حالات های فوق العاده و دیگر نهاد رو دعوت میکنیم تا اونو که خوش خودشان باشن و نظر اندیشه هاشون در وابسته به سوال هایی که میشود از جانب مو و شنوانده ها پاسخ بگن و یک نفر دیگر از در خطی علاقه همین نفره میشنویم و به برنامه الله.
4: السلام علیکم.
0: علیکم السلام.
4: السلام علیکم.
0: تشکر.
4: همین موضوع بسیار نازه، همین عدیل مادران گرفتتون بسیار ناز، هزار رحمت شما با
0: سلامت باشم. سلامت باشم.
4: اگه من یک وای دارم همین حاضر شما یک گفتتون و خمان اکو اثرم گذاشته که یک گفت نم ایلش می؟
0: گفت زنید گوش کردیسیم.
4: من از رایون عینی میشم، خط شهر زندگی میکنیم، دریا زرستان از موبایل دیه ما میگذرد. همین سه چهار همین مرده های من میدونم که همین وقتی نوشیدن خم مردکا چخلی که یکم مرکه میشد چی میشد می نشینو لبی دریا رفته میگویم که من یک سلقین شوام تو خودتون رو میپرسان دیگه نمیبرم.
0: همین
4: یک بچه های جوان همین خیلی سه چهار تا من اکو همین عمری بزرستی اخدام میگویم همین خیلی نیست و نوبو چیزن تا وحای یا قفیزن وکرن نشد آب گسته رفت بعد آخران مرده هاشون هر شلقای دیگر دریا که بیرون پرساخ بعد یافتن سبب است آزه شما گفته تان یک ده
0: بله درست
4: همین وقتی که می نوشد آزه بدنش گرم می شد که وای همون
0: درست است درست
4: وای آب خونوگی یخ هلانگی گفته که خودتان برین نه دوید می رده که تحصیل اگه همو بلندی خودش می پرد یا همو یک جوی که اونجا آبوزی می کنن کم تر می پرد رگی پوچکش گرم خونم می شد یا اکو خیتو کرو بین همو گرم خونم می شد وای دیگه شنو کرو نمی تونه
0: بله درست میگید. من تشکر
4: میکنم
0: که همین تحصیل کات میاد اولین برای که
4: من سلامت باشم هر یک واقعه پیش از وقت چه همین بچه های دیگه که هم خیلی بچه های جوان میمورن پیشتی پیشگیری کنه تو نخته رحمت
0: سلامت باشم مادر جان. تشکر میکنم برای تماس گرفتن و اکنون با چی حالت ها باید شنو نکنید؟ یکی از حالت های دیگرش که به خوف و خطر آورد میرساند در حالت سرخوشی بودن هم هست. درست گفتن مادر، گفتن همین گونه چند نفر دیدن و این گونه حالت شدنش ممکن میروند استراحت کنی میروند که فراغت کنی میروند و همینطور سرخوش میشوند و در همین حالت باید یک نفرای باشد که اینا را نگذارن در داخل دریا بازی کنن که خوف خطرش بیشتر است، چون که اون جویبار نیست، اون حوضی که در نزد خانه خیلی حوضی خورتر اون نیست، او دریا است، آب کلان آمده ایستاده است، یک موجش میتواند که شما را اگر هوشیار نباشید ایدارا کردن نمیتواند. درست گفتم. من تشکر میکنم از مادر گرامی و ما گفتیم که حالا وابسته به قایده های آبازی ما خب در آینده صحبت انجام میدیم و متخصصان در این مورد بسیار صحبت میکنم. تشکر میکنم. در همین جا ما به برنامه نوبتی اندیشه خاتمه میبخشیم. در برابر ما یعنی من و حبیب الله محمد جان اینچنین کارگردان برنامه پرویز وحید فدا خیر تا برنامه های دیگر.

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
3: صورتگیری
4: بوری با کلون رفته از پدرم خواهش کردم که صورت گیرد گفتن که با قریبی جشنی 60 سالگیتان است و هر زمان در روزنامه و مجله های دوشنبه صورتتان لازم می شود. راضی شدند و هر دو صورتگیر خانه رفتیم. از پشت در صورتگیر را تماشا می کردم. یک زمان دیدم که صورتگیر با آهنگ احتیاط به پدرم می گفت معلم تو که خیل خاکسارانه صورت می گیرید. راست ایستا گویا برای پاسپورت می گیرته باشید. کمی با بالا نگاه کرده خیال شایرانه کنید آخیر. پدرم چیزی نگفتند و موقع نشستشان را دیگر کردم با بالا نگریستم خواستی دل صورتگیر به خیال شایره رفته سپس وقتی که صورتگیر چک کرده صورتگیرید از جا خیسته یخ خندیدند و حکایت کردم
3: سالهای شستون
4: چار مصرع شعرم در مجله تاجیکستان با صورتم چاپ شد عینا همی خیل با بالا می نگریستم در صورت استاد ولیزاده مجله دیدند و بجای تحویل چونی گفتند
3: اشور بای شکر بسیار بر وقت شخت گرفتی
0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
5: 60 ثانیه
6: از 18 تا 20 می در شهر بیشکک روزهای کینوی تاجیکستان برگزار می‌گردد. در این باره از مؤسسه دولتی تاجیک فیلم خبر دادند. در دایره این چورابینی فیلم‌هایی که دوامی سال‌های اخیر از جانب مؤسسه دولتی تاجیک فیلم به نوار گرفته شده‌اند، در کینوتئاتر آلاتو منظوری دوستداران سینما گردانیده می‌شوند. چورابینی مذکور در دایره روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان برگزار گردیده با تحکیم رابطه‌های فرهنگی دو کشور، گسترش همکاری‌ها در ساحه سینما و روهم آوردن زمینه برای آفریدن فیلم های مشترک در آینده مساعدت می نموید.

منظرشاه در پشت قلعه در ساحل پنج مستغرقی چنین اندیشه‌های جالب آفتاب نهال بالای رود را تماشا کرده آهسته آهسته قدم می‌زد. پوستین خرسی، کلپوش دلخفکی و پیخهای درونشان پر از پشک سرمای شدید را به بدنش راه نمی دادن. غرچ غروچی برف زیر پا نهایت خوش آهنگ به گوش می رسید. پیش پیش او دو سگ شکاری دست پرورد خودش گاه بازیکنان به هم در افتاده و گاه از پی بوی به جانب دویده خرسندانه حرکت می کردن. تقریبا 50 قدم دورتر از پسش کمانها سرکیل یک تا قدم پرتافته صحبت کنان کمانگیر و لخمن می آمدن. پس از پیمودن دشتک لخت که جای مشق نوکران بود جنگل انبوه سر می شد. بوته و درختان گوناگون برف پوش آن هیکلهای هرخیله سفید را می موندن. تنها شاخساران آخر بید و تیرکهای بالا بلند برف نداشتند. شمار دیما هرچند سوس باشد هم مجال است به افشاندن آنها می رسید. در این جنگل که قد قدی ساحل راست رودخانه به درازای چند فرزند دامن پهن کرده است، همه گونه جانور وحشی خاص طبیعت روشان از زرگوش سر کرده تا شاه بلند زندگی می کند. در این فصل حتی گله آهوان قله پیما را هم دچار آمده ممکن است. در فرازها گل و گیاه زیر برف یخ زده می ماند. علاج یگانه فرامدن به همواری های پرغذاست. برای همین از قدیم این موضع شکارگاه شاهان روشان بوده ممنوعگاه به شمار می آمد. منظرشاه چون هر بهادر خونگر شکار را بسیار دوست می داشت. در زمان سگبانی هشم شکارچی به همتای دربار بود و حالا هم که به منصب نایب قایم مقام روشان رسیده است، پیشتازی خود را در بین اهل این کسب از دست نداده است. چون هر شکارچی کسبی دلبسته باز و سگ بود، بخصوص سگبازی و سگتازی را سخت دوست می داشت. پس از برگشتن به روشان وقتهای آخر به کار بازی اشتیاق کلام پیدا کرده است. بیگاه هر روز در یک کنج اسبتاز قلعه همراه زرین، کمانگیر و لخمن کارد می بازند. در مقابل منظرشاه فقط لخمن جوان و تهمتن استادگری کرده می توانست. وی بازی را به اوج شدت می رساند و در آخرین دقیقه بای می داد. ولی منظرشاه حس می کرد که بای دادن لخمن تنها به خاطر نگاه داشتن احترام بزرگ سالی و حاکمی اوست. به مرز جنگل هنوز نرسیده بنا خواست هر دو سگ گوش به قمار استادند. این علامت آن بود که آنها یا بوی سید گرفتند یا عنیق آن را دیدند. منظرشاه خلف کمانش را سوار کرد و با قدم های نرم از سگها پیش گذشته به پیراهه میان دو رده انگت ها داخل شد. رده دراز رویه را گذشت و در جایش تقی استاد. تخمیناً به دوری 100 قدم 10-15 سربوز شاخه های خوچ را لرزانده و تکانده به اشتها می خواهیدن. در این صبح بیشمال نخشیران گرسنه حتی پی هم نبردن که ماهرترین شکارچی سرزمین کله پاسبان بوز آنها را به نشان گرفته است. تا بوز میل کمان جانبش را سوده را دید که تیر پیشانیش را شکافت و از بالای تخت سنگ و داخلی بوتزاران سرنگونش ساخت. سگها جانب سعی دویدند. صدای تیر را شنیده کمانگیر و لخمن هم دوان آمدند. سعید مبارک میر، خطاب کرد کمانگیر. از کجا میدانی که رسید یا نه؟ کمان را سر کتف آویخته گلپرسی کرد منظرشاه. دست شکر زخمه داشتنت را که نمیداند میر؟ یک تیر یک جاندار. به جای کمانگیر جواب داد لخمن و کارد از غلاف کشید و با شوق و شادی به سوی انگتزار دوید. دیدی نیت پاک باشد رزق به پای خودش می آید، گفت منظرشاهی از برار شکارش خرسند و به شوخی گذشت. برای مدح و ثنای خدا و رسول گوشت را خود فرشتگان فرستادند. نگو، خندید کمانگیر، سر یک گوسفند زرین در امان مان. پگاه نوبت شکار است و به قوت گوشت سیدت شب می شنویم. به جان و دل از دوست یک اشارت از ما به سر دویدن.
آنها گبزنان به سر نخچیر رسیدند. لخمن جانور را زرح کرده به سفید کردن پایهایش مشغول شد. منظرشاه و کمانگیر هم دست به یاری زدند. نزدیک شام اهل ادب و مذهب و اعیان و اکابر در مهمانخانه کلان قلعه وامر جمع آمدند. شاه دوران آوازدار سوار اسب تحفه کرده یوسف علی خان از همه آخر به حولی در آمد و پیشوازش خود منظرشاه بر آمده آغوشش گرفت و ندا داد. بلبل روشان زمین امشب زمستان را بر ما گلستان میکنی. برای مردان من، برای زنان بیجاده ما. رباب و دفش را به دست منظرشاه داده گفت سازنده سال خورده. آره زنان کارداران دربار را هم دعوت کرده ایم. لیکن آیا کمانگیر راضی است که خواهرش سرود بخواند؟ شادبران با ستیز ساخته آواز بلند کرد. این چلم دارد را گبزن که به کار من دخالت نکند. پدر بیجاده ماه من هستم نه کمانگیر. من دخترم را برای آن موسیقی یاد ندادم که زیر بینی خودش قمقم کند. وی آدم معرکه هست. میدونی معرکه. البته جایی که پدر حکم فرماید از دست برادر چی آید؟ به آهنگ سخن موسفید هم نوا شد منظرشاه. رفتیم درون. تا دخترم را نبینم از جایم قدیمو نمی جنبم. چاشتگاه خودم به خانهش رفته تأکید کردم. گفتم برای حرم منظرشاه خدمت میکنی. برای حرم من؟ منظرشاه اول چین بر جبین زد. بعد هزل بازی شاه دوران به خاطرش رسید و خندید. اه مشلاته، به شوخی و شوراندازی نفس کشیدن نمی توانی. به دو کسی دیگر بگویی در تمام ولایت بدنام می شوم. اندوال شاه میر که شدی خواه نخواهی فکر مردم در باره چنین است. اگر حرم و لااقل ده زن نداشته باشی احترامت نمی کنند. این گپت جان دارد. خانهای ما زن را به حیوان بی زبان تبدیل دادند. اما من در سنت و کش خود باقی می مانم. خدا همین یک زن و کودکانم را به من بچرباند، دیگر تمام زنان را مادر و خواهر و دختر خواندم. این اسنا بیجاده ما هم در حلقه چند زن و دختر رسید و در تن کمزول پومنی مثل برف سبسفید آستین و گریبانش ترگوزی، در پا پیخ های بلند نقشدار، در سر کشی جگری رنگ کشمیری، از زنان جدا شد و راست به نزد آنها آمد، دستانشان را بوسید و آفتاب نهار مبارک گویان سر به سینه پدرخواندش گذاشت. شاه دوران از پیشانیش بوسید و سرش را در کنار گرفت. به تو هم مبارک شود دختر جان، گفت منظرشاه. اگر بزممان را گرم کنی ما هم دلت را به مژده گرم کرده می توانیم. البته همک جان، به دعای هر دوی شما بزرگواران گرم می کنیم، گفت دختر و شرم داشت بپرسد که میر به او چه مژده ای دارد. زن منظرشاه به بیانار پرنگار همراه چند خدمتگار برآمد و هر یک زن را با بوسه و آغوش پیشواز گرفت. آنها از التفات بانوی اول ملک روح گرفته و حولی قلعه را از خنده و صدای پرنشاط خود پر نموده از پس او به مهمانخانه رفتند. وقتی زنان حولی را خالی نمودند، شاه دوران پرسید: به بیجاده ماه من یگان گپی خوش داری یا شوخی کردی؟ نه جدی میگویم موسفید، به دخترتان خواستگار برآمده است. از شنیدن این سخن دل شاه دوران لحظه غلیان کرد و چیزی در گلویش پیچید. خواستگار؟ زبانش تکر زد و صدایش دو پوسته برآمد. کی بوده است او؟ رفتیم هوای خنوک جای گفتگو نیست، گفت منظرشاه و بازو به بازوی موسفید در آورد و جانب در قدم گذاشتن. دست آموز خودم نامش سپینیار، تو رو میشناسی؟ بیجاده ما هم. البته میشناسم پهلوان، لیکن آیا دختر راضی میشده باشد؟ برای چی راضی نشود؟ این خیلی شهسوار را از روشان تا شغلان در روز سفید با چراغ نمیابیم. گپت راست، لیکن دل مادر به پسر، دل پسر به دلبر. گفتگی بر این بیجاده ماه در انتظار یک جوان مرد چندین بخچه را پس گردانده است. آن جوان کی بوده است و در کجاست؟ نامش دارابشاه، دوستی کمانگیر، همراه خیر محمد ومدی از محبس محبت خان گریخته طرف درواز غیب زدند. رفتگی و مردگی یک، گفتند. موسفید با امید وید شود به شوهر میموند. سپینیار کمانگیر را زبان زده است. اکنون نوبت تو رسیده است. دخترت از گپت نمیگشتگی است. من بعد مجلس مژده‌ام را به او میرسانم. پگاه منوزرین به خانه‌تان خواستگار میاییم.
خودت میوی؟ شاه دوران از حیرت در جایش استاد. وای جوان به تو کی میشود؟ حساب کن که دادر من است. یک بچه شجندیست، پدرش مردگی، مادرش به شغلان شوی کرده رفته است. این خیل باشد، سله را به گردن آویختن لازم میآید. گفت شاه دوران، به میر ملک نگو قندت زن. تمام هنرت را به کار بر اندوال پیر. خداوند از هیچ درگاه مرا ناامید نگردانده است. آنها به مهمانخانه در آمدند.

جوان وی را عذاب میدادگی شد. خواجک و ابوذر را نابودشان به خود میاندیشید میرزا عزیز. آنها هر دو پلید بودند و اوارگشتنشان از شغنان بلکل پاداش سزاوار حتی سبک بود. حکم در دست من میشد هر دو را زنده به زنده سرکلپا بدار آویخته تا مردنشان انگوشت نمای مردم میکردم که برای دیگران عبرت شود. آن دو روسیه های خبیث با خبرکشی اشان مردم عادی را می فروختند، ولی اینهایی که حالا به سرشان تعرض داریم بغیر از آن که یوسف علی خان در شغلان زیستنش را نمی خواهد گناه دیگری ندارند. آیا شاه حق دارد که بدون اثبات گناهشان آدمان را موافق طبع خود مجازات فرماید؟ آیا دستور وجود دارد که دستش را از صادر نمودن حکم ناعادلانه باز دارد؟ دو روز پیش میرزا عزیز در معرکه کوچبندی خانواده اسحاق اشتراک کرد و سینه‌اش تاس خون شد. اهل خانواده سابق آقسخال بحشار بار می‌بستند و خون می‌گریستند. زنش زاره می‌کرد که لااقل اجرای حکم را تا جان گرفتن آفتاب موقوف گذارند که در این فصل عیاس و یخبندان به غون نرسیده هلاک می‌شوند. اما کی جرأت دارد که گپ شاه را دوتا کند؟ میرزا عزیز تا انجام یافتن بند و باری کالا و اشیا تفنگ در دست کرخ استاده فکر میکرد که جزای اسحاق را خداوند خودش داد و در غریبی جانش را قبض کرد. زن و فرزندانش چه بدی کردند که یوسف علی خان در زمستان سرد و پربرف آنها را به کام عجل یقین تیله میدهد؟ این اسنا اسب بادو سوار جوان مرد و در کنج غش زن به شست آمد و راست در نزد میرزا عزیز استاد. سوار خود را به زمین پرتافت و در زمان به گریبان میرزا عزیز چنگ انداخت و زور آورد که به زمینش غلطاند. میرزا عزیز بندی دستی از گریبانش گرفته را چنان فشرد که جوان مرد از شدت درد واه گفته در جایش نشست. این اسنا زن خود را از اسب راست به سر میرزا عزیز پرتافت و گلویش را دو دسته محکم قبیده بوغی کردن گرفت. میرزا عزیز دست بالا برد که زن را از سر دوشش برگیرد. این دم جوان مرد فرصت پیدا کرده برخاست و با کلهش به شکم او زد. میرزا عزیز بالای یخ لغزید و موازنت گم کرد و پشتناکی به زمین پربرف غلطید. زن در برابرش افتاد، ولی چون رودپای محکم نشسته نه تنها از گردنش جدا نگشت بلکه خفه کردنش را همانو دوام داد. جوان بالای سینهش برآمد و نیز پلنگاسا دست به گلوی میرزا عزیز زد. میرزا عزیز با یک دست بازوی جوان با دست دیگر آرنج زن را به چنگ آورد و در پنجه های فولادیش چنان فشرد که دل هر دویشان ضعف کرد و هوش باختند. سپس از جا بلند شد و آنها به مثل جوال خالی پهلوی هم نقش زمین گشتند. دو نوکر همراهان میرزا عزیز و زن و بچه های آقسخال اسحاق افتادرف را که قریب به صدا انجام یافت دیده به سری افتادگان آمدند. شرافت بگیم آنها را شناخت و آه و فغانش به فلک دکه زد. ای به انصاف، تو اینها را کشتی؟ حیف نام بلند جهانگیر بر تو که خلق را خانه ویران میکنی و بیچارگان را میکشی. الهی ارواح پدر و بابایانت تو را بزند. دل میرزا عزیز گنده شد. بار اول در عمرش دعای بد مادر مشتیپری را در حق خود میشنید. زوغ زن برک رگ جانش چنان تأثیر کرد که از میان تا ببون گردنش مرغک دوید و از رخساره تا بناگوشش لوست سوخ. خواست نزد مادر بزانو افتد و عذر پرسد، اما اندیشید که این عمل به شانش نمی زیبد. حرف نزد و یک کف برف گرفته بروی هوشباختگان مالید. اول جوان زن سپس جوان مرد چشم کشاد، ولی از جا خیستن نمی توانستند. به اشاره میرزا عزیز نوکران آنها را کشاله کرده به خانه در آوردند. بعد از آن که شرافت بگیم با آنها آب نوشان، هوششان تماما به سر آمد و زبانشان کشاد. شما خبرگیری آمدید؟ پرسید شرافت بگیم. ها خاله جان، جواب داد جوان مرد، شنیدیم که بارو بناتون را بستند به یاری آمدید. خاله، این جوان دلیر کیست؟ حیران شده پرسید میرزا عزیز. شرافت تیغ کشان جانب میرزا عزیز پیساند و جواب داد.
барои ту чӣ фарқ дорад ки кист чӣ кораш мекунӣ барои он ки ба ҳимояи ман хест вай ҳам бояд аз мулк

шавад. Пурсидан айб нест, гуфтанд хола. Гуфт сулҳуҷӯёна Мирзо Азиз. Росташ одами бисёр баномус будааст. Барои ту ин қадар муқобилият нишон дод, офарин. Ҷавон бархосту гуфт, аз ростӣ мегӯӣ ё масхара мекунӣ? Сидқан мегӯям, андувор, ҳар касе чунин дилу гурда надорад. Оҳанги гуфтори Мирзо Азиз ҷавонро мутмаин сохт ки гапаш самимист. Ман сабзқадам аз сари чашма ин ҷабри ногуфтаниро шунида барои наҷоти холаам омадам. Ин варъамад кист? Занам аз таҳмив. Илтимос аз холаам даст нигаҳ доред. این کمپیری یک پایش بلبی گور رسیدگی و مملکت چی خطر داشته می تواند؟ شوهرش اقصخال اسحاق به گپ محبت خان در آمده صد نفر شغنی را در فیض آباد فروخت. یوسف علی خان امر داد که اولاد این گونه خائنان از شغنان رانده شود. انا گپ در کجا بوده سبز قدم آتش گرفت. مگر خدا رحمتی اسحاق به این کار زیشت از پیش خودش دست زد. آیا غریب کردن آن صد نفر امر شاه شغنان نبود؟ آیا تو حالا به امر دل خودت خاله ام را همراه فرزندانش کوچ میبندی؟ نه، فردا حکومت ایواز گردد و از گریبان زنت گیرند که برای گناه شوهرت تو را رد ملک میکنیم. آیا از روی انصاف و مسلمانی است؟ همراه امک اسحاق من و انا این دختر بودیم. به طرف زنش اشاره کرد جوان چون هیزمی تر در گرفته. چی عذاب کشیدنش را او میدانست و ما میدانیم خدا. تو فکر میکنی که در فیض آباد بندیان را اسحاق فروخت؟ نه برادر، وای آنان را در شغنی سرای آزاد کرد، اما یوسف علی خان درک یافته خودش فروخت. انا همین مردکی که امروز تو را به سر بیوطن کردن عیال اسحاق بیگناه فریست. شرافت بانو که دید است و میان نطق شغلور سبز قدم را گوش کرده سر می جنبان، با یک حرکت تون کف به دهن سبز قدم گذاشت و بانگ زد. تو چی گفتنت را فکر کرده استادی یا سر بی بلایت می خورد؟ سبز قدم ناعلاج سکوت ورزید. گپی آخرین او همه را مشوش ساخت. چشم همه هم نوکران هم جودیدگان و میرزا عزیز دوخته شد. سخنان جوان مرد دلش را تکان دادند، اما وای آرامی را از دست نداده لحظه پیشانی بلندش را مالید و گفت: من یاد ندارم که خاله شرافت تو بر این جیان داشته باشد. سبز قدم دهان جفت کرده بود که شرافت بانو فرصت نداد. این جیان پسر است برایم. اسحاق در همان غریبی جرأت کرده سور این جوان و زنش را گذرانده هر دو را گریزان که به وطن برگردند. چراغ شوهرم را همین ها روشن کردند. بغضی دل زن کفید و دامن گریه را سر داد. دل میرزا عزیز گنده شد، سر پایین افکند و به هوای تازه برآمد. سردی شمال آمیز برویش زد و هوشش را روشن ساخت. گه این خیل باشد، رفتار ما از کافر هم ناانصافتر است، اندیشی جوان. نام نیکم بعد آبروی اولادم به خاک سیاه برابر می شود. در چنین وضع چی باید کرد میرزا عزیز نمی دانست. حکم شاه را اجرا نکردن به خیانت علنی برابر است. میرزا عزیز برای به یک قرار آمدن سر به جیب اندیشه فرو برد و به نزد اسب سبز قدم رفت که چشم براه صاحبش سر راه می ایستاد. جانور شخص بیگانه را دید و دو سه بار سر افشان و آرام گرفت. اسب به قوت بزکشی از دلگذران میرزا عزیز. از افت و درفتش معلوم که صاحبش چاونداز خوب است. اما چی باید کرد؟ این دم از پسش صدای مهین دختر شنیده شد. کی جان یک طرف بیست اسب را برم؟ میرزا عزیز قفا برگشته دختری نازوکندامی از سردی هوا رویش چون تنوری بعد علاو سبسرخ را دید و به دو چشم شلاین به چهرهش خیره گشت. میگویم راه اسب را خالی کن که برم و جوش بدهم. میرزا عزیز از چشمان کلان پرفسون دختر به زور چشم کند و پرسید: تو دختری کی میشوی؟ دختری کسی که کوچش را میبندی. آوازه پهلوانیت در آسمان و زورت فقط به بیوگان میرسیده است. از این تانه روی راست خون جوان به سرش زد، اما سیر بای نداد. نامت چیست؟ من نامم را به هر نامرد نمیگویم. دختر با چشمان شولبار زیبای به حراسش به میرزا عزیز نفرت آلود نگاه کرد و افزود: رها کوشا، به نامم چیکار داری؟ من تو رو میگیرم. چخیل میگیری؟ به گپی جوان سرفهم نرفت دختر و در چشمانش سایه حیرت حلقه زد. همین خیر به مثل دیگران زنگ میکنم.
این جواب گستاخانه دختر را به شور آورد. ناخودآگاه خم شده یک پنجه برف یخزده گرفت و راست به پیشانی میرزا عزیز زد. جوان را حتی میجهش خم نخورد. غندال دیگری هم بزن. خشم دختر به جوش آمد و پیدر هم چند غندال را به سر و رویش زد. میرزا عزیز را کردار او خوش آمد و خیخ راست خندید. دختر دید که از برف زنیش سوده نیست، مثل پلنگ با چنگال و ناخون به جوان درفتاد. به ناموس خودفروش ار راز زد و گم شو از نظرم که یا خود را میکشم یا تو را. داد و فریاد دختر را شنیده همه از خانه دودوان به نزد آنها آمدند. تو به دخترم دست دراز کردی پهلوان سر دیگاش بانگ زد شرافت بانو. آتشکاب را بیارید که سرش را میده میده کنم. میرزا عزیز هر دو دست دختر را به یک دستش قبیده آرامانه گفت. عیب من نه خاله، خودش به من هجوم کرد. دخترم جنگره نیست، از دهنت یگان حقارت برآمده است، سرده او را. میرزا عزیز دست دختر را سر داد و گفت دخترت گپ خوب را از بد فرق نکند، گناه من چه؟ تو هم گپ خوب زده میتوانی؟ مرا تمام گپهایم خوبند. به دخترت گفتم که تو را بزنی میگیرم، برف کوچه اتان را بسرم ترمه کرد. همین گپ چه بدی دارد خاله؟ با شنیدن این سخن همه کرخت و مات شدند. شرافت خاله اول خواست به جنگ برخیزد، ولی سیمای جدی میرزا عزیز را دیده از رایش گشت. حالا نوکران بار و بنای بسته را کشاده جا به جا میکنند. من خانه میروم. دو روز پس در همین ساعت و زمان آخان و تهایم خواستگاری میآیند. دختر چنین رنگ گرفتن حادثه را دیده از شرم شال افتیدهاش را چنگ زده به سر گرفت و وای شرمندگی گویان جانب خانه تا. حتی نامش را نگفته گریخته با شکرخند از پس دختر ندا داد میرزا عزیز و دست شرافت خاله چون هیکل قیزه را گرفته سه بار بوسید و سخنش را دوام داد. تو هم نگویی هیچ گپ نه، روز نکاح خلیفه میگوید. وای سر در پیش انداخت و راست به جانب اسبش که به درخت سر کوچه بسته بود راه گرفت. بندش را خلاص کرد و چابوک بر روی زین جهید و به قفایش نگاه نکرده جانور را لیزه چهارپا دوام.

ای جمال بهربر شاد آمدی، ای بهار سبزتر شاد آمدی. تازه کاری هات را قربان شوم، مثل هر صاحب هنر شاد آمدی. در دلم کرده نظر با چشم گل، گل جمال و گل نظر شاد آمدی. از قدم های دلم گل می کند، ای عروس ره گذر شاد آمدی. در رگ هر میصد مجرای ریست، بحر اقنای بشر شاد آمدی. در لب هر غنچه آورده پیام، از سخاوت از سمر شاد آمدی. ای بیا گل گفته و گل بشنوه، گل بدامان گل بسر شاد آمدی.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: میگویم به همه شما دوستان عزیز شنونده های گرامی رادیو فرهنگ. اینک باز یک روز زندگی و باز یک برنامه تازه از یادها پیشنیاد شماست. چون همیشه این نبات نیست اطرافی سرود و ترانه های ماندگاری تاجیکی با شما صحبت میکنیم. ترانه هایی که توانستند در قلب مردم جا بگیرند، عمری ابد داشته باشند و در روزهای هم شادی، هم غم، هم روز و هم دم و هم دلی همیشگی مردم باشند. چون همیشه ما اطرافی همین گونه ترانه های واقعا هم شنیدنی، واقعا هم ترانه های ماندگار با شما صحبت میکنیم و امید دارم که مدت چند لحظه ما را در موج رادیو فرهنگ همراهی میکنید.
1: از ترانه تا ترانه یافتم تنها تو را،
2: هم ترانه با ترانه یافتم تنها تو را،
1: با جهانی بیکرانه ساختم چون ذره،
2: چون جهانی بیکرانه یافتم تنها تو را،
1: دل نهادم در ره ماوا گرفتم در دل، از یادها شرار از قلبها

0: می نوازد تار دل را زبران بهار، زندگانی از محبت یاد شیرین باستاد. یاد بادا چار ضرب عاشقان پاک باز، ساز آمد سازتر شد، ساز برد و ساز داد.
1: یاد بادا این صدا و این نوا، این پرده و این آهنگ و این سرده های اصیل.
2: دوستان ارجمند، برنامه ازیاتو را از موجی رادیوی فرهنگ میشنوید و چند لحظه پیشتر ترانه خیلی هم محبوب و معروف و مشهور و شنیدنی دخترکای غرمی را با صدای حافظی خلقی تاجستان عبیدالله کرمت شنیدید. گلهای قراتگین از بوش مستم، این دخترکای غرمی دا عاشق هستم. قدکی بلند شه صدقه، ابروی کمان شه صدقه، خولکی سمان شه صدقه، دخترکای غرمی را. خب واقعا هم دلنشینم ترنه دوستان عزیز، خیلی صمیمی، خیلی دلراست، دلچسب ایجاد شده است و آنگونه ایجاد شده است که یعنی از دل برامده و با دل نشسته است. از اینجاست که این سرود تاریخ بیش از 30 ساله دارد و اکثری مردم این ترانه رو میدانند، دوست میدارند و همواره در توی مرکه ها از آن استفاده میبرند، میشنوند و همزمان زمزمه هم میکنند. خب باید بگیم که این ترانه رو اولین مراتبه حافظ خلقی تاجیکستان عبیدالله کرمت سال 1996 با لنتای آواز ثبت کردند. خب از تاریخ پیدایش این ترانه واقعا هم دوست داشته و شنیدنی ما یک صحبت داشتیم با حافظ خلقی تاجیکستان عبیدالله کرمت. باید بگیم که دیروز هنرمند مهمانی ما شدند و ما اطراف این ترانه با ایشان صحبت صمیمی آوردیم. یک باید یک جا با هم این صحبت را میشنویم. مرحمت.
3: من میدونم که شما در پیدایش همین ترانه، در ایجاد همین سرودی که بعدا خیلی معروفیت پیدا کرد میانی مردم زحمت کشیدید. من میخواستم امروز در برنامه ازیوتو سیر تاریخی همین ترانه را نماییم. فکر میکنم که بهتر از شما کسی گفته نمیتواند از تاریخ همین ترانه، چون که شما به واسطه در پیدایش شدن این ترانه سهم گذاشتید و در حقیقت هم یک ترانه تولید شده که میانی مردم محبت زیاد پیدا کرد. یعنی اگر بگیم که صفر مردمی شد خطا نمیکنیم. خب درباره همین ترانه، تاریخ
4: پیدایش
3: همین ترانه چند
4: سخن میگفتید؟ تاریخ پیدایش این ترانه اصلا از سرود خلقی استاد هنرمند خلقی تاجیکستان شادروان نگینه رفوه میباشد که اون کس میخواندن یک سرود بسیار خلقی شیرین میخواندن، آواز شیرین که داشتن. قدت بلنده یار ابرو کمنده یار، میانی ابروانت خالی سمنده یار. همینه راست دیگر، همین سرود معمول بود در توی ها، همه میخوانده سروده. بعد یک روز همین آهنگ خوانده خوانده، بعد یکی همین قده که بلند شسته ابروی کمن شسته و یه قدت بلنده یار، ما گفتیم قده که بلند شسته ابروی کمن شسته خالکی سمن شست که گفته. بعد دخترک های هم اومد، خودش به اختیار هم دخترک های غرمی را گفته اومد کپک های دری را.
3: اگر بگیم که این ترانه محصول ایجاد خودی شماست خطا نمیکنه، یعنی متن رو هم خودت
4: آهنگ آهنگی من است،
3: آهنگ شماست،
4: متن اکی بیار خلقی مردمی برای از ربات های خلقی گرفته شده است، این از ایجادیات خلق است. خب من ششته بدون گروم گروم با محمد، این در کتاب بیاز روبایت های خلقی تاجیک است.
3: همین گروم گروم چی معنی دارد استاد؟
4: من ششته بدون گروم گروم با محمد و پیش خانه ها زیج بودم، بالای بام قطر همه گشتنده. وقتی که من ناهیه های زرخشان هم بسیار خانه هاش وای بود چی میگن؟
3: نزدیک
4: بودم، بام داشتن، بالای بام هم بام یک از حولی یک از دیگر بود.
3: گروم گروم یعنی صدای پو.
4: گروم صدای پو.
3: صدای پو از بام اومد.
4: روی مال بسرش دختری ملا اومد. همین روبایه رحمتی بی بی من میخوندن همینه. همین در گوشی من مانده میخیل. بعد گلهای قراتگین از بوش مستومه اینش خودمون نوشته.

0: بعد مخصوص یک برنامه گنجینه شد در تلویزیونی تاجیک، اما وقت یک تلویزیون بود وقت در همونجا یک گنجینه گفتنی برنامه سرطای خلقی شد و همین موسیقی ما گویا که همون شب که همون
1: برنامه شد
0: یا چی میگن همون رمزی همون برنامه شد و سرطای خلقی میشد. همون موسیقی دخترکای غرمی رو میموندن و یکم برنامه همین دخترکای غرمی رو ما سراییدیم در همونجا.
1: چرا مخصوص دخترکای غرمی گفتید؟ دخترکای ایسوری نگفتید؟ دوشنبهی نگفتید؟ غرمی گفتید؟
0: غرمی ره کپکای دری رکدی وی چی میگوید؟ توام اومد هیجابندش درست اومد غرمی ره این سرود راست دیگه وقتی که خوندیم در معمول شد.
1: بله خیلی زود معمول شد.
0: بدتر با دیگر دولت های همسایه که فارسی زبان بودن پهن شد. وقتی که من دبی میرفتم در همونجا بعد همون علاکه میگفتم فلان حافظ و بدلای کرامت، حافظایی که در همونجا طربخانه ها مش میکردن، ها دخترکای غربی میگفتن، همون معلیف سر دخترکای غربی میخوندن و در همون رستوران ها میخوندن همشون. همون ضرب اوفر یک ضرب شیرین برامد با اوفر کردیم. راستیگه این سرود رو تمام فارسی زبان های روی دنیا سراییدن.
1: بله
0: تئاتر یک روز شوخی شوخی کردن که چند شاگیر دارد، کی وی دارد، کی شاگیر داشت اگجا اگجا مرا گفتم من خود افریقا شاگیر دارم. بعد گفتن چهل افریقا که واهی مکدی و افریقا تاجیکی. اما گفتن گنجینه دختره که غربی قاصد یک دختره که از نیجریه باشن، افریقا باشن، در سامانه های اینترنتی همین سرود خوندن که وایم نامی شده.
1: بله در حقیقت هم سرود سرحد نداره دوستو، ببینید سرحد ها رو عبور کرده است. کیم کجاها رفته مثلا معروفیت پیدا کرده؟
0: در ازبکستان بسیار معمول شد، در افغانستان، پاکستان، ایران. تئاتر در افغانستان همون ربایه میخوانند و دخترک های شاری را میگفتند، هر یک محله خودشون را نام میگرفتند. این سرود در اینجا او قدر سرودی یک آبرزی ما دختر تاجیکه، بانی تاجیکه نشان دادیم، زیباگی
1: زیباگی دختر
0: تاجیکه، قدی بلند، ابروی کمند، خال. گرچنده که اگر همون هندوها با خالاشان چقدر ستایش میکنن، مویم خالی دختری تاجیکی همه خیلی زیبندگیش
1: بله.
0: تصویر کرده. آهنگش بسیار شیرین هم
1: آهنگ بسیار با مثلا با همین مصره ها آهنگ توام افتاد و با صدای شما هم توام اومد.
0: آهنگ شیرین اومده آهنگ شیرین اومد برای همون اینا بسیار معمول شد.
1: تو امروز این سرود مثلا به قول از مود نرفته است در تمامی توی مرکه این سرود سرودم
0: بسیار سرودهای خلقی معلومه از خاطری هیچکی نمی رود.
1: بله
0: سرودی مثال اکه شریف جورایف
1: بله
0: از دره کمرو خاطری هیچکس نمی رود.
1: بله
0: یا که منم مستحضات
1: قلبندی
0: سوتی نو قلبندی
1: بله
0: این سرودهای خلقی که هیچ وقت من گل و موی من باقچه را بی سبزه دارم همین سرود خلقی حاضرم از قرطاق اومدیم سینه بداغ اومدیم همین سرود خلقی و از دل خلق که ایجاد شده است همشون علی مادر
1: بله
0: از خوردی که سرایده می بیان تا آخر بله. و هیچ وقت کهنه هم نمیشه
1: بله
0: من اونو علی مادر اکه شریف جورای خان تا حالا خوانده استادم
1: بله
0: بعد در دانشگاه های هنرهای زیبا در کنسرواتوار نیز موسیقی های خلقی تحت آموزش قرار دارد
1: بله
0: باز کارکر کرده ایستادم اکنون موسیقی سرحد ندارد بله. من دیده ایستادم که موسیقی های خلقی تاجیکه همچون غرب موسیقی های غربی سینتز کرده ایستادم اگه سردوی خلقی خیلی آخی فرهنگ هستی ملت است
1: بله
0: اگر چیزی که از دل خلق برامد با خلق میموند من چی خلق سردوی مهنتی سرودهای مهنتی هستند که سالهای پیش خیلی زمان دیگر شد. پیش میدان کوبی بود، خیرمن کوبی بود.
1: بله.
0: حاضر بعضی ها میپرسند که میده یا گفته میخونید یا که میده یا گفته این خیلی چی معنی داره گفته وای حاضر گلگاه ندیدین خیرمن کوبی ندیدین حالی چی؟

0: خب این ترانه دخترکای غرمی بود که با صدای یک خانم افریقایی در شبکه‌های اینترنتی خیلی خیلی تماشابین زیاد دارد و دوستداران زیاد هم دارد، یعنی که از جانب تماشابینان خیلی خوب قبول کرده شده است و ببینید خیلی زیبا خیلی صمیمانه سروده است، هرچند که معلوم که زبانش دیگر است، این خانم افریقایی است، ولی محبت دارد به انامین سرود، از روی محبت این ترانه رو خیلی زیبا سروده است. خب شنونده دیگر در خط علاقه است، بیاد انتظار نمیکنیم، تصفیه گوشی رو گذاشتن. خب دوستان ارجمند، واقعا هم طوری گفتیم نمین ترانه دخترکای غرمی برای خودی هنرمندی خلقی تاجیکستان عبدالله کرمت ابراز داشتن، مالی صفر مالی مردمی است، از میان مردم گرفته شده است، از انمون مصرعهایی که در این سرود هست در حقیقت هم از بیاض ربایات خلق تاجیک گرفته شده است، از این خاطر چون مردم ایجاد کرده است در حقیقت هم به دل مردم خیلی زود نشسته است و من وقتی که به اینترنت به شبکه‌های اجتماعی مراجعه کردم این ترانه را اکثری هنرمندان خواندند، اکثری هنرمندان اجرا کرده و ثبت کردند و عجایبتش در آن بود که اکثرا قسم زیادی هنرمندان خانمان این سرود را سرودند، هرچند که این سرود طلب میکند که خواننده‌اش باید مرد باشد، چون که در مورد دخترکای غرمی صحبت می‌رود و وصف و تصویر حسن و ملاحت دخترکای غرمی ما دختری تاجیک است. خب ولی به هر صورت خانمانی هنرمندی ما نیز این ترانه را زیاد سرودند، ولی فکر میکنم که به هر صورت خانمانی هنرمندی ما را میباید که به مضمون اهمیت جدی بدهند، چون که مضمون طلب میکند که سراینده باید از جنسی مرد باشد، ولی به هر صورت چون ذوق است شوق است سرودند و فکر میکنم که در توی مرکه ها این ترانه نیز خیلی محبوبیت خاص دارد و زیاد نیست محرکه که توی که این سرود صدا ندید. و اما یک هنرمند دیگر چون گفتیم این ترانه را با قلبی زنانه در آورده و سروده است، این نازیه کرامت‌الله است. خب نازیه کرامت‌الله میگوید بچه‌کوی غرمیره. این از این ترانه آماده است، من خواهش میکنم از کارگردانی برنامه با صدای نازیه کرامت‌الله این ترانه را پخش نمایند. خب چند لحظه منتظر میشیم تا اینکه ترانه را شنویم. شنونده در خط تلفن است، بیاد او را میشنویم. سلام علیکم. بله سلام علیکم.
1: سلام
0: علیکم، روز بخیر برادر.
1: من مظفر از نایه همدانی.
0: سلامت باشید برادر عزیز، ما شما را گوش میکنیم. چی گفتنی؟
1: این برنامه شما را گوش کرده است، بسیار سرود خوب خونده است اکای عبدالله کرامت.
0: بله
1: در رمی توی نیست که یک چهار پنج مرتبه موفقی طلب جوان ها میخونند، انا دخترک های غرمی میگویند، انا با دختران هستند این سرود رو میخونند، بچه های غرمی هم میگویند.
0: بله بله بله، ما همین رو گفتیم.
1: سرود خوب است. ما
0: این شما دوست دارید این ترانه؟
1: 20 سال زیاد پیش، 25 سال زیاد پیش یکمین بار با طریق تلویزیون این سرود رو شنیدم.
0: بله.
1: در خونه تقایم، انا تقایم گفت که انا پگاه در امی اول ها بود که در همه همی نایه بازار ها همه جا این زوک و زفیس میگفتن که کسیت های خیلی لنتگی بودن.
0: بله.
1: از پگاه در همه ماشین ها در همه همی سب جای سب سرود دخترک های غرمیت از پگاه همی سرود بود تا امروز 20 سال زیاد است، این از مود نمی رود.
0: بله.
1: همخه 100 ساله ها می رود.
0: بله. از تاریخ این سرود گفتیم، این سرود سال 1996 ثبت شده است، یعنی ایجاد شده است، البته تاریخ 30 ساله دارد.
1: بله 25 سال زیاد پیش.
0: بله بله بله، سلامت باشید. سلامت باشه، تشکر، تشکر به شما برادر عزیز. خب گفتیم خانمانی هنرمند این ترانه را سرودند و با طرز و با قالب دیگر، یعنی موافق کرده با جنسیتی زنانه. یکی از آنها نازیه کرامت‌الله است، میشنویم اینک.

خب صدای نازه کرامتلا بود که یک جا با هم شنیدیم و ترانه دخترکای غرمی رو به طرز دیگر به قلاب دیگر موافق با جنسیت سراینده ایجاد کرده و ثبت کردند. خب این از محبت درک می دید. از محبتی که به انامین ترانه زیبا در قلب هنرمند پیدا شده و خواسته آن را کمی تکمیل دید دیگرگون کند و پیشنهادی تماشابین خود و مخلصان خود گرداند. در خط هم نازیه خیلی زیبا سروده است. خب طوری ما با حفیظ خلقی تاجکستان نفری که این ترانه رو ایجاد کرده است و باید لای کرامت در صحبت شدیم. ایشان از آنکه این ترانه زیاد بازخوانی شده از ایساری خوشحالی کردند که در قدم هر نفری که این ترانه رو دوست داشته و بازخوانی کرده است با این ترانه گویا که عمر دیگر باره بخشیده است. یعنی مثل که با زمانه موافق میتواند این ترانه سالهای زیاد دیگر عمر ببیند. یعنی ترانه های مردمی میتوانند سالهای زیاد عمر ببینند اگر در قلب مردم باشد و هنرمندان جوان ما باید که این گونه ترانه ها را با طرز زمانوی اجرا سازند تا که عمر آنها درازتر باشد و در میان مردم موقع خود را از دست ندهند. خب دوستان ارجمند باز اطرافی کدام ترانه کدام سرودی مردمی شما میتوانید شما میخواهید ما برای شما معلومات بدیم میتوانید با ما در تماس باشید اندیشه خود را بگوید و ما حتما اطرافی انامون ترانه که شما میخواهید صحبت میکنیم و نظر با تاریخ پیدایش انامون ترانه دلخواه شما خواهیم کرد چون برنامه ازیات ها مقصد این برنامه همین است یعنی که تاریخ پیدایشی سروده های ماندگاری تاجیکی در انتهای برنامه من از تهیه‌گر برنامه خواهش میکنم که ترانه را با صدای اصل یعنی با صدای عبیدالله کرامت یک مرتبه دیگر برای شنونده های ما شنوانند چون که اصل به هر صورت اصل است یعنی که چیزی که اول پیدا شد صمیمیت دیگر محبت دیگر و شیرینی دیگر دارد فکر میکنم که این گفته های ما را شما نیز دوستان عزیز تصدیق خواهید کرد. خب اینجا ایستا به فرجام برنامه می رسیم. برایتان تنی صحت روزگاری آباد و خوشی های زندگی رو از آن تمنا دارم. با شما بودم من مؤلف و راوی برنامه مشرف خالق و کارگردان پرویز واحدوف. تا صحبت های بعدی سر بلند و پیروز بمانید. خیر از آن.

ای جمال بهربر شاد آمدی، ای بهار سبزتر شاد آمدی. تازه کاری هات را قربان شوم، مثل هر صاحب هنر شاد آمدی. در دلم کرده نظر با چشم گل، گل جمال و گل نظر شاد آمدی. از قدم های دلم گل می کند، ای عروس ره گذر شاد آمدی. در اگه هر میصد مجرای ریست، بحر اقنای بشر شاد آمدی. در لب هر غنچه آورده پیام، از سخاوت از همه شاد آمدی. ای بیا گل گفته و گل بشنوه، گل بدامان گل بسر شاد آمدی.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: رادیوی فرهنگ تقدیم می دارد. در موج برنامه
4: برای چی برنامه؟ چه خیلی برنامه؟
3: برنامه با نام داستان به درازیره عشق.
4: در باره کی؟ در باره چی؟
3: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجبوف.

0: بگی ای بچه ی همسایه دستک ما بگی من هستم کو بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد کلی بروه نیست
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانبی کستوریا هم صحبت من عبیدالله رجب و کارگردان زبیدالله جان محمد

0: داستان به درازه رهی عشق.
1: گفتاری دهم،
0: در این لحظه ها سرواز رو با نقش کشکاروای از زن آهنین باشبیکف مقایسه میکنم. حالت غلطی دارد اینه که در ستون حالی تناپی چش کرده اند. او یک مرد ساده دیهاتی است. ایما و حرکت های دلچسب و غریب ساده دیهاتی تماشابین را به خود میکشد. خیالم با این همه او بایدل و رجب سیمای مردمان ساده خوشباور و دلصاف شرق را میکشاید. در باطن کاهیلی شرق جلبه میخورد. در پایان سرود فقط سوز دلم را در جهان پروانه میداند که با یک پفاس غیریادی صدا میدهد قشقاروای همسایش بزرگوی را به کمک میخواند.
2: لالا

Mm-hmm.

Лана! Bozorboy! Bozorboy! Bozorboy! Bozorboy! Ugh.

0: وای جورمی از افتش دینا باز یکتی شده است ای بر قدری مرد لنه علامت جان بیوکشو علامت این هم دست و پایم را بسته است هیچ ما آمد نکردیم در همین ذاتی همه زنها یک بوده است من گمان کردم که این رباط آدم نه عقل ندارد علامت با تو میگویم علامت خمری میبود خلال یک پیلاو باورده بیدود علامت از افتش دین پخت چینی سر شد شاید در صحرا قطاری دیگر ها پخت چینی سر باشد الو این از قمری هم سخت بست است مازار بای دیگر از سرم بارم سالش 12 ماه فقط در بازار بگردم فقط سوزی دلم را در جان پروان نمیداند فقط سوزی دلم را در جان پر
1: لحظه های دلچسب و دیدنی پیش نظر جلوگر می شود او را در دل غلیان است تلاطم دارد همچون انسان خوشخوربای از زندگیش به داد آمده است جبر روزگار غلامش کرده که صدگیری را نمی تواند بکشاید زولانه غلامی در مغز دارد این غلیان باطن را با شراب نوشی محفوظ می دارد. اینی که می نوشد آدم بودنش یادش می آید. می شورد. از روزگار وزنین شکایت می برد. از این اعمالش طعنه و ملامت می شنود. از خانه قهر کردن همسرش از نیز بیشتر فاجعه است.
2: السلام علیکم. سلامت بخواد برنامه هستید. آی حولی ها عجایب که همه جا تازه روختگی چیندگی ها. با فکرم ها. بسم الله الرحمن الرحیم. یا کن.
3: خوش آمدید.
2: خوش آمدید. سلامتی درست می افلا نظمی. اله آمین. خیرتی خدم. آبادی مکان. ده بی کلی بلاهای همین خاندان الله اکبر قسخور بیگ این اگر زوجه را نو کردنی هستم گوید روا باشد
3: تقصیر اکن این زوجه پرسیپی ترکتر نیست که هر همین ما دیگر کنید بایا
2: اوزر من راستی گپ بازن همین خیلی سخنهای به زبانم میباید که اصلا آن را گفتم نمیخواستم اوزر قشقر بیگ اوزر
3: کمی گیرید
2: تشفیش کشیدید در قشقر بیگ
3: آب بایه
2: ای سلامت باشید تشفیش کشیدید خوش
3: تقصیر
2: لبای
3: یکان چیز پیز فرمایم می یکان پیش از ایست
2: کست نیست می خانه ما ما تمام شما را یک بار دوبارم نخورده ایم که آخر انشاءالله حالا از ضیافت در پیش از ضیافت در پیش
3: اکنون گفتنی هستید که سلامت باشیم باز چند بار دیگر زن میگیرید
2: نه نه نه نه حضور خوش خور بگیر من این طور گفتنی نزبادم در آمدی گب ده اکنون در آمدی گب
1: در نقش кушқорбои проблемаҳо дар ҳам печидаанд. Нуқтаи нозуки фаромӯшношудани ҷоест, ки ӯро таҳна мезананд, ки дар бастану безарар карданаш ҳамсояи аз сафи лашкар баргашта кӯмакашон кардааст. Кушқорбой бо истеҳзо ва алам мегӯяд: «Ҳоло армияро истифода бурдем гӯӣ?» Ин ҷумла самимӣ ва таҳдор садо медиҳад.
4: فقط سوز دیدم رو در جهان پروانه می فکرم در چی نیست در سینه نیست
5: من نقصه دارم این چیز را او حالت یک روحانی همون که از آخه قهرمانی من است همون می خواندم بسیار شعر معمول است برای همه من فقط سوزی دیدم رو در جهان پروانه می داند
4: ولی شما دیگه خیلی میخواد
5: اصلا همه خیلی هست و هنگش همه خیلی فقط سوز لیکن من اونجا میخواد که خیلی که من میخوانم من حافظ نیستم هیچ کس به درکار نیست من از روی فیل و اطواری اما قهرمانم کچخور بوی اگر همه ایسا او رو هم شنیدگی هست لیکن او یکمش که مسته هی کیفیت دارد دیمشون که شعور ناکش اونقدر وی نیست وی هم همه یک ترکتر های میکند هم زمینی پختر هم شدگار میکند و پخته میشنند و باید میکنند از همون عالم دیگه بیرون بر آمدگی نیست یکان بر شهر آمدگی نیست این از آن باشبیک فست ازبکستانی
4: دراماتوری ازبکستان
5: بعد همون ستون در زنش میبندد و بر آمده میرود واسه هم بسته که هم ستون خونه با دیگه جمیده نمیتن بعد همین سرود میخوند بعد هم اگر فما حرف فیه خوب میکشد فقط سوزی دلم را در جهان پهروانه میداند از نگاه خودش همین است که یعنی نیست همون آدمی که من را بفهمه
4: بله.
5: من آخه قهرمانم در اینجا از اون پسیخالوگیش که یعنی که یکانه آدمی که ترکتر دارد و در همون خوجگی کوش میکشد و پخته میشنوند مایم
4: بله
5: صورتی ما میگن در پیش اداره کلخوز در رمکز دگی هست میگن این داشت خیلی ما های کردگی من در قطار دیگر پیش قدم ها من نمیدم 78 ما 79 همون صورت ما همون جزدگی هست در دراماتورگی همین چی هست و تو تکوی میگن چی هم میگه شما سر لباسی من دیده وی نمیکنی
4: اگر مرد روستایی هم ساده هست ولی با ایدیال ها باور دارد
5: باور دارد همه چی که میگوید همین استاد بوده و چه مردم از تریبون گپ میزند یک آدمی سلای شهر بیاد و گالسوب داشته کی باشد میگن اون گالسوب دارد به نتیجه نیست
4: به نظر خدا نیست
5: به نظر خدا نیست بعد ما یگری میکنید که ما به خودم مانا نباشم چون که مانندی من عبر قهرمان من پس میکنه بایا گفتن که بایا من شرم کردن که اکتیار گریم نی نده اکتیار دانجه سم میگرد من بودم پریکراتی که این گپایی اپشوستر رو نگید من با من از نایو هزار گریم بودم گریم در کار است برای اکتیار یک شتریخ در کار است و گفتن که اپش تام میکنیم تمام اون شاخ داد بازی میکنیم من گفتم که گریم مانی لک و گموز و اینا رو مانی گفتم یا سمسی بیا بودو گریم میرود بعد من خودم گرم و گریم من خودم کردم من بینی ها کشیدم من این لبا اینجا رو بولا بردم اینجا رو خوشو رو میده کردم یک خال مودم وی مودم اصلا مجیب که امرو بازی کردم بعد یک محل همین خدا رحمتی سید بخاری مجید رو که مدری فرهنگ ناحیه مسکوه حاضر میر سید علی حمدانی بود من برای یک کاری یاردم کردنشون اینا باید سوریه باید میرفتن گفتی برنامه کنسل دارم من تیار کنید شما من گرفته برد چی خیلی شد که همه وقت برای فشار نداشتم یک بار فشارم بلند شد در خانهش مفتم که سر بخوری من یک کسی که فشارم بلنده گفت که زنش میدونست اوورچنکا گفت که واقعا فشارتون بالا است پس کوری جزات اس کوری در کدام کال طرفی سالخوز کیرف میرفت کیم چه کدام یا زنا کسل بود سینو تلفن میکنه سرچ کنه ببین که فلان ادم ما اینو شخ بخبر اخر کرد فلان ادم در خانه من است کسل است اگر یگان گپ شود هممون جواب میگیم وای بیچاره اس کور ای رحم میگردونن اونجا با امو زنا که دخترش در ماشین سوار با یک دادرش با دو سه تا سویسری دیگه اومدن که فلان ادم اوزا کی کال ادم اومده است در نوای مسکو زهرش دادی کیم چه دادی که کسلا سرچ نه از کاری پاموش اما یک محل من هر خش سگیم سری دستر خونده که بایستم در کرسلش سگیم اومدن در اومدن پنج شش کس او باقی مونده نه برای کسلی برکه برای دیدنی من اومدی هم اومدن هم خیل تیاتر زنده اما نشتنه میدن چی گه پس کتن؟ من افتم خیلی همی خیلی خیلی چین کدن بر اومدن کتن که کم طرف شورتون بلند شده است خیلی او خوب کردن دیگه اون دختر رو ششتن و بین اخشان نگه رو میکنن ای دیدی اونا اونا اون لباش اینا سوزای کن اون فیسیان گفت نسیم باش بگه اخای اونقی همه های خودم بزنم همه نیست اونا در رو اونجا دیدی اونا بینه که چکل بلو برده گن این جست یا خوری گوشتی داشت اون نیست اینا آی خیلی ای خیلی اون میگه که اون نیست های اخی میگه که اخای همه های بمش میگه که خطش گمزه کن گمزه بینیم اکش همه رول شما بازی کرده گین من تو معنی میدونم آخی شما تماشا بین شما حکم چی میگم ها بگو مکم من میفهمم که گم زدن واقعا خیلی همه گم زدن ها ندیدی و شرط کرد اگه ندیدی یعنی گم زدن اگه باشم دم واسه کسلی من یک طرف موند مهمون داری من یک طرف موند اما با یک تا سوال داد که این لواتون خیلی سوزه او چه شلی کرد این که اینو خیلی لواتون بلو رفت اگه این برامو دگه کجلش دگه خیلی تو دگه کیم شد او چه سر شما ندانی خوب است کرد خیلی خیلی لحظه بسیار بود
1: این نمایشنامه تلویزیونی را بارها تماشا کرده و از عمل و حرکت های کشکار که تیمثال سادگی روستایی است لذت می برم. در این جانیز توجه اساسی به نقش کشکار ماهی می کچد. از همین بود که پس از تماشای زنی آهنین مسئولان جمهوری ازبکستان عبیلا رجب را دعوت کردند که در نمایش مشترک با صنعتکاران همسایه نقش قشقربای را به عهده بگیرد. این نمایش برگزار شد یعنی پهلوی دیگری مسئله است. ولی دعوت هنرمند تاجی در آن شب و روز یک هنگامه بزرگ بود.
6: انجام گفتار دهم شنونده های عزیز، شما گفتارا با نام داستان بدرازی رهی عشق در پیشنهاد جانب یکی از رادیان و کارگردان زبیدالله جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

همچنان پرنده کاش گردم کشورم را سر به سر تا ببینم هر وجب خاکی ورا تا بگردم از بهارش بهرور گرچه بینم کشورم را کو به کو باز در دل ماند ارمانی دیگر گر ببینم آسمانش در غروب باز دیدن خواهمش گاهی سحر در زمستان گر ببینم منظرش باز خواهم بینمش فصلی بهار از همه نقل و نوا سیرم ولی دل ندارد سیری از حسنی دیار بیگمان هر لحظه از جان و دلم من وطن را دوست دارم سختر تا زمان عشق پاکش در دل است کیس از من شادتر خوشبختر هرچی در دل بر زبان آید مدام تا که هستم میکشم باری وطن بعد مردن همچو فرزندش مرا یاد آرید یا که نه کاری وطن

0: روی موج 132 FM شنوید.
1: شرح تحلیل
2: بررسی و نقد ترانه‌های تازه سرایندگان استرادای تاجیک
1: در برنامه نواسنج.
2: نواسنج
1: با بختیار رحمانیان.
3: ما در رادیوی فرهنگ دیگر باره تشخیصگاه ترانه باز کردیم.
1: نواسنج
2: از رادیوی فرهنگ.
3: سلام دوستانی من، همکنون باز هم فرصت دست داد که نشری تازه برنامه را پیشنهاد بکنیم. با شنیدن نشری دهم نواسنج خوش آمدید.
4: امی یک تسرود روان کردم، ادامو سه چهار سرودی روان کردم. راستی که بواری هم نداشتم که اکرات هم منه دعوت میکنن. اینم یک
3: سنگلی میرزایف اشتراک و هنرنمایی در آزمونی هنری سرود سال 2025 را یکی از دستاوردهای فعالیت 45 سال سالای هنری خش عنوان کرد. هنرمند در نشر آخری برنامه ناگفته ها در یوتیوب ابراز داشت که تا این زمان با سبب های برایش ناروشن به این آزمونی هنری دعوت نشده است. این در حال است که آزمونی هنری سرود سال از سال 2000 تا این جانب با تاخیر 3-4 سال برگزار می شود. سنگلی میرزایف در ضمن از نهادهایی که در انتهای سال 2025 این آزمونی هنری را در سطح درکاری راه اندازی کردند سپاس گفت.
4: از فرصت استفاده برده مینداری خودم رو با ناصر جان سعیدوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون یعنی که و بسیار هم سخنشینوس است هم مشخشینوس است. امی یک تسرود روان کردم، ادامو سه چهار سرودی روان کردم. راستی که بواری هم نداشتم که اکرات هم منه دعوت میکنن. اینم یک بردی زندگی است، یعنی که پیر شدم در یاد میمونند که من اگر درباره سرود سال گپ رود من میدونم که میگویم که من اشتراکچی همین سرود سال هستم. بسیار خوشحالم.

صدا دادن این اندیشه های هنرمند تاجیک سنگلی میرزایف در حال است که سطح برگزاری سرود سال 2025 را بعضی از کاربران در شبکه های اجتماعی اینترنتی نقد کردند. در محور بحث های مذکور بیشتر این اندیشه میچرخید که گویا یک بخش بزرگ ترانه های سرایندگان در سرود سال 2025 ترانه های تازه نبودند

0: یعنی کور میکنم کوشش میکنم یعنی کی کوشش میکنم یعنی کی سازوور بشم همین رفته بسری بلند در سری سول اشتراک کنم من میخوام کی اوزمون بشد اوزمون میتونه طریق رادیویی بشد اوزمون طریق تلویزیونی بشد یعنی کی در یک برنامه باید کی همین بگم کی من همین سول مو سرشوی من 2026 من سرشوی در سری سول است مرحمت اشتراک کنین ایرو انامید نمود من باید کی شما انامی سری 2026 با شما انامی خیل نمود سرود خونید با من دونم با من مهنت کنم بعد من سرود برارم
1: اندشه های هنرمند تاجیک سنگلی میرزایف را شنیدیم و مطلب به خاطرمان زد که پیرامون شیوه های به طور معاصر و مؤثر دایر کردن آزمون هنری سرود سال در روزنامه ادبیات و صنعت نشر کرده بودیم. حالا بخشی از آن را به سمع شما میرسانیم و البته این اندشه های فردی مؤلف مطلب میباشد و سامیان میتوانند که در این با افکاری تازه خش را با ما

متاسفانه امروز در آزمون‌های هنری از شاعران ترانه‌نویس کمتر نام برده می‌شود. در آزمون هنری سرود سال امکان وارد کردن ترانه‌نویس سال موجود است. این ابتکار برای ترانه نویسان انگیزه بخش خواهد بود. شاید به این وسیله شاعران ترانه نویس تلاش کنند که سرودهای خوب و خوشمضمون بیشتر بنویسند. عشق

заҳри ширин. Туро ман заҳри ширин хонани ишқ, ки номи хуштар аз инат надонам. Вагар ҳар лаҳза ранги тоза гирӣ, ба ғайр аз заҳри ширинат нахонам. Ту заҳри, заҳри гарми синасозӣ. Ту ширинӣ, ки шӯри ҳастӣ аз тӯст. Шароби ҷоми хуршидӣ, ки ҷонро нишод аз ту, ғам аз ту, мастӣ аз тӯст. Ба осонӣ маро аз ман рабудӣ, даруни кӯраи ғам озмудӣ. دلت آخر به سرگردانیم سوخت، نگاهم را به زیبایی کشودی. بسی گفتند دل از عشق برگیر، که نیرنگ است و افسون است و جادوست. ولی ما دل به او بستیم و دیدیم که این زهر است اما نوش داروست. چی غم دارم که این زهر تبالود تنم را در جدایی می گدازد. از آن شادم که در هنگامه درد غم شیرین دلم را می نوازد. اگر مرگم به نامردی بگیرد، مرا مهری تو در دل جاودانیست. اگر عمرم به ناکامی سراید، تو را دارم که مرگم زندگانیست. دریا، به چشمان پریرویان این شهر به صد امید می بستم نگاهی، مگر یک تن از این ناآشنایان مرا بخشد به شهر عشق راهی. به هر چشمی با امیدی که این اوست، نگاهی بیقرارم خیره میماند. یکی هم زین همه نازافرینان امیدم را به چشمانم نمیخاند. غریبی بودم و گم کرده راهی، مرا با خود به هر سوی کشاندند. شنیدم بارها از ره گذاران که زیر لب مرا دیوانه خواندند. ولی من چشمی امیدم نمی خفت، که مرغی آشیان گم کرده بودم. زهر بامو بری سر می کشیدم، بهر بامو بری پر می کشودم. امیدی خستم از پای ننشست، نگاهی تشنم در جستجو بود. در آن هنگامه دیدار و پرهیز رسیدم عاقبت آنجا که او بود. دو تنها و دو سرگردان، دو بیکس، زی خود بیگانه از هستی رمیده. از این بیدرد مردم رون هفته، شرنگ ناامیدی ها چشیده. دل از بیهم زبانی ها شکسته، تن از نامهربانی ها فسرده. زی حسرت پای در دامن کشیده، به خلوت سر به زیر بال برده. دو تنها و دو سرگردان، دو بیکس، به خلوتگاه جان با هم نشستند. زبانی بی زبانی را کشودند، سکوت جاودانی را شکستند. مپرسید ای سبک بارام، مپرسید که این دیوانه ای از خود بدر کیست. چی گویم، از کی گویم، با کی گویم که این دیوانه را از خود خبر نیست. با اون لبتش نمیمانم که ناگه به دریا درفتد بی کرانه. لبی از قطر آبی تر نکرده، خورد از موج وحشی تازیانه. ما پرسید ای سبک باران، ما پرسید
مرا با عشق او تنها گذارید، غریق لطف آن دریا نگاه هم مرا تنها به این دریا گذارید. گلهای کبود. ای همه گلهای از سرما کبود، خنده هاتان را کی از لبها را بود؟ مهر هرگز این چنین غمگین نتافت، باغ هرگز این چنین تنها نبود. تاچهای نازتان بر سر شکست، باد وحشی چنگ زد بر سینتان. صبح می خندد خدا رایی کنید، اشکهای یخ زده آینتان. رنگ اطراویزتان بر باد رفت، عطر رنگ آویزتان نابود شد. زندگی در لای رک هاتان فسرد، آتشی رخسار هاتان دود شد. روزگاری شام غمگینی خزان، خوشتر از صبح بهارم می نمود. این زمان حال شما حال من است، ای همه گلهای از سرما کبود. روزگاری چشم پوشیدم زی خواب، تا بخوانم قصه مهتاب را. این زمان دور از ملامت های ما، چشم می بندم که جویم خواب را. روزگاری یک تبسم یک نگاه، خوشتر از گرمای صد آغوش بود. این زمان بر هر که دل بستم دریغ، آتش آغوش او خاموش بود. روزگاری هستیم را می نواخت، آفتاب عشق شورانگیز من. این زمان خاموش خالی مانده است سینه از آرزو لبریز من. تاج عشقم عاقبت بر سر شکست، خندم را اشک غم از لب ربود. زندگی در لای رکهایم فسرد، ای همه گلهای از سرما کبود. لال. ز تحسینم خدا را لب فرو بند، نشیر استین بسوزان دفترم را. مرا شایر چی می پنداری ای دوست، بسوزان این دلی خوشباورم را. سخن تلخ است اما گوش می دار، که در گفتار من رازی نهفته است. نه تنها بعد از این شعری نگویند، کسی هم پیش از این شعری نگفته است. مرا دیوانه می خوانی دریغا، ولی من بر سر گفتار خویشم. فریب است این سخن سازی فریب است، که من خود شرم ساری کاری خویشم. مگر احساس گنجد در کلامی؟ مگر الهام جوشد با سرودی؟ مگر دریا نشیند در سبویی؟ مگر پندار گیرد تار و پودی؟ چه شوق است این؟ چه شوق است این؟ چه شعر است که جان احساس کرد اما زبان گفت؟ چه حال استین که در شعر توان خواند؟ چه در دستین که در بیت توان گفت؟ اگر احساس می گنجید در شعر، بجز خاکستر از دفتر نمی ماند. وگر الهام می جوشید با حرف، زبان از ناتوانی در نمی ماند. شبی همراه این اندوه جانکاه، مرا با شوخ چشم گفتگو بود. نچون من های هوی شایری داشت، ولی شیری مجسم چشم او بود. به هر لبخند یک حافظ غزل داشت، به هر گفتار یک سعدی سخن بود.
من از آن شب خموشی پیشه کردم که شیری او خدای شیری من بود. زی تحسینم خدا را لب فرو بند، نشیرستین بسوزان دفترم را، مرا شاعر چی می پندار ای دوست، بسوزان این دلی خوشباورم را. جدایی سکوت. من سکوتی خیش را گم کردم، لاجرم در این حیاهو گم شدم. من که خود افسانه می پرداختم، عاقبت افسانه مردم شدم. ای سکوت، ای مادری فریادها، ساز جانم از تو پور آوازه بود. تا در آغوش تو راه داشتم، چون شرابی کهنه شیرم تازه بود. در پناهت برگباری من شکفت، تو مرا بردی به شهر یادها. من ندیدم خوشتر از جادوی تو، ای سکوت، ای مادری فریادها. گم شدم در این حیاهو، گم شدم. تو کجایی تا بگیری دادی من؟ گر سکوت خیش را می داشتم، زندگی پر بود از فریادی من. سایه ها در سکوت دلنشین نیمه شب، می گذشتیم از میان کوچه ها، رازگویان هر دو غمگین هر دو شاد، هر دو بودیم از همه عالم جدا. تکیه بر بازوی من می داد گر، شوله بر از سوز خواهش ها تنش، لرزش بر جان من می ریخت نرم، ناز آن بازو به بازو رفتنش. در نگاهش با همه پرهیز و شرم، برق می زد آرزوی دلنشین. در دلی من با همه افسردگی، موج می زد اشتیاق آتشین. زیر نور ماه دور از چشم غیر، چشم ها بر یک دیگر می دوختیم. هر نفس صد راز می گفتیم و باز، در تب ناگفته ها می سوختیم. نسترن ها از سر دیوار ها سر کشیدند از صدای پای ما. ماه می پاییدمان از روی بام، عشق می جوشید از رکهای ما. سایه هامان مهربانتر بیدریغ، یک دیگر را تن در بر داشتند. تا میان کوچه با صد ملال، دست در آغوش هم برداشتند. باز هنگام جدایی در رسید، سینه ها لرزان شد و دل ها شکست. خنده ها در لرزش لب ها گریخت، عشق ها بر روی رویا ها نشست. چشم جانی من به ناکامی گریست، برق عشقی در نگاه او دوید. نسترن ها سربزیر انداختند، ماه را ابر به کام خود کشید. تشنه تنها خسته جان آشفته حال، در دل شب می سپردم راه خیش. تا بگیریم در غمش دیوانوار، خلوتی می خواستم دلخواه خیش. ماه و سنگ. اگر ماه بودم به هر جا که بودم، سراغ تو را از خدا می گرفتم. مگر سنگ بودم به هر جا که بودم، سری ره گذار تو جا می گرفتم. اگر ماه بودی به صد ناز، شاید شبی بر لبی بام من می نشستی. وگر سنگ بودی
به هر جاو که بودم مرا میشکستی، مرا میشکستی.

0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM شنوید.
1: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: با رادیوی فرهنگ باش.
0: رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می دهد. درود شنونده های عزیز، حالا رادیو تئاتری آغاز صحبت و خوری در چایخانه را از روی اثر یعقوب آدینایف بشنوید. نقش ها را هنرمندان مردمی تاجیکستان اسفندیار غلامов، تغای مراد روزیقов، ارتق قادیر، فیروز عمروف و دیگران اجرا می کنند.

0: حکیم جان باز دجام سخن را به دست گرفته گفت
1: بیا انا از اینجا از بالای کتی نزد فواره منشینیم از چای خونه چی آشنایمون خواهش میکنیم که یک چای خودش میخورده که دم کرده دید
2: سلام علیکم سلام علیکم
3: علیکم سلام
2: چی بیارم؟ چای کبود یا سیاه؟ قندلات یا نشونه؟ از نان گرم و سمبوسه چی؟
1: جوانی خوشاداب و چپچقی می نمایی میدونی چی؟ استا ما با دوستم اول از تماشای چای خانه سعادت درست دکک سر شویم انا بعد می فرماییم
0: بله بله
1: باید چی کاخی عجیب و دلچسب است نه تنها ظاهرش نقش و نگارش و رنگ و بارش بلکه صدای فارمی روح بخش فوارهش نیز انسان را سوی خود میکشد
2: بله بله مهمانان کرامی ما با چایخانه خود میفخریم چایخانه ما را هر روز سیاهان و مهمانان زیادی خارجی تماشا کرده چشمانشان را آب داده میرد
0: خوش خوش خوش خوش

0: آفرین آفرین صد آفرین که با کسب میفهمی. کسی که از کسب و کار خود نمیفهمد از تحت دل با شوق و هوس هم کار نمیکند. کسی که با کارش با دل گرم و دست حلال مناسبت میکند هم خودش و هم دیگران از آن برکت میابرد و از کارش لذت برده عصبی و خسته نمیشود.
1: جونی گپ را گفتی. من نیز چون طبیب تصدیق میکنم که محبت با کار و کارگاه مهارت کس را میافزاید.
0: البته البته.
1: ولی اگر کس با دلی نخواهم روزم گذرد شده است گفته کار کند از کارش لذت نمیبرد. انتظار تیزتر تمام شدن ساعت کاری شده هم خود و هم اطرافیانش را زیق و دلتنگ میکند. این گپی شیرین و چهره کشاد شما نه فقط به تعب ما بلکه به اشتهایمان نیز خوش آمد.
2: تشکر تشکر.
0: بعد چند لحظه چایخانچی در روی لحلی چای پیاله و کندلات آورده و پیش ما گذاشت.
3: مرحمت نوشی جان کنید.
0: اجازت چای رو من بکشم.
1: چای نوشاکی حکیمان است.
0: چای مشکل کشای دوستان است.
1: چای نوشاکی صحبت یاران.
0: چای کند هضم طعام را آسان.
1: کس در چنین چای خانه نه فقط استراحت میکند بلکه غذای معنوی هم میگیرد.
0: ناگهان به نزد ما دوست دیگرمان اسرار جان آمد.
1: راستش رو گویم از آمدن اسرار جان خرسندم. او داروساز و گیاهشناس است. از دید علمی چای چیست چی نفع و ضرر دارد خوب میداند.
0: اسرار جان مردم چای رو بهترین نوشاکی ها نامیدند.
4: چی گفتید؟ چی به فکر شما درباره منفعت چای لفت خوانم؟
1: صحبت عاقلان همیشه خوش است.
2: آفرین آفرین آفرین.
0: اسرار جان راست میگویند. ما همه چای می نوشیم اما درباره وای معلومات کافی نداریم. در ادبیات عصرهای میانه
1: خوش
0: ابن وهاب مورخ و سیاح عرب در خصوص چای معلومات داده است. او سال 851 به خطای سفر نموده در تیبت طرز تیار نمودن چای را دیده نوشته است که خطایی ها از گل چنین ظرف های ساختند که مانند شیشه شفاف است. در این ظرف ها نوشاکی چا تیار نموده آن را از آب و می اعلاتر می پندارد. قریب 1000 سال پس از ابن وهاب در عصر 18 محمد حسین عاقلی که در هندوستان به کمال رسیده است در اثر طبی خود مخزن الادویه و طور مفصل درباره چای و خصوصیات های طبی آن معلومات داده است. در ادبیات سعدی و حافظ و جامعه شیرین سخن باید درباره چای نگفته.
1: مرحمت مرحمت.
4: تشکر تشکر. این طور که باشد گوش کنید. چای اصلا نام یک گیاه بسیار ساله بوده گلی آن را بلاتنی فامیلیا سیننسیس میگوید.
0: خوش خوش خوش.
4: ترکیب کیمیایی برگ آن گیاه که از این چای تیار میکنند از ویتامین و نمک های سودبخش غنی است. مثلا تحلیل کیمیایی برگ چای ثابت کرد که در ترکیب آن ماده های ارگانیکی، نمک ها و ویتامین های به بدن انسان سودبخش بیش از 25% را تشکیل می دهد.
0: این رو بنده؟
4: از جمله چای دوستان از نمک های معدنی، سینک و فتار که دندان ها را از بیماری نیاه می دارند عبارت است. در ترکیب چای ویتامین های V1, V2 و C نیز موجود است که برای تقویت عصب و مشک ها دارای اهمیت کلان هم.
1: درست گفتم. درست گفتن که سخن از دهان لقمان خوش است.
0: بله بله.
1: اسرار جان سخنت را دوام ده که به فکرم همه اشتیاقی گوش کردن دارند.
4: نخواست
1: فقط به ما بفهمان که چای می نوشیدگی ما پیش از همه به کدام قسم های بدن تأثیری مثبت میبخشد؟
4: خوش میگویم چای کار دل را معتدل نموده سرعت هضم طعام را میتیزاند، گردش خون و کار عصب و دل را نیز معتدل میسازد، حتی فعالیت عضوهای شنوایی و بینایی را نیز بهتر میکند. انا آنچه که درباره جهت های طبی چای میدانستم از همین های عبارت است دوستان.
5: تشکر رسول جان، تشکر.
1: او چای کاش او یک پیاله چای ده بعد این صحبت حواسم به چای بودم تو چای شد.
4: تشکر
5: تشکر تشکر.
1: خوش اسرار جان، باز کیم چی گفتن میخواستی کنی؟
4: خوش برادرای برابری گفتند، شمایان هم البته درباره چای و ترتیب چای نوشی بعضی معلومات ها دارید، پس از شمایان از جمله شما حکیم جان خواهش داریم که دانستگیتون رو نقل کنید.
3: کنی کنی شنویم حکیم جان، کنی شما باشد اسرار جان مرحمت کرده یک پیاله چای رو نشی جان.
4: تشکر دوستان، تشکر.
0: صحبت همون گرم شد، دلم میخواست که پوست یکون چیزی نو در بوره چای شدم، به این مقصد به حکیم جان رو آورده گفت. حکیم جان اگر صحبت رو دوام ندهی دیگر از این مشتارو نمیدیم. شاید یک در دست من است.
1: راستش رو گویم من در باره خصلت های چای نیو، در خصوصی عادت های چای نوشی مردمان بعضی چیزها رو خونده.
0: خوش
1: خیر، اگر خواهید نقل میکنم.
0: البته البته.
4: خیلی خوب، مرحمت نقل کنید، ما با دل جان گوش میکنیم.
0: خوش خوش خوش
3: خوش کنی شنویم.
1: خیر، از روی دیدگی و شنیدگی هم حالا چای و چای نوشی در بین کل مردم جهان معمول است، اما تربیه تهیه چای و طرز نوشیدن آن مختلف است. مثلا بعضی ها چای خشک را با آب انداخته می جوشانند، دیگران چای خشک را در چاینک با آب جوش پرتافته دم می کنند.
4: بله بله درست.
1: ظرف های چای نوشی هم گوناگونند. چای نوشی در خطای ژاپن دارای نظام خاص است که آن را همه حتما رعایت می کنند. موافق معلومات مورخان چای و چای نوشی بار اول عصر 4 میلادی یعنی 1600 سال قبل از این در خطای مروج بوده است. خطای ها چای را از انواع طعام ها نامیدند. حالا هم خطای ها برای زندگی 7 چیز را ضرور میدانند: هیزم، برنج، روغن، نمک، لوبیا، سرکه و چای. اولین چای نامه در خطای پیدا شده است.
4: حکیم جان در باره پیدایش چای روشنتر نقل کنید.
1: دقیقترش همین که در عصر 4 میلادی لویون نام طبیب خطایی شاید برای تجربه باشد برگ چای خشک را با آب جوش دم کرده محلولش یعنی چایش را چون دارو می نوشد، از آن شفا می یابد.
0: بله
1: از چای نوشاکی شفا بخش تیار میکند و آن را استفاده میبرد. چای نوشی با او الهام میبخشد. انا همین طور اولین بار چای به صفت دارو در خطای و پس توسط شرکت آست ایندیا در عصر 15 در اروپا چون نوشاکی پهن میشود.
4: آفرین آفرین.
0: چای خانشی به جرائن صحبت دقت داده یک چاینک چای پیاله را گرفته و نزدی ما آمده خواهش کرد.
3: مهمانان عزیز.

0: معلوماتی نیست ولی از مقایسه های کلمه های چای، چاینیک و سماوار و چنین خلاص آمدن ممکن که چای و ظرف های نامبرده در بین خلق ما توفیل تاجران روس در آخرهای عصر 18 و ابتدای عصر 19 پخن شده است چون که چای اول در انگلیا بعد در دیگر کشورهای اروپا از جمله روسیه نیز پخن و انتشار یافته است پیوتر یک به استحصال سماوار توجه خاص را دریغ نمی داشت زیرا که در عهد او چای نوشی در بین اشرافان روس خیلی رواج داشت
1: خیر معلومات اینا
2: میمون عزیز فرصت را از دست دادن گناه عظیم است
1: خوش خوش
2: شمایان استاد و من شاگیر بسیار خواهش میکنم که صحبت همون را دوام کنیم آخر چایدهی و چایدم کنی پیشه ای من است من باید سری اون را دونم اگر خواهید زیافت هم میدیم لیکن تا به سوال های من جواب ندهید اجازت رفتن تان را نخواهم معلم عزیز حکیم جان شما حاضر گفتید که چای، چاینیک و سماوار از طریق زبان روسی وارد زبان ما شدند تاجران روس آنها را در کشور ما پهنند چای را در چایخانه ها عادتا در سماوار می جوشند همین طورنی؟
1: درست
2: خصوصا سماوار طول در بین مردم ما دارای شهرت زیاد است
1: بله.
2: مثلا در معرکه ها تیار کننده چای را چایخانه چی نیو سماوار چی میگویند؟ التماس مختصر درباره سماوار و چای نوشی روسیه معلومات دهید.
3: خوب. گردن شیطان شکند و سخنی کس نگفتم. به سوال تو دادارم من جواب میدم. حکیم جان چای نوشیده اندکی دم گیرند.
0: تشکر از روح جان. تشکر.
2: من راضی لیکن حکیم جان مرحمت کرده یک پیاله چای را نوشید.
0: تشکر.
3: نوشید جان.
1: اگر ممکن باشد برادر به من.
0: خوش
3: در بعضی لغت های تفسیری روسی آمده است که قبل از عصر 4 در روسیه علف چای معلوم بوده است آب جوش ها بودند بعد سماوار های آفتاب مانند پیدا شدند ابتدای چای خطایی در بین اشرافان چون دارو استفاده می شدند
2: خوش
3: در عصر 18 در عهد پیوتر یک در مسکو چای نوشی آیلوی و رفیقان رسمی شد صحبت و محفل ها شیرین و بی جنجال می گذاشتند نخستین سماوار های مسی نقرگی زیبا و گلکاری در همین دوره پیدا می شود مسکو بزادگاه سماوار و معرکه های چای نوشی تبدیل می شود یکمین فابریکه سماوار سازی سال 1766 در کژیونیک تشکیل می شود پتروگرادی ها در پیروی اروپای غربی بیشتر قهوه نوشی ها تشکیل می کردند اما برای قهوه از سماوار استفاده می بردند در ابتدای عصر 20 فابریکه های روسیه به تیار نمودن سماوار های کلان یعنی چای خانگی می گذارند در بین مردم تاجیک آفتابه های میسی و نقرگی کندکاری شهرت کلان داشت اما آنها به طلبات معرکه های کلان و کاروانسرای ها جواب داده نمی توانستند سماوار موافق تر بود در برابر در بازارها پیدا شدن چای خشک و سماوار کسب نو و جای نو نیز پیدا می شود یعنی سماوار چی و سماوار خانه یعنی چای خانه
2: ای آفرین رحمت برادر خندتان خورید هزار تشکر عجایب این که هر حادثه شهر و خانه مثل آدمان دارای سرگذشت بوده قصه شما دلیل این است که چای جوش اکا و سماوار اوکا بوده باز جهت از همه جالبش این که معرکه های چای نوشی همیشه به خوشی انجام میابند
3: البته
2: اما درباره معرکه های مینوشی حاجت سخن همین است در این باره شاهین شیرازی فرمودند
3: خوش نهیم
2: نکویی کس ندید از مای با عالم بود شادی او پیوسته با غم شری دنیا سراسر در شراب است فراوان خانمان از
1: ما.

0: آفرین شما هم چایخانه چی دانا بودید
1: آفرین آخر به اینجا هر روز هزارها آدمان آمد و رفت یک کلمگی یاد گیرید هزار تا می شود یا گردی مدرسه گرد یا گردی معرکه گفتن چایخانه ما برادران عزیز هم معرکه و هم مدرسه است واقعا اندکه صبر کنید من باز یک چای خواسته تیار میکنم انا یک پیالگی نوشیده بعد به حامده
2: تشکر کنی اسرار جان یک نوش جان کرده بهاده
3: کنی
2: واقعا از پیاله یکم سر کرده رنگ و بویش دیگر
3: راست
2: خوش بوی خوش رنگ با طعم و با لذت
4: رفیقان حالا جای گپ آمد گپ های زیاده گفتمون لیکن یک چیز رو نمیفهم
3: چرا؟
4: شاید پسند دیگران هم باشد
3: خوش؟
4: ماهیت چای در چیست؟ چرا توجه مردم به آن زیاد است؟ تفاوت چای کبود و سیاه در چیست؟ حالان که هر دویش هم از برگ یک یاه میگویم
1: بله من هم اسرار این چیز را دانستن میخواهم
3: شتاب نکنید دوستان شتاب نکنید اول گوید که چرا رنگ و بوی چای های اولا پست بود و اینش دلچسب
1: راستش را گویم اینش از چای کبودی 95
2: خوشکی
1: باشه برادرانی عزیز چاینک را اول با آب جوش غرغره کرده سپس چای دم کرده اندکه دم داده بعد آورده از این رو طعمش خوب است
2: هنکنون فهم
3: البته هر گیاه هر نوشاکی داروی خصلت خاص است آدمان خصلت های آنها را فهمیده برای مقصد های خیش استفاده می کنند چای نیست چونین است
1: ولی
3: حالا وقتی تنفس ما به پایان رسید برادر اگر خواهید روز دیگر در همین جا صحبت را دوام میدهیم یعنی درباره چای کبود سیاه تاثیر آنها به انسان و مزه چای
4: تا صحبت آینده
1: خوش آمدید
3: صحبت آینده
1: من پناه انتظار شما میشم
3: شما میایم

0: از کار به خانه برمیگشتم فکر به سرم آمد که ما در جایهای جمعیتی و عائلوی در باره مسئله های زندگی خیلی کم اندیشه میکنیم و اهمیت میدیم چنانچه چای و چای نوش به نظر چیزی عادی است ولی صحبت دیروزه نشان داد که چای نوشی هم دارای قاعده های خاص است شاید از تاثیر آن صحبت باشد که من در خانه به چای دندکنی چای کشی و چای نوشی فرزندانم نظر میکرده گشدم حتی ظرف های چای نوشی نیز توجه من رو به خود میکشدم از این رو امروز من به چای خانه اندک بر وقتتر آمدم اما چای خانه شی کت رو به ترتیب آورده مرا منتظر بود است حکیم جان و اسرار جان هم آمدند
1: دوستان عزیز السلام علیکم خوش آمدن
2: تشکر
3: من برای صرفه وقت همه چیز را آماده
2: ساختم از چهرهش معلوم که شب خواب نرفته تیاری دیده است خوب بیاید اول کنی بینشینیم
3: صبح آمدم و نوبت را پذیرفتم تا که توانم وقت تنفس همراه شمایان باشم بعد خلافی شیوهی دوستان نیست
2: درست
3: خوش که باشد مرحمت کرده یک پیالگی چای گیرید مرحمت برادران عزیز چای با پرورده خوش است
0: تشکر
3: با خاطر تفسی صحبت بیاید اول سرود استاد ترسمزاده را در مورد چای و چای خانه چی گوش میکنم
0: این مدعا
3: این را هم من برای شما آماده ساختم
2: گوش کنید

0: лطفاً به سوال من جواب دهید. دیروز گفتید که چای این برگ گیاه است. پس چرا چای کبود و سیاه میگویند؟ طعمشان چگونه است؟
1: نه فقط مزه، بلکه طعمشان هم فرق دارد. تاثیرشان هم یک خیلی نیست.
2: روز گفتی اسرار جان. همسایه ما از چای 95 قیماب شد. وقتی که پرسیدم گفت که مردم آوازه کرده است که چای 95 چای نایاب و تسکین دهنده بوده است. من هم یک و یک باره یک قوطیش را خریده هر روز چای دم دم کرده نوشیدن گرده. سه روز به حال شدم، در پایم مدار نماند. به دختر رفتم، گفت که فشارتان پس شده است،
3: پس نشده،
2: باید تعام و نوشاکی های سرغیزا را بیشتر خورید. از چای 95 گریزید که کس را می افتاند. این مونده از چای کبودش هم دلم مونده.
4: قیمام شده است.
1: واقعا دوستان سوال چای خونه چی عینی مدعا است. من که داروساز و گیاهشناس هستم تکرارا می گویم که هر گیاه، حتی ریشه، برگ، تخم و گل آن دارای خصوصیات های خاص شیمیوی و طبی است. با عضو انسان و حیوان تاثیر خوب یا بد می رساند. مگر تاثیر قهوه، کوچولا، والریانکا یک خیل است؟
2: نه.
1: البته نه، آنها همه انواع گیاه هم. لیکن از آنها یکی محیوس، دیگری آرام می دارند و سیومی به جوش می آرد. دایره به دست نقارچی گفته. طبیبان موافق ضروریت و امکانیت عضو از آنها دواها تیار می کنند. چای پیش از همه تشنگی را می شکند. دویم وی وابسته به نوع و طرز تهیهش دارای خصلت های تسکیندهی و روح فضایی نیز می باشد. چای بدن را هرگز زهرالود نمی کند. چارم، اگر چای موافق قایده اش تیار شود، رنگ و بوی دلچسب و گوارو نیز پیدا می کند. پنجم، هر شخص باید موافق مزاج، درجه فشار خون و وقت و شرایط خیش چای نوشد.
3: بله.
1: هرچی پیش آمد خوش آمد گفته نوشیدن نگیرد.
2: بله اسرار جان.
0: اکنون من به سوالم جواب
2: میدم. حاضر. بله اسرار جان، جانی گپ را گفتم. حالا در عالم زیاده از 2000 نوع چای معمول است که هر یکی با بوی و کیفیت خیش از دیگری فرق دارد. مردم ما چای را دو بخش کردند، کبود و سیاه. تهیه چای هم هنر است. وای دارای صنعت و علم خیش است.
3: بله.
0: قربانی اهل فهم شوم. شما حکیم جان جانی گپ را گفته. پس هنر و علم تهیه چای چیست؟ بیاید از این سیر هم واقع شمید.
2: دلکتان هیچ چیز نمیخواسته است. میخواید که همه چیز را یک و یک باره مفتکک دانسته گیرید.
3: بله حق با جانبی چای خانه چی؟ هر کدام ما از مردم، جمعیت و آیله قرض داریم.
0: آفرین دوست.
3: دانش و کسب و کار را از آنها آموخته. پس هر یک شخص موظف است تا دانش اندوختش را تکمیل دهد و در عین زمان آن را به جوانان آموزانده قرض را بکند.
2: البته. درست. آفرین. من میدونم که تو از این مسئله آگاهی. مرحمت. این سیر را بکشای تا همه ما بدانیم.
3: بچه‌ش، اولا محققان چای به ثبوت رساندند که بین چای کبود و سیاه از جهت ترکیب خیمیوی فرق کلی نیست. چای کبود از برگ داغ یا بریانه شده، از برگ سبز طبیعی خشکیده است. اما چای سیاه از برگ تفخورده و اکسید و فرمنتاسیون شده است. رنگ و بوی و مزه چای به صنعت خشک و داغ آن وابسته است. مثلا متخصصان خطایی از یک خیل برگ چای 500 نوع چای خشک را تیار کرد.
0: خوش.
3: اما تاثیر چای به عضو و عصب انسان وابسته به هنر آدم است، یعنی به خود ما و شما. چنانچه چای دم کرده به هر شخص دو خیل تاثیر دارد. یکم عصب کس را آروم میکند و دویم با او روح و الهام تازه میبخشد.
0: التماس جوری جان التماس همین جوهش را روشن تر بفهمون.
3: بچش اگر چای را اول 2-3 دقیقه دم داده سانه نوشید تاثیرش رو افزا خواهد شد، یعنی خیش رو تر و تازه میبینه.
0: خوش
3: ولی شرطش این است که چای دم از شمعی بارد نباشد. آب که خوب جوشید مزه چای میبراید. اگر چای دم رو بعد 5-6 دقیقه نوش جان کنید عصبتان آرام و بدنتان ملایم میشه.
0: آفرین برادر. البته نه اینکه چای دم کنی بلکه چای نوشی هم دارای قایده هاست.
1: البته چای نوشی خصوصا در چای خونه نه فقط قایده بلکه جهت اقتصادی، سیاسی، مدنی، اخلاقی و استیتیکی هم دارد.
5: درست
1: گیرید. مثلا از چای امروزی تو من کیف دارم، رنگ و بویش را نمیگوید، تازگی چاینیک و پیاله ها با کس زرد میبخشد.
3: البته
1: اگر با بعضی چایخونه های دیگر روید از رفتهتان هزارها بار پشیمان خواهید شد.
3: البته
1: اغلب پیاله ها پریده و نوگی چاینیک ها قداق، چاینک مانک نیست، چای دم از آبی صاف فرق ندارد. آخر مطلب از چایخانه رفتن راحت کردن است. بعضن از بی انتظامی سری میز و کتها دلی کس بیازر میشه.
2: بله همین طور است. اکنون رفیقان من میخواستم یک چیز دیگر رو بگم.
3: خوش
2: اکنون چای نوشی ما در آیله چی طور است؟ انا یک مثال عادی، زندگی من خوب است.
3: بله
2: خوب است. میز و کرسی های لاکزده یل قاسی و دسترخوان های زیبا داریم. چای را دم کرده بعضی ها چاینیک سوزان را در بالای میز یا دسترخوان
0: میگذارند.
2: بعد چای نوشی میبینید که در روی میز یا دسترخوان داغ ها پیدا شده. اگر در زیر چاینیک تقسیمچه میموندید این حادثه روی نمیداد. یا چای را نوشیده حیران میشوید که شمعش را به کجا پرتاید. شخص دیگر با اون پیاله چای نوشیده نمیخواهد. راست گپ تابش نمیکشد.
1: بله راست گفتید. بیشتر وقت کس در وضع نامساعد میماند. چون چای نوشی در رواج و رونق است پس باید مدنیتش را نسبانه برداشت. وگرنه در نزد دیگران خجالت میشویم برادران.
5: درست است.
0: بله راست است برادرهای عزیز. همسایه از همسایه پند، خربوزه از خربوزه رنگ. ما باید در باب چاینوشی تجربه دیگران را نیز بیاموزیم. این اولتر از همه وظیفه ما چایخانه چی ها هست. لیکن حالا مرا خفه کرده. آخر صدا از دو دست می براید.
5: درست
0: نباشد چرا ما چایخانه چی ها را تنقید کرده دو در باره این نسکش هایی که در چایخانه ششته چهار طرف را افلاس میکنند چیز
3: نگفتید؟
0: چرا در خصوصی اونهایی که کنده پاپیروس و تگی چای را به هر جایی که خواهند میپرتانند چیز نگفتید؟ مگر همه این نشانه مدرت بلند است؟ تنقیدی یک طرفه خوب نیه برادر جان.
2: حالا این قطعه از بحر بود. چون این مثال ها در زندگی خیلی بسیارند. اگر آنها را تنقید نکنیم بر زیدشان مبارزه نبریم مثل ریشه اجریق زیاد خواهند شد.
3: البته.
0: بله برادران عزیز من بعضی مسئله ها را درست فهمیده نتوانستم.
3: یعنی؟
0: التماس ساده‌تر کرده بفهمید. اولا چرا چای بعد 2-3 دقیقه دم خصوصیت روح افزایی پیدا میکرده است و بعد 5-6 دقیقه خصوصیت تسکین دهی؟ عجایب دوملو اصلا جان این مسئله رو نیز به من فهمانده دیم. بعد من یک چای خوشبوی و دل جوی دم کرده میبیارم که همه اتون کیف خواهید کرد.
1: با جان بیم چای کبوت از همه اعلاتر است. این بیت داروی اساسی علمی است. در ترکیب چای 1.5-4% ماده شیمیایی алкалоиди кафеин ва алкалоиди теофилин аст. Ин моддаҳо баъди 2-3 дақиқаи дам хӯрдани чой маҳрум шуда ба системаи марказии асаб таъсир карда, касро рӯҳан тоза медоранд. Аммо баъди 3-4 дақиқаи дамхӯрии чой туршии дубил аз таркиби барг ҷудо шудан мегирад. Дар таркиби чой қариб 12% танин ва туршии дубил мавҷуд аст. Ин модда ба аъзои ҳозимаи инсон таъсир карда асабро ором мекунад. Ана дӯстон барои ҳамин ҳам мегӯянд ки чой ҳазми таомро сабук мегардонад. Суръати ҳазмро 1-1.5 соат тизонда кори дилро осон мекунад.
5: Ман коил. Яъне баъди таом нӯшидани чой судовартар будааст.
1: Бале.
5: Хусусан баъди палаву кабоб ва дигар таомҳои серавған.
6: Дуруст.
5: Ба ҳар ҳол фарқи чойи кабуду сиёҳ дар чист? Ба ин савол ҳам ҷавоб диҳед, Домало Асроҷон. Сони ҷонатон халос.
6: Ақани,
7: ҳе ҷавоб.
1: Хуб, чӣ лоҷ? Ҷои гурез нест. Чунон ки гуфтем, чойи кабуд ҷараёни оксиду ферментониро тай намекунад. Аз ин рӯ дар таркибаш моддаи танину намакҳои дигар зиёд аст. Аммо чойи сиёҳ дар вақти оксиду ферментатсия баъзе моддаҳои номбурдаро гум карда рангу бӯяш хуштар мешавад. Аз ин рӯ наметавонад узвро ба шӯру ангеза орад. Рӯҳу таскини чойи сиёҳ нисбат ба чойи кабуд камтар аст. Фаҳмидӣ, бародар?
5: Сад ҳазор ташаккур, бародарҳо. Сад ҳазор ташаккур. Ман аз рафти суҳбат фаҳмидам ки чой беҳтарин нӯшокӣ будааст.
3: Набошад. Албатта.

0: سلام.
1: مرحمت باز آمدن گیرید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
2: شما تشویش نکشید اشور سفر با دوشبه اومده در کوچه نادر شنبه زوده رو میخورد اشور میگوید شنبه زوده من یک پسر دارم مخلص اشدی شماست حجمیگاری دوست داشته شماید قریب نصف اشعار حجویتان را از یاد بدارد و بسیار ارزو دارد که شما را یک بار بیند این طب که باشد معلم میگوید اشور سفر رفت خانتان که ما را ببیند نه زود رد میکنن شنبه زوده شما تشویش نکشید من خودم یکان روز او را گرفته کلا میبرم همونجا یک دیگر را میبینید
0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
3: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
4: رادیو فرهنگ را در اسفره روی موج 153 FM شنوید
5: گنجور گنجور مواد از خزینه تیلایی رادیو
6: آثار ارزشمند و فراموش ناشدنی
5: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
6: پیچی در زمانه تنین صدای ما
5: با رادیوی فرهنگ باش

رزم بارمان و قباد و کشته شدن قباد. سپیده چو از کوه سر برکشید، تلاویه به پیش دهستان رسید. میان دو لشکر دو فرسنگ بود، همه ساز و آرایش جنگ بود. یکی ترک بود نام او بارمان، همی خفته را گفت بیدار مان. بیامد سپه را همه بنگرید، سراپرده شاه نوذر بدید. بشد نزد سالار توران سپاه، نشان داد از آن لشکر و بارگاه. و از آن پس به سالار بیدار گفت، که ما را هنر چند باید نهفت. به دستوری شاه من شیروار، بجویم از آن انجمن کارزار. ببینند پیداز من دست برد، چو از من به گیتی ندانند گرد. چونین گفت اغریرس هوشمند، که گر بارمان را رسد زین گزند، دل مرزبانان شکسته شود، بر این انجمن کار بسته شود. یکی مرد بینام باید گزید، که انگشت و لب را نباید گزید. پراژن شد روی پور پشنگ، ز گفتار اغریرس آمدش ننگ. بر روی دژم گفت با بارمان، تو جوشن بپوش و بزه کن کمان. تو باشی بر آن انجمن سرفراز، به انگشت و دندان نیاید نیاز. بشد بارمان تا به دشت نبرد، سوی قارن کاوه آواز کرد. که از این لشکر نوذر نامدار، که داری که با من کند کارزار؟ نگه کرد قارن به مردان مرد، از آن انجمن تا که جوید نبرد. کس از نامدارانش پاسخ نداد، مگر پیرگشته دلاور قباد. در جنگش سالار بسیار هوش، ز گفت برادر برآمد به جوش. ز خشمش سرشکندر آمد به چشم، از آن لشکر گشن بود جای خشم. ز چندان جوان مردم جنگ جوی، یکی پیر دارد سوی جنگ روی. دل قارن آزرده گشت از قباد، میان دلیران زبان برکشاد. که سال تو اکنون به جایی رسید، که از جنگ دستت بباید کشید.

0: дастоварди ҳунарии нақош дар он аст ки дар кишварҳои хориҷ асарҳои офаридаи ӯро хуш қабул мекунанд, чун ҳама офаридаҳояш масъули дасти худи ӯст, яъне кори дастӣ аст. хориҷиён ҳунари дастии тоҷиконро дида ҳайратангез мешаванд ва онро бештар харидорӣ мекунанд, ба худ ҳамчун армуғон мебаранд, мегӯяд қаҳрамони барномаи мо.
1: кундалнигорӣ ин як ҳунари қадимаи тоҷикӣ аст ки аз асрҳои 14 ибтидо мегирад. кундалнигорӣ ба аввал нақша мекашем мо, дар болои ҳамон чӯб аз фанер мегирем инде, баъд ҳавая симент обаё пеш гачча мекарданд. симента бо кле маҳлул мекунем, баъд ҳамон роҳи нақша ба ҳавай баланд мекунем. баъде ки вай қоқша ба аз болои ӯ рангабораш мекунем ки хеле вақта бисёр мегирад. ҳамаи фарзандонам дилбастагӣ дорам ва набераҳомам кор мекунад. оилам ҳам кор мекунад ҳамроҳи мо. мо вақте кандакорӣ мекунем, вақте ки ман ҳамин қисмҳои ҳамон масъулият тайёр мекунам, тайёр мешавад ҳамон сандуқчааст ё кила ё девора ҳамак тайёр мекунам, гулоша тайёр мекунам, баъд кор кардаш ҳамоно мекунам. барои як сандуқча сохтан як кас 10 рӯз 15 рӯз дар кор аст ки ӯ ҳама кори дастӣ кунӣ ки ҳамон тамошобин ба хуш ояд. барои ман тайёр мекунам метиҳам, баъд оно кор кардаш мекунам. як шоир мегӯяд ки то мерасад баҳор нагӯям ҳунар намон, гул аз сурангу бор нагу ранҷ бар намон. нақоши гулнигори ҷаҳон эй баҳори сабз, қурбони буданат ки ҳунар бепадар намон. ман фикр мекунам ки агар ҳамун одам ҳавас надошта бошад, дар дил як мушта бошад, ҳеҷ маҳал ҳамун одам ҳамун кори худаш ба муваффақ намешавад. аввал меҳру муҳаббат. вақте ки ҳамин одам дар ҳамон ҷода тарбия меёбад, калом меша, ҳамун меҳр дар дили ӯ мепайвандад. шумо куҷое наравед гашта ҳамун чи ба манам дуто диплом дорам, лекин азбаски меҳру шафқатам дар ҳамин чи зиёд буд, ҳамаи вая мондаму ҳамин ҳунари авлодия гирифта пеш бурдам. рости мо аз ин иқдоми пешгирифтаи ҷаноби пешвои муҳтарам миллат бисёр хурсанд ҳастем ки дар ҳама минтақаҳои тоҷикистон маркази ҳунарҳои мардумӣ кушода шуд ва ҳамаи ҳунармандон ҳунарҳои худашонро ҳам ба мардуми тоҷикистон ва ҳам берун аз он муаррифӣ кардан тавонистанд ва ривоҷ равнақ ёфта истодааст. ногуфта намонад ки бо дастгирии вазорати фарҳанги тоҷикистон ҳама сола 4-5 озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ гузаронда мешавад که در آن همه فعالان با دیپلم ها سپاسنامه ها مشرف میگردند.
0: شنونده عزیز، شما برنامه هنرور را از موجی رادیوی فرهنگ میشنوید. در حقیقت نقاشی هنری آفرنده نقش، مسئول ایجاد صنعتکار خلقی و کسبی، یکی از نوهای قدیمه صنعت آرایشی و عملی می باشد. اصلا در آفریده های دوران یوزف زیبایی های طبیعت ناتکرار تاجکستانی عزیز نقش آفری شده است و این همه معرفگر این میهن بیشتاس است. هم صحبت ما دایر این پهلوی موضوع یعنی هنر نقاشیش چنین ابرازی نظر کرد.
1: همه این از زیبایی طبیعت گرفته می شود. همه این اول همون یک گل زیبایی طبیعت را که می بینیم بعد در مفکوره خود همون را با مبالغه بعد همون را با آمیزش می تیم برای آنکه به مجازان پسند آید و یا هر رنگ قطعی تا هم مجاز را به موی باشد پسند آید. من هر آنچه که دارم هنرم هم با همین هنر زیاده 30 کشور دنیا گشتیم. با همین هنر فرزند تو 4 فرزند دارم، هر چهارش دانشگاه های عالی ختم کردن. با همین هنر همش خواند کردیم، زندگیم پیش رفت، صاحب یک آبرو یک اعتبار گشتیم. دیگر چی در هر اون چی من دارم از به هنرم هست.
0: نقاشی انسان رو تربیت میکند میگوید و اگر بعضی خصلت ها رفتار ایسی باشد ولی دقیقتا میتوان گفت که اندیشه و تفکر و آرامی و صبر نتیجه این کسب به دست آمده است. زیرا برای کار آوردن یک نگاره چی روی کاغذ و یا چی بنا روزها و ماها را طلب می کند. مثلا که طول این مدت نقاش غرق تخیل و اندیشه می رود. هر یک اثر آفریدهشان از باطن پاک و به آلایش و حس زیباشناسی آنها درک می دهد. استادهای خلقی از جمله نقاشان و کلالگران، میسگران و زردوزان و قالین بافان و کاسیبان در آفریده هایشان نقش و نگار، چون واسطه اساسی آرایشی بدهی کاربست می نماید که این عمل در آفریده های ما نیز دیده می شود. می گوید او
1: اساساً از زیباگی های طبیعت میگیریم، ما اساساً با نقش نگار ملی سر و کار میکنیم، برای اونکه ما احیاگر هنرهای مردمی خود هستیم، چون که مردم شرق همه کوشش میکند که احیاگر نقش نگار ملی تاجیکی داشته باشیم، نقش نگار زنده. مثلا برای مردم ما چیز زنده مون نمیکشه، ما نقش نگارهای ملی اساساً که نگاه کنید در موزه ها، در قصر ها، در همین مسجد و مدرسه ها که چقدر نقش نگار ملی بود، اساساً ما کوشش میکنیم که همون نقش نگار ملی خود را ادامه دهیم. وقتی که من هر یک نقش خود میآفرم در مفکوره خود، در اون باور کنید بعضی وقت تا ساعت های 3 شب یک کندل میکشم یا یک نقش نو میکشم برای هوا، تا هوا تمام نکنم خوبم نمیبره، تا ساعت های 2-3 شب کار میکنم به همین اصف خسته شد، همین خیلی میگردم همجا میرم یا بعد آیلم میبیاد میگوید وقتش میشه. این همه هنرمند، همه آدم که هنر را دوست میدوره شب زنده داره، همه هنر خواهید که به جوده آلش رسد بسیار زحمت میطلبه. در این هنر بسیار بودن شاگردای من از همه منطقه های جمهوری شاگرد داشتم. من طول همین 35 سال از همه منطقه های جمهوری شاگرد داشتم، لیکن نه همه طاقت میکنند همین کنند، چون کار بسیار فکری هست. آفریدن یک اثر بارین از هر یک و یک میافرم یک اثر هست، برای بسیار کار فکری هست. و حاضر اصلا اون که همین تجهیزات های جدید برامدن پوشش میکنن که به تجهیزات های جدید کار. وقتی که ما در همون محیط تربیه یافتیم، این تقای هم یک تش معلم بود، معلم فیزیک رسام بود، تقای دیگر هم کند استو بود، استو کندکار میکرد. همون دوری مکتب خانی می اومدیم پیشش، بعضا شوخی میکرد، سرمون میکرد، میگفت که این کار کاری تو میکردی، تو رفت حاضر خان. ما خیلی رفتیم خونیم، لیکن همون مرکی همون خورده در همین دل جوگر همین کار قطع رفتیم. فرزند هم حاضر نبیرم سینفی سی های چور هست، اویم یگان کلاسیکای نو یگان چیز نو میبیارم که در رو میگره سر میکند کشیدن. اوجه همون مهر از کودکی همون در همون محیط تربیه یافت، همون چی در دل آدم میمونه.

0: устодоро дорои чандин ҳунарҳои дастии дигар низ ҳаст. ҳарчанд ки дорои ду маълумоти олӣ аст, аммо меҳри ҳунар нагузошт ки ҳунарҳои доштаи худро яксу гузорам. Дорон Ёзеф дар ҳуҷраи кориаш тамоми асбобу лавозимоти кандакориро ҷой намуда, ҳамарӯза ба офаридани асарҳои нав ба нав машғул мегардад. Корҳои тозаиҷодро низ ба шогирдон меомӯзад ва аз ӯ пурсидем, шогирдон чӣ гуна таваҷҷӯҳ доранд? Посух инҷо аст, шунавандаи азиз, бо ҳам мешунавем.
1: برای اون که زندگی پیش رود یک هنر قطعی یک ما کندکارم گفته شسته نمیشد کن. برای ما هم جیوان ها میسازیم، هم ستال های و میسازیم، ستینکه میگم میسازیم، میز کرسی ها میسازیم، خانه های برهوا میسازیم، بسیتکه میگن. همه اون کاری که با همین استاگ بچوب و نقش رنگ باید همه همین ها من کوشش میکنم که همون شاگردام همه شا یاد گیرن، نه تنها یک نقاشی، هم کندکاری، هم رسامی، هم جیوان کرسی ساز کنی، هم خانه های برهوا که هر آن فرمایشی که از جانب مجاز اومد همو یک قبول کند، زندگیش پیش بره. او چی میخواهد؟ شما چیزی میخواستگی خودت نوای نکنی. او چیزی که او میخواهد نیمه همی خیلی میخواستم نی. او چیزی که همو میخواهد شما کوشش کنید که موافق طبیع همو مجاز کار کنید. با اون وقت وای با پسن میبیاد. لیکن من فکر میکنم در این چند ساله ممکن به 30 ساله آخر یکون کاری من نکردیم که از همو ناراضی باشد. بسیار بچه‌ها بعضیش میگن که ای کلینت اومد قبول نکره. همون وقت او کلین قبول میکند، همون چیزی کرده به خودتون پسند آید. وقتی که وی به خودتون پسند اومد، ایمان کامل دارم که به همون مجازم پسند میبید و همین رواج رونق هنرهای مردمی خودمان را معرفی کنم به خارجی های هم زندگی خود را پیش برن، یک سهم خود را در آبادی و زیباگی تاجیکستان خودمان بذارن.
0: هر یک عمل خوبی که انسان به اتمام میرساند همیشه گرد زبان خواهد ماند. با شرافت دستان هنرمندانی که امروز بناهای در کشورمون قامت افراختن نظر افکنیم خیلی عجیب و زیبایند. این همه رسالت اصلی هنرمندی است. اگر هنرمندی اصیل فعالیت ایجادیش را در راه درست ماند، از اون قوه و نیروی نو را طلب میکند تا دقیق تر اطرافیان را به خود جلب سازد. نیرویی که در آن هنر صرف می‌گردد، برای هنرمند نقاش صبر و تحمل را تقاضا می‌کند. همه آنهای به این موفق می‌گردند که دارای عقل رسا، ذهنی برا و قابلیت و استعداد بلند هستند. ما هم در انجام برنامه با استاد ران یوزف برای کامیابی را تمنا نموده، آرزوی آن را می‌کنیم که در تربیه شاگردانشان نقشی بارز گذارد و دستپرورانی اونیز در آینده دوام دهنده کسبی آنها در سطح عالی باشند. این ساعتی برنامه قصه کردیم از روزگار یک مرد سرسپرده هنری کندکاری و نقاشی با نام دارا نیازف. تا برنامه دیگر و معرفگری چهره های هنرمند با شما خداحافظی میکنیم. خاطررسان میشیم که در بندوبستی برنامه سهم داشتیم مسئول من روبیه نظیر، کارگردان مامچی گل یوسفوا. تا نوبتی دیگر شاد و موفق بمانید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
1: درود با شما، هستم خورشید شریف زاده. در دایره کنفرانس 35 منطقوی سازمان عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی با توجه به آن که سال 2026 سال بین المللی زنان خواجگیدار اعلان کرده شده است، در شهر دوشنبه چاره‌بینی مخصوص اوی به تحکیم حقوق و امکانات زنان در دیهات و نقش آنها در تامین امنیت عضوقواری گزارانیده شد. هدف اساسی چاره‌بینی مخصوص جشن گرفتن سال بین المللی زنان خواجگیدار با نمایش دادن روش‌های دورنمو و تجربه پیش قدم زنان خواجگیداران کشورهای اروپا و آسیای مرکزی، پیش از همه در زمینه امکانات مربوط به تشبث‌ها اوید به رشد بیو اقتصادی استواری دورگی میباشد. امروز در شهر دوشنبه نمایش مخصوصی محصولات و مصنوعات استحصال نموده کارخانه های صنعتی سرایاست اجرای جزای جنایتی برگزار گردید. هدف از تشکیل این چهارمینی معرفی امکانات استحصالی مؤسسه های اصلاحی، توسعه همکاری با بخش خصوصی، جلب سرمایه گذاران و تحکیم رابطه ها با تشکیلات بین المللی ارزیابی می شود. در چهارمینی نمایندگان مقامات دولتی، سازمان های بین المللی، تشکیلات جمعیتی و دیگر مهمانان اشتراک نموده با فعالیت استحصالی مؤسسه های اصلاحی و روند آماده نمودن محصولات از نزدیک شناس شدند. به نمایش نوهای گوناگون محصولات صنعتی و هنرمندی از جمله مبل، لباس، محصولات ساختمانی و دیگر محصولات استحصال شده پیشنهاد گردیدند. همچنین ابراز گردید که رشد فعالیت استحصالی مؤسسه اصلاحی امکانات فراهم آورد که جای نوی کاری تاسیس یافته، حجم استحصال محصولات وطنی بیشتر گردد. مهمانان چهارمین به صفت محصولات پیشنهاد شده و امکانات استحصالی مؤسسه ها بهای بلند داده، برای رشد منبعی همکاری هواسمندی نشان دادند. سریاست اجرای جزای جنایتی سهمی تشکیلات و سازمان های بین المللی و جمعیتی را در پیشبرد اصلاحات نظام اجرای جزای جنایتی نظر است ارزیابی نمود. تاکید کرده شد که تطبیق برنامه های آموزشی، دورهای کسب آموزی و تجدید انفراساختار استحصالی می تواند برای بهتر گردیدن شرایط بازآموزی محکوم شدگان و کاهش دادن سطح جنایتکاری تکراری زمینه مساعد فراهم آورد. 17 می در تمام شهر و ناحیه تاجیکستان بخشیده به روز جوانان تاجیکستان دوی ملی و مارافون ویلسپیدرونی برگزار می شود. دوی ملی در شهر دوشنبه از دیدبانگاه چهارباغ تا مؤسسه دولتی نوروزگاه دایر می گردد. در این خصوص با اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار از کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در پایتخت چهارابینی های عمومی ورزشی با اشتراک وسیع ساکنان مملکت، نمایندگان سفارتخانه ها، کارمندان کسب و کار گوناگون، وزارت کمیته ها، کارخانه های و مؤسسه و تشکیلات و اداره ها گزارانده می شوند. دوی ملی در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2007 درباره روز دوی ملی همه ساله در جمهوری یکشنبه 3 ماه می گزارانده می شود. مقصد از برگزاری مسابقه تحکیم طرز حیات سالم، رشد و انکشاف ساحه ورزش و عمومیت آن در بین اهالی می باشد. دوی ملی معرکه عمومی ملی بوده، به سالمی و عمومیت ورزش نگرانیده شده است. امروز در دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان بخشیده به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان کنفرانس علمی عملی تحت عنوان آثار منومنتالی سبزعلی شریف در تشکل هویت ملی برگزار گردید. گزارش گلرو نیازی را از این کنفرانس میشنویم.
2: در کنفرانس مذکور نمایندگان والامقام سوهای فرهنگ و اهل زیور، رسامان شناخته تاجیک و دوستداران هنری رسام خلقی تاجیکستان سبزعلی شریف زاده جمع آمدند. چهارمین رکتور دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان جوراخانزاده سراج‌الدین افتتاح نموده، سهم ارزنده رسام را در رشد صنعت ملی و معرفی فرهنگ تاجیک در عرصه بین‌المللی بلند ارزیابی کرد.
3: فرزندان صاحب هنری ملت چون سبزعلی مرغزاده شریف در طول سالهای زحمت ایجادی زینه به زینه با آفریدهای بی‌نظیر شاهکاری‌های دور وظیفه خود را در نزد وطن و مادر ادا می‌کنند. بی‌شک نه هر ایجادکار، هر مصور باشد، خواه ادیب باشد، خواه آهنگساز، با این هدف می رسد و قرض فرزندیش را با تمام مسئولیت با شرافانه اجرا می کند.
2: زمین چهارمین ذکر گردید که کنفرانس مذکور گرامی داشت فعالیت یک هنرمند برجسته و تجسمگر راهی طی کرده صنعت معاصر تاجیک در دوره استقلال می باشد. دلیر مهتاجوف در ادامه برآمد خیش افزود که آثار سبزعلی شریفزاده در خود ارزش های ملی، تاریخی و استتیکی را متحد نموده در تشکل ذوق بدیعی جامعه نقش مهم دارند.
4: дурахши расоми ҷавон алакай дар давраи таълифи рисолаи дипломӣ оғоз мегардад ва тарҳи он ки қисми меҳмонхонаи навро ором медод фавран мавриди таваҷҷӯҳи омма қарор мегирад. ҳамин гуна дигар асарҳои монументалие ки бо иштироки ӯ офарида шудаанд дери нагузашта дар ватан шӯҳрат пайдо мекунанд. Дар идомаи эҷодиёти устод асари меҳмоннавозӣ ки дар меҳмонхонаи тоҷикистон қарор дорад, бо мазмуну гарму инсонӣ ва услуби монументалӣ офарида шуда, фарҳанги меҳмондории мардуми тоҷикро таҷассум мекунад ва дар маркази он анъанаҳои шарқӣ, одобу русуми меҳмондорӣ, либоси миллӣ ва фазои самимии хонаводагӣ таҷассум ёфтанд.
2: Дар ҷараёни конференс аҳли фарҳанг ва санъатшиносон аз саҳми устод дар рушди мактаби расомии миллӣ ёдовар шуда таъкид намуданд ки фаъолияти 60-солаи ӯ самараи зиёд дорад, зеро дар тӯли солҳои фаъолият садҳо шогирдонро тарбия намуда дар ташаккули насли нави расомон саҳми назаррас гузоштааст. Гулру Ниёзода, Радиои Фарҳанг.
1: Оёни бахши хабарӣ аз Радиои Фарҳанг.

مدی رفتن این گردآفرید سر اول دوران به قرار آمد که عموماً با گل‌آباد رفتن لازم نیست. برای به چنین قرار آمدن او اساس هم داشت. چی لازم بود او را طی دو روز رفته در کوه و کمر گشتن، مادامی که او در کجا بودنی باران نغز میدانست. همش به آن وابسته که لیلی دو روز پس چی خبری نوی می آرد. اگر در حقیقت وضع متشنج باشد، در آن صورت جایی پنهان کرده بار را نشان دادن لازم می آید. بهتر می شد که خود لیلی تنها می آمد. در آن صورت موافق مصلحت پیشکی هر دو و نزد آن خرسنگ عظیم جوسه می رفتند و خلطه بار را کشیده می برآوردند. لیلی از دو سر اعتراض نخواهد کرد، چون که خود او سپارش داده بود که چون بار را یافتم آن را به یگان جای بی خوفتر درستر پنهان نمایم. رفته اگر شیف یگان نماینده دیگرش را همراه لیلی فرستاد هم باک نیست. او هر دو را از روی صحنه تحریزی شده تا 2-3 ساعت در کوه و کمر در سرگاه آخرین صالح جلیل راه بلدی نموده، چون هر دو به جان آمدن در بازگشت از راهی پیش خرسنگ می گذراند. در آن صورت نوران علا نور می شود، نه سیخ می سوزد و نه کباب. در اولی شب دوران از فکر پیشترش گشت. دو روز در خانه نشستن این برابری به قتل خش حکم برآوردن بود. اگر درباره سفر او لیلی به شیف خبر دهد و هر یک قدمی او علکه در زیر نظارت باشد چی؟ عجیب، عجیب که چرا آنها به محفل همدیلان نام گذاشتند. آنها همدیل با کی باشند؟ همدیلانند و به مرگ زیر دستان امر می دهند. با صالح جلیل چی کردند؟ خدایا مرا از این محفل خونخوار نگهبان بشو. اگر همدلیش همین باشد، الحذر از چنین همدلی. در نهاد دوران نسبت به گردآفرید صالح جلیل تخم عداوت کشته بود و تا به جای این کیش چون موج غلزاران از نسیم روزگاران در الوانج بود. اشک سری میژگان دختر و آن خطره های از بری رخسار جاری شده او در قلب دوران پیکان زد. ضربه آنقدر نشان رس بود که اگر ترس شیف نبودی دوران آن زیبا سنم به آغوش گرفته و سر و رخسار او بوسه باران کردی. دل ضعف و زعفرانی دختر که سراپا زرد بود در قلب جوان طغیان برافکند. از نهادش شمشیر عدالت برون جسته بهر دفاع محبت که رمز زندگی است، تیغ عدالت بر ریشه تخم عداوت زد. این را سبب چی بود؟ او نمیدانست. به هر حال نیمی دلش به دختر میل داشت و با نیمی دیگری دلش که او را از این راه باز داشتن میخواست در نبرد بود. چون او خود را در چنین احوال بدید، گذشته خش به یاد آورد. ببین در زندگی او همه چیز را داشت. در زمانی که دولت با دین در دو سنگر بودن، او از اسلام با خبر شد و در دهه‌شان آبروی زیاد پیدا کرد و چون اسلام شناسان بده آمدن، او حقوق خش پایمال شده پنداشته به کارهایی که خود شریعت اسلام ممنوع اعلان کرده بود دست زد. پس ده به ده و شهر به شهر گشت و خود را چون ملا معرفی کرد. مردم به او از نو احترام پیدا نمودند، ولی گذشته خش به یاد نآورده به دامان اعتقادمندی که برای دوای درد خش نزدش آمده بود دست درازی کردن خواست و خود را رسوای معرکه کرد. اگر صالح جلیل در همان لحظه از آن منزل نمی گذشت و او را که از تعقیب مردمی به شور آمده خلاص نمی کرد، حالا سری سبزه گورش

او همان وقت فکر نکرد که کوزه یک بار و دو بار از لب آب به آسیب برمی گردد. بعد همه حادثه های به سرش آمده، باز تقدیر خیش با همدلان پیوست و در ریختن خون صدها نفر مستقیما شریک شد. همه این کم بود که با دست خیش خون نجات دهندهش بریخت. در همان لحظه هم او گذشته خیش به یاد نآورد و باری آورده صالح جلیل را برده پنهان کرد. میگویند گذشته برای آینده پول است، و یا کور چون یک مراتبه به چاه زد، دیونباره با عصایش پیش پایش را ساب ساب میکند، ولی او باری هم گذشته خیش به یاد نآورد. گذشته درس است و هر کی از آن سبق آموخ پای درگیر نماند و اندیشه فردای خیش کند. این درد است که تکتیکه و استراتژی زندگی را پیشگویی میکند، ولی دوران از گذشته نه سبق آموخت و نه از راه پیش گرفتهش گشت. در همه حالت مصلحتچی و مشورتچی او نفسش بود. چون نفس بالا گرفت، او نیز افتان خیزان از خفای آن گام زد. این صبح لیلی نه یک بلکه دو پیکانی را در قلب او جا کرد. دختر را چون آب چشم در بری رخسار جر شد، ضعیفه و ناتوانی او را به دوران معرفی کرد و تیری حساس قلب جوان بشکافت و حالا هم سری همین مسئله دو نیمه دلش با هم در نبردند. پیکان دیوم این آن سخنان لیلی بودند که درباره به چی کار قادر بودنی شف گپ زد و قلب دوران آن چنان فشرده شد که گمان کرد خونش از گش باز ماند. نفس گلوگیرش کرد. دوران در حقیقت از سخنان لیلی ترسید، ولی در نزد جنس لطیف که پیکان مهر را در دلش جای کرده بود و اکنون از او یاری و مدد میخواست، خود را با عذاب به دست گرفته آبروی مردانه خیش ایمین داشت. چون او بار هم گذشته خیش بیان نآورد و تقدیر خیش با همدلان پیوست و خود را در گرداب ماند، بهری از این ورطه برآمدن امشب در تلاش بود. دوران همه حالتهای رخ داده را باید در میزان عقل برمیکشید تا باز پای بر لب جر ننهد. و هرچند او روزنامه خوان هم نبود، ولی طی چند روزی در این زندان سنگین بودن، یک دسته روزنامه های کهنه و فرسوده را که بالای جیوان می استادن گرفته یک یک ورق زد. در یکی از روزنامه ها او حالنامه کاتب دومی کمیتیت مرکزی KPSS میخائیل سوسلوف را خواند. و چونین منصبی کلان رسیدن سوسلوف را در روزنامه چونین شهر داده بودند که روزی نبوده است که میخائیل اندرویچ گذشته خیش بیان نآورد و برای از یاد نبرآوردن گذشتهش او چارخهای از علف لخ داشته خیش را که زمان پای اصال دوره جوانیش بودند بالای دری برامدگاه خانهش آویزان نموده است. هر صبح هنگام از خانه برامدنش چشم کاتب دومی دولت پراقتدار جهان SSSR با آن چارخها بر میخورند و میخائیل اندرویچ به خود میگفته است: میشه فراموش نکن که تو کی بودی و کی شدی. چون یک مردی بزرگ هر روزه گذشته خیش به یاد آورده پس به کار میرفته است. من باشم. افسوس و ندامت فایده ندارد، ندا آمد از قلبش. اصلا او قلب خیش هیچ نفهمید که نفهمید. گاه در نل میزند و گاه در میخ. محسمین درویگی قلبش او را از قدمی بد نهادن باز داشت. نه، او را لازم بود که سری مسئله فرد در نزدش استاده اندیشه نماید که آیا میسازد به گلاباد رفتن. من باید به با آنجا روم. به موضع گلاباد رفتن این پیش از همه برای من یک الفبای معتمندی می شود. اگر رفت از قفایم هم نظارت باشد، آنها از راه بیرون مرا دنبالگیر شده نمی توانند، چون که در محلی خوشککدره اگر پشه پرزند به چشم می توبد. در آن صورت من تمام موضع را گرد خواهم گشت. بگذار آنها باور نمایند که من رفتم و به چنین عمل با خواهش گردآفرید دست دادم. از این علبی با اعتمادتری نیست. نهایت او به همین خلاصه آمد که سری صبح به سفر می براید. محس همین قرار سبب شد دوران میل خواب کرد تا فردا صبح از پی کار شود. اگر دوران میل خواب نمی کرد، چون شبهای گذشته آینه نیلگون را تا آخر تماشا می کرد، خبر اخبار کریمینالی را می شونید و شاید درباره سفری در پیش استادش فکر و عقیدهش دیگر می شود. در دوام چند سال شناسایی باری اول لیلی به خوابش درآمد. هرچند خواب کوتاه و بی‌نتیجه بود، ولی
و دوران خوش آمد و به خلاصه آمد که امشب لیلی نیز در فکر او سر به بالش گذاشته است. سری صبح دوران از خانه برآمد و به وکزل رفت. تا خودی گل‌آباد نقلیات مسافر بر نمی رفت و دوران نیز میلی به گل‌آباد رفتن نداشت. دوران به سمت دیگری راه گذشت و در اتوبوس شهری نشسته تا برآمدگاه شهر رفت. از آنجا به افتماشینی راه گذر نشسته راه سمت گل‌آباد را پیش گرفت. ساعت 12 او افتماشین را بازداشته با راننده حسابی نموده فرامد. بعد رفتن افتماشین او رقم آن را به دفترچهش ثبت کرد برای روز مبادا چون علیبی برای شیف و به سمت خوشکدره روان گشت. بعد نیم ساعت از پیش او جوانی اسب سواری برآمد. خواست راهش را دیگر کند ولی دیر شده بود. جوان او را دید. سری صبح گرداب اندیشه ها کپیتن میلیسه ساربان حامد را در حلقه گرفتند. بعدی صبحگاهی در نهاد وکالتدار کافتکاو جنایتی طغیان نمود و فکر و خیالات دیروزش را پهن و پریشان ساخت. همه آن دستاوردهای دیروزه در نظرش چون شیشه بشکسته نمود که پیوند کردن آن غیر امکان بود. چون از بستر بیرون جست و سر و روی خش با آب خنک بشست، کمی خود را بهتر حس نمود و به خانه شفت گذشته از جیوان کالا دینوی کرته ها را برون آورده سر میز کاریش نشست و به ساختن خانچه های کرتانی که زمان شغل دوست داشتهش بود سر کرد. در حالتی که کرته ها را بالای هم میچید، سر مقصد و مرام دیروزه خش که بهری کار امروزه منقشه گرفته بود اندیشه کرد. دیروز اگر وقت دست می داد او از روی سراغه از ریاست بدیه گرفتهش به نزد خانم خاجایی که زمان به افتماشین وال و صالح جلیل را به کیلومتر 8 راه دوشنبه قرطاق برده بود تشریف می آورد و به همان مسئله 4 سال پیش رخ داده روشنی می انداخت. این همش دیروز بود و از آن خرسند شد که او

کار از سه کنج می نگریست. به عقیده او اگر یکی از آن کنج ها هنگام برش از خط اساسی دور ماند، نتیجه دلخواه پس نمی آورد. سه کنج اصلا اینها بودند: زمانی گذشته، حاضره و آینده. بعضا تحلیلگران این کنج ها را پهلوی هم می گفتند. یادروی اساسی را هنگام تحلیل زمان حاضره در بر می گیرید و تحلیلگر باید راه های را جستجو می نمود که علاقمندی آن را به زمان گذشته افشا سازد. چون همین کار به تحلیلگر دست می داد، در اساسی یک جای کنی دو مولکول زمان گذشته و حاضره نقشه استراتژی هجوم را که به زمان آینده وابستگی زیج داشت ترتیب می داد. ساربان حامد از کرتا ها هفت آشانه بینای کرتانی را بالای هم چید، ولی برای ساختمان قبط هشتم بینا مصالح بیناکاری ناکفایه بود و او بینای ناتیار را به حال خود ماند. پس تمام یاد و هوش خش به همان یک نقطه تماشای بینای هفت آشانه سفربر کرد و آهسته آهسته راه های نو را در معمای حمید جاوید پیش نظر آورد. در حقیقت او وضعی حمید جاوید و عموماً نهایت ناحیه گلاباد را نقص می فهمید و می باید علاج نموده روشنی می انداخت، ولی هر یک حرکت ناجا می توانیست مهلت کشادشوی جنایت را هفته ها و یا ماه ها به قفا پرداید. در آن صورت درجه زیان از فایده بلندتر می شود. به همین خاطر او در همین صبح صالحان بار دیگر آن جامعه در اختیارش داشته را از نو چین کرد، ولی در برش آن تحمل نمود. او مقال خلقی هفت بار چین کنی یک بار ببر را نه یک بار و دوبار سرمشق کار خش کرده بود و باری هم زیانی ندید. تا به نزد خانم خواجه و رفتن همگی نیم ساعت وقت صرف می شود، ولی او از فکر خش گشت. فکر دیشب داشتهش هیچ در چهارچوبه کارهای جستجویی راست نآمد. آخر چیتر به یکان دلیل می توان نزد شخصی رفت که او در انتقال مواد مخدر به طبری راست خطه هم نباشد، غیر مستقیم شریک است. بگذار شریک هم نباشد، ولی او از این کار باخبر است و می باید همچون قرض شهروندی بهر پیشگیری کردن جنایت به میلیسه خبر می داد. مادامی که او چونین یک جنایت را که خونی هزاران نفر می ریزن پنهان نمود، پس کنی کفالت که امروز در این باره سخن به زبان آرد. این برابر آن است که تیشه به ریشه خش زنی و هیچ یک آدمی سالم عقل به میلیسه سیلی چار سال پیش داشته خش را که اثبات کردنش غیر امکان است نمی کشاید. سبحانه تیار در را کشاده خبر داد امیده. ساروان حامد از جای برخیست و بار دیگر به آن امارت نیم تیار کاغذی نخش نگریسته به آشخانه رفت. خوش، کارهایتان چخیل؟ کارها بد، پاسخ داد او و دست به نان برد. چخیل بد؟ همین خیل، عادی. نمیخوایی من به گلاباد روم؟ راستی نمیخوام. جای کار داری، چی لازم به گلاباد رفتن؟ ناوابسته از خواهش خودت من مجبورم که باز دو سه روزه به آنجا روم. من که آنجا کاری دائمی نمی روم. مادامی که لازم دانسته مرا به آنجا فرستادن به امر و یا رخصتی سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد حمید جاوید من برگشتن نمی توانم. با حمید جاوید تا چند سال از من در ناحیه سرچشمه کار کردم. به زمین آنجا با سپارش سردار ریاست کافتکاو جنایتی وزارت فرستاده شدم. موقتاً. می فهمی؟ موقتاً. نخواد به جز خودت دیگر کس نباشد. خیر، رفته آمدی، اکنون بگذار دیگر کس را فرستند. ما در آن جای سری معمای مین آب کرده گشتیم و چون نوگ گره به دست آید من یک ساعت دیگر در آن محل نمی ایستم. در 17-18 روز آن نوگ گره گفتگیت به دست نآمد، پس در 2 روز به دست می آید. برکت در سری یک دانه گفتند، شاید در همین 2-3 روز کارمان نتیجه دهد. صدای زنگی در بلند شد و امیده از جای برخواسته لحظه پس همراه نجیب به خانه در آمد. خیریت می آمدید؟ برادر را دیده از جای برخیز سارمانی حامید و نجیب را به آغوش گرفته از صمیم قلب برای دانشجو شدنش تبریکش نمود و سپس همراه نجیب به مهمانخانه گذشت. امیده دسترخوان گستر و نجیب را خیر مقدم گفت. از خانه و یارو اقربا پرسان شد. همه صحت سلامت. سلام گفتند. ساربانی حامد با ساعت همراه برادر صحبت کرد. نجیب گفت که شب در راه ماندن در کبودجر. اکنون من 2-3 روز باز به گلاباد می روم. دانشجو شدن آسان نیست. عقلت را در جایش گیر. از درس ها قفا نمان. تأکید کرد ساربان برادر را و با اهل خاندان خداحافظی نموده بیرون برآمد.

سپس در автобус نشسته به قسم شرقی شهر رهسپار شد. نیم ساعت او پس در شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی با حضور سردار میز خدمت شناسنامه‌دهی کاپیتان میلیسا رجبلی طلب درآمد. چون صاحب اتاق مطلب او بشنید، نام و نسب خواجه او را به کاغذ نوشته پیش دریچه نه چندان کلان گذاشته، تگمچه زنگ را پخش کرد. دختره که از اتاق کاری شفت دریچه را گشاده آن کاغذپاره را بگرفت و از نو دریچه را پوشید. صاحب اتاق و پیاله چای ریخته پیش مهمان گذاشت و خود سرگرمی به ترتیب آوردن حجتهایی در بالای میزش پهن و پریشان بوده شد. تخمیناً بعد 15 دقیقه باز همان دریچه کشاده شد. صاحب اتاق در حالتی که سرگرمی کار خیش بود، آواز دریچه بشنید مگر که یک لحظه قامت خیش راست کرد و آن کاغذ را بگرفت و لحظه آنها را از نظر گذرانیده سپس به طرف مهمان نگریسته به دستش داد. ساربانی حامی سرول به فرم F1 و سپس به ورقه بقیدگیری خاجایف نگریست. در حقیقت نه در آش و نه در ماش عیبی ندید. خواجه و در همان منزلی که سراغش را در حجتهای بدعت دریافته بود زندگی میکرده است. از روی رسم در فرم F1 دختره که 17-18 ساله را دید و چون به سنه تولدش نگریست فهمید که از وقت رسم گرفتن تا به امروز 6-7 سال گذشته است. خالی بین ابروان دختر بر علا نمودار بود. با طلب ساربانی حامد نسخه هر دو حجت برداشته شد و او خداحافظی نموده راست به نزد سردار بخش کافتکاو جنایتی پس پلکانی که میلیسا کوالچوک علی یفریموویچ رفت و او را از مقصد تشریف خیش آگاه ساخته یاری پرسید. علی یفریموویچ مرد پست و بلندی های زندگی را میفهمیدگی بود که یک و یک بار به سؤال مصاحبش جواب نداد. بعد اندیشه زیاد او به طرف ساربانی حامد نگریسته گفت که میبایست در این باره به ناظر منطقوی مصاحب میشود. به هر حال او به مردم نزدیکتر است. ساربانی حامد از جای برخواسته خواست با پدپلکان کوالچوک خداحافظی نماید ولی خود علی یفریموویچ به این کار مانع شد. شنید رفیق کاپیتان، حالا یگان علاج میکنیم. گویان او گوشه که تلفن بی رقمی را برداشت و چون آواز نوبتدار بشنید پرسید که آیا ناظر منطقوی کریموف در اداره نیست و برابر جواب این کار گرفتن گوشک را به جایش گذاشته و دیواری پهلو انگوش زد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

دلی گرمم دی تو بر آتش غم سوخته با آتش عشق تو در جان من افروخته با جان که خو کرده به تشریف جفاهای تو بود چطور رفتی به بلاهای تو آموخته با جگری خست از پیکان تو گر پاره شود هم از آن کیش به تیری دیگری دوخته با چو نظر دوخ بر تیر تو چشم آن همه تیر یک به یک در نظری دوختن دوخته با قیمتی بنده چی داند که به صد جان عزیز بر نسیمی سر یک موی تو بفروخته با تو بروح شمع و پروانه جانسوز کما شمع افروخته پروانه او سوخته با

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکری
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ پاروکشی گویند وقتی نادرشاه شیری نامفزونی گفت و از میرزا مهدی خان پرسید که این شیر چگونه است میرزا مهدی خان گفت نامفزون است نادر خشمناک شده فرمود تا او را به طویله برده به پاروکشی اندازند وقتی بار دیگر نادر شیری دیگری گفت و از میرزا مهدی خان تصدیق خواست میرزا مهدی خان فوراً از جا برخاست و روانه شد نادر پرسید کجا می روی؟ گفت در طویله برای پاروکشی
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
3: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا
0: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ
4: از رادیوی فرهنگ

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: Фандиор, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ аз ҷо хестем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگا دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

السلام بچه های عزیز، امشبم به شما از افسانه های خلق های جهان، افسانه زیبا سنم و مخلوق دیو صورت را نقل می کنم.

در زمانهای قدیم سوداگر عمر به سر می بود. او سه دختر و سه پسر داشت. دختری خردی سوداگر که زیبا سنم نام داشت بسیار صاحب جمال و خیردمند بود. او را غیر از اپاهایش همگان دوست می داشتند. روزی از روزها سوداگر به نزد فرزندانش آزرده خاطر آمده خبر داد که کارهای تجارتی او خوب نیستند و اکنون باید فرزندان قناعت را پیشه خود سازند. برادران به کمک پدر برخواستند. زیبا سنم در برابر برادرانش به کارهای خواجگی کمک میکرد. لحظه بیکار نمی نشست، اما اپاهایش تمام روز را با بیکاری می گذرانیدند. آنها به یگان کاری خانه دست نمی زدند. بعد چندی به سوداگر خبر دادند که یکی از کشتیهای گمشدهش را یافتند. این خبر همگان را خوشحال ساخت. سوداگر از خرسندی زود راه شهر را پیش گرفت. هنگام خیر خوش از دخترانش پرسید که برایشان از شهر چی تحفه آورد. زیبا سنم گل خواست و اپاهایش کرتباری. سوداگر رفته کشتیش را فروخت و قرضهایش را سپارید و باز بی پول ماند. او با فکر و خیال زیاد راه به سوی خانه گرید و در تاریک شبی سرد طوفانی راه گم زد. ناخواست در نظرش روشنایی تافت. سوداگر نزدیک آمده آنجا کلبه ویرانه را دید. اسپش را نزدیک کلبه بسته خود وارد آن شد. در درون کلبه کسی به نظر نمی رسید. در بالای میز انواع خوراک گذاشته شده بودند. سوداگر صاحب خانه را خیلی منتظر شد ولی از هیچ کس درنگ نشد. او بعد انتظار زیاد به خوردن خوراک شروع کرد. شکمش را سیر کرد و چی طور خواب رفتن خود را نفهمیده ماند. چون از خواب برخاست در بالای کت خواب لباس نوی را دید. بالای میز نیز پیاله قهوه گرم استاده بود. او در دل به صاحب خانه اظهار منتداری کرده به اسب خود سوار شد و راه خانه اش را پیش گرفت. در راه روی نزدی کلبه چشم سوداگر به گلهای زیبای افتاد و خواهش زیبا سنم به یادش آمد. او از بین این گلها زیباترینش را انتخاب نمود و کند. در همین لحظه صدای بهمنگیز همه جا را به لرزه آورد و سوداگر در نزدی خود مخلوق دیو صورت را دید. من تو را از مرگ نجات دادم. با غضب به سری سوداگری دلکف شدن نهره زد. مخلوق، تو بر ایوز این نکی هایم بدی کردی، اکنون مرگ تو را منتظر است. جناب محترم، خسته حالانه به سخن در آمد سوداگر. من گل را برای دخترم کندم، اگر ملال خاطرتان گشته باشد عذر می خواهم. با این گناهی تو شسته نمی شود، تو به مرگ محکوم گردیدی. برو به نزد فرزندانت. آیا آنها همراهی تو به مردن راضی اند؟ اگر آنها تو را تنها گذارند پس از 3 ماه حتما به اینجا بازگرد، وگرنه تو را از تگ زمین هم باشد یافته میکشم. با قهر گفت مخلوق دیو صورت. او نمیخواست که فرزندانش را مخلوق دیو صورت به قتل رساند. از این رو از دل گذراند که با فرزندانش خیر خوش کرده بعد از 3 ماه خود حتما به نزد دیو صورت برمیگردد. این خیال های او را باز نره گوش کرکننده مخلوق دیو صورت

این بدبختی تو گناهگاری، تو گل خواستی و پدرم به این بلا گرفتار شد. تو باید بمیری، نه پدرم. من پدری مهربانم را هیچگاه تنها نمیگذارم. شما بپروا باشین، من خودم به نزد مخلوق دیو صورت میروم. با جرأت خاصه جواب گردان زیباسنم. برادران زیباسنم به حمایه او برخواستند و گفتند ما به نزد مخلوق میرویم، نه پدرم و نه زیباسنم. این بفایده است، گفت سوداگر. مخلوق دیو صورت محو نشونده میباشد. من نمیخواهم که شما در دست آن بدزاد جان دهید. بعد این سخنان پدر، غیر از زیباسنم دیگر همگان خاموشی را اولا دانستند. زیباسنم خردمند و مهربان به مرگ خود راضی بود، ولی پدرش را ذره تنها گذاشتن نمیخواست. این جرأت دخترش صداگار را روحبلند ساخت و او به زیباسنم صندوق تیلای فرستاده مخلوق دیو صورت را نشان داد. در این لحظه نیز عقل و خرد زیباسنم پدر را به حیرت گذاشت. چی کاری خوب شد که اپاهایم را با این تنگه و تیلا به شوهر می دهیم و آنها خوشبخت می شوند. روز دیگر بزاری و تولای برادران نگاه نکرده، زیباسنم دعای پدر پیرش را گرید و راه به سوی خانه مخلوق دیو صورت پیش گرید. هنگام خیر و خوش اپاهای بیرحم و بیخیردش به چشمان خود پیاز مالیدند تا آب چشمشان جاری شود و زیباسنم از آنها نرنجد. آنها خرسند بودند که از او خلاص می شوند. اسب پدر زیباسنم را زود به خانه مخلوق دیو صورت رسانید. زیباسنم وارد کلبه شد و دسترخوان برای دو نفر آراسته شده را دید. این مخلوق بعد نهار مرا خوردن می خواهد، از دل گذرانید او. بعد نصف روزی مخلوق دیو صورت از کجای پیدا شد. او غضب آلود از زیباسنم پرسید تو با خواستی خود به اینجا آمده ای؟ ها، با آوازی پست جواب گردانید دختر خیردمند. تو آدمی نیک هستی، من به تو هیچ بدی را روا نمی بینم، گفت مخلوق. از تقدیر جای گریز نیست، برای این من نباید به هراس افتم، از دل گذرانید زیباسنم. به این فکر و خیال او سحری مخلوق را در کلبه ندیده خواست کلبه و باغ را تماشا کند. زیباسنم به خانه با حشمت در آمده دید که در گوشه نوشته شده است خانه برای زیباسنم. در این خانه بر هوا کتاب های زیاده و پیانینا گذاشته شده بودند. مخلوق مرا خوردنی است، پس این چیزها را برای چی آورده است؟ باز از دل گذرانید زیباسنم. در بالای میز این خانه آینه بود و در بالای آن نوشته شده بود هر آنچه که زیباسنم خواست اجرا می کنم. پدرم را دیدن می خواهم، گفت زیباسنم. آینه پدر او را نشان داد. زیباسنم پدر خود را غمگین و آزرده دیده خیلی روح افتاده شد. بعد این همه زیباسنم دیگر از مخلوق دیو صورت نمی ترسید. زیباسنم حس کرد که این مخلوق بدکار نیست. شامگاه در سر دسترخوان پرناز نعمت مخلوق دیو صورت از زیباسنم پرسید اجازت می دهی خوراخوریت را تماشا کنم؟ شما خوجین من هستید، حاجت به پرسیدن نیست، جواب داد زیباسنم. نه، در اینجا گفته ای تو نیز برای من حکم است، گفت مخلوق و اندیشمندانه پرسش را ادامه داد. راستش را گوی، من زشت رویم. شما زیبا نیستید ولی بسیار مهربانید، جواب داد زیباسنم. عقل و خیرد تو مرا در حیرت گذاشت، گفت مخلوق دیو صورت. از من خیلی وقت گذشت. به روز مخلوق دیو صورت از زیباسنم خواهشی خانه دارشوی کرد. دیو صورت از زیباسنم جوابی رد شنیده گریه کرد و از نزد او دور شد. از من 3 ماه گذشت و هرگاه وقتی خوراک مخلوق دیو صورت به زیباسنم می نگریست و با حسرت می گفت تو برایم عزیزترین کسی، من به تو می میرم، وعده ده که مرا تنها نمی گذاری. زیباسنم هم وعده داد که تنهایش نمی گذارد. روز زیباسنم در آینه سهناک پدرش را بیمار و رنجور دید. او زود نزد مخلوق دیو صورت آمده برای دیدن پدرش اجازت پرسید. مخلوق غمالود گفت پدرت بیمار باشد برو، ولی مرا فراموش نکن و برگرد که به تو از تنهایی می میرم.
من بعد از یک هفته

بر می گردم. جواب داد زیبا سنم. تو خواب رم و وقتی از خواب برخیستی خود را در خانه پدر می بینی. گفت مخلوق. وقتی بازگشت انگشترینت را به جیوان نزدیکت خانه پدرت پرتا. باز در خانه من پیدا می شمی. بعد این آنها با دل ناخواهم از هم جدا شدن و زیبا سنم به خانه خواب رفت. چون او از خواب خیست خود را در خانه پدر دید. پدر و برادران زیبا سنم را با لباس‌های آراسته و زرین صحت و سلامت دیده از خرسندی اشک شادی ریختند. اپهایش باشند از حرص و بخیلی می سوختند. زیبا سنم به پدر و برادران گفت که یک هفته پس حتما نزد مخلوق دیوسرت بر می گردد. اپهایش نمی خواستند که او نزد مخلوق برگردد و باز زیباتر و داراتر شود. آنها با زاره و تولا او را 8 روز در نزدشان نگاه داشتند. زیباسنم نیز نمیخواست که اپاهایش ننجند. شب نهم زیباسنم در خواب دید که مخلوق دیوصورت در میان الفزار باغی نزدی کلبه افتیده و به مردن نزدیک است. او از خواب خیست و دیگر طاقت نکرده انگشترین مخلوق دیوصورت داده را به جیوان نزدیکت خانه پدر گذاشت و به خواب رفت. چون از خواب خیست باز خود را در کلبه مخلوق دیو صورت دید. زیبا سنم بهترین لباسهاش را پوشیده منتظری مخلوق دیو صورت نشست. ولی از دیو صورت درک نبود. او خواب دهشتناکش را بیاد آورده به سوی باغ شتاب و مخلوق دیو صورت را بیهوش و بیاد دریافت. زیبا سنم گریه کنان از جوی آب آورد و بر روی مخلوق دیو صورت پاشید. در همین مورد مخلوق دیو صورت چشمانش را به زور کشاده گفت اکنون که تو در پهلویم هستی من از مردن نمی ترسم. زیبا سنم با گیره تلخ گفت نه تو نباید بمیری، من تو را دوست می دارم و زوجه تو شدن می خواهم. بعد این سخن زیبا سنم همه جای را روشنایی فرا گرید و آواز موسیقی تنین ننداز گردید. مخلوق بدهیبت ناپدید شد و در روی زمین شاهزادهی خوش صورت خوابیده بود. زیبا سنم حیرت‌زده پرسید مخلوق کجا شد؟ تو کیستی؟ آن منم و پری بدسرشت با جادو مرا به مخلوق دیو صورت تبدیل داده بود. این جادو را محبت پاک از بین می برد که تو به آن سبب شدی. من تو را دوست می دارم و به خاندار شوی امان راضی شو، گفت شاهزاده خوش صورت. زیبا سنم بی یگان دو دیلگی به ازدواج راضی شد و آنها وارد کلبه شدند. در آنجا آنها را پدر و برادران زیبا سنم منتظر بودند. انا در همین مورد به کلبه آنها پری نیکو سریش وارد شد و گفت زیبا سنم تو با مهنتی حلال و وفاداری و خوشبختی سزاواری، ولی اپاهای تو برای بدبینی و بدکاری لایق بدی اند. تا آن روزی که آنها بدکاری خود را درک نکنند و از کردهشان پشیمان نشوند، در نزدی در کلبه شما به سنگ تبدیل داده می شوند. با همین زیبا سنم با شاهزاده خوشصورت، پدری مهربان، برادران با وفا تا آخر عمر خوشبخت باقی ماند و اپهای بدکار و بدکردارش موافق اعمال خود جزا گرفتند. شنوندگان ارجمند، بدانید که در دنیا هر کاری خوب مکافات نیکی دارد و هر کاری بد جزای بد. بچه‌های عزیز، یادرس می شویم که امشب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما از ایجادیات خلقهای جهان افسانه زیبا سنم و مخلوق دیو صورت را شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتم راوی هنرمند عبدالمومین شریفی، کارگردان مغفرت ناصیرو، محرر لطفیه قربانو. خواب شیرین و براحت آرزومندم. خوشترکانی است.

0: Радиои Фарҳанг дар водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Разм Бормон ва Қубот ва кушта шудани Қубот. Сапеда чу аз кӯҳ сар баркашид. Тилоя ба пеши деҳистон расид. میان دو لشکر دو فرسنگ بود، همه ساز و آرایش جنگ بود. یکی ترک بود نام او بارمان، همی خفته را گفت بیدار مان. بیامد سپه را همه بنگرید، سراپرده شاه نوذر بدید. بشد نزد سالار توران سپاه، نشان داد از آن لشکر و بارگاه. و از آن پس به سالار بیدار گفت، که ما را هنر چند باید نهفت. به دستوری شاه من شیروار، بجویم از آن انجمن کارزار. ببینند پیداز من دست برد، چو از من به گیتی ندانند گرد. چونین گفت اغری رس هوشمند، که گر بارمان را رسد زین گزند، دل مرزبانان شکسته شود، بر این انجمن کار بسته شود. یکی مرد بینام باید گزید، که انگشت و لب را نباید گزید. پراژن شد روی پور پشنگ، ز گفتار اغریرس آمدش ننگ. بروی دژم گفت با بارمان، تو جوشن بپوش و بزه کن کمان. تو باشی بران انجمن سرفراز، به انگشت و دندان نیاید نیاز. بشد بارمان تا بدشت نبرد، سوی قارن کاوه آواز کرد، که از این لشکر نوزر نامدار، که داری که با من کند کارزار؟ نگاه کرد قارن به مردان مرد، از آن انجمن تا که جویت نبرد. کس از نامدارانش پاسخ نداد، مگر پیرگشته دلاور قباد. در جنگش سالار بسیار هوش، ز گفت برادر برآمد به جوش. ز خشمش سرشکندر آمد به چشم، از آن لشکر گشن بود جای خشم. ز چندان جوان مردم جنگ جوی، یکی پیر دارد سوی جنگ روی. دل قارن آزرده گشت از قباد، میان دل ایران زبان برکشاد. که سال تو اکنون به جای رسید، که از جنگ دستت بباید کشید. یکی مرد آسوده چون بارمان، جوان کشاده دل و شادمان. سواری که دارد دل شیر نر، همی برفرازد به خورشید سر. توی مایور کت خدای سپاه، همی بر تو گردد همه رای شاه. به خون گر شود لعل موی سپید، شوند این دلیران ما ناامید. نگه کن که با قارن رزم زن، برادر چی گفت اندران انجمن. چونین داد پاسخ مرو را قباد، که این چرخ گردان مرا داد داد. بدان ای برادر که تن مرگ راست، سر نامور سودن ترک راست. زگاه خجسته منو چهر باز، بدین روز بودم دلندر گداز. کسی زنده بر آسمان نگذرد، شکار است و مرگش همی بشکرد. یکی را براید ز شمشیر هوش، بدانگه که آید دو لشکر بجوش. سرش نیزه و تیغ برنده راست، تنش کرکس و شیر درنده راست. یکی را به بستر سرایت زمان، همی رفت باید سبک بر کران. اگر من شوم زین جهان فراخ، برادر به جای است با برز و شاخ. یکی دخمه خسروانی کنید، پس از رفتنم مهربانی کنی، سرم را به کافور و مشک و گلاب، تنم را بدان جای جاوید خواب، سپارید ما را و ساکن شوید، به یزدان دادار ایمن شوید. بگفت اینو بگرفت نیزه بدست، به آوردگه رفت چون پیل مست. چون این گفت بار از زن بارمان، که آورد پیشم سرت را زمان. ببایست ماندن که خود روزگار، همی کرد با جان تو کارزار. چون این گفت مر بارمان را قباد، که یک چند گردون مرا داد داد. به جای توان مرد کاید زمان، بیاید زمان بی زمان یک زمان. بگفت و برانگیخت شبدیز را، نداد آرمیدن دل تیز را. ز شبگیر تا سایه افگند هور، همه این بران آن برین کرد زور. به فرجام پیروز شد بارمان، به میدان جنگ اندر آمد دمان. یکی خش زد بر سرین قباد، که بند کمرگاه او برکشاد. ز اسپ اندر آمد نگونسار سر، شدان شیر دل پیر سالار فر. بشد بارمان نزد افراسیاب، شکفته درخساره با جا و آب. یکی خلعتش داد کندر جهان، کس از کهتران آن ندید از مهان. چو او کشته شد قارن رزم جوی، سپه را بیاورد و بنهاد روی. دو لشکر به سان دو دریای چین، تو گفتی که شد جان جنبان زمین. بیامد دمان قارن رزم زن، وزان سوی گرسی وز پیلتن. ز آواز اسپان و گرد سپا، نه خورشید پیدا نه تابنده ماه. درخشیدن تیغ الماس گون، سنانهای آهار داده بخون. به گرد اندرون همچو پر عقاب، که شنگرف بارد بران آفتاب. پر از ناله کوز شد مغز میغ، پر از آب شنگرف شد جان تیغ. به هر سو که قارن برافگند اسب، همی تافت آهن چو آذرگشسب. تو گفتی که الماس مرجان فشاند، چه مرجان که در کین همه جان فشاند. ز قارن چو افراسیابان بدید، بزد اسب و لشکر سوی او کشید. یکی رزم تا شب برآمد ز کو، بکردند و نامد دل از کین ستو. چو شب تیره شد قارن رزم خوا، بیاورد پیش دهستان سپا. بر نوزر آمد به پرده سرای، ز خون برادر شده دل ز جای. ورا دید نوزر فرو ریخت آب، از آن مژه سیر ناخورده خواب. چونین گفت که از مرگ سام سوار، ندیدم روان را چونین سوگوار. چو خورشید بادا روان قباد، تو را از این جهان جاودان بهره باد. جهان را چونین است آیین و سان، یکی روز شادی و دیگر غمان. به پروردن از مرگ من چاره نیست، زمین را به جز گور گهواره نیست. چونین گفت قارن که تا زاده ام، تن پرهنر مرگ را داده ام. فریدون نهاد این کله بر سرم، که بر کین ایرج زمین بسپرم. هنوز آن کمربند نکشادم، همان تیغ فولاد ننهادم. برادر شد آن مرد هنگ و خرد، سرانجام من هم بر این بگذرد. انوشه بزی تو که امروز جنگ، به تنگ اندر آورد پور پشنگ. چو از لشکرش گشت لخت تباه، از آسودگان خان چند سپا. مرا دید با گرزه گاوروی، بیامد به نزدیک من جنگجوی. بر رویش بدان گونه اندر شدم، که با دیدگانش برابر شدم. یکی جادویی ساخت با من به جنگ، که بر چشم روشن نماند آب و رنگ. شب آمد جهان سر به سر تیره گشت، مرا بازو از کوفتن خیره گشت. تو گفتی زمانه سر آمد همی، هوا زیر ابر اندر آمد همی. ببایست برگشتن از رزمگاه، که مانده سپه بود و شب شد سیاه.
2: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان ارجمند یاد دارند که در گفتار پیشین ایرانیان با تورانیان جنگیدند. افراسیاب بر کیخسرو شبیخون آورد و شکست یافت. چون خاقان چین شکست افراسیاب را شنید، به نزد کیخسرو رسول فرستاد. کیخسرو رسول را پذیرفت، گفتنی های خیش را هم گفت. رسول نزد فخفور برگشت و پیام کیخسرو را باز گفت. فخفور نزد افراسیاب کس فرستاد و فرمود که دیگر از مرز چین و خوتن دور باشد. چون افراسیاب این پیام را شنید، از کرده های خیش پشیمان شد و از آب زیره برگذشت. کیخسرو به نزد کاووس بندیان و گنج های با نامه فرستاد. این هدیه ها را گیو به کیخسرو آورد. کاووس شاه چون گیو را دید و نامه را خواند، دلش جوان شد، از تخت فرود آمد و با یاران به ایوان خیش رفت. گیو را پیش خواند و به تخت شاهی نشاند و بعدن روی پوشیدگان بیگناه جهن و گرسیوز بدکنش را بدید و نفرین کرد. سپس به ایرانیان هرچی خواسته بود داد. به هر کشوری و هر مهتری نامه نوشتند که ترک و چین یک سره به دست شاه آمد. کاووس شاه به مردم خیش درم و دینار داد و یک هفته از جام کاووسی کای موج سرخمی برخواست. سری ماه گیو را به اورنگ زرین نشاندند. و اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان ساربان، گلنسا زمانی، نظام قاسم و بنده.

و از آن پس بیامد خیرامان دبیر بیاورد قرطاس و مشک و عبیر نوشتند پاسخ که از کردگار شدم شاد و خوشنود از این روزگار که فرزند ما گشت پیروز بخت سزای مهی از دری تاج و تخت بدی را که گیتی همه تنگ داشت جهان از پی غارت و جنگ داشت ز دست تو آواره شد در جهان نگویند نامش جز اندر نهان همه سال تا بود خون ریز بود سبک رو و بدگوهر و تیز بود بیزد گردنی نوزری تاجدار ز شاهان پیشین بود و یادگار برادر کش و بدتن و شاه کش بدندیش و بدنام و شوری دهوش پی او ممان تا نهد بر زمین با توران و مکران و دریای چین جهان را مگر زور رهایی بود بدی را زگیتی جدایی بود اگر داوری دادگر یک خدای تو را بود خواهد همه رهنمای که گیتی بشویی زرنجی بدان ز گفتار و کردار نابخردان بداد جهان آفرین شاد باش جهان را یکی تازه بنیاد باش اگر باز بینم تو را شادمان پر از درد گردد دل بدگمان از آن پس جز از پیش یزدان پاک ما باشم کزوی است امید و باک بدان تا تو پیروز باشی و شاد سرت سبز بادا دلت پر زیداد جهان آفرین رهنمای تو باد همیشه سری تخت جای تو باد نهادن برنامه بر مهر شاه زی ایوان او گیو بگزید راه بره بر نبودش بجای درنگ به نزدیک کی خسرو آمد بگنگ بدو آفرین کرد و نامه بداد پیام نیا پیش او کرد یاد زی گفتار او شاد شد شهریار بیاورد رامشگر و میگسار همه بود پیروز شادان سه روز چهارم چو بفروخت گیتی فروز سپه را همه ترگ و جوشن بداد چنان چون بود رسم شاهان داد جهان با گستهم نوذر سپرد یکی لشکر نامبردار و گرد زیگنگی گوزین راه چین بر گرفت جهان بشمشیر در بر گرفت ببود روز پیکار و تیره شبان تلایه بروز و بشب پاسبان بدین گونه تا شارسان پدر همه رفت گریان و پرخاک سر همه گرد باغ سیاوش بگشت بجای که بین هات خون زیر تشت همه گفت اگر دادگر یک خدای بخواهد که باشد مرا رهنمای کزین هم نشان خون افراسیاب بریزم منی در بکردار آب وزان جایگه شد سوی تخت باز همه گفت با داوری پاک راز

بدان گونه تا شارسان پدر همی رفت گریان و پر خاک سر. همی گرد باغ سیاوش بگشت به جایی که بنهاد خون ریز تشت. همی گفت اگر دادگر یک خدای بخواهد که باشد مرا رهنمای، که از این همنشان خون افراسیاب بریزم منی در به کردار آب. و از آن جایگه شد سوی تخت ناز همی گفت با داور پاک راز. زلشکر فرستادگان برگزید که گویند و دانند گفت و شنید. فرستاد کس نزد خاقان چین به فخفور و سالار مکران زمین که گرداد گیرید و فرمان کنید. ذکردار بد دل پشیمان کنید. خورش ها فرستید پیش سپاه ببینید ناچار ما را به راه. کسی کو بتابد ز گفتار ما وگر دور ماند ز دیدار ما سر او ببرم به شمشیر تیز برارم ز ایوان او رست خیز. بیاراست باید سپه را به رزم هر آن کس که بگریزد از راه بزم. فرستاده آمد در کشوری به جایی که بود نامور مهتری. غمی گشت فخفور و خاقان چین بزرگان هر کشوری همچنین. فرستاده را چند گفتند گرم سخنهای شیرین به آوای نرم که ما شاه را سر به سر کهتریم زمین جز به فرمان او نسپریم. گذرها که راه دلیران بوده است ببینیم تا چند ویران شده است. کنیم از سر آباد با خوردنی بیاییم و آریمش آوردنی. همی گفت هر کس که بودش خرد که گر بیزیان او به ما بگذرد به درویش بخشیم بسیار چیز نثار و خورش‌های بسیار نیز. فرستادگان را گران هدیه داد بیامد به درگاه خوشنود و شاد. دگر نامور چون به مکران رسید دل شاه مکران دگرگونه دید. بر تخت او رفت و نامه داد بگفت از پیامان چه بودش بیاد. سبکسر فرستاده را خار کرد دل انجمن پرز تیمار کرد. بدو گفت با شاه ایران بگوی که نادیده بر ما فزونی مجوی. زمانه همه زیر بخت من است زمین روشن از تاج و تخت من است. گر از من همی راه جویت رواست که هر جانور بر زمین پادشاست. نبندیم اگر بگذری بر تو راه زیانی مکن برگذر بر سپاه. وریدون که با لشکر آیی به شهر از این پادشاهی تو را نیست بهر. نمانم که بر خاک ما بگذری و از این مرز جایی به پی بسپری. نمانم که باشی تو پیروزگر وگر یابی از اختر نیک بر. بر این گونه چون شاه پاسخ شنید از آن جایگه لشکر اندر کشید. بیامد گرازان به راه خوتن جهانگیر با نامدار انجمن. برفتند فخفور و خاقان چین بر شاه با پوزش و آفرین. سه منزل ز چین نزد شاه آمدند خود و نامداران به راه آمدند.
همه راه را پاک کرده چو دست، در و دشت چون جایگاه نشست. همه راه پرپوشش و خوردنی، از آسایش و بوم و گستردنی. چون از دیک شهرندر آمد سپاه، ببستند آزین به بیراه و راه. به دیوار دیبا براویختند، زبر مشک و انبر همی ریختند. چو با شاه فخفور گستاخ شد، به پیش اندر آمد سوی کاخ شد. بدو گفت ما شاه را کمتریم، اگر کهتری را خود اندر خوریم. جهانی به بخت تو آباد باد، دل دوستداران به تو شاد باد. گر ایوان ما در خور شاه نیست، گمانم که هم کمتر از راه نیست. به کاخ اندر آمد سرافراز شاه، نشست اندر آن نامور بارگاه. ز دینار چینی ز بهر نثار، بیاورد فغفور چین 100,000. همی بود بر پیش او بر به پای، ابا مرز بانان فرخنده رای. به چین اندرون بود خسرو سه ماه، ابا نامداران ایران سپاه. پرستند فغفور هر بام داد، همی شاه را نو به نو هدیه داد. چهارم ز چین شاه ایران براند، به مکران شد و رستم آنجا بماند.

بیامد چون از دی که مکران رسید زیلشکر جهان دیده برگزید بری شاه مکران فریستاد و گفت که با شهریاران خیرد باد جفت نگه کن که ما از کجا رفته ایم نمستیم و بر آرزو خفته ایم جهان روشن از تاج و بخت من است سری مهتران پای تخت من است خوریش ساز و راه سپاه مرا به خوبی بیارای گاه مرا چولشکر شد از خوردنی بی نوا کسی بی نوایی ندارد روا براندانگه دست چیزی کسان اگر من نباشم به هر کس رسان نوا چون نیابند جنگ آورند جهان بر بدندش تنگ آورند گریدون که گفتار من نشنوی به خون فراوان کسندر شوی همه شهر مکران تو ویران کنی چو به کینه آهنگ شیران کنی فریستاده آمد پیامش بیداد نبود در دلش جای پیغام و داد سری به خیرت زان سخن تیز گشت بی جوشید و مغزش بدامیز گشت پراکنده لشکر همه گیرد کرد بیا راست بردشت جای نبرد فریستاده را گفت برگرد و رو به نزدیک آن بدگمان باز شو بگویش که از گردشی تیر روز تو گشتی چونین شاد و گیتی فروز ببینی چو آی زیما دست برد بدانی که مردان کدامند و گرد فریستاده شاه چون باز گشت همه شهر مکران پرآواز گشت زمین کوه تا کوه لشکر گرفت همه مرز مکران سپه برگرفت بیاورد پیلان جنگی دویست تو گفتی که اندر زمین جای نیست از آواز اسپان و جوش سپاه همه ماه بر چرخ گم کرد راه طلایه بیامد به نزدیک شاه که مکران سیه شد زگرد سپاه همه روی کشور درفش است و پیل ببیند کنون شهریار از دو میل بفرمود تا برکشیدند صف گرفتند کوپال و خنجر به کف زیمکران طلایه بیامد به دشت همه شب همه گردی لشکر بگشت نگهبان لشکر زی ایران تخار که بودی به نزدیک او رزم خار بیامد براویخت با او به هم چو شعری سرفراز و پیلی دیجم بیزد تیغ و او را بدو نیم کرد دل شاه مکران پر از بیم کرد دو لشکر بران گونه صف برکشی که از گرد چشم آسمان را ندید دو رویه سپه اندر آمد چو کوه به هم برکشیدند هر دو گروه زی قلب اندر آمد سپهدار توس جهان شد پر از ناله بوق و کوس به پیش اندرون کاویانی درفش پسی پشت گردان زری نکفش هوا پر زی تیر و زمین پر زی پیل جهان شد به کردار دریای نیل
به قلب اندرون شاه مکران بخست، به جوپی نوزان خستگی هم نرست. یکی گفت شاه سرش را بریم، بدو گفت زیشت اندرون ننگریم. سری شهریاران کی بورد زیتن، مگر تیره از تخمه اهریمن. یکی دخمه سازید مشک و گلاب، چنان چون بود شاه را جای خواب. برهنه نباید که گردد تنش، بران هم نشان خسته در جوشنش. بپوشید رویش بده بای چین، که مرگی بزرگان بود همچنین. وزان انجمن کشته شد 10,000، سواران و گردان خنجرگزار. 1,140 گرفتار شد، سری زندگان پر ز تیمار شد. ببردند پیلان و آن خواسته، سراپرده و گاه آراسته. بزرگان ایران توانگر شدند، بسی نیز با تخت و افسر شدند. وزان پس دلیران پرخاش جوی، به تاراج مکران نهادند روی. خروش زنان خواست از شهر و دشت، همه شهر مکران پرآواز گشت. بدیشها و شهر را تشندر زدند، همه آسمان بر زمین بر زدند. بخستند از ایشان فراوان بتیر، زن و کودک خورد کردند اسیر. چکم شد بران انجمن خشم شاه، بفرمود تا باز گردد سپاه. همان نیز تا اشکش تیز هوش، بیارامد از غارت و جنگ و جوش. کسی را نماند که زشتی کند، مگر با نژندان درشتی کند. از آن شهر هر کس که بود پارسا، به پوزیش بیامد بری پادشاه. که ما به گناهیم و بیچاره ایم، همیشه برنج ستمگاره ایم. گریدون که بیند سری به گناه، ببخشد سزاوار باشد زیشاه. خروش برآمد زی پرده سرای، که ای پهلوانان فرخنده رای. از این پس گراید زی جای خروش، زی بیدادی و غارت و جنگ و جوش. ستم

به مکران بماند یک چند گاه، نجوید جز از خوبی و راستی، نیارد به دادن درون کاستی. وزان شهر راهی بیابان گرفت، همه رنج ها بر دل آسان گرفت. چنان شد به فرمان یزدان پاک، که اندر بیابان ندیدند خاک. هوا پر ز ابر و زمین پر خوید، جهان پر از لاله و شنبلید. خورش های مردم همه رفت پیش، به گردون و زیر اندرون گامش. به دشت اندرون سبزه و جای خواب، هوا پر ز ابر و زمین پر ز آب.

چو آمد به نزدیک آب زره، کشادند گردان میان از گره. همه کار سازان دریا براه، ز چین و زیمکران همی برد شاه. به خشکی بکردان چی بایست کرد، چو کشتی برا بندر افکند مرد. بفرمود تا توشه برداشتند، ز یک ساله تا آب بگذاشتند. جهاندار نیکختر راه جوی، برفت از لب آب پر آب روی. در آن بندگی بر فزایش گرفت، جهان آفرین را نیایش گرفت. همی خواست از کردگار بلند، که او را به خشکی برد بیگزند. همی گفت که کردگار جهان، شناسنده آشکار و نهان، نگهدار خشکی و دریا تویی، خداوند چرخ و ثریا تویی. نگهدار جان و سپاه مرا، همان گنج و تخت و کلاه مرا. پرآشوب دریا از آن گونه بود، کز او کس نرستی و دل ناشخود. به شش ماه کشتی برفتی براب، کز او ساختی هر کسی جای خواب. به هفتم که نیمی گذشتی زی سال، شدی کج و بیراه باد شمال. سری بادبان تیز برگاشتی، حلا پیش ملاح بگذاشتی. به جای کشیدی زراح خیرد، که ملاح خاندیش فم الاسد. چنان خواست یزدان که باد و هوا، نشد توند با اختری پادشا. شگفت اندران آب مانده سپاه، نمودی به انگشت هر یک به شاه. به آب اندرون شیر دیدند و گاو، همی داشتی گاو با شیر تاو. همان مردم و مویها چون کمند، همه تن پر از پشم چون گوسفند. گروه سران چون سری گاو میش، دو دست از پسی پشت بود پای پیش. یکی تن چو ماهی و سر چون پلنگ، یکی سر چو گور و تنش چون نهنگ. یکی را سری خوک و تن چون بره، همه آب از اینها بودی یک سره. نمودی همه این بدان آن بدین،

همی خواندندی جهان آفرین و بخشایش کردگار سپیر هوا رام شد باد ننمود چهر گذشتند بر آب در هفت ماه که بادی نکردند در ایشان نگاه چو خسرو ز دریا به خشکی رسید نگاه کرد هامون جهان را بدید بیامد به پیش جهان آفرین بمالید بر خاک رخ بر زمین برآورد کشتی و زورق ز آب شتاب آمدش بود جای شتاب بیابانش پیش آمد و ریگ و دشت تناسان بر ریگ روان برگذشت همه شهرها دید بر سان چین زبانها به کردار مکران زمین بدان شهرها در بیاسود شاه خورش خواست چندی زی بحری سپاه سپردان زمین گیو را شهریار بدو گفت برخور تو از روزگار درشتی مکن با گناهگار نیز که بی عرض شد در دلم گنج و چیز از این پس ندارم کسی را به کس پرستش کنم پیش فریاد رس زلشکر یکی ناور برگزید که گفتاری هر کس بداند شنید فرستاد نزدیک شاهان پیام که هر کس که او جوید آرام و کام بیایند خرم بدین بارگاه بدل شاد و نیک دهش نیک خواه هر آن کس که او زین سخن بگذرد زرای بد خویش کیفر برد فرستاده چون نزد ایشان رسید پیام شهنشاه را گسترید بگفتند هر یک که ما کهتریم اگر کهتری را خود اندر خوریم کسی سر نپیچید از آن مهتران به درگاه رفتند پیر و جوان به درگاه شاه آمده با نثار هم از مرزبانان و هم شهریار چو خسرو چنان دید بین واختشان به خورشید گردن برافراختشان پس از گنگ دیش باز جست آگهی زی افراسیاب و زی تخت مهی چونین گفت گوینده زان گروه که ایدر نه آب است پیشت نه کوه اگر بشمری سر به سر نیک و بد فزون نیست تا گنگ فرسنگ صد از آن شاه بیدادگر جان نماند ز بیداد مردم فراوان نماند کنون تا بر آمد ز دریای آب به گنگ است با مردم افراسیاب از آن آگهی شاد شد شهریار شد آن رنج ها بر دلش نیز خار بران مردمان خلعت آراستند پس اسپی جهان دیدگان خواستند بفرمود تا باز گشتند و شاه سوی گنگ دیج رفت خود با سپاه

داد زیازدان نیکی دهشت کرد یاد همی گفت هر کس که جوید بدی بو پیش از زبا دفره ایزدی نباید که باشد یک تن بشر کزور

شهریار یکی سال با رامش و میگسار جهان چون بهشتی دلاویز بود پر از گلشن و

ҳама паҳлавонони Эрон сипоҳ бирафтанд як рӯз наздики шоҳ, ки гар шоҳро дил наҷунбад зи ҷой, сӯи шаҳри Эрон наёядш рой, ҳамоно бадандеш Афросиёб гузаштааст аз он сӯи дарёи об. چنان پیر برگاه کاووس شاه، نه اورنگ و فر و نه گنج و سپا. گرو سوی ایران شود پر زکین، کی باشد نگهدار ایران زمین. گرو باز با تخت و افسر شود، همه رنج ما پاک بیبر شود. از آن پس به ایرانیان شاه گفت، که این پند با سودمندیست جفت. از آن شارسان پس مهان را بخوان، و از آن رنج برده فراوان بیران. از ایشان کسی را که شایسته بود، گرامی تر از شهر بایسته بود. تنش را بخلعت بیاراست شاه، زیدیش باره مرزبان خواست شاه. بدو گفت که در بشادی بمان، همیشه پرندیشه بدگمان. ببخشید چندان که بود خواسته، زی اسپان و از گنج آراسته. همه شارسان زود توانگر شدند، چی با یاره و تخت و افسر شدند.

0: فرهنگی روز،
1: اندیشه سالم و گفتگوی تمدن‌ها. فرهنگی روز،
0: منبری دانشمندان و کارشناسان. فرهنگی روز،
1: پرسش و پاسخ در موضوع روز. فرهنگی روز،
0: برنامه تحلیلی فرهنگی
1: از رادیو فرهنگ.
2: хотели қадим як аз марказҳои тамаддуни бостонии тоҷикон аст. дуруд шунавандагони азиз.

0: بله شنوندگان عزیز بردگر یودرس میکنیم شما برنامه مستقیمی فرهنگی روز رو روی موج 1165 FM میشنوید. مسئولی برنامه هستم اینوبت تکرام و سید احسان سالیف کارگردان پرویز وحیدوف. تلفن ها برای تماس 2268826 و 2279594. شما نیز میتوانید با ما زنگ زنید فکر اندیشه خود رو اویدی موضوع و برنامه هایی که ما برامونیم بیان نمایید.
1: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.
0: بله شنوندگان عزیز بردیگر یودرس میکنیم در مجلس برنامه مستقیمی فرهنگ روز. هتل قدیم یک از مرکزهای تمدن باستانی تاجیکون است. موضوع امروزی برنامه فرهنگ روز و شنوندگان عزیز چطوری که شما از برنامه های اطلاعاتی ما آگاه هستید، از دهم کشوری عزیزمون میزبانی سیمپوزیوم بین‌المللی تحت عنوان هتل قدیم پایگاه ظهور زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی اسیای مرکزی است و این سیمپوزیوم از جانب اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر نهادهای دخلدار به راه مانده شده است و شنوندگان عزیز در این سیمپوزیوم علمان، محققان، تاریخشناسان اشتراک دارند و این زمان در راستای مرکزی رادیوی فرهنگ نیز قرار دارد شریفزاده عبدولی نامزد علمهای تاریخ و صفوالزاده کامران معاون یکم اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. خوش آمدید به استودیوی مرکزی رادیوی فرهنگ.
2: سلام باشید.
0: سایدیسون
3: تشکر. سلام شنونده های گرامی، خوش آمدن مهمانان ارجمند. و چگونه که ما میدونیم هتل قدیم یکی از مرکزهای خیلی قدیمه ما و حتی سال گذشته بود که به میراث حکومت یونسکو ورود گردید و خب این معنی اون دارد که باید این گونه سیمپوزیوم در تاجیکستان خیلی زیاد برگزار شود و ما شناخت از منطقه های تاریخی مان داشته باشیم. و من میخواهم که گپ در سر این است که وقتی ما اگر بگیم که شناختی بیشتر داشته باشیم مردم باید بدوند، باید در اول از همین شروع میکنیم که در باره همین هتل قدیم یک کمی معلومات بدهید و بعدا میریم به جزئیات های موضوع. مرحمت.
2: بار دیگر سلام و درود شنوندگان محترم. هتل قدیم یکی از مرکزهای بسیار مهمی تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک می باشد و شایستگی تاریخ هتل قدیم همین است که اگر ما به سنه شناسی تاریخ آن تکیه کنیم، ما با افتخار گفته می توانیم که قدیمترین زیستگاه انسان آسیای مرکزی ماست در حدود هتل قدیم، انیقترش در کلدره ناحیه خوالنگ ولایت ختلان کشف شده است که تاریخ زیاده از 1,000,000 سال دارند و قدیمترین گذشته از این در زمان استقلال آلمان باز کشفیات دیگری را کشف کردند که آنها یادگاری های پلیولیت میانه تاجیکستان را باز از حدود ختلان کشف کردند و بار اول آنها زیستگاه انسان نئاندرتال را معین کردند. یک ویژگی بسیار مهم اصل سنگ هتل قدیم همین است که یادگاری های همه دوره های اصل سنگ یعنی پلیولیت، سه دوره پلیولیت، میزولیت و نئولیت از حدود هتل قدیم یافت شده و این یک نادریت تاریخی و علمی قدیمترین تاریخ هتل قدیم می باشد. اگر عصر سنگ با عصر برنج گذاریم، در عصر برنج هم بهترین و مشهورترین و نادرترین یادگاری های همین زمان از حدود امروزه ولایت ختلان هم کشف شدند. مثلا یادگاری های هتل قدیم یا که بیشکین یا که آبکو در نایه همدانی، غیلات، درنیچی یا که دیگر مثلا یادگاری های منصوب به اصل برینج که در اینجا بهترین آثار تاریخ مادی و فرهنگی نیاگان ما کشف شده است و از همه مهم شاید شنونده محترم از ما بپرسد که در همین 3000 سال 4000 5000 سال پیش در حدود خطلان کیا زندگی میکردن، یعنی که مردمی که زندگی میکردند کیا بودن، و تحقیقات یک جای آلمانی وطنی و خارجی در دوره استقلال اثبات نمود که آن استخوانبندی زنهایی که از یادگاری غیلات نزد کلاب و از کنگورتوت یافت شدند و آنها را آنتروپولوگ ها تحقیق کردند و معین کردند که اهالی اصلی برینج خطلان اینا مردمی اوروپایی بودند، هند اوروپایی بودند، یعنی که آنها نیاگان به واسطه آریتبار ما تاجیکان می باشند. و بینید که در دوره بعدی بعد اصلی برینج ما یک مشاهده میکنیم که در اینجا یک شبکه بسیار مهمی آبیاری سنعی که دلیل واضح رشد فرهنگ کشاورزی است، یعنی استحصال غذا را انسان در این دوره براه میماند، در این یادگاری هم وابسته به همین در خود ولایت خطلان خیلی زیاد هستند. بینید که حتی از یادگاری عصر برنج که هم به دوره عصر برنج و به دوره بعدین تلخار که در ناحیه شهری توس کشف شده بود، در اونجا حتی متاعی یافتن که این متاع از نخ پخته بافته شده است. این دلیلی چی است؟ یعنی که ما میبینیم که علاقه در این دوره خیلی دور و دراز تاریخی و قدیم، یعنی 3000 سال پیش، علاقه در اینجا همون پخته کاری و از نخ پخته استحصال کردن مثلا پوشاک در اینجا روش نموده است. و دیگر به دوره بعدتر گذاریم، عصر آهن و دیگر به دوره اگر دولت داری گذاریم، در اینجا ما قدیمترین نشانه های ادارکنی و با وجود آمدن فرهنگ دولتداری را مشاهده میکنیم. بینید که ما میدانیم که قدیمترین و اولین ساخت امپراتوری دولت را در تاریخ انسانیت نیاگان ما هخامنشی ها تأسیس داده بودند و تا امروز از حدود خطلان یادگاری بسیار مهمی منصوبی زمان هخامنشی ها کشف شدن. مثلا ما داریم قلعه میر در ناحیه قبادیان، تخت سنگین داریم، تخت قبا داریم و همه اینا دلیل آن است که علاقه در اینجا شکلهای اوله اداره کنی دولتی با وجود آمده بود، زیرا که مثلا یک دیج را، قلعه را برای یک آدم انسان نمی‌سازند، اون رو برای یک شاه می‌سازند. حاکی مثلا خودی ظهوری پیدای مثلا ظهوری دین زردشتی در اینجا ما درباره کیانیان باید صحبت کنیم و از زمان کیانیان در حدود امروزه خطلان یادگاری خیلی زیاده است. خودی موجود بودن همون بعضی یادگاری مثلا با نام کیقوباد، زال زرد، حاکی قبادیان، بینه که در مثلا واژه قسم اول واژه کیقوباد یا که تخت قوباد، مثلا ما واژه کی رو مشاهده میکنیم، یعنی کیانیان. حتی امروز زبانشناسان به این خلاصه رسیدن که ریشه نام کلاب با اون کل و با آب هیچ ارتباطی ندارد، اصلا این ریشه اش همون کیانیان است، کیانی کیانیان است و تغییر یافته است دیگر جا. و بعد بینید که اگر ما برای که روشن واضح تر شد، یک مثال دیگه میاریم که یک نشانه دولتداری و با وجود آمدن مناسبت های متشکل اقتصادی و تجارتی مالی پولی، این پیدا شدن سکه ها است. قدیمترین سکه آسیای میانه از موضع سر بند منطقه کلاب خطلان یافت شده است و این یک سکه لیدیایی است که در همین سکه یک بقه و شیر تصویر شده است و این منصوب است به عصر شش پیش از میلاد. و از همین حدود خطلان با بینید که مثلا سال 1877 بزرگترین گنجینه آثار فرهنگی ما، یعنی خزینه آمودریا کشف شده بود و در آنجا هم سکای زیادی بودند، دیگر آثار زرگری بودند که این پیش از هم از آن دلالت میکنند که تا آمدن یونانی ها و مقدونی ها در حدود خطلان یک فرهنگ، یک تمدن خیلی رشد کرده وجود داشت. یعنی که زرگران باختری که بعدتر تخارستان و بعد ختل شد و امروز ختلان است، اینا علاقه از عصر 6 و 5 پیش از میلاد می توانستند که چونین یک محصولات بسیار خوبی زرگری را استحصال کنند. و بعدتر اگر بیاییم مثال از زمان هخامنشی و بعد بینیم که مثلا دوره کوشانیان، اگر ما مثال بیاریم، بینیم که ختل پیش از زمان یک مرکزی تشکل یابی امپریای منبعدای کوشانیان شد. امروز آلمان برای این خلاصه آمدن، مثلا لیتوینیس که با دینیسوف که یادگاری های همین دوره را مثلا در حدود امروزه ناحیه دنگره و دیگر شهر و ناحیه های ولایت ختلان تحقیق کرده بودن، گفتن که همین اتحاد سیاسی کوشانیان در حدود همین ختلان با وجود آمد، بعدتر با دیگر جا پهن شد.
3: استاد پیتر، حالا با بعد این مسئله باز برمیگردیم و من از خب معاونی نهاد صحوی پیتر بپرسیم که گفتم دیروز چند طول چند روز است که
0: شروع از دهم
3: بله ادامه میکند امروز سیمپوزیوم بین المللی هست و بسته به خوب همون خوتل قدیم و این مسلم است که از خارج کشور هم خیلی زیاد اومدند و قبول دیگران از همین مرکز مونه، یعنی در همین مورد اینا چی نظر دارن؟ در سیمپوزیوم نظر و اندیششون حتما بوده.
4: جهانی سپوز جهت دعوت و اشتراک بازم سخنرانی نمودن در رادیوی محترم شما، میخواستیم اولا در مورد ابتکار بی‌واسطه محترم جناب یولی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری ترکیه محترم امانی رحمان، در دستگیری و ابتکار بی‌واسطه پرزیدنت محبوب عزیزمون که با دستگیری آنها یادگاری های ختل قدیم که عبارت از 11 یادگاری های تاریخی و فرهنگی به حساب می روند به فهرست یادگاری های عمومی جهانی یونسکو وارد کرده شدند و در ارائه پیام خودشون محترم پرزیدنت عزیزمون امانی رحمان که در پیام ابراز داشتند یادگاری های ختل قدیم به فهرست یادگاری های عمومی جهانی یونسکو وارد کرده شدند و به واسطه بازم با تشبث و دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزاری سیمپوزیوم بین‌المللی ختل قدیم به نقشه گرفته شد که از جانب اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، چگونه که شما آگاه هستین، برگزاری آن صورت گرفت. مقصد از برگزاری سیمپوزیوم بین‌المللی ختل قدیم این با علمانی داخلی و خارجی که در سیمپوزیوم بین‌المللی شرکت ورزیدند نشان دادن تاریخ کهن ملت تاجیک که آن باز هم با عمق تاریخ قدم می نهد و از تاریخ بیش از 1 میلیون ساله ملت تاجیک شهادت می دهد که ختل قدیم از آن هم قدیم تر به حساب می رود. در سیمپوزیوم بین‌المللی که در روزهای نزدیک برگزار گردید اشتراکی حکومت نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان بخصوص محترم رئیس ولایت محترم داوودعلی سعید و رهبریت اگنتی حفظ میراث تاریخی، اینچنین دیگر نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه که در آن شرکت ورزیدند و به واسطه علمان صحوی که این زمان در استودیو شما حضور در سیمپوزیوم بین‌المللی اشتراک و سخنرانی نمودند. باید تایید کرد که ختل قدیم در برابر اون 11 یادگاری هایی که به فهرست یادگاری های عمومی جهانی یونسکو وارد کرده شدند از آن هزارها بیشتر یادگاری های قدیمتر و بزرگتر را دارا می باشد که از جانب دستگاه مرکزی اگنتی امروزها کاربری در سمت پیشنهاد نامینیسه های دیگر و فهرست یادگاری های عمومی جهانی یونسکو با تکیه و دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان، اینچنین وزارت اداره های دخلداری که در بابت پیشبری نمودن نامینیسه هایی که ما امروزها در نقشه داریم بینابات گرفته شده است و Ҳамчунин ҳадаф аз баргузории симпозиуми мазкур он дар он аст ки мо бояд таърихи халқу миллатро аз умқи таърих, яъне аз давраи асри санг, ки таърихи беш аз як миллион сола дорад, то ба давраи муосир, яъне имрӯза, ҳама ҷониба нишон дода тавонем ва инчунин барои тамоми ҷаҳониён онро муаррифӣ кунем. Ҳамоиши сатҳи байналмилалӣ низ дар сатҳи хубу хотирмон, чӣ гуна ки тавассути васоити ахбори омма нишон дода шуд, баргузор гардид ва бевосита худтали қадим нишони равшани қадим будани таърихи миллати тоҷикро дар симпозиум мо тавонистем тавассути васоити ахбори омма барои умқҳои гуногуни ҷомеа, инчунин бо нишон додани ёдгориҳое, ки дар номинатсияи худтали қадим вуҷуд доранд ва ҳамчунин дар рафти симпозиуми байналмилалӣ боздид намудани меҳмононе, ки дар симпозиум иштирок намуданд, аз ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ, инчунин дар банақша гирифта шудагӣ буд, ки дар номинатсияи худтали қадим чанд ёдгорӣ вуҷуд дорад. Дар баъзе аз онҳо коҳишҳои бостоншиносӣ сурат гирифт, яъне ҳафлиётҳои бостоншиносӣ ҷиҳати ба олимони соҳавӣ умқҳои муайяни таърихӣ, ки дар ин ёдгориҳо вуҷуд дорад, ба онҳо нишон дода шуд. Бевосита дар шаҳристони Ҳулбук, ки ковиши бостоншиносӣ сурат гирифта буд ва он то и ба имрӯз идома дорад, ба меҳмонон нишон дода шудад. Ва инчунин дар ноҳияи Ховалинг, ки бевосита бо ташаббус ва иштироки олимони Академияи Миллии Илмҳои Институти Таърих Бостоншиносӣ ба номи Аҳмади Дониш, онҳо дар он ҷо ковишҳои бостоншиносӣ анҷом доданд, ки барои меҳмонон аз он ёдгориҳое, ки дар номинатсияи худтали қадим вуҷуд дорад, нишон дода шуд.
0: Хуб, ташаккури зиёд. Ва шунавандагони азиз, бор дигар ёдрас мекунем дар мавҷ аз барномаи Фарҳанги Рӯз. Мо мехоҳем устод дар мавриди анамин аҳамияти фарҳангӣ ва илмии анамин ёдгориҳо анишоятонро баён кунед.
2: Бинед, шохистарин ва муҳимтарин зарурат ё гӯем аҳамияти мероси таърихи худтали қадим аз он иборат аст, ки тавассути инҳо ба исбот расонида мешавад, ки тоҷикон дар ҳудуди Осиёи Миёна, аз ҷумла дар худтали қадим, бархилофи он душманону рақибону фарҳангии мо, ки мегӯянд, ки тоҷикон мардумони бумии Осиёи Миёна нестанд ва аз дигар ҷо ба ин ҷо оварда шуданд, баръакси фикри инҳо, ин ёдгориҳо ва мо имконият медиҳанд, ки исбот намоем, ки тоҷикон қадимтарин мардуми Осиёи Миёна ва мардуми бумии Осиёи Миёна, аз ҷумла худтали қадим мебошанд. Яъне онҳо воситаҳои асосии исботи ҳамин шинохти гузаштаи мо аст ва беҳтарин воситаи мавриди сабақи таърихӣ қарор додани онҳо аст ва беҳтарин васила барои дар рӯҳияи ватандӯстиву ватандорӣ тарбия намудани ҳамаи наслҳо, аз ҷумла насли наврас ва ҷавон мебошад. Бояд ки, зеро ки мо бе шинохти гузаштаи худ имрӯзаи худро обод карда наметавонем ва барои оянда ҳам заминҳои ҳамаҷониба омода карда наметавонем. Ман як чизро қайд карданӣ ҳастам, ки давраи истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ин давраи эҳёи мероси таърихи фарҳангӣ аст ва албатта ин танҳо маҳдуд ба худтали қадим нест, зеро ки мо ҷашнвораҳои 2500-солагии шаҳри Хуҷанд доштем, Сарафшан доштем, 2700-солагии шаҳри Кӯлоб доштем, 3000-солагии Ҳисор доштем ва инчунин чанд ҷашнвораи марбут ба фарзандони фарзонаи халқи тоҷик доштем. ва ҳанимин ворид шудани як силсила ёдгориҳои худтали қадим ба феҳристи ҷаҳонии ЮНЕСКО ҳам давоми ҳамин иқдомҳои бисёр бузург ва назарраси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳидоятҳои пешрӯи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки ниҳодҳои марбут ва дахлдори давлатӣ корҳои муҳимро ба анҷом расонидаанд ва бинед, ки илова бар он симпозиуми байналмилалӣ, ки агентии ҳифзи мероси таърихи фарҳангӣ ташкил карданд ва як кори хеле муҳим ҳам буд, инчунин дигар ниҳодҳои ҳукуматӣ дар асоси سپارش‌های دخلدار با مقصد تحکیم وحدت ملی با تحکیم دادن خودشناسی ملی کارهای دیگر را هم انجام دادند، از جمله اکادمی ملی علم های تاجیکستان، دانشگاه ملی تاجیکستان و دیگر دانشکده و دانشگاه ها وابسته به همین تاریخ خوتل قدیم چورابینی های زیاده را انجام دادند. از جمله در اکادمی ملی علم های تاجیکستان یک مجموعه علمی با نام خوتل قدیم در کنتیتیت تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی و تشکل هویت ملی خلق تاجیک به چوب رسید که از جانب محققان خیلی هم خوش قبول شد. اگر ما باز برگردیم بعد همون صحیفه های دیگر تاریخ خوتل قدیم، باید بگیم که خوتل قدیم در درازای تاریخ همیشه مرکزی مبارزه ها برای آزادی و استقلال بود. اگر ما چند مثال بیاریم در وقت به ما امکان دید، بینید که وقتی که یونانی ها و مقدونی ها با سپهسالاری اسکندر مقدونی به این مهنی ما هجوم کردن، آنها در اینجا پیش از همه یک فرهنگ و تمدن رشد یافته رو مشاهده کردن و در حدود امروزه ولایت خدلان که در آن وقت باختر نام داشت، و باید بگویم که باختر یگانه کشوری هست که در اوستا آن را کشور با دروشای برافراخته ذکر کرده می شود و این خیلی مهم است، زیر خود داشتن دروش یعنی پرچم هم این نشانه است. و بینید که در اینجا مثلا دو فرزند باختر با نام کتن و اوستن بر ضد این آرتگران یونان و مقدونی مبارزه بردند. بینید که خطلان با هجوم اعراب یکی از مرکزهای بزرگ مبارزه بر ضد اینها بود و ما میدونیم که وقتی که اسد بن عبدالله برای ضبط خطل مثلا مأمور شده بود، در آنجا شکست خورد و چطوری که طبری ذکر میکند همون ترانه مشهوری از خوتلان آمدی و روح تبا آمدی، این ایجاد شد و این را مردم بلخ بر تمسخوری عرب ها در خطلان گفتن. اگر ما خود همین واژه که در شکل خطویش آمدیه میگوین، یعنی از خوتلان آمدیه میگوین، این اگر یک تحلیل کنیم شاید برای شنونده

0: مرو، سمرقند، بخارا. و اما این دیگر منطقه از جمله منطقه ختل قدیم هم یکی از مرکزهای مهم رشد زبان، تشکل یابی زبان می باشد. چرا؟ دید که مثلا در قصر هولبو در برابر اون کتیبه های عصر 10 و 11 یک کتیبه از عصر 12 و 13 هم باقی مانده است که در اون دیوار نگاره در دیوار قصر هولبو یک دیوار نگاره بود که دو بانوی سازنواز با مثلا رباب و با یک سازی موسیقی دیگر تصویر شدن و وقتی که سلجوقیان با سپس با رهبری الپرسلان هولبوگ رو در اصل 11 غارت میکنن و آتش میزنن دیگر هولبوگ ترک کرده میشه و یک نفر داخل همین قصر خراب شده میدارد و این تفسیر خانم زیبا رو میبیند و از همون لخچه های از خاکستر میگیرد یک لخچه رو در پایان تصویر خانم مینویسد که لب همه خوش مزه ابرا کمانی همزه. یعنی بینید که خود موجود بودن انامین کتیبه کش شدن کتیبه لخچهی که گرافیتی هم میگویم ما این یک کتیبه رسمی نیست، یعنی کتیبه دولتی نیست، کتیبه حاکم نیست، این کتیبه مردمی است. یعنی علاقه انامین این کتیبه هولبوک برون دلالت میکنند که اگر زبان توجیکی در این دوره در همین شکلی پیشرفته علاقه وجود داشت.
1: سلامت باشند، تشکر میکنم. و اونه که یک سوال هم قبلا داده بودم من برای نام صحبت دیگرمون که خب قبولی و یا چی گنه بود، یعنی همینان اعتراضات در سر نست که الان ما میگوییم این چیزا میگوییم و بعد کشور ما تاریخ خیلی زیاد، الان من 1400 1300 و چند 1400 چند سال که آمدند مثلا عرب ها و بعدن که در اینجا شکست خوردند و باز همون ایو دلیل است که از خوتلان آمد. این شب اینا میبینیم میگفتیم که همین 1300 1400 ولی حالا شما از میلیون گپ زده ایسودین مثلا اینا کی تاریخ خیلی طولانی است. اما گپ دستر این است که اعتراف دیگر رو این چیز خیلی مهم است که تو چی اندازه ما توانیستیم برای اثبات کنیم. مثلا سازمان ملل متحد مخصوصا همون خب جناح فرهنگیش یونسکو اونا قبول کرد، این معنی اونا دارد که در اونجا اعتراف شده. ولی بینید که بعضن کشورها تاریخ ندارند اما از خود تاریخ تراشو میکنن با افسانه ها، مثلا میگن که ما کیم چند قدر تاریخ داشتیم. اما گفت دستر نیست که دیگران چگونه اعتراف میکنن مثلا، این چیز خیلی مهم است. وقت ما خیلی کوتاه است، خوش بکنم در حجم یک دو دقیقه باشه.
0: برای آن که برای نمی تعریف تاریخ خلق تاجیک مبارزه برده شود و پیش رایان گرفته شود، الوه بر وزارت فرهنگ و دیگرها نیاد و حکومت جمهوری تاجیکستان اگینتی حفظ میراث تاریخی فرهنگی را تاسیس داد. یعنی اقدامی دولتی در سطح عالی انجام می و باید این نهاد مهم با دیگر وظیفه‌اش اجرا کنند. اما الکی مثلا خود اگر تاریخ یک میلیون کلدرا را مثال بیاریم، در دوره استقلال همون بازیافته آرکئولوژی در بزرگترین لابراتوری علمی هلند، دانیا و آلمان تحقیق کرده شدند. یعنی خاک از اینجا برده شد، خاکستر از اینجا برده شد. حتی در دوره همین استقلال چند سال پیش مثلا در کلدره خوالین اون آلمان محققان خارجی آمدن، ما شاهد بودیم در اینجا که آلمانی ها آمدن و سال گذشته هم آمده بودن، امسال هم میان. آنها هنمون کهدامن را در ژرف های 150 متر پایان کندن و این قبط زمین که به دوره های گوناگون مدنی تقسیم می شود، مثلا معدن دارد، خاک دارد، خاکستر دارد، استخوان دارد، حتی اون مثلا ابزار سنگی که انسان قدیم اون برای تراشیدن و کوبیدن خراشیدن استفاده میکرد، اینو همش آموخته شدن و این در دنیا علاقه علم جهانی این رو اعتراف کرده است. اگر بحث وجود داشت، بحث وجود داشت، اما مثلا وقتی که بزرگترین محقق اصل سنگ دنیا ودیم رانوف در یکی از روزنامه های ما یک مقاله صحبت چوب کرد با نامی که تاجیکستان و ملیان لید، این یک هنگومه علمی رو باوجود آورد و جلب علمان خارجی رو جلب کرد و امروز با باوری کامل گفتم میتوانیم که آن چیزی که اومن در باره تاریخ خلق تاجیک گفتم میشود همش با اعتماد و مستند است، از جمله

0: تاریخ 1,000,000 ساله ختلان از عصر سنگ این هم بسیار یک نقطه اثبات شده است. و من در امروز مثلا با هدایت های پیشوی ملن محترم امانی رحمان ما در یک جایگی همه ما وظیفه دار هستیم که انمی تعریفی تاریخ خلق تاجیک را ما باید که حفظ کنیم، به این باید راه ندیم و هرچی بیشتر کارهای تحقیقاتی را انجام دیم و از این هم مهمتر ما باید بیشتر تاریخ و فرهنگ را بیشتر معرفی کنیم، زیرا که ما این را میدونیم برای که دنیا بیشتر داره، زیرا جهان معاصر جهان اطلاعات است، علم اطلاعات را در برای تاریخ فرهنگ خلق تاجیک ما باید هر چی زیادتر به دنیا پند کنیم.
1: تشکر میکنم، میبینم که وقت خیلی کم مونده است، چون یک برنامه دیگر هم در راه است. این است که اگنتی برای حفظ میراث تاریخی و فرهنگی کارهای خیلی مهمی انجام داده است و ما یک بخشی هم در رادیو داریم، گنج باستان، که با کمک خودی اگنتی یک کتابی هم وابسته به منطقه های فرهنگی و تاریخی دارن گرفتیم. حدود چند سیویت گفتار طریق ذهن سونه نما آماده و در شبکه های اجتماعی گذاشته و معلوماتی بیشتر ندارد. خب معلوماتی خیلی کوتاه هم دارد، معلوماتی بیشتر ندارد، دیگرش دیگر پیدا کردیم از اینترنت و از تاریخ شناسان و همینطور گذاشتیم. حالا اگه در برابر خوتل قدیم باز چون گب در سر چه رو من این سوال میتیم با اون خاطره که بعضا منطقه های تاریخی را میبینید که خوب خوب حفظ شده نشده است، بعضا میبینید که اونا خوب دربارش معلومات نیست، در شبکه های اجتماعی میبینید یک رسمش نیست، مثلا در باش نوارها نیست. خوب برای حفظ دیگر منطقه های تاریخی همون چی کارها چی هدفها دارد؟ خیلی کوتاه مرمون.
2: خوب باید قید کرد که اقدام سری وقتی حکومت جمهوری تاجیکستان در بابت تاسیس اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در زمان امروز بسیار سری وقتی به حساب می رود، چون از نگاه همون پیشگویی های عالمانی که صد ساله ها را از اینستیتوت هایی که وجود دارند که پیشگویی می نمایند ابراز نظر کرده شده است که یادگاری های تاریخی تمام دنیا بعد از 50 سال 70% آنها با اون فاکتور یا عوامل های طبیعی و انسانی میتوانم از بین روند. آیا چند سال ها بعد خواه در تاجیکستان باشد، خواه در کدام مملکت های دیگری کره زمین، آن والدین با فرزندان میتوانم پیش کدام یادگاری حضور داشته باشند و از اون تنها یادی خیال ها کنند، چون یادگاری ها میتوانم با عوامل هایی که پیش ما ابراز نمودیم از بین میروند. در تاریخ نگار یونانی پتالمی محض در مورد ختلان نیست، در همون کتاب خود جغرافیای تاریخ شرق حتی آورده است که از قدیم بودن آن ما امروز یاد میکنیم که 2000 سال قبل دیگر علمانی که از دیگر ممالک ها بودن از این حدود ها یاد میکردن. و در مورد آنه که امروز تاسیس اگنتی به یعنی تقویت دادن ساحه چی میارد، از جانب اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با کمک بواسطه حکومت جمهوری تاجیکستان امروز از نو بخریدگیری یادگاری های تاریخی و فرهنگی صورت گرفت که سال گذشته آن به انجام رسانیده شد. در زمان امروز یعنی اقدامی که اگنتی آن را عملی کرده ایستاده است، یعنی به در شکل رقمی آن را پیشنهاد می نماید و به واسطه در زمان امروز مانیتورینگ یادگاری های تاریخی و فرهنگی صورت گرفته است. یعنی از تمام آن یادگاری هایی که امروز در حدود جمهوری تاجیکستان که زیاده از 3,500 عدد را تشکیل می دهد و در رفتی از نبا خیدگیری زیاده از صدها یادگاری ها و قید گرفته شد، یعنی وقتی مانیتورینگ صورت می گیرد از وضعی یادگاری که در کدام حالا قرار دارد و برای حفظ نگهداری آن ترمیم یا آن را برقرار ساختن کدام روح ها و با کدام اصول ها آن را باید حفظ کرد اگنتی اقدام گرفته است. می خواهیم به اطلاع تمام شما و شنوندگان نیز برسانیم که اقدامی از نو بخیدگیری یعنی در شکل الکترونی تشکیل کردن اون فعلی است با гравҳаҳои муайяни худи ҳудудҳои ёдгорӣ дар кадом ҷо қарор доранд ва бо дастгирии мақомоти иҷроиё ки медовати шаҳрноияҳо вилоятҳо мехоҳем онро дар шакли рақамӣ ва дар як базаи муайян ҷиҳати дар оянда онро низ истифода кардан ва аз вазъи тамоми ёдгориҳо чи дар он фактор омилҳое ки аз табиат чӣ қадар онҳо метавонанд зарар бинанд, омилҳои инсонӣ вуҷуд дорад ки ёдгориҳо метавонанд аз байн бираванд, агентӣ онро пурра таҳти назорат қарор додааст.
3: خوب تشکر زیاد. بسیار هم سیدستان صحبت یک خوب شنیدنی بود و وقتی ما بسیار هم تنگ است و ما کوشش میکنیم که در برنامه های دیگر اوید و حفظ میراث تاریخی و فرهنگی باز چون یک صحبت داشته باشیم. و شنوندگان عزیز در همینجا وقتی ما با پایین رسد و برنامه دیگری در راه است با شما خیر خوش میکنیم و با شما بوده مسئول برنامه این نوبت اکران کارگردان سید سنسالیف و کارگردان پرویز واحدوف. تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادت من باشد.
4: 165 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. Oh.

0: شهر تحلیل
1: بررسی و نقد ترانه‌های تازه سرایندگانی استرادای تاجیک
0: در برنامه نواسنج
1: نواسنج
0: با بختیار رحمانیان
2: ما در رادیوی فرهنگ دیگر بار تشخیصگاه ترانه باز کردیم
0: نواسنج
1: از رادیوی فرهنگ
2: سلام دوستانی من همکنون باز هم فرصت دست داد که نشری تازه برنامه را پیشنهاد بکنیم با شنیدن نشری دهم نواسنج خوش آمدید
3: همین یک تسرود روان کردم ادمو سه چهار سرودی روان کردم راست دیگه بواری هم نداشتم که اکرات هم منو دعوت میکنن اینم یک
2: سنگلی میرزایف اشتراک و هنرنمایی در آزمون هنری سرود سال 2025 را یکی از دستاوردهای فعالیت 45 سال هنری خش عنوان کرد هنرمند در نشر آخری برنامه ناگفته ها در یوتیوب ابراز داشت که تا این زمان با سبب های برایش ناروشن و این آزمونی هنری دعوت نشده است این در حال است که آزمونی هنری سرود سال از سال 2000 تا این جانب با تاخیر 3-4 سال برگزار می شود سنگلی میرزایف در ضمن از نهادهایی که در انتهای سال 2025 این آزمونی هنری را در سطح درکاری راه اندازی کردند سپاس گفت
3: از فرصت استفاده برده مینداری خودم رو با ناصر جان سعیدوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون یعنی که بسیار هم سخنشینوس است هم مشخشینوس است همین یک تسرود روان کردم ادمو سه چهار سرودی روان کردم راست دیگه بواری هم نداشتم که اکراتم منو دعوت میکنن اینم یک بردی زندگی است یعنی که پیر شدم در یاد میمونند که من اگر درباره سرود سال گپ رود من میدونم که میگم که من اشتراکچی همین سرود سال هستم شکر خواستم

صدا دادن این اندیشه های هنرمند تاجیک سنگلی میرزایف در حال است که سطح برگزاری سرود سال 2025 را بعضی از کاربران در شبکه های اجتماعی اینترنتی نقد کردند. در محور بحث های مذکور بیشتر این اندیشه میچرخید که گویا یک بخش بزرگ ترانه های سرایندگان در سرود سال 2025 ترانه های تازه نبودند

متاسفانه امروز در آزمون‌های هنری از شاعران ترانه‌نویس کمتر نام برده می‌شود. در آزمون هنری سرود سال امکان وارد کردن ترانه‌نویس سال موجود است. این ابتکار برای ترانه نویسان انگیزه بخش خواهد بود. شاید به این وسیله شاعران ترانه نویس تلاش کنند که سرودهای خوب و خوشمضمون بیشتر بنویسند.

0: آشنای من، حالیا نوبتی ماست. ما و تو باید از امروز سر آزاده شویم و در این گردشگاه دوری خود را رانیم و با این کوچه که در آخر آن فرداست نام خود را مانیم.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپور. گفتار یکم،
4: پیش گفتار.

دیرتر گروهی از هواداران این مفکوره صادراتی را میوه سیاسی هنوز خام و نارسیده و در آن اوضای بحرانی بی پایه و بی زمینه دریافته از این موج کنار جویی کردند و طایفه دیگری از آنها به خاطر منفعتهای شخصی زیر تأثیر نیروهای سیاسی قوی تر و سازمان یافته تر قرار گرفته رنگ باختند. در نتیجه این دستاورد سیاسی و اجتماعی جهان معاصر در زمین نواباد افکار سیاسی آن روزهای کشور ما به طرز ساریم نشع و نما یافته نتوانست.

یک گروهی هم پیدا شد که از کمسوادی مردم استفاده برده در مسئله های دینی فتواهای اغوا انگیز و ساده لوحانه صادر می کردند و از این راه صاحب امتیاز و ثروت می شدند. البته عیب در تفکر دینی سنتی و یا اصول های دموکراتی آزموده شدن نبود، بلکه عیب در آن بود که اختلافات نظری و برخورد های فکری بدون زمین سازی و آماده کردن افکار جمعیتی حتی گاه بازور و بدون توجه به واقعیت های جاری روحیه و خواسته های مردم و شرایط و اوضای اجتماعی و سیاسی کشور صورت می گرفت. همه این مشکلات چنین پیش آمدهایی بودند که ملت تاجیک در تاریخ خود تا آن روز به این شکل ندیده بود و تجربه حل آنها را هم نداشت. تنها یک چیز مسلم بود که چنین مسئله هایی که به سرنوشت خلق و آینده دولت و استقلال کشور مربوط بودند به زودی و به آسانی حل نخواهند شد. برای این پیش از همه وقت و شرایط مساعد داخلی و خارجی لازم بود و دوم آن که چنین مسئله های جدی باید با احتیاط مرحله به مرحله و با دست شخصان صادق به وطن و ملت حل و فصل می گردید. ولی متاسفانه جریان رویدادهای اجتماعی و سیاسی در کشور طرز صورت گرفت که زمینه های تحولات تدریجی کشور و رشد آسایشته استقلال را در چنین مرحله حساس به کلی از بین برد. فروپاشی نظام شوروی و ساختارهای سیاسی و اقتصادی آن، شکست ایدئولوژی حاکم، نبودن احزاب سیاسی کار آزموده و شناخته در کشور، تصورات غلط درباره ثروت‌های مادی و امکانات اقتصادی کشور، درک مفهوم استقلال به معنای آزادی مطلق و حتی آنارخیزم، حیرانی و سرگومی از آزادی‌های به دست آمده، نبودن تجربه دولت سازی و کشورداری، ظهور محلگرایی، غریزه انسان ابتدایی و بازمانده جامعه قومی در سیاست، مداخلات خارجی، سمتگیری های مختلف ایدئولوژی، امید بستن به این و آن دولت بیگانه، بی‌مسئولیتی و سهلنگاری گروه های سیاسی جوان در مسئله های حیاتی مملکت، نبودن راهبر و پیشوای اعتراف شده ملی و ده‌ها عامل و انگیزه های آشکار و نهانی داخلی و خارجی کشور را به جنگ داخلی کشیدند.

این همسایه جنگی و برادر کشی، آتش زدن خانه و خراب کردن وطن خیش که جز خودکشی نامی دیگری نخواهد داشت، عاقبت‌های دهشتناک و خسارات جبران ناپذیری مادی و معنوی به بار آورد و روند انکشاف حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور را به ده ساله‌ها عقیب انداخت. مردمان آسایشته که روز تا روز بی‌نواتر می‌شدند، از بیم جنگ ترک وطن کرده گروه گروه به کشورهای دور و نزدیک پناه می بردند. دولت عاجز و ناتوان شده فقر و بیچارگی و سکوت وحشتناک کشور را فرا می گرفت. در چنین زمانه خونریز و دوران بیسر و سامانی، با سعی و تلاش یک گروه وکیلان عاقبت اندیش شورای عالی و شخصیت های اجتماعی وطن پرست کشور، 16 هم 22 نایبر سال 1992 در قصر ارباب شهر باستانی خوجند اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. این اجلاسیه رهایی بخش ملی که تاریخ نگاران و سیاست شناسان امروز و فردا بارها به نقش آن در آغاز دوره استقلال و تاریخ نوین تاجیکان مراجعت خواهند کرد، حکومت قانونی را تشکیل نمود و باری ریاست شورای عالی و صدارت حکومت نو را به عهده این جانب واگذاشت.

رهبری کردن به دولت فلج و رو به زوال و حکومت بازیچه دست گروه های بی خبر از حال زمان و احوال جهان و یا حکومت راندن بر مملکت بیمار و بی ثباتی که در هر گوشه آن منصب تلاش خود را امیر و حاکم پنداشته با جان و مال و ناموس مردم بازی می کرد، البته کاری سهل و ساده نبود. با درک این مسئولیت بزرگ تاریخی، حکومت رسمی به کار شروع کرد. سخن درباره سرنوشت وطن و ملت و بقا و دوام عمر آن می رفت. هر گونه سهلنگاری و کوتاه نظری سیاسی در این راه می توانست باعث سرزدن فاجعه نو گردد. مسئله راه حل نظامی نداشت. یگانه راه درست به نظر ما راه صلح و آشتی، گذشت و سازیش و عوف و بخشیش جانب های مخالف و برگردانیدن مهاجران اجباری به وطن بود. در غیر آن، حتی برای شخصان دور از سیاست و دانش عمیق تاریخی عیان بود که اگر چنین خودکشی به این بیباکی چند وقتی دیگر در این سرزمین دوام کند، دیر نگذشته تاجیکستان همچون دولت یگانه و مستقل از بین خواهد رفت و سرنوشت آینده فرزندان این وطن را حتی تصور کردن هم دشوار بود. خوشبختانه با سعی و تلاش حکومت جوان و مساعدت و همکاری دوستان آزموده، ما از سخت‌ترین امتحان تاریخ نبینی خیش با سربلندی و در عین زمان عاقل‌تر و با تدبیرتر بدر آمده صدها هزار مهاجران اجباری را به وطن برگردانیده آتش جنگ را خاموش نمودیم. مخالفان و آزرده خاطرانی به هم جنگی یکدیگر را بخشیدند و پرچم صلح و صفا و یگانگی و وحدت بر فراز سرزمین آزاد زادگان به جلوه درآمد.

سالهای بعد جنگی نیز برای ما سالهای مرکب بود. روند دولت سازی و دولت داری که اکثریت جمهوری های سابق شوروی آن را در فضای صلح و آرامیش عملی می کردند، در کشور ما با سبب های یاد شده نه تنها به تأخیر افتاد، بلکه در بعضی ساحه‌های حیات اجتماعی و اقتصادی به کلی قطع گردیده بود.

با خاتمه جنگ و تامین وحدت ملی اکنون ما باید کوشش می کردیم که عقب ماندگی و فاصله های ایجاد شده را کمتر نماییم و کارهای نیمه تمام را به انجام رسانیم. راه ناپیموده و ناآشنا، امکانات اقتصادی محدود، وظیفه ها دشوار و تأخیر ناپذیر و سفری طولانی به سوی آرزوهای شیرین استقلال واقعی در پیش داشتیم. با عزم و اراده مردم صلح دوست و تحمل پذیر خود در اندک زمان کشور را از ورطه نابودی و پراکندگی رهایی بخشیده، در پی آبادی خرابی ها و درمان دردها افتاده، خلقی از سیاست رانده شده را در مسیر سیاست جهانی قرار دادیم. اقتدار اقتصادی مملکت و سطح زندگی ساکنان آن را به قدر امکانات زمان و برداشت ذخیره های طبیعی و انسانی کشور بلند برداشتیم. به ملل جهان دست دوستی و همکاری دراز نموده، خود را به حیث ملت با فرهنگ سازنده و صلح دوست معرفی کردیم. یکی از مسئله های جدی این دوره مسئله انتخاب شکل دولتداری بود. ما در پایان سده بیستم قرار داشتیم و صلاح و مصلحت منطقی آن بود که باید دولت زمانوی و از جهت شکل و مضمون جوابگوی طلبات عصر نو ساخته شود. این اندیشه با روح زمان و خواست جامعه موافق افتاد و با اراده اکثریت مردم شکل دولت یگانه دنیوی، حقوق بنیاد، دموکراتی و اجتماعی مناسب به شرایط جهانی معاصر برگزیده شد. ولی در این زمان دولت نوی تاجیکان بی‌شبهه می بایست دارای خصوصیت ملی، نه ملتگرایی، و به فرهنگ سیاسی، سنت های ملی و ارزش های مقدس دینی و معنوی گذشته خلق ما سازگار می بود. زیرا در تاریخ جهان دولت های نیکنام باقی مانده اند که اقتدار و توانایی آنها بر پایه ارزش های فرهنگی و ترقیات علم و فن ساخته شده بود و طوری که می بینیم امروز هم آنها را به نام دولت های متمدن و یا جهان متمدن یاد می کنند.

0: چنان که فرهنگ و تمدن‌های بزرگ زمینه‌های معنوی انکشاف دولت را مهیا می‌نمایند، دولت مقتدر و متمدن هم برای پیشرفت و حمایه فرهنگ و تمدن خود شرایط مساعد فراهم می‌آورد. خوشبختانه خلق ما از جمله چنین مردمانی فرهنگ زاو و تمدن ساز دنیای قدیم به شمار می رود. آفریده های مادی و معنوی آن در یک منطقه وسیع جهان پهن گردیده، نه تنها مردمی هم نژاد و به هم نزدیک، بلکه قوم و قبیله های گوناگون را در دامن خود پرورده است. بنابراین اگر از ذخیره های ثروت های مادی و اجتماعی و سیاسی صده های آخر دارایی های لازمه جهان نو و شرایط معاصر برای ما کمتر باقی مانده باشد هم، ولی از جهت میراث فرهنگی و ارزش های اخلاقی و معنوی عمومی بشری ما صاحب ثروت نادر و کم نظیری بودیم که در تار و پود ملت تنیده است. از این جهت حکومت نو از اولی فعالیت خیش کوشش می کرد که دولت جوان تاجیکان بر اساس همین انعنه های تاریخی و فرهنگ جان بخش ملی استوار باشد. این کار در نگاه اول سهل و ساده می نمود. مشکل آن بود که مردمان عادی در اثر سیاست های طولانی استعماری و ظلم و زوری قوم های بیگانه حاکم به این سرزمین در بسیار مورد از تاریخ و فرهنگ گذشته خود آگاهی کامل نداشتند. تا دوره های نزدیک دانش تاریخی آنها اصلاً با نام چند شاعر و ادیب معروف و یک سلسله اشعار تحریر شده آنها خلاصه می شد و یا به استثناء یک سلسله اثرهای اعتراف شده دانشمندان تاجیک بیشتری آثار دیگر علمی دایر به تاریخ و فرهنگ ما در دایره های علمی معاصر جهان با دست عالمان و محققان خارجی نوشته شده اند که ملت قدرشناس تاجیک نام آنها را بنیکی یاد می کند.
1: شما گفتار اول را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیک

شاد آمدید. تازه کاری هات را قربان شوم، مثل هر صاحب هنر شاد آمدید. در دلم کرده نظر با چشم گل، گل جمال و گل نظر شاد آمدید. از قدم های دلم گل می کند، ای عروس ره گذر شاد آمدید. در اگه هر میصد مجرای ریست، بحر یقنای بشر شاد آمدید. در لب هر غنچه آورده پیام، از سخاوت از همه شاد آمدید. ای بیا گل گفته و گل بشنوه، گل بدامان گل بسر شاد آمدید.

0: آنگه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ
2: پای و دنبه در یکی از بزمهای سخن نوایی که در پهلوی بینایی نشسته بود یک پهلو گشته پای خود را دراز کرد پایش به عقیب بینایی رسید و با تبسم گفت امروز عجب حالتی است که پای دراز کنی به دنبه شاعر می زند بینایی گفت اگر جمع می کنید هم حال همین است
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید
3: تئاتر دنیای فسانه
4: تئاتر صحنه زندگی
3: تئاتر عالم رنگین جاودانه
4: تئاتر هزل و خنده رقص و شادی
3: تئاتر کلوار محبت و مهربانی
4: تئاتر مسکن مقدس بزرگان هنر
3: تئاتر دریچه روشنایی به سوی دریای خیال‌های پراسرار این همه در صحبت اختصاصی اسرار صحنه هنر
4: با حضور هنرپیشه های محبوب تئاتر و سینمای تاجیک
3: اسرار صحنه هنر از موج رادیوی فرهنگ

ایثار سپاس برای صحبت خیلی پرمحتوی و جالبتان خانم مولانا و شنونده های عزیز. شما صحبت ما را در برنامه اسرار صحنه هنر با هنرپیشه نامداری تاجیک، هنرپیشه تئاتر دولتی روسی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی و هنرپیشه تئاتر دولتی جوانان به نام محمودجان واحدوف برنده جایزه دولتی به نام اب عبدالله رودکی خانم مولانا نجمیدین زاده شنیدید و ما تا این دم راجع به نقش آفریده ایشان میرچودکینا در نمایش تازه‌تهیه نازیم ملیکوف با نام خواستگاری در روز جشن برگرفته از ترکیبی دو پیسه مسکوی ای دراماتورگی مشهور روس آنتون پاولویچ چخوف خواستگاری و جشن قصه کردیم. مؤلف و گوینده لطف‌الله عزیز بودم. تا نوبتی ارتباطی دیگر پیروز و پاینده باشید.

0: رزم بارمان و قباد و کشته شدن قباد. سپیده چو از کوه سر برکشید، تلاویه به پیش دهستان رسید. میان دو لشکر دو فرسنگ بود، همه ساز و آرایش جنگ بود. یکی ترک بود نام او بارمان، همی خفته را گفت بیدار مان. بیامد سپه را همه بنگرید، سراپرده شاه نوذر بدید. بشد نزد سالار توران سپاه، نشان داد از آن لشکر و بارگاه. و از آن پس به سالار بیدار گفت، که ما را هنر چند باید نهفت. به دستوری شاه من شیروار، بجویم از آن انجمن کارزار. ببینند پیداز من دست برد، چو از من به گیتی ندانند برد. چونین گفت اغریرس هوشمند، که گر بارمان را رسد زین گزند، دل مرزبانان شکسته شود، بر این انجمن کار بسته شود. یکی مرد بینام باید گزید، که انگشت و لب را نباید گزید. پراژن شد روی پور پشنگ، ز گفتار اغریرس آمدش ننگ. بر روی دژم گفت با بارمان، تو جوشن بپوش و بزه کن کمان. تو باشی بر آن انجمن سرفراز، به انگشت و دندان نیاید نیاز. بشد بارمان تا به دشت نبرد، سوی قارن کاوه آواز کرد، که از این لشکر نوذر نامدار، که داری که با من کند کارزار. نگه کرد قارن به مردان مرد، از آن انجمن تا که جوید نبرد. کس از نامدارانش پاسخ نداد، مگر پیرگشته دلاور قباد. دژم گشت سالار بسیار هوش، ز گفت برادر برآمد به جوش. ز خشمش سرشک اندر آمد به چشم، از آن لشکر گشن بود جای خشم. ز چندان جوان مردم جنگ جوی، یکی پیر دارد سوی جنگ روی. دل قارن آزرده گشت از قباد، میان دلیران زبان برکشاد. که سال تو اکنون به جایی رسید، که از جنگ دستت بباید کشید. یکی مرد آسوده چون بارمان، جوان کشاد دل و شادمان. سواری که دارد دل شیر نر، همی برفرازد به خورشید سر. توی مایور که خدای سپاه، همی بر تو گردد همه رای شاه. به خون گر شود لعل موی سپید، شوند این دلیران ما ناامید. نگه کن که با قارن رزم زن، برادر چی گفت اندران انجمن. چونین داد پاسخ مرو را قباد، که این چرخ گردان مرا داد داد. بدان ای برادر که تن مرگ راست، سر نامور سودن ترک راست. زگاه خجسته منو چهر باز، بدین روز بودم دلندر گداز. کسی زنده بر آسمان نگذرد، شکار است و مرگش همی بشکرد. یکی را براید ز شمشیر هوش، بدانگه که آید دلشکر بجوش. سرش نیزه و تیغ برنده راست، تنش کرکس و شیر درنده راست. یکی را به بستر سرایت زمان، همی رفت باید سبک بر کران. اگر من شوم زین جهان فراخ، برادر به جای است با برز و شاخ. یکی دخمه خسروانی کنید، پس از رفتنم مهربانی کنید. سرم را به کافور و مشک و گلاب، تنم را بدان جای جاوید خواب. سپارید ما را و ساکن شوید، به یزدان دادار ایمن شوید. بگفت اینو بگرفت نیزه بدست به آوردگه رفت چون پیل مست چون این گفت بار ازم زن بارمان که آورد پیشم سرت را زمان ببایست ماندن که خود روزگار همی کرد با جان تو کارزار چون این گفت مر بارمان را قباد که یک چند گردون مرا داد داد به جای توان مرد کاید زمان بیاید زمان بی زمان یک زمان بگفت و برانگیخت شبدیز را نداد آرمیدن دل تیز را ز شبگیر تا سایه افگند هور همه این بران آن برین کرد زور به فرجام پیروز شد بارمان به میدان جنگ اندر آمد دمان یکی خش زد بر سرین قباد که بند کمرگاه او برکشاد ز اسپ اندر آمد نگونسار سر شد آن شیر دل پیر سالار فر بشد بارمان نزد افراسیاب شکفته رخساره با جا و آب یکی خلعتش داد کاندر جهان کس از کهتران آن ندید از مهان چو او کشته شد قارن رزمجوی سپه را بیاورد و بنهاد روی دو لشکر بسان دو دریای چین تو گفتی که شد جان جنبان زمین بیامد دمان قارن رزمزن وزان سوی گرسی وز پیلتن ز آواز اسپان و گرد سپا نه خورشید پیدا نه تابنده ما درخشیدن تیغ الماس گون سنانهای آهار داده بخون بگرد اندرون همچو پر عقاب که شنگرف بارد بران آفتاب پر از ناله کوز شد مغز میغ پر از آب شنگرف شد جان تیغ به هر سو که قارن برافگند اسب همی تافت آهن چو آذر گشسب تو گفتی که الماس مرجان فشاند چه مرجان که در کین همه جان فشاند ز قارن چو افراسیابان بدید بزد اسب و لشکر سوی او کشید یکی رزم تا شب برآمد ز کو بکردند و نامد دل از کین ستو چو شب تیره شد قارن رزم خوا بیاورد پیش دهستان سپا بر نوزر آمد به پرده سرای ز خون برادر شده دل ز جای ورا دید نوزر فرو ریخت آب از آن مژه سیر ناخورده خواب چونین گفت که از مرگ سام سوار ندیدم روان را چونین سوگوار چو خورشید بادا روان قباد تو را زین جهان جاودان بهره باد جهان را چونین است آیین و سان یکی روز شادی و دیگر غمان به پروردن از مرگ من چاره نیست زمین را به جز گور گهواره نیست چونین گفت قارن که تازاده ام تن پرهنر مرگ را داده ام فریدون نهاد این کله بر سرم که بر کین ایرج زمین بسپرم هنوز آن کمربند نکشادم همان تیغ فولاد ننهادم برادر شد آن مرد هنگ و خرد سرانجام من هم بر این بگذرد انوشه بزی تو که امروز جنگ به تنگ اندر آورد پور پشنگ چو از لشکرش گشت لختی تبا از آسودگان خان چند سپا مرا دید با گرزه گاوروی بیامد به نزدیک من جنگجوی برویش بدان گونه اندر شدم که با دیدگانش برابر شدم یکی جادویی ساخت با من به جنگ که بر چشم روشن نماند آب و رنگ شب آمد جهان سر به سر تیره گشت مرا بازو از کوفتن خیره گشت تو گفتی زمانه سر آمد همی هوا زیر ابر اندر آمد همی ببایست برگشتن از رزمگاه که مانده سپه بود و شب شد سیاه
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: درود سامیان گرامی، هواداران برنامه های مستقیم رادیوی فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه اندیشه، و چون هر وقت من با همکارانم امروز استاد عبیدالله نیستند، محمد جان معروف زاده و اینچنین حبیب الله عبدالله و شنونده های گرامی، امروز مو وابسته به فرهنگ تعطیلی تابستانه صحبت میکنه و مخصوصا اینم بیشتر تکیه میکنه به همون حالتهایی که خوب به کلو دریاها میروند، آغوز میکنند کودکان، در همین ماری صحبت صورت میگیرد. من یک کوشش کردیم که مسئولین از کمیته حالتهای فوق‌العاده آمدند و بیاین، ولی ایشون بعد در تماس گرفتن و گفتن که تلفنی تماس میکنیم و وابسته به همین مسئله صحبت میکنیم، چون اکثر سفربر شدن در همین وقت و زمان ها به منطقه ها. و فریدون رحمانزاده کارمند مسئول کمیته حالت های فوق العاده نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، که ایشان این حال در شهر کلا قرار دارن. و بیاید اول در همین مورد یک چیز میپرسیم، بعدا به موضوعمون میگذاریم. فریدون در ما رو میشنوید؟
1: البته من شما رو نظم میشنوام.
0: فریدون بید، در اول در رابطه با خب وضعیت چخل در شهر کلاب، همون حالت های برطرف کنی اون یرچو و کمک رسانی چگنه است؟
1: طبعه که همگان اطلاع دارن، سنه یکم مای سال جاری در نتیجه بارشات باران های زیاد و اومدن سیل در شهر کلاب، خسارات مادی به احالی و یک قطار انشاءات اقتصادی خسارات به بار آورد. با دستور سپارش های پیشوای ملت، گروه کاری از حساب نمایندگان وزارت اداره داخلدار تاسیس داده شده، سر وقت خانه ها و دیگر انشاءات هایی که در نتیجه آفت طبیعی ضرر دیده بودند معاین کرده شد و عین زمان اهالی ضرر دیده به شهرک های خیمبی در جای بخف کوچونده شده، با سه وقت افات خوراکی گرم تامین کرده شدند. این چنین کمک های اولین مادی به 520 اویله نیز کمک های اولیه رسانده شد و همزمان مسئله ساختمانی به آیله هایی که پوره قسمان ضرر دیده بودن تامین گردیده، رفت کارهای ساختمانی از جانب سربازانی قسم حربی کمیته در نایی همدانی بوده براه مانده شده است. این زمان وضعیت معتدل می باشد.
0: سلامت باشین. بیاید میگذاریم اکنون به موضوع اساسی خودمان، این وابسته به آمادگی به تعطیلی تابستانه، و ما بیشتر به همون مسئله بیشتر توجه میکنیم که میروند به کلو دریاها خوب آبوز میکنند. خوب امنیم حالتی بی خطری در کلو دریاهای کشور چگونه است؟ در همین مورد حالا چه کارها را انجام داده، چه کارها را انجام داده سوده؟
1: بله، درست قید کردید. همه سالا قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در باره بخطری نورسان و کودکان که به لاگر های بیرون از شهری یا همچنین دیگر حادثه های غرشوی به توصیح میرسد و در اساس قرار مذکور از جانب کمیته نقشه چورابینی های داخلدار تهیه کرده شده، به ساختاره های ولایتی شهر نایا ارسال کرده شده، همچنین کارهای فهموندگی در بین اهالی از جانب مرکز های تعلیمی متدی کمیته در ولایت ها نیز برای آماده شده و همزمان با حکومت جمهوری تاجیکستان مکتوب آماده کرده ارسال کرده شده که تا که وزارت اداره داخلدار از جمله وزارت های کارهای داخلی و دیگر وزارت اداره ها ارسال کرده شده است که همکاری کنند در مورد پیشگیری حالت های غرشوی شهروندان.
0: امسال با زیاد شدن بارشات وضع کلو دریاها چگونه است؟
1: البته که در نتیجه آمدن سیل و بارشات باران های زیاد، چخلی که میدونین وضع سطح آب دریاها بلند گردیده و در آن منطقه ها نیز البته لوحه هایی که برای آبوزی من است نیز نصب کرده شده و کارهای فهموندگی ادامه دارد. خوشبختانه در نتیجه آفت طبیعی حالت های غرقشوی نیز به قدر گرفته نشده.
0: خب بیاید در یک توصیه ها برای شنونده های ما و مخصوصا همین جوانانی که میخواهند در کلو دریاها، من این گرمی که دیگر شد خود نخواهید خود را به خاطر سرخی نگاه داشتن با خود را به کلو دریاها میرسون.
1: البته با فرا رسیدن فصل گرما، طلبات احالی مخصوصا کودکان و نورسان در کلو دریاها زیاد میگردد و همچنین از تمام مسئولان، پدر و مادران و رهبران تشکلات مؤسسه خواهش کرده میشود که کارهای فهماندهی را در بین اهالی براه مانند تا که در جای ممنوع شده در جای معین شده به شنواری مشغول شوند و البته در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی به همه شهر نایو انشادهای خواجگی خلق با مرام ادامه دارد و همچنین در این شهر نایو جایهای معینی آبازی نیز معین کرده شده است و از همه شهروندان و مهمانان ساکنان وطن عزیزمان خواهش کرده می شود که در جایهای معین شده به شنواری مشغول شوند.
0: خب سلامت باشند و باید همین یک معلومات دیگر بدید. شاید از این حال یا بعدا همین حالت می شود که یک نفر می بینند که غرق شده استوده است. اگر بسیار نمی توانند و به کدام رقم ها تماس بگیرند؟
1: رقم های 93-88-28-19 در نوبداری مراجعه میکنند و 112 همچنین 112 نیست همه وقت در خط تماس های شبانه روزی میتوانه شهروندو چی تماس گیرن برای یاری اولی کمک های اولی ها.
0: سلامت باشند فریدون، تشکر میکنم. برای ابراز با وجود کار کارمندان کمیته حالت های فوق العاده خیلی امروز خیلی زیاد است و مخصوصا در منطقه هایی که تاثیر سیل و یارچ این چیزها بودند در شهر کلوب در ناحیه یوان و چند منطقه ناحیه های دیگر در ولایت ختلان در ولایت سوخت چند جای های هستند با وجود همین تر ناحیه توبی مرکز و دیگر منطقه هم این حالت های تاثیر رساندن یا خوب تا من خسارات دیدن بعد از سیل و بارشات زیاد بودن و سفربر شدن کارمندان این نهاد، ولی با وجود این از همون جایی که هستن همونجا خواستن که تلفنی هم صحبت کنم با من. تشکر میکنم از فریدون رحیم سوده کارمند مسئول کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرشنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و بید ما بعد از یک سرود خسته نمیکنیم شنوانده ها رو، این حال وقت خوراکی نیست ویروزی است و یک سرود پخش میشد و بعدا باز با هم میشیم و صحبت رو ادامه خواهیم داد.

0: خب شنونده های گرامی ادامه دارد برنامه اندیشه از رادیوی فرهنگ و ما اندیشه های فریدون رحیمزاده را شنیدیم کارمند مسئول وزارت کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجن از حکومت جمهوری تاجیکستان ایشون وابسته به تعطیل تابستان کودکان و نورسان و مخصوصا احتیاط شدن هنگام آبازی در کلو دریاها گفتند و ما بیشتر تمرکز میکنیم به قسمت دیگری همین مسئله حبیب الله این است که بعضا خوب رفتن در جاهای خوفناک چون که فریدون هم گفتند که در جاهای خوفناک آبازی نکنن و جای های با خوب آبازی کنن شنا کنن که اونجا خوف خطرش کمتر است ولی یکی از سبب های خوب آبازی کردن در جای های خوفناک چی شده میتواند مثلا همین است که دسترسی پیدا نکردن در کلها در جایی که آبازی کمی راحت تر است مثلا دسترسی پیدا کرد نتوانستن یعنی در اونجا با هر راه ها نتوانستن مثلا شاید پولکی است بعضا کلهایی که در اونجا شنا کرده می شود مبلغش زیاد است و نمی توانن که کودکان هر روز مثلا برای من 20 سومان 30 سومان تید که من روان به همون کل آبازی کنم پدر و مادرش هم راضی نمی شود مثلا که هر روز برای یک آبازی کرده سلقین شدن او مثلا همین قدر مبلغ بدید یکم حالتش این است مثلا دیوم حالتش در جوهای خوب است میبینید که دریا است اونجا امارت ساخته شده است و او یا طرفخانه است یا میبینید که اونجا بستان سرای است اگر دریاها باشد مثلا بستان سرای ساخته شده است و جای های خوفناکش مانده است کنون همین یک جوان باید چیکار کند مجبور میشد که میراد همون در جای خوفناک او بازی میکند باعث اون میشد که غرق شود خب شاید که شما چیزهای دیگری را در همین عامل در این حالت دیدید و اینا باعث آن شدن که اونو نمیروند مرحمت محمد از شما
1: تشکر زیاد سید احسان درود به شنونده ها و باید یک چیز بگویم که اکنون آبازی کردن و شینا کردن گذشته از اون که با مقصد سلقین کردن است گذشته از این یک خواهشی طبیعی انسان هم شده است یعنی گرچنده که مثلا یک مقصدی سلقین شده
0: یک نوی ورزش هم
1: بله یک نوی ورزش هم است و حتی خواهش طبیعی انسان هم شده است و من کردن آبازی جوانان و نورسان من فکر میکنم که غیر امکان است اکنون شما در اینجا گفته در مورد نرخ در مورد دستنورس بودن بعضی کلها مخصوصا در پایتخت هست نزدیکی مرکز همین مرکزی آبشاران یک ساعت 40 سومان است که من باوری دارم که با یک ساعت یک نورس یا یک جوان خود رو مثلا قانع کرده نمیتواند کمی کم دو تا سه ساعت اونها مثلا میخواند که او بازی و شینا کنند اکنون برای سه ساعت 40 سومانی زیاده از 100 سومان میشود این برای یک روز
0: یک ساعتش
1: 40 سومان این مرکزی آبشاران فقط باز در محله 82 داریم بعضی همه خیلی جایها مخصوص برای او بازی و برای شینو کنی اونجا قیمت تر است و باز کلی دوشنبه است در منطقه چورباغ اونجا باز 100 و چند سومان من فکر میکنم که شاید تو 200 سومان باشد یعنی یک سبب چیکونه که شما هم گفتید دست نورس بودن و قیمت بودنی همین جای های مخصوص برای شینو و بازی و دیم سبب چیکونه که گفتند مسئول کمیته حالت های فوق العاده بعضی بعضی اشاره ها گفتند لوحه ها و بنر های ما نصب کردیم که در اینجا بازی کردن من است ما مشاهده میکنیم همین کلی جوان و نزدی کاخ نوروز یک قسمتی همین نزدیکی کاخ نوروز اشاره گذاری شده است که تنها تا همین جا بازی کردن اجازت است ولی از آن طرف کل از طرف دیار دوشنبه که تماما در اونجا ممکن است مردم بیشتر در اونجا آبازی میکنن چون که اونجا آواش چقورتر است اونجا سین و سال کلان هم حتی آدمان آبازی میکنن و یک نکته خیلی مهم همین که در همون کل برابر این که آدمان آبازی میکنند و شینا میکنند همون کتاک ها کشتی‌ها، قایق‌های مخصوصی برای تفریح مردم با سرعت‌های خیلی بلند اون طرف می‌روند، حرکت می‌کنند و این خیلی خطرناک است. هم موج‌های کلان با میان می‌آورد، هم حتی پخش کردن آدم هم در حالت حرکت اونها امکان دارد. اکنون در اینجا یا حرکت همون катокҳо ё қайиқҳо ро пурра манъ кардан лозим, ё ин ки обозиро пурра манъ кардан лозим. Барои обозиро пурра манъ кардан, ман фикр мекунам ки фақат як банеру як лавҳа задан кифоя нест. Барои ин ҳад яқал ман фикр мекунам, ин чандин сол аст, мо қариб 5 сол аст дар Душанбе ҳастем мушоҳида мекунем. Ман фикр мекунам ҳамон минтақае ки одамон обозӣ мекунанд, шояд ягон намуд панҷараҳои махсус, албатта панҷараҳои баланд ҳам не, панҷараҳои оҳанин ҳам не, панҷараҳои махсуси бетонӣ ҳастанд. Метавонанд маҳкам кунанд ҳамон
2: ки сетка.
1: Сетка кунанд, панҷара маҳкам кунанд ҳамон нуқтае ки мардум барои обозӣ иҷозат надоранд. Чунки мо мебинем банерҳо дар танаи дарахтон, дар танаи пояҳо ҳаст ки обозӣ кардан ман аст, вале мардум обозӣ карда истодааст. Яъне ду пешниҳод дорам: ё ҳаракати қайиқҳо дар кӯли ҷавонон пурра манъ карда шавад ва барои обозӣ иҷозат дода шавад, ё ин ки баръакс обозӣ манъ карда шавад пурра, лабҳои ҳамон кӯл бо сеткаҳо ё панҷараҳои махсус маҳкам карда шаваду барои тафреҳ фақат қайиқҳо ҳаракат кунанд.
0: Саломат бошанд. Ва Ҳабибулло, шумо чӣ назар?
2: Хуб, ман ташаккур мегӯям ба Муҳаммадҷон, ки хеле пешниҳоди хуб кардам. Ва дар онҷо як чиро, Муҳаммадҷон, бенобат бояд бигирем, ки онҷо кули фароғатӣ барои ҷавонон аст. Онҷо бояд мардум бираванд, онҷо тариқи намон дар киштиҳо бишинанд, ҳаракат бикунанд, фароғат бикунанд. Хуб, болои ҳамон ҷое ки толорҳои варзишӣ дорем, мо пушти ҳамон як ҷои шиноварӣ ҳаст. Барои мо соли пешин суҳбат кардем бо намояндаи ҳамон ҷо, онҳо қайд карданд ки 10-20 сомон ҳаст. Масалан барои дӯстороне ки масалан шиновариро мехоҳанд, ё ки мехоҳанд ки дар, чун ҷисми инсон вақте ки ҳаво гарм мешавад, хонохо نیاز دارد و
1: باشینو
2: کردن با احتیاج پیدا میکنند. خونه خو در اونجا ما دیدیم که 60-70 نفر کودکان بودن از ساعت 10 می اومدن در اونجا
1: شینو میکنند. تا ساعت 3-4 نصفی
2: خوب نزدیکتر است اونجا میتونن که شینو کنند. بعد خیلی شهر جو دارند رو میوریم با دهات،
1: با مزافات،
2: بله با دهات میوریم. خوب در دهات جوها نیست، مثلا نمون کودکان با مجبور میشن که بعد شینو میرن لبی دریای وحش یا مثلا دریا چگونه مثلا تیز میرون. از این در از اینجا ما میتونیم که از این بر بگیم که پدر و مادر باید فرزند خود رو نظارت کنن، تحت نظارت میرن. خود خو کودک است، وقتی که هوا گرم میشود او خواهش پیدا میکند که باید او بازی بکند.
0: بله، پدر و مادر باید احتیاج کنند. سلامت باشند. شما ایلاوه میکنند؟
1: بله، من گفتند که دریای بخش هم اصلا در اینجا مثال آوردم. دریای بخش از لحاظ صافی آب برای

0: همین با همین نام مشهور است. یک شوخش از این طرف می آید و اینا روی کنند و همین طور می رود. اما گپ در سری اون است که باید این خوف خطر دارد آخیر.
1: و آبش هم
0: بله. است. شما اگر روید با دریاهای دیگر مخصوصا نه دریای کفرنیهان میگذرد اون رایگان است میگذرد در روی قرطاق میگذرد همه روی اینا مبلغ درست است که بعض موقع های همینه گرفتند و بوسانسرا ساختند گرفتند و جاهای استراحت ساختند اما در مجموع اینا رایگان است جاهایی که خدمت رسون انا که نیخلصه مبلغ از همون گرفته می شود که در اونجا شرایط مهیا کرده می شود یعنی یک نفر کیرا میکند نفرهای دیگر انداز سپار است و اونجا را شرایط خوبی استراحت هم مهیا میکند اینجا پولک می شود اونه که همین چیزی خدا داد رفته سود است دریا و اینا رایگان است و خب دریایی که شما مثال ها مثلا در از میان شهر خوجند میگذرد دریای سیر رایگان است آخر قادر او بوزی و این چیزا هست اکنه در دوشنبه هم کنه در روی کلون یک تا ما داره همون در روی دوشنبه هست که مشهور با دوشنبه این که میگن اون در روی مثلا کمی اوباش اکنون حرکت اون مثلا آرام نیست کمی در بعض منطقه آرام است در بعض منطقه سرعتش خیلی بله با خیلی صورتی بلندتر می رود و خوفه زیاد پیده یک نفر هست در خطی علاقه می شنم ایشان چی میگن؟ الو؟
2: الو سلام علیکم برادران روزتون بخیر
0: سلام مرد باشن تشکر از کجا زنگ می زنید؟
2: موضوع خوب رو انتخاب کردید باید والدین همیشه فرزندو رو نصیحت کنن برای بودی و من همین برای همین مقصد دارم که آقای محمد جون او رو در رادیو تاجیکستان انتظاریم و ما بلندور و گم برنامه مستقیم نماید اوزش رو شنیدم خیلی خونسان شدم و این برادر به هم اتون
0: برادر در همین جا برنامه کند نمیشه در همین جا که شما همین جا رو گوش کنید
2: کدوم برنامه باشد هم مستقیم کنید از کدوم رادیو باشد ما اوزش رو شنویم همه شویم و هم اتون برادر
0: سلامت باشن شنونده گرامی گپ در سر اون است که ما نمیگذاریم اخیر محمد بدروان در رادیو تاجیکستان برنامه کنند شوخی میکنیم و محمد جان ببینید شما مخلصا میخواین که شما در افیر باشید بله میخواستید یک تصمیم بگیر اکنون شنونده های گرامی کاری محمد کمی بیشتر است بیشتر به صحیفه های رادیو تاجیکستان در شبکه های اجتماعی بردوش ایشان است و بیشتر همون نوارهای خیلی خوبی را که شما در شبکه های اجتماعی میبینید در این محصول دستی ایشان و کمنده ای که دارند همینو هستند به همین خاطر اکنون من در این برابر که اینقدر کارشان زیاد است باز نمیگه مجبور کنیم که حتما شما باید برنامه کنیم چون که کارشان خیلی زیاد است و حالا باید همین برنامه ما رو هم بنوار میگرفتن و اماده میکردن به در شبکه های اجتماعی و شما نواری میدیدید ولی گفتیم که نه این برنامه شما خودتان بیاید در نظر ما بینشینه
3: اندیشه شما
0: برای امروز خیلی مهم است و بگن و شما چیزی هم میگفته چون
1: بله من سپاس میگم بشنوانده ها و چند زنگ تلفنی هم از بچه های دوره جوانی رادیو تاجیکستان پرسن من گفته بودم که ما خوب با دیگر وظیفه گذاشتیم با زمین صبح در افیر نیستیم به هر حال سپاس و خوب با مسئله برنامه بر بگردیم خوب تر می شود
0: بله موضوعی که موضوعی ما داریم بله,
1: بله.
0: یک چیز از شنوانده های گرامی که در مو می دانید اکنون کشوری ما همین طوری که پشته ها زیادتر است خب پشته ها زیادتر است حالتی غرق شوی زیاد به وجود می آید به اون خاطر که
1: آب از بلندی
0: آب بله از بلندی ها می آید و با سرعت بلند حبیب الله می آید وقتی با سرعت بلند می آید مسلم است که این خوف خطرش بیشتر می شود الان یک سیل آیی می شود باران کمی زیاد شد میبینید امو از بلندی ها آب
3: چقدر سنگ در داخلش
0: بله سنگ و هر چیز دیگر می آید و خوب همین بارشاتی آخر باعث آن شد که چندین صدها خانه ها در منطقه های کشورمون ویران و ولنگار شد حتی
3: مردم چقدر ضرر دیدن
0: ما ضرری مودی هم دیدیم و حتی جانی هم دیدیم که این باعثی نگرانی است. ولی کشور ما همین گنه مثلا در همین گنه منطقه جا گرفته است. ما تولید کننده آب، یعنی از کوه های ما آب می آید و کمی بارشات زیاد شود اون آب بیشتر می آید و ضررش باز ما می بینیم و همین طور می رود به کشورهای دیگر، در اونجا آرام تر می شود چون که اونها هموار ترند، در اونجا آرام تر می شود و نو خوف خطر برای اونها کم تر می شود. و این خاطر ما برای ما ضرور است که بیشتر همین گونه کارهای فرماندهی را زیاد کنیم. و شنونده گفتند پهلوی دیگری مسئله را که پدر و مادر نصیحت کنن فرزندانشون تا که در جای های خوفناک و بازی نکنند. ولی اکنون نصیحت مثل اون نشد. ولی یک قصه را همیشه میگم که یک نفر میآید میبیند که یک کودک غرق شده ایستاده است در دریا و اون باید زود اون از غرق شدن رها کند، اما میواد در بالا یک سنگ میستد و بعد نصیحت میگذرد و میگوید که همین که آبوزی کردن نمیتونه، چرا در داخل دریا میدورید؟ شما پدر دارید، شما نصیحت میکند پدر و مادر شما را، همین خیلی نصیحت میکند، هم تا سرزنیشش میکند هم نصیحت میکند براش. و این میگوید که اول شما من از مرگ نجات بدهید، بله از داخل آب نجات دید، بعد هر چیزی که میگوید گوید من قبول دارم. باید. یعنی نصیحت ها موز فرق میکنن. من باور دارم که نصیحت پیش از به وقوع اومدن میشود. حالا که ما هم که صحبت کرده سودیم بینید که پیش از شروع آبوزی کردن، شینا کردن در دریاها، پیش از اون یک چند روز پیش هم باشد خوبتر است. ما اینا گفتیم تا حلقه گوششان کنن بزن نفران. و بعدا حالا ما همین گناه صحبت هم میکنیم و متخصص دعوت میکنیم خوب چیگونه شنا کردن و این قایده قانونه های خودش دارد. حالا محمد جان گفتن که 3 ساعت باشن، نه 1 ساعت هم باشن کفایه است. نیم ساعت هم در داخل آب کفایه است و اینا باید هم قایده ها را روایه کنن، چون که حتی در داخل آب زیاد ایستادن باعث اون میشود که همون قوه میرود، میدونید
1: رکشی،
0: بله
1: مشکو،
0: بله
1: از خونکی چیز... آب،
0: بله از خونکی آب، حتی میگن که آهسته آهسته بعد داخل آب دروید که همین زود اگر خونکی تاثیر کرد شاید که مثلا این باعث اون شاید شما غرق شوید، حالت ها دیگر میشود.
3: بیشتر در دریاها این گونه عمل ها
0: بله
3: با میوند. اون جایی هایی که کل است ما صحبت کرده بودیم با متخصصان این سوهای ورزش شناوری، مثلا اون مربیونی که در این سمت کار میکردن و اونها میگفتن که اونهایی که سلامتیشون خوب است، اونهایی که نیاز ندارن مثلا به بیماری مثلا ستون مهره، انمی یگانه ورزشی است که میتواند
0: شنواری بود. حتی بینید که به بیماری های هم بود این چکنه که حبیب الله گفتن فایده آور بود و همین بیماری بیشتر،
3: بله اونهایی که مثلا از ستون مهره، از درد ستون مهره اذیت میکسن به متخصصان توصیه میدن که اونها شنو بکنن، زیرا ورزشگرانی که به همین کار سر کار دارن اونها شکایت نمیکنن از درد ستون مهره.
0: سلامت باشند و میدونید این موضوع هست که باید ما زیاد صحبت کنیم و ببینید که من در این مورد باز بیشتر صحبت کردن نمیمونم با شما به خاطر اون که چه متخصص ها باید صحبت کنن، کارشناس ها باید صحبت کنن، از بس که خب شرط و شرایط فهمون در مسئولین و حتی اموده شدن تلفنی با ما صحبت کردن از شهری کلاب فریدون رایم ساده کارمند مسئول خودی کمیته حالت های فوق العاده و مدافع کرجدن از حکومت جمهوری تاجیکستان و چند سوال های دیگر بود که در اینجا در هنگام بحث پیدا می شد و اونها پاسخ می گفتن. به این خاطر در دفعه دیگر که ما در همین مورد صحبت می کنیم حتما دعوت می کنیم که مسئولین با ما باشند در استودیو، یک نفر متخصص شناوری باشند، اینو بیشتر در همون دانشگاه تربیت جسمانی میشن، فکر میکنم متخصص در اینجا هستن، در دیگر جا هم هستن، اونو داریم بازم و شنواری
3: خوب سیدیسون تو در خود کلی جوانان
0: بله
3: مکتبی برزشی شنواری هست که
0: بله اینو
3: اصلا خیخرونی شنواری
0: و اینچونین از کمیته حالات های فوق العاده و دیگر نیات رو دعوت میکنیم تا اونو که خوش خودشان باشن و نظر اندیشه هاشون رو در خوبسته به سوال هایی که میشود از جانب مو و شنوانده ها پاسخ بگن و یک نفری دیگر از در خطی علاقه همین نفره میشنویم و به برنامه الله
4: السلام علیکم
0: علیکم السلام
4: السلام علیکم
0: تشکر
4: همین موضوع بسیار نغزه همین عدلی مادران گرفتتون بسیار نغز هزار رحمت شما با
0: سلامت باشم سلامت باشم
4: اکو من یک وای دارم همین حاضر شما یک گفتتون و خمان اکو اثرم گذاشته که یک گفت نم ایلش می؟
0: گفت زنید ما گوش کرده ایسیم
4: من از رایون عینی میشم خط شهر زندگی میکنیم اون دریا زرستان از موبایین دیه ما میگذرد همین سه چهار همین مرده های من میدونم که همین وقتی نوشیدن خم مردکا چه خیلی که یکم مردکا میشد چی میشد می نشینو لبی دریا رفته میگویم که من یک سلقین شوام تو خودتون رو میپرسان دیگه نمیبرم
0: همین
4: یک بچه های جوان همین خیلی سه چهار تا من همین عمری گذاشته اخدام میگویم همین خیلی نیست و نابود شدن تا وقای یا خفیزن وکرن نشد آب گسته رفت بعد آخران مرده هاشون هر شلقای دیگر دریا که بیرون پرتاخ بعد یافتن سبب است آزه شما گفته تان یک ده
0: بله درست
4: همین وقتی که می نوشد آزه بدنش گرم می شد که وای همون
0: درست است درست
4: وای آب خونوکی یخ هلنگی گفته که خودتان برین نه دوید می رده که تفصیده که همه بلندی خودش می پرتاد یا همه یک جایی که اونجا آبازی می کنن کم تر می پرتاد رگی پوچکش گرم خونوک می شد یا اتو خیتو کرو بین همه گرم خونوک می شد وای دیگه شنو کرو نمی تونه
0: بله درست میگید من تشکر
4: من میگم که همین تحقیقات میجایلم برای که بهتون
0: من سلامت باشم مادر گرو
4: همین علاج هر یک واقع پیش از وقوع چه همین بچه های دیگه که هم که بچه های جوان میمورن پیشتی پیشگیری کنه تو نخت رحمت
0: سلامت باشم مادر جان تشکر میکنم برای تماس گرفتن و اکنون با چی حالت ها باید شنو نکنید یکی از حالت های دیگرش که به خوف و خطر آورد میرساند در حالت
3: سرخوشی
0: بودن هم هست درست گفتن مادر گفتن همین گونه چند نفر دیدن و این گونه حالت شدنش ممکن میروند استراحت کنه میروند که فراغت کنه میروند و همین طور سرخوش میشوند و در همین حالت باید یک نفرای باشد که اینا را نگذارن در داخل دریا بازی کنن که خوف خطرش بیشتر است چون که اون جویبار نیست اون حوضی که در نزد خانه خیلی حوضی خورتر اون نیست او دریا است آب کلان آمده ایستاده است یک موجش میتواند که شما را اگر هوشیار نباشید ایدارا کردن نمیتواند درست گفتم من تشکر میکنم از مادر گرامی و ما گفتیم که حالا وابسته به قایده های آبازی ما در آینده صحبت انجام میدیم و متخصصان در این مورد بسیار صحبت میکنم تشکر میکنم در همین جا ما به برنامه نوبتی اندیشه خاتمه میبخشیم در برابر ما یعنی من و حبیب الله محمد جان اینچنین کارگردان برنامه پرویز وحید خیر تا برنامه های دیگر

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
3: صورتگیری
4: بوری با کلون رفته از پدرم خواهش کردم که صورت گیرد گفتن که با قریبی جشن 60 سالگیتان است و هر زمان در روزنامه و مجله های دوشنبه صورتتان لازم می شود راضی شدند و هر دو صورتگیر خانه رفتیم از پشت در صورتگیر را تماشا می کردم یک زمان دیدم که صورتگیر با آهنگ اعتراض به پدرم می گفت معلم تو کی خیلی خاکسارانه صورت می گیرید راست ایستاده گویا برای پاسپورت می گرفته باشید کمی با بالا نگاه کرده خیال شاعرانه کنید آخر پدرم چیزی نگفتند و موقع نشستهشان را دیگر کردم با بالا نگریستم خواستی دل صورتگیر به خیال شاعران رفته سپس وقتی که صورتگیر چیک کرده صورت گرید از جا خیسته یخ خندیدند و حکایت کردم سالهای شستم چهار مصرع شعرم در مجله تاجیکستان با صورتم چاپ شد عینا همی خیل با بالا می نگریستم در صورت استاد ولیزاده مجله دیدند و به جای تعویق چنین گفتند اشور بای خوکا بسیار بر وقت شخت گرفتی
0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
5: 60 ثانیه
6: از 18 تا 20 می در شهر بیشکک روزهای کینوی تاجیکستان برگزار می‌گردد. در این بوره از مؤسسه دولتی تاجیک فیلم خبر دادند. در دوره این چوربینی فیلم‌هایی که دوامی سال‌های اخیر از جانب مؤسسه دولتی تاجیک فیلم به نوار گرفته شدند، در کینوتئاتر آلاتو منظوری دوستداران سینما گردانیده می‌شوند. چوربینی مذکور در دوره روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان برگزار گردیده با تحکیم رابطه‌های فرهنگی دو کشور، گسترش همکاری‌ها در سوهای سینما و هم آوردن زمینه برای آفریدن فیلم های مشترک در آینده مساعدت می نماید.

منظرشاه در پشت قلعه در ساحل پنج مستغرقی چنین اندیشه های جالب آفتاب نهال بالای رود را تماشا کرده آهسته آهسته قدم می زد. پوستین خرسی، کلپوش دلخفکی و پیخ های درونشان پر از پشک سرماوی شدید را به بدنش راه نمی دادن. غرچ غروچی برف زیر پا نهایت خوش آهنگ به گوش می رسید. پیش پیش او دو سگ شکاری دست پرورد خودش گاهی بازی کنان به هم در افتاده و گاهی از پی بوی به جانب دویده خرسندانه حرکت می کردن. تقریبا 50 قدم دورتر از پسش کمانها سرکیل یک تا قدم پرتافته صحبت کنان کمانگیر و لخمن می آمدن. پس از پیمودن دشتک لخت که جای مشق نوکران بود جنگل انبوه سر می شد. بوته و درختان گوناگون برف پوش آن هیکلهای هرخیله سفید را می موندن. تنها شاخساران آخر بید و تیرک های بالا بلند برف نداشتند. شمار دیما هرچند سوس باشد هم مجال است به افشاندن آنها می رسید. در این جنگل که قد قدی ساحل راست رودخانه به درازای چند فرسنگ دامن پهن کرده است، همه گونه جانور وحشی خاص طبیعت روشان از زرگوش سر کرده تا شاه بلند زندگی می کند. در این فصل حتی گله آهوان قله پیما را هم دچار آمده ممکن است. در فرازها گل و گیاه زیر برف یخ زده می ماند. علاج یگانه فرامدن به همواری های پرغذاست. برای همین از قدیم این موضع شکارگاه شاهان روشان بوده ممنوعگاه به شمار می آمد. منظرشاه چون هر بهادر خونگر شکار را بسیار دوست می داشت. در زمان سگبانی هشم شکارچی به همتای دربار بود و حالا هم که به منصب نایب قایم مقام روشان رسیده است پیشتازی خود را در بین اهل این کسب از دست نداده است. چون هر شکارچی کسبی دلبسته باز و سگ بود، بخصوص سگبازی و سگتازی را سخت دوست می داشت. پس از برگشتن به روشان وقتهای آخر به کار بازی اشتیاق کلام پیدا کرده است. بیگاه هر روز در یک کنجی از تاز قلعه همراه زرین، کمانگیر و لخمن کارد می بازند. در مقابل منظرشاه فقط لخمن جوان و تهمتن استادگری کرده می توانست. وی بازی را به اوج شدت می رساند و در آخرین دقیقه بای می داد. ولی منظرشاه حس می کرد که بای دادن لخمن تنها به خاطر نگاه داشتن احترام بزرگسالی و حاکمی اوست. به مرز جنگل هنوز نرسیده بنا خواست هر دو سگ گوش به قمار استادند. این علامت آن بود که آنها یا بوی سگ گرفتند یا عنیق آن را دیدند. منظرشاه قلف کمانش را سوار کرد و با قدم های نرم از سگها پیش گذشته به پیراهی میان دو رده انگت ها داخل شد. رده دراز رویه را گذشت و در جایش تقی استاد. تخمیناً به دوری 100 قدم 10-15 سربوز شاخه های خوچ را لرزانده و تکانده به اشتها می خواهیدن. در این صبح بیشمال نخشیران گرسنه حتی پی هم نبردن که ماهرترین شکارچی سرزمین کله پاسبان بوز آنها را به نشان گرفته است. تا بوز میلی کمان جانبش را شده را دید که تیر پیشانیش را شکافت و از بالای تخت سنگ و داخلی بوتزاران سرنگونش ساخت. سگها جانب سعی دویدن. صدای تیر را شنیده کمانگیر و لخمن هم دوان آمدند. سعید مبارک میر، خطاب کرد کمانگیر. از کجا میدانی که رسید یا نه؟ کمان را سرکیت فابخته گلپرسی کرد منظرشاه. دست شکر زخمه داشتنت را که نمیداند میر؟ یک تیر یک جاندار به جای کمانگیر جواب داد لخمن و کارد از غلاف کشید و با شوق و شادی به سوی انگتزار دوید. دیدی نیت پاک باشد ریسک به پای خودش می آید، گفت منظرشاهی از برار شکارش خرسند و به شوخی گذشت. برای مدح و ثنای خدا و رسول گوشت را خود فرشتگان فرستادند. نگو، خندید کمانگیر، سر یک گوسفند زرین در امان مان. پگاه نوبت شکار است و به قوت گوشت سیدت شب می شنویم. به جان و دل از دوست یک اشارت از ما به سر دویدن.
Онҳо гапзанон ба сари нахчир расиданд. Лахман ҷонварро забҳ карда ба сафед кардани пойҳояш машғул шуд. Манзаршоҳу камонгир ҳам даст ба ёрӣ заданд. Наздики шом аҳли адабу мазҳаб ва аъёну акобир дар меҳмонхонаи калони қалъаи Вомар ҷамъ омаданд. Шоҳдаврон овозадор савори аспи тӯҳфакардаи Юсуф Али Хон аз ҳама охир ба ҳавлӣ даромад. ба пешвозаш худи манзаршоҳ баромада оғӯшаш гирифту нидо дод. Булбули рӯшон замин имшаб зимистонро бар мо гулистон мекунӣ. Барои мардон ман, барои занон беҷода мо. Рубобу дафашро ба дасти манзаршоҳ дода гуфт созандаи солхӯрда. Оре, занони кордорони дарборро ҳам даъват кардаем. Лекин оё камонгир розист ки хоҳараш суруд бихонад? Шодаврон бо ситези сохта овоз баланд кард. این چنیمدارد را گبزن که به کار من دخالت نکند. پدر بیجاده ماه من هستم نکمانگیر. من دخترم را برای آن موسیقی یاد ندادم که زیر بینی خودش قمقم کند. وی آدم معرکه هست. میدونی معرکه. البته جایی که پدر حکم فرماید از دست برادر چی آید؟ به آهنگ سخن موسفید هم نوا شد منظرشاه. رفتیم درون. تا دخترم را نبینم از جایم قدیمو نمی جنبم. چاشتگاه خودم به خانهش رفته تأکید کردم. گفتم برای حرم منظرشاه خدمت میکنی. برای حرم من منظرشاه اول چین بر جبین زد. بعد هزل بازی شاهدوران به خاطرش رسید و خندید. اه مشلاته به شوخی و شوراندازی نفس کشیدن نمیتوانی ها. به دو کسی دیگر بگویی در تمام ولایت بدنام میشوم. اندوال شاه میر کشدی خواه نخواهی فکر مردم در باره چنین است. اگر حرم و لااقل ده زن نداشته باشی احترامت نمی کنند. این گپت جان دارد. خانهای ما زن را به حیوان بی زبان تبدیل دادند. اما من در سنت و کش خود باقی می مانم. خدا همین یک زن و کودکانم را به من بچرباند. دیگر تمام زنان را مادر و خواهر و دختر خواندم. این اسنا بیجاد ما هم در حلقه چند زن و دختر رسید و در تن کمزول پومنی مثل برف سبسفید آستین و گریبانش ترگوزی در پا پیخهای بلند نقشدار در سر کشی جگری رنگ کشمیری از زنان جدا شد و راست به نزد آنها آمد دستانشان را بوسید و آفتاب نهار مبارک گویان سر به سینه پدرخواندش گذاشت شاهدوران از پیشانیش بوسید و سرش را در کنار گرفت با تو هم مبارک شود دختر جان گفت منظرشاه اگر بزممان را گرم کنی ما هم دلت را به مژده گرم کرده می توانیم البته همک جان به دعای هر دوی شما بزرگواران گرم می کنیم گفت دختر و شرم داشت بپرسد که میر به او چه مژده ای دارد زن منظرشاه به بیانار پرنگار همراه چند خدمتگار برآمد و هر یک زن را با بوسه و آغوش پیشواز گرفت آنها از التفات بانوی اول ملک روح گرفته و حولی قلعه را از خنده و صدای پرنشات خود پر نموده از پس او به مهمان خانه رفتند. وقتی زنان حولی را خالی نمودند شاهدوران پرسید به بیجاده ماهی من یگان گپی خوش داری یا شوخی کردی؟ نه جدی میگویم موسفید و دخترتان خواستگار برآمده است. از شنیدن این سخن دل شاهدوران لحظه غلیان کرد و چیزی در گلویش پیچید. خواستگار زبانش تکر زد و صدایش دو پوسته برآمد. کی بوده است او؟ رفتیم هوای خنوک جای گفتگو نیست گفت منظرشاه و بازو به بازوی موسفید در آورد و جانب در قدم گذاشتند. دستاموز خودم نامش سپینیار تو رو میشناسی بجاد ما هم. البته میشناسم پهلوان لیکن آیا دختر راضی میشده باشد؟ برای چی روزی نشود، این خیلی شهسوار را از روشان تا شغلان در روز سفید با چراغ نمیابیم. گپت راست لیکن دل مادر به پسر، دل پسر به دلبر. گفتگی بر این بیجاده ماه در انتظار یک جوان مرد چندین بخچه را پس گردانده است. آن جوان کی بوده است و در کجاست؟ نامش دارابشاه، دوستی کمانگیر، همراه خیر محمد ومدی از محبس محبت خان گریخته طرف درواز غیب زدند. رفتگی و مردگی یک گفتند موسفید. با امید وید شود به شوهر میموند. سپینیار کمانگیر را زبان زده است. اکنون نوبت تو رسیده است. دخترت از گپت نمیگشتگی است. من بعد مجلس مژده‌ام را به او میرسانم. پگاه منوزرین به خانه‌تان خواستگار میوییم.
خودت میوایی؟ شاه دوران از حیرت در جایش ایستاد. وای جوان به تو کی میشود؟ حساب کن که دادر من است. یک بچه شجندی است، پدرش مردگی، مادرش به شغلان شوی کرده رفته است. این خیل باشد، سله را به گردن آویختن لازم میآید. گفت شاه دوران، به میر ملک نگو و قندت زن. تمام هنرت را به کار بر اندوال پیر. خداوند از هیچ درگاه مرا ناامید نگردانده است. آنها به مهمانخانه در آمدند.

кӯчбанди хонаи Исҳоқ. Баъд аз он ки лашкари Қатаған Шуғнонро тарк кард, Юсуф Али Хон амр дод ки навкар танҳо аз ҳисоби мардуми Шуғнон гирифта шавад. Ин ҳангом шоҳи Бадахшон Ҷаҳондоршоҳ пушту паноҳи Шуғнон афсари Қатағаниҳоро дар Қундузу Тахор нагун сохта, дирафши худро бар марзҳои шимолии Афғонистон барафрошта буд. Муҳаббатхон Қатағанҳоро барои ҳимояи ҷону моли худаш нигаҳ медошт, зеро ба садоқати Шуғниҳо эътимод намеварзид. Лашкари Ҷаҳондоршоҳ ҳам дар Файзобод асосан ақвоми турку муғул буданд, онҳое ки дар гирудорҳои Ҷаҳондоршоҳ алайҳи Қатағания бархе таслим шуда буданд, баҳрае азбаски ҷанговари касбӣ буданду аз дасташон кори дигаре намеомад, баъдан ба хотири таъмини маош ба сипоҳи ғолиби Бадахшон пайвастанд. аз сарҳади дарвоз сар карда то тағурмаи Чин ҳама қаламрави Шуғнон ба шумор меомад ва Юсуф Али Хон низ чун шоҳони қаблӣ аз ин сарзаминҳо хироҷ меситонд. Бо шунидани хабари фирори Ҷаҳондоршоҳ ва овозаи тақсим шудани сарҳад ба пӯстини шоҳи Шуғнон кайк даромад. вай фикр мекард ки Ҷаҳондоршоҳ камаш 5 соли дигар фармонфармоӣ мекунад ва ӯ дар ин муддат лашкари ба ҳар гуна зарба тобоварро ташкил дода, аз ҳисоби кандани ҷавоҳироту тавлиди оҳан, нуқра ва тилло пояи иқтисоди давлаташро чунон мустаҳкам менамояд ки дар ҳеҷ замони Шуғнон ба он дастёб нашудааст. вале дар соли дуюми ҳокимияташ ҳодисаҳое рух доданд ки шоҳ ба ҳеҷ ваҷҳе чашмдорашон набуд. Инсон мехоҳад ки чархи фалак ба коми ӯ гардад, нақша мекашад, талош меварзад, барои ба мурод расидан даст ба хубию зиштӣ мезанад, аммо гардуни гардон низому реҷаи худро доштааст. ин низому ин реҷа, ин қонуну ин қоидаро на шоҳ дигар карда метавонад, на гадо. вақте ба ҷониби тоб хӯрд, пеш роҳашро на касе гирифта метавонаду на чизе. дар ин лаҳза на зории мазлумон кор медиҳад, на зории золимон, на зари дуньёдорон. зеро ҳамин мазлумон имкон доданд ки он золим ба сарашон бало шаваду ҳамин нодорон шароит ба вуҷуд оварданд ки он доро ба ҳаққашон соҳиб гардад. зур аз зурияш миннатдор аст. сода набошад зирак зиндагиашро сомон дода наметавонад ва ин чархи бузург мазлуму золим дорову нодорро яклух зер карда месоваду мегузарад. он қадар шасту суръат дорад ки баъд аз гузаштанаш аз кӯҳи осмонбӯз шояд ғубораке ба андозаи гарди гул боқӣ бимонад, чӣ расад ба одам ки як қатра хун дораду мушти устухон. омад шудани маву ту дар дунё чист? омад магаси падиду нопайдо шуд. ин бор чархи гардун самти ҳаракаташро ҳангоме дигар кард ки Юсуф Али Хон бар тоҷи шоҳии худ ғарра буду, Мирзо Азиз аз фаровонии нерӯ дар пӯсти тунуки хеш намегунҷид. он қадар қувва дошт ки гумон мекард вақте қадам мегузорад, замин дар зир пояш меларзад. бадани варзидааш шахпораеро мемонд ки ҳайкалтароши пурҳунаре онро бо илҳоме саршор аз муҳаббату дӯстдорӣ офаридааст. мӯшакони синаву китф, дасту бозу, варону зону он қадар дамидаву расида буданд ки ҳар яке дар ҷои худ бо тани таҳами ӯ бозӣ мекарданд. муносибати ғамхоронаи шоҳ ба вай қурбу манзалаташро дар байни аҳли дарбор баландтар бурд. хонаву дараш обод, боғу заминаш ҳосилхез, хизматгорон чор фасли сор дар хоҷагиаш дар ҷумбуҷул. ба ҳар ҷое мерафт, дилаш пур буд ки модари азизаш бемададгор нест. шоҳ на танҳо ба Мирзо Азиз пулу мол ва ёриву дастгириашро дариғ намедошт, гулпочои сипаҳсорору афсарони дигар низ аз ҳамин гуна имтиёзҳо бархурдор буданд. чизе ки дар рафтори Юсуф Али Хон ба Мирзо Азиз тамоман намефорид, бераҳмии ӯ нисбат ба муҷримон
و آنهایی بود که به این یا آن وسیله زیر شبه و گمان شاه می افتیدن. عیناً چون محبت خان، یوسف علی خان نیز به مردمی که در زمان حکمرانی برادرش جاه و جلال داشتن کینتوز ماند. با مجرد نشستنش بر تخت چند نفر را قتل کرد و اکثر را جزاهای گوناگون داد، اما دلش باز هم آرام نگرفت. اگر میرزا عزیز با چشم سرش ناله و فریاد جگرگداز رد ملک شونده ها را نمیدید، درد بخیر بود. اما بعد از آن که شاه او را برای نظارت از بالای کار نوکرانی که امر کوچبند را انجام میدادند به دهه‌ها میفرستادگی شد، در دل او روز تا روز شک و شبهه نسبت به با عدالتانه بودن این کار بیشتر و بیشتر میگشت. وجدان هنوز چون آینه صاف و بی‌غبار جوان وی را عذاب میدادگی شد. خواجک و ابوذر را نابودشان به خود میاندیشید میرزا عزیز. آنها هر دو پلید بودند و اوارگشتنشان از شغنان بالکل پاداش سزاوار، حتی سبک بود. حکم در دست من میشد، هر دو را زنده به زنده سرکلپا بدار آویخته تا مردنشان انگوشت نمای مردم میکردم که برای دیگران عبرت شود. آن دو روسیه های خبیث با خبرکشیشان مردم عادی را میفروختند، ولی اینهایی که حالا به سرشان تعرض داریم، بغیر از آن که یوسف علی خان در شغلان زیستنش را نمیخواهد، گناه دیگری ندارند. آیا شاه حق دارد که بدون اثبات گناهشان آدمان را موافق طبع خود مجازات فرماید؟ آیا دستور وجود دارد که دستش را از صادر نمودن حکم ناعادلانه باز دارد؟ دو روز پیش میرزا عزیز در معرکه کوچبندی خانواده اسحاق اشتراک کرد و سینه‌اش تاس خون شد. اهل خانواده سابق آقسخال بشار بار می‌بستند و خون می‌گریستند. زنش زاره می‌کرد که لااقل اجرای حکم را تا جان گرفتن آفتاب موقوف گذارند، که در این فصل ایاس و یخبندان به غند نرسیده هلاک می‌شوند. اما کی جرأت دارد که گپ شاه را دوتا کند؟ میرزا عزیز تا انجام یافتن بند و باری کالا و اشیا تفنگ در دست کرخ استاده، فکر میکرد که جزای اسحاق را خداوند خودش داد و در غریبی جانش را قبض کرد. زن و فرزندانش چه بدی کردند که یوسف علی خان در زمستان سرد و پربرف آنها را به کام اجل یقین تیله میدهد؟ این اسنا اسب بادو سوار جوان مرد و در کنج قش زن به شست آمد و راست در نزد میرزا عزیز استاد. سوار خود را به زمین پرتافت و در زمان به گریبان میرزا عزیز چنگ انداخت و زور آورد که به زمینش غلطاند. میرزا عزیز بند دستی از گریبانش گرفته را چنان فشرد که جوان مرد از شدت درد واه گفته در جایش نشست. این اسنا زن خود را از اسب راست به سر میرزا عزیز پرتافت و گلویش را دو دسته محکم قبیده بوغی کردن گرفت. میرزا عزیز دست بالا برد که زن را از سر دوشش برگیرد. این دم جوان مرد فرصت پیدا کرده برخاست و با کلهش به شکم او زد. میرزا عزیز بالای یخ لغزید و موازنت گم کرد و پشتناکی به زمین پربرف غلطید. زن در برابرش افتاد، ولی چون رودپای محکم نشسته نه تنها از گردنش جدا نگشت، بلکه خفه کردنش را همانو دوام داد. جوان بالای سینهش برآمد و نیز پلنگاسا دست به گلوی میرزا عزیز زد. میرزا عزیز با یک دست بازوی جوان با دست دیگر آرنج زن را به چنگ آورد و در پنجه های فولادیش چنان فشرد که دل هر دویشان ضعف کرد و هوش باختند. سپس از جا بلند شد و آنها به مثل جوال خالی پهلوی هم نقش زمین گشتند. دو نوکر همراهان میرزا عزیز و زن و بچه های آقسخال اسحاق افتادرف را که قریب به صدا انجام یافت دیده به سری افتادگان آمدند. شرافت بگیم آنها را شناخت و آه و فغانش به فلک دکه زد. ای به انصاف، تو اینها را کشتی؟ حیف نام بلند جهانگیر بر تو که خلق را خانه ویران میکنی و بیچارگان را میکشی. الهی ارواح پدر و بابایانت تو را بزند. دل میرزا عزیز گنده شد. بار اول در عمرش دعای بد مادر مشتیپری را در حق خود میشنید. زوغ زن برق رگ جانش چنان تاثیر کرد که از میان تا به بون گردنش مرغک دوید و از رخساره
تا بناگوشش لوست سوخت. خواست نزد مادر بزانو افتد و عذر پرسد، اما اندیشید که این عمل به شانش نمی زیبد. حرف نزد و یک کف برف گرفته بروی هوشباختگان مالید. اول جوانزن سپس جوانمرد چشم کشاد، ولی از جا خیستن نمی توانستند. به اشاره میرزا عزیز نوکران آنها را کشاله کرده به خانه در آوردند. بعد از آن که شرافت بگیم به آنها آب نوشان، هوششان تماما به سر آمد و زبانشان کشاد. شما خبرگیری آمدید؟ پرسید شرافت بگیم. ها خاله جان، جواب داد جوانمرد، شنیدیم که بارو بناتون را بستند، به یاری آمدیم. خاله، این جوان دلیر کیست؟ حیران شده پرسید میرزا عزیز. شرافت تیغکشان جانب میرزا عزیز پیساند و جواب داد، برای تو چی فرق دارد که کیست؟ چی کارش میکنی؟ برای اون که به حمایه من خیست وی هم باید از ملک عوار شود. پرسیدن عیب نیست، گفتند خاله. گفت صلح جویانه میرزا عزیز، راستش آدم بسیار بناموس بوده است، برای تو اینقدر مقابلت نشان داد، آفرین. جوان برخاست و گفت، از راستی میگویی یا مسخره میکنی؟ صدقاً میگویم اندوار، هر کسی چنین دل و گرده ندارد. آهنگ گفتار میرزا عزیز جوان را مطمئن ساخت که گپش صمیمی است. من سبز قدم از سری چشمه این جبر ناگفتنی را شنیده برای نجات خاله ام آمدم. این ورعمت کیست؟ زنم از تحمیف. التماس از خاله ام دست نگه دارید. این کمپیری یک پایش بلب گور رسیدگی به مملکت چه خطر داشته می تواند؟ شوهرش اقصخال اسحاق به گپ محبت خان در آمده صد نفر شغنی را در فیض آباد فروخت. یوسف علی خان امر داد که اولاد این گونه خائنان از شغنان رانده شود. آن گپ در کجا بوده سبز قدم آتش گرفت. مگر خدا رحمتی اسحاق به این کار زیشت از پیش خودش دست زد؟ آیا غریب کردن آن صد نفر امر شاه شغنان نبود؟ آیا تو حالا به امر دل خودت خاله ام را همراه فرزندانش کوچ میبندی؟ نه، فردا حکومت عوض گردد و از گریبان زنت گیرند که برای گناه شوهرت تو را رد ملک میکنیم، آیا از روی انصاف و مسلمانی است؟ همراه امک اسحاق من و انا این دختر بودیم. به طرف زنش اشاره کرد جوان چون هیزومی تر در گرفته. چی عذاب کشیدنش را او میدانست و ما میدانیم خدا. تو فکر میکنی که در فیض آباد بندیان را اسحاق فروخت؟ نه برادر، وی آنان را در شغنی سرای آزاد کرد، اما یوسف علی خان درک یافته خودش فروخت. انا همین مردکی که امروز تو را به سر بیوطن کردن عیال اسحاق بیگناه فریس. شرافت بانو که دود است و میان نطق شولوار سبز قدم را گوش کرده سر می جنبان، با یک حرکت تون کف به دهن سبز قدم گذاشت و بانگ زد، تو چی گفتنت را فکر کرده استادی یا سر بیبلایت می خورد؟ سبز قدم ناعلاج سکوت ورزید. گپی آخرین او همه را مشوش ساخت. چشم همه، هم نوکران هم جبردیدگان و میرزا عزیز دوخته شد. سخنان جوانمرد دلش را تکان دادند، اما وی آرامی را از دست نداده لحظه پیشانی بلندش را مالید و گفت، من یاد ندارم که خاله شرافت تو بر این جیان داشته باشد. سبز قدم دهان جفت کرده بود که شرافت بانو فرصت نداد، این جیان پسر است برایم. اسحاق در همان غریبی جرأت کرده سور این جوان و زنش را گذرانده هر دو را گریزان که به وطن برگردند. چراغ شوهرم را همین ها روشن کردند. بغضی دل زن کفید و دامن گریه را سر داد. دل میرزا عزیز گنده شد، سر پایین افکند و به هوای تازه برآمد. سردی شمال آمیز برویش زد و هوشش را روشن ساخت. گپ این خیل باشد، رفتار ما از کافر هم ناانصافتر است، اندیشی جوان. نام نیکم بعد آبروی اولادم به خاک سیاه برابر می شود. در چنین وضع چه باید کرد میرزا عزیز نمی دانست. حکم شاه را اجرا نکردن به خیانت علنی برابر است. میرزا عزیز برای به یک قرار آمدن سر به جیب اندیشه فرو برد و به نزد اسب سبز قدم رفت که چشم برای صاحبش سر راه می ایستاد. جانور شخص بیگانه را دید و دو سه بار سر افشان و آرام گرفت. حسب به قوت بزکشی از دل گذران میرزا عزیز، از افت و درفتش معلوم که صاحبش چاونداز خوب است، اما چی باید کرد؟ این دم از پسش صدای مهین دختر شنیده شد، کی جان یک طرف بیست اسب را برم؟
میرزوعزیز قفا برگشته دختری نازوکندامی از سردی هوا رویش چون تنوری بعد علاو سبسرخ را دید و به دو چشم شلاین به چهرهش خیره گشت. میگویم رهی اسب را خالی کن که برامو جوش بدهم. میرزوعزیز از چشمان کلان پرافسون دختر به زور چشم کند و پرسید: تو دختری کی میشوی؟ دختری کسی که کوچش را میبندی. آوازه پهلوانیت در آسمان و زورت فقط به بیوگان میرسیده است. از این تانه روی راست خون جوان به سرش زد، اما سیر بای نداد. نامت چیست؟ من نامم را به هر نامرد نمیگویم. دختر با چشمان شولبار زیبای به حراسش به میرزا عزیز نفرت آلود نگاه کرد و افزود: ره کشا، به نامم چیکار داری؟ من تو رو میگیرم. چخیل میگیری؟ به گپی جوان سرفهم نرفت دختر و در چشمانش سایه حیرت حلقه زد. همین خیر، به مثل دیگران زنگ میکنم. این جواب گستاخانه دختر را به شور آورد. ناخودآگاه خم شده یک پنجه برف یخ زده گرفت و راست به پیشانی میرزا عزیز زد. جوان را حتی میژه‌اش خم نخورد. غندال دیگری هم بزن. خشم دختر به جوش آمد و پی در هم چند غندال را به سر و رویش زد. میرزا عزیز را کردار او خوش آمد و خیخراس خندید. دختر دید که از برف زنیش سوده نیست، مثل پلنگ با چنگال و ناخون به جوان در افتاد. به ناموس خودفروش ار راز زد و گم شو از نظرم که یا خود را میکشم یا تو را. داد و فریاد دختر را شنیده هم از خانه دودوان به نزد آنها آمدند. تو به دخترم دست دراز کردی؟ پهلوانی سر دیگاش بانگ زد شرافت بانو. آتشکاب را بیارید که سرش را میده میده کنم. میرزا عزیز هر دو دست دختر را به یک دستش قبیده آرامانه گفت: عیب من نه خاله، خودش به من هجوم کرد. دخترم جنگره نیست، از دهنت یگان حقارت برآمده است، سرده او را. میرزا عزیز دست دختر را سر داد و گفت: دخترت

عزیز و دستی شرافت خاله چون هیکل قیزه را گرفته سه بار بوسید و سخنش را دوام داد. تو هم نگویی هیچ گپ نه، روز نکاح خلیفه میگوید. وای سر در پیش انداخت و راست به جانب اسبش که به درخت سر کوچه بسته بود راه گرفت. بندش را خلاص کرد و چابک به روی زین جهید و به قفایش نگاه نکرده جانور را لیزه چهارپا دواند.

انجام گفتار 23 شنوندگان گرامی، شما خوانش بدیعی را از روی قسم دویم رمانی تاریخی سرای سنگ اتمیر خواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبیدالله جو محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.

من همچنان پرنده‌ای کاش گردم کشورم را سر به سر تا ببینم هر وجب خاکی ورا تا بگردم از بهارش بهره‌ور گرچه بینم کشورم را کو به کو باز در دل ماند ارمانی دیگر گر ببینم آسمانش در غروب باز دیدن خواهمش گاهی سحر در زمستان گر ببینم منظرش باز خواهم بینمش فصلی بهار از همه نقل و نوا سیرم ولی دل ندارد سیری از حسنی دیار بیگمان هر لحظه از جان و دلم من وطن را دوست دارم سختر تا زمان عشق پاکش در دل است کیس از من شادتر خوشبختر هرچی در دل بر زبان آید مدام تا که هستم میکشم باری وطن بعد مردن همچو فرزندش مرا یاد آرید یا که نه کاری وطن.

ای جمال بهربر شاد آمدی، ای بهار سبزتر شاد آمدی. تازه کاری هات را قربان شوم، مثل هر صاحب هنر شاد آمدی. در دلم کرده نظر با چشم گل، گل جمال و گل نظر شاد آمدی. از قدم های دلم گل می کند، ای عروس ره گذر شاد آمدی. در رگ هر میصد مجرای ریست، بحر اقنای بشر شاد آمدی. در لب هر غنچه آورده پیام، از سخاوت از سمر شاد آمدی. ای بیا گل گفته و گل بشنوه، گل بدامان گل بسر شاد آمدی.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.

0: میگویم به همه شما دوستان عزیز شنونده های گرامی رادیوی فرهنگ. اینک باز یک روز زندگی و باز یک برنامه تازه از یادها پیشنیاد شماست. چون همیشه این نوبت نیست اطرافی سرود و ترانه های ماندگاری تاجیکی با شما صحبت میکنیم. ترانه هایی که توانستن در قلب مردم جا بگیرند، عمری ابد داشته باشند و در روزهای هم شادی، هم غم، هم روز و هم دم و هم دلی همیشگی مردم باشند. چون همیشه ما اطرافی همین گونه ترانه های واقعا هم شنیدنی، واقعا هم ترانه های ماندگار با شما صحبت میکنیم و امید دارم که مدت چند لحظه ما را در موج رادیوی فرهنگ همراهی میکنید.
1: از ترانه تو ترانه یافتم تنها تو را،
2: هم ترانه با ترانه یافتم تنها تو را،
1: با جهانی بیکرانه ساختم چون ذره،
2: چون جهانی بیکرانه یافتم تنها تو را،
1: دل نهادم در ره ماوا گرفتم در دل، از یادها شرار از قلبها

0: می نوازد تار دل را رزباران بهار، زندگانی از محبت یاد شیرین بازداد. یاد بادا چار ضرب عاشقان پاک باز، ساز آمد سازتر شد، ساز برد و ساز داد.
1: یاد بادا این صدا و این نوا، این پرده و این آهنگ و این سرده های اصیل.
2: دوستان اجمان، برنامه ازیاتو رو از موجی رادیوی فرهنگ میشنوید و چند لحظه پیشتر ترانه خیلی هم محبوب و معروف و مشهور و شنیدنی دخترکای غرمی رو با صدای حافظی خلقی تاجستان و بایدالله کرومت شنیدید. گلهای قراتگین از بوش مستم، این دخترکای غرمی در عاشق هستم. قدکی بلند شصدقه، ابروی کمان شصدقه، خولکی سمان شصدقه، دخترکای غرمی را. خب واقعا هم دلنشینم تر نه دوستان عزیز، خیلی صمیمی، خیلی دلراس، دلچسب ایجاد شده است و آنگونه ایجاد شده است که یعنی از دل برآمده و با دل نشسته است. از اینجاست که این سرود تاریخ بیش از 30 ساله دارد و اکثر مردم این ترانه را میدانند، دوست میدارند و همواره در توی مرکه ها از آن استفاده میبرند، میشنوند و همزمان زمزمه هم میکنند. خب باید بگیم که این ترانه را اولین مراتب حافظ خلقی تاجیکستان عبیدالله کرومت سال 1996 با لنتای آواز ثبت کردند. خب از تاریخ پیدایش انامین ترانه واقعا هم دوست داشته و شنیدنی ما یک صحبت داشتیم با حافظ خلقی تاجیکستان عبیدالله کرومت. باید بگیم که دیروز هنرمند مهمانی ما شدند و ما اطراف این ترانه با ایشان صحبت صمیمی آوردیم. یک باید یک جا با هم این صحبت رو میشنویم. مرامت،
3: من میدونم که شما در پیدایش همین ترانه، در ایجاد همین سرودی که بعدا خیلی معروفیت پیدا کرد میانی مردم زحمت کشیدید. من میخواستم امروز در برنامه ازیوتو سیر تاریخی همین ترانه رو نمایم. فکر میکنم که بهتر از شما کسی گفتن نمیتواند از تاریخ همین ترانه، چون که شما به واسطه در پیدایش این ترانه سهم گذاشتید و در حقیقت هم یک ترانه تولید شده که میانی مردم محبت زیاد پیدا کرد. یعنی اگر بگیم که صفر مردمی شد خطا نمیکنیم. خب درباره همین ترانه، تاریخ پیدایش همین ترانه چند سخن میگفتید؟
4: تاریخ پیدایش این ترانه اصلا از سرودی خلقی استاد هنرمند خلقی تاجیکستان شادروان نگینه روپوه میباشد که اون کس میخواندن یک سرودی بسیار خلقی شیرین میخواندن، آواز شیرین که داشتن. قدت بلنده یار، ابرو کمنده یار، میانی ابروانت خالی سمنده یار. همینه راست دیگر، همین سرود معمول بود در تویو، همه میخواندن سرود. بعد یک روز همین آهنگ خوانده خوانده، بعد یکی همین قده که بلند شسته ابروی کمان شسته، و یه جا قدت بلند دیار ما گفتیم قده که بلند شسته ابروی کمان شسته خالکی سمان شسته گفتیم. بعد دخترک های همین آمد، خودش به اختیار همین دخترک های غرمی را گفته آمد کپکوی دری را.
3: اگر بگیم که این ترانه محصول ایجاد خودی شماست خطا نمیکنه، یعنی متن رو هم خودت
4: آهنگ آهنگی من است،
3: آهنگ شماست.
4: متن اکی بیار خلقی مردمی برای از روبوت های خلقی گرفته شده است، این از ایجادیات خلق است. خب من ششته بودم گروم گروم با محمد، این در کتاب بیاز روبایت های خلقی تاجیک است.
3: همین گروم گروم چی معنی دارد استاد؟
4: من ششته بودم گروم گروم با محمد و پیش خانه ها زیج بودم، بالای بام قطر همه گشتنده. وقتی که من ناهیه های زرخشان هم بسیار خانه هاش وای بود چی میگن؟
3: نزدیک
4: بودم بام داشتن، بالای بام هم بام یک از حولی یک از دیگر بود.
3: گروم گروم یعنی صدای پو؟
4: گروم صدای پو،
3: صدای پو از بام اومد.
4: روی مال بسرش دختری ملام اومد. همین روبایه رحمتی بیبی من میخوندن، همین در گوش من مانده میخیل. بعد گلهای قراتگین از بوش مستومه، اینش خودمو نوشتیم، اینش خودمو نوشتیم، ایجاد کردیم.
3: بهتر
4: سرود ایجاد شد، در فیلارمونی اون رو کار کردیم. هم وقت نسیم کوسار
3: انسامبل
4: بود، بله. بعد مشق کردیم، بعد آمده در رادیوی تاجیک ثبت کردیم.
3: در استودیوی رادیو
4: در استودیوی
3: کدام
4: سال
3: بود؟
4: سال 96.
3: سال
4: 96 بود.
3: و کارگردان؟
4: کارگردان اسمت الله سعیدوف بودن. اسمت الله سعیدوف ثبت کردن این سرود را. استاد اسمت الله سعیدوف ثبت کردن. بعد مخصوص یک برنامه گنجینه شد در تلویزیونی تاجیک، اما وقت یک تلویزیون بود وقت در همونجا یک گنجینه گفتنی برنامه سرطای خلقی شد و همین موسیقی ما گویا که همون شب که همون
2: برنامه
4: شد یا چی میگن همون رمزی همون برنامه شد و سرطای خلقی میشد همون موسیقی دخترکای غرمی رو میموندن و یکم برنامه همین دخترکای غرمی رو ما سراییدیم در همونجا.
2: چرا مخصوص دخترکای غرمی گفتید؟ دخترکای
4: سوری
2: نگفتید؟ دوشنبه نگفتید؟
4: غرمی گفتید؟ غرمی ره کپکای دری رکدی چی میگوید؟ توام اومد هجابندش درست اومد غرمی ره این سرود راست دیگه وقتی که خوندیم در معمول شد.
2: بله خیلی
4: زود معمول شد. بدتر با دیگر دولت های همسایه که فارسی زبان بودن پهن شد. وقتی که من دبی میرفتم در همونجا بعد همون علاقه میگفتم فلان حافظ و بدلوی کرامت حافظایی که در همونجا طلبخانه ها مش میکردن ها دخترک های غرمی میگفتن همون معلیف سرین دخترک های غرمی میخوندن باید در همون رستوران ها میخوندن همشون همون ضرب افر یک ضرب شیرین برامد با افر کردیم راستیگه این سرود رو تمام فارسی زبان های روی دنیا سراییدن.
2: بله
4: تا اطرا یک روز شوخی شوخی کردن که کی چند شاگیر دارد کی وی دارد کی شاگیر داشت اگجا اگجا مرن گفتن من خود افریقه شاگیر دارم بعد گفتن چل افریقه که واهی مکدی و افریقه هم تاجیکی اما گفتن گنجینه دختره که غربی قاسوده یک دختره که از نیجریه باشن افریقه باشن در سامانه های اینترنتی همین سرود خوندن که باید هم نامی شده.
2: بله در اصلا سرود... سرود سرحد نداره دوستو ببینید سرحد خود سرحد بله سرحد رو عبور کرده است کیم که جوها رفته مثلا معروفیت پیدا کرده
4: در ازبکستان بله بسیار معمول شد در افغانستان پاکستان ایران تو اطرا در افغانستان همون روبایه میخوانند و دخترک های شاری را میگفتند هر یک محلای خودشون را نام میگرفتند این سرود در اینجا او قدر سرودی یک آبرازی ما دختر تاجیکه بانی تاجیکه نشان دادیم زیباگی
2: زیباگی
4: دختر تاجیکه قدی بلند ابروی کمند خال گرچنده که اگر همون هندوها با خالاشون چقدر ستایش میکنن ما هم خالی دختری تاجیک هم خیلی زیبندگیشه
2: بله
4: تصویر کرده آهنگش بسیار شیرین
2: آهنگ آهنگ بسیار با مثلا به همین مصره ها آهنگ توام افتاد و با صدای شما هم توام اومد
4: آهنگ شیرین اومد آهنگ شیرین اومد برای همون اینا بسیار معمول شد
2: تو امروز این سرود مثلا به قول از مود نرفته است در تمام توی مارکا این سرود سرود
4: میشه بسیار سرود های خلقی معلومه از خاطری هیچکی نمی رود
2: بله
4: سرودی میسار اکشرف جورایف
2: بله
4: از دره کمرو خاطری هیچکس نمی رود
2: بله
4: یا که منم مستحزاد
2: قلبندی
4: سوتی نو قلبندی
2: بله
4: این سرود های خلقی که هیچ وقت من گل و موی من باقشه را بی سبزه دارم همین سرودای خلقی حاضرم از قراتاق اومدیم سینه بداغ اومدیم همین سرودا همین سرودای خلقی وای از دل خلق که ایجاد شده است همشون علی مادر
2: بله
4: از خوردی که سرایده میبیان تا آخر بله. وای هیچ وقت کهنه هم نمیشه
2: بله
4: من همون علی مادر اکشرف جورای خان تا حالا خانده استادم
2: بله
4: بعد در دانشگاه های هنرهای زیبا در کنسرواتور نیست موسیقی های خلقی تحت آموزش قرار دارد
2: بله
4: باز کارکر کرده استادم اکنون موسیقی سرحد ندارد بله. من دیده استادم که موسیقی های خلقی تاجیکه همچون غرب موسیقی های غربی سینتز کرده استادم اینکه سرده های خلقی خیلی آخی فرهنگ هستی ملت است
2: بله
4: اگر چیزی که از دل خلق برامد با خلق میموند من چی خلق سرده های مهنتی سرود های مهنتی هستن که سال های پیش خیلی زمان دیگر شد پیش میدان کوبی بود خیرمن کوبی بود
2: بله.
4: حاضر بعضی ها میپرسن که میده یا گفته میخوانید یا که میده یا گفته این خیلی چی معنی داره گفته وای حاضر گلگاه ها ندیدین خیرمن کوبی ها ندیدین ҳоли чӣ замонаи асри 21 ҳозир медарояд, гандума абозор мехарад, орд мекунад ё ки вай мекунад. Дигар гандума ҳамон аппарато баромадагӣ худаш майда мекунад. Ҳоҷати бо гову, аспу, хару ва ё майда кардан нест. این به صورت های مهنتی داخل می شود مایده مایده یا صورت های مهنتی با چوپانی و هم صورت های مهنتی هست هنگام مهنت ایجاد می شود چوپان ها مثال هر یک آواز در کوهستان فیراد می کنند ما می رویم می بینیم در راه ها که وقتی که هم راه های دور می رویم می بینیم که در یک جا اگر ما آب نوشیم از همون بالا چوپان ها می سرایم
3: می سرایم تو این
4: تا حاضر می سرایم من در پنج اکین دیدم در زرفشان دیدم خب در قرطاق خب در ولایت ختلان اخیر صحراهای بیکنار داریم چاروا میچرونن وای میسراید اخی همین چوپا سند در دلش است
3: بله
4: هم من حاضر برآمده است یه راستی گپ گویم یه گپ همون حاضر رادیو معمول شدگی رادیو برای چی معمول شدگی برای که همون تلفن ها با رادیو هست
3: بله.
4: هم ناوشنیکش هم میموند رادیو تمام برنامه هازی هم چوپان هم هم مشه همون
3: رادیو گوش میکنه
4: رادیو گوش میکنه تازی هم خیلی بله. چندین برنامه های رادیو هاشدگی هازی برای من رسی هم بینه عبوری رادیو بلند هست مثال تاکسیس رونده رفته ایستاده هست مثال رادیو گوش میکنه خبرها بله. وای موسیقی ایجادکاری دارد خبرها دارد
3: خود شما رادیو گوش میکنید
4: ما گوش میکنیم
3: رادیو فرهنگ رو گوش میکنید
4: گوش میکنیم اگه در خاطرتون باشد معلمه سالهای پیش در هر یک خانه رادیو بود هر یک خانه بود
3: بله
4: من فکر میکنم که حاضرم در ناحیه ما این ناحیه شهر نو هر یک جماعت با یک اوزلی کلان موندگی رادیو میخواند رادیوی ناحیوی داره
3: بله
4: رادیوی نهایی میخوند خبرهای همه هم مشان
3: میفهمند بله بشه که در ترقیب یعنی همین گناه سروت ها نقش رادیو نیست خیلی زیاد است
4: بله بله
3: خیلی باریز است
4: وقتی کار با در صحرا کار میکنند همه مردم
3: در حقیقت خب اطراف همین ترانه دخترک های غرمی گفتیم خب گفتید که در زمینه یک ترانه نگینه را با ایجاد شد خودی بله. استاد نگینه را با از همین چیز آگاه بودن یا نه؟
4: راست دیگر من با استاد بسیار مرکا با یه جایی بودیم وای گفته بودم شما
3: گفته بودی
4: اما میگو اما قدت بلنده یور میخوام و اما قدکی بلنده صد قیم میخوانده
3: چند توی های دیگه موسیقی کم تر فرق دارد تفاوت دارد
4: از اونی استاد نگینه رو فزر بی هفت شک از ما افر شش شک با داخل میشه شش شک با داخل میشه
3: فقط کمی معنی رو گرفته ده
4: ها اكو سرودی خلقی
3: سرودی
4: خلقی نباشد من بسیار سرودای خواندگیم پیشم بسیار سرودا بود از من عروسی ساری شادمان سنم بدخشان سنم کرتچکن دختری کولابی بخارا سمرق همه جا به سرای دگیم همه جا به ششتلبی دریای زرفشوننده همه ما چی میگن شیوه شناسی در فولکلور در صورت های خلقی این شیوه شناسی رولی کلان بازی میکند همون شیوه اگر درست تلفظ کرده تانی و چی کنی حتما مخلصش میاد
3: و این شیوه با شیوه مثلا مردمی غرم
4: بودی قراتگی بله هم
3: دختر اکو
4: جم خیلی گب میزدیم اونجا چند بار میخوندیم نه که در اینجا این من شیشته بدم گروم گروم با مامان بوده حال میخوندیم در توی بعد من ششته بودم باش در همجا هم همون میگویم هم من میگویم خیلی این طرفش با طرف من کویستانا درواز شیوه های شیرین دارد همه همین زبانی نابی تاجیکی هست شیرینی نابی تاجیکی شیوه شناسی هست
3: بله این شیوه ها میدوند یک مثلی چیگه مثلی یک فرزندانی یک مادر هستن که مادر اساسی این زبانی تاجیکی ادبی است و فرزندانی گوناگون هستند که از گرد و اطراف مثلا برای رشد و نموی زبان تاثیر خود رو میرسانند خب استاد اگر همه خیل نظر کنیم این ترانه رو به واسطه شما آهنگ بسته بله همین آهنگ
4: بله
3: همین
4: گونه
3: بله این آهنگ همین گونه معروفیت پیدا کرد که الکی بسیاری ها فکر میکنن که آهنگ مردمی است این آهنگ آهنگ مال مردم است
4: از بین خلق برآمده
3: بله.
4: و سخن که خلقی است
2: بله
4: شعری خلق هستیم خیلی آهنگش هم خیلی ایجاد کردیم آهنگش هم
2: بهترین و امروز بسیاری ها همین ترانه رو بازخوانی میکنند از جمله اگر هرچند که این ترانه صفر برای مرد باشد ولی بانوان هم میخوانند شما به این چی نظر دارید؟
4: خیلی اکنون این سنت هست سرحد ندارد
2: بله
4: میخوانند آخر همه بانوان هم چند بانوان خواندند شهرت پیدا کردند
2: و یک بانوی دیگر میخواند بچهکوی غرمی
4: را بچهکوی غرمی سخن دیگر کرده میخواند
2: موفق کرده
4: بله بله از هنرمندان جوان چند نفر بازخوانی کردن این سروده خب
2: مولی مردم است
4: مولی مردم گفتیم
2: برای که از بین نرود و هر دور و زمان مثلا موسیقی خود رو دارد به همین خاطر مثلا بازخوانی کردن هم خوب است
4: البته
2: چون که بو زمانوی می شود همتر نه خوب من میخواستم چند مصرع زمزمه میکردید از همین سرود
4: همه شیشتا بدم گرم گرم بام اومده هرومال به سرش دختری ملا اومده هی خیش تبار پشوازی یارم برده هی این دولتی رفت تگیم به بنیاد

0: همین آدم دیره نکرنه میمونه زن مدرش شخصی میمونه
1: بله بله بله شما ترانه اکشن جرف سرودی علاش روش میده اونقدر زیبا علا میگوین
0: بله
1: بله اصلا آلا رو مولی مادران میگوین ولی اکشن جرف اونقدر زیبا علا میگوید که باور میکنی که مردم هم میتوانند علا گفتن خیلی زیبا میسرایت. خوب تشکر. باز چی پیشنهاد دارید؟ یعنی پیشنهاد شما همین است که چنین رادیوها باز از نو باشند. خوب امکانات ها دیگر شدند، زمانه پیشرفت کرد و فکر میکنم
0: که زمانتون پیشرفت شود و ایچه بودم خیلی نوشکری نشود خدا در پناه از نگاه دارد تاجکستان از این
1: بله. بله.
0: لیکن همین تاجکچه یا که مثال همین شما یک برنامه وای میکنید خف میفهمد بینید بیدار میکنید همون سرود در دلیل دیده مردم با این گفی وای دیگه دیست همه دیگه مثلا خیلی آشی پلو و هر که هر خیلی میپنزد برنامه های رادیو هم هم خیلی شما من بسیار برنامه نفت یا یکان مثال سراینده یا وای جیغ میزنیتون وقتی صحبت میکنیتون پریموی مثال تماشو گوش کنم میکرده که ها تلیفون کرده روزی دلیشه یا وای
1: خوب خواهش دارید مرمت ما کش میکنید
0: آوازخانی بسیار مشهور برامد از عظیمی رستم عظیمی
1: بله بله نرمند جوان است
0: بله
1: بله در خطم
0: اگر شود همون از یک زده یک وین برنامه میکنید
1: حتماً کوشش میکنید حتماً کوشش میکنید تشکر به شما خارج تشکر تشکر خوب شنونده ما رو شنیدیم که خود هنرمند بودند و دوستداری برنامه های رادیو ببینید دوستان عزیز در حقیقت هم مردم ما دوستداری هنرند دوستداری صنعتند میپذیرند صنعت رو هنر رو احترام میکنند و خوش به حال ما که چنین مردم داریم چنین ملت داریم که به قدر صنعت به قدر هنر و هنرمندان میرسند و اعتراف میکنند و دوست میدارند خب اطرافی ترانه دخترک های غرمی صحبت کردیم و طور در هنگامی صحبت حافظ خلقی تاجستان و بدلوی کارمند ابراز داشتند این ترانه از حدود کشور حتی بیرون برامد شانده دیگر است بیاد میشنیم سلام علیکم الو
2: السلام علیکم
1: روز بخیر باشد برادر عزیز ما شما را میشنویم مرحمت
2: تشکر برای مرحمت دولت زاده از اتاق شکاریان همه شبکه شما را گوش کرده فرا
1: سلام باشد برادر عزیز
2: معلومه تشکر برای موضوع خیلی خوب سرودها و ترانه های کم پیشینه هستند و خیلی خوب
1: بله
2: اون زیر دستان همه کارخانه به همشان خوش فرا داده همه رقص دند و
1: سلامت باشه تشکر برادر عزیز مینت دارم خوب تشکر خوب طوری هنرمند خلقی تاجکستان و بدلوی کارمند ابراز داشتند این ترانه از حدود کشور بیرون اصلا صنعت فرهنگ سرحد ندارد سرحد ها رو عبور میکند بیرون میبراید یعنی یک سرود میتواند معرفگری ملت باشد یک سرود میتواند که نام ملت رو بلند بردارد از اون انم این ترانه دخترک های غرمی رو از حدود کشور بیرون برامد و بسیاری از هنرمندان خارج کشور هم سرودند یکی از این هنرمندان یک خانم افریقایی است که با نام رمزی گنجینه در شبکه های اینترنتی خیلی فعال است خیلی شناخته است و این لازم من از کارگردانی برنامه خواهش میکنم که انامین ترانه را که با صدای انامین خانم افریقایی سروده شده است برای شنونده های ما پخش نمایند فکر میکنم به شما هم پسند میاد نک بیاد یک جا با هم میشنویم مرحمت

0: خب این ترانه دخترکای غرمی بود که با صدای یک خانم افریقایی در شبکه های اینترنتی خیلی خیلی تماشابینی زیاد دارد و دوستداران زیاد هم دارد، یعنی که از جانب تماشابینان خیلی خوب قبول کرده شده است و ببینید خیلی زیبا و خیلی صمیمانه سروده است، هرچند که معلوم که زبانش دیگر است، این خانم افریقایی است، ولی محبت دارد به انامین سرود، از روی محبت این ترانه رو خیلی زیبا سروده است. خب شنونده دیگر در خط علاقه است، بیاد انتظار نمیکنیم، تصفیه گوشی رو گذاشتن. خب دوستان ارجمند، واقعا هم طوری گفتیم نمین ترانه دخترکای غرمی برای خودی هنرمند خلقی تاجیکستان عبدالله کرامت ابراز داشتن، مالی صفر مالی مردمی است، از میان مردم گرفته شده است، از انمون مصرعهایی که در این سرود هست در حقیقت هم از بیاض ربایت خلق تاجیک گرفته شده است، از این خاطر چون مردم ایجاد کرده است در حقیقت هم بدل مردم خیلی زود نشسته است و من وقتی که به اینترنت و شبکه های اجتماعی مراجعه کردم این ترانه را اکثری هنرمندان خواندند، اکثری هنرمندان اجرا کرده و ثبت کردند و عجایبتش در آن بود که اکثران قسم زیادی هنرمندان خانمان این سرود را سرودند، هرچند که این سرود طلب میکند که خواننده‌اش باید مرد باشد، چون که در مورد دخترکای غرمی صحبت می رود و وصف و تصویر حسن و ملاحت دخترکای غرمی اون دختری تاجیک است. خب ولی به هر صورت خانمانی هنرمندی ما نیز این ترانه را زیاد سرودند، ولی فکر می کنم که به هر صورت خانمانی هنرمندی ما را می باید که با مضمون اهمیت جدی بدهند، چون که مضمون طلب می کند که سراینده باید از جنسی مرد باشد، ولی به هر صورت چون ذوق است، شوق است سرودند و فکر می کنم که در توی مرکه ها این ترانه نیز خیلی محبوبیت خاص دارد و زیاد نیست مرکه که توی که این سرود صدا ندید. و اما یک هنرمند دیگر، چون گفتیم این ترانه را با قالب زنانه در آورده و سروده است، این نازیه کرامت الله است. خب نازیه کرامت الله میگوید بچه‌های غرمی را این از این ترانه آماده است. من خواهش میکنم از کارگردانی برنامه با صدای نازیه کرامت الله این ترانه را پخش نمایند. خب چند لحظه منتظر میشیم تا اینکه ترانه را شنویم. شنونده در خط تلفن است، بیاد رو میشنویم. سلام علیکم.
1: الو.
0: بله سلام علیکم.
1: سلام
0: علیکم، روز بخیر برادر.
1: من مظفر از نوای همدانی.
0: سلامت باشید برادر عزیز، ما شما رو گوش میکنیم. چی گفتنی؟
1: این برنامه شما رو گوش کرده سم، بسیار سرود خوب خونده است اکای عبدالله کرامت.
0: بله
1: در همی توی نیست که یک چهار پنج مراتبه موفقی طلب جوان ها میخونند، اما دخترک های غرمی میگویند، اما با دختر ها نستند این سرود رو میخونند، بچه های غرمی هم میگویند.
0: بله بله بله، ما همین رو گفتیم.
1: سرود خوب است. ما
0: شما دوست مدرد این ترانه
1: رو؟ سال زیاد تش، 25 سال زیاد تش، یکمین بار با طریق تلویزیون این سرود رو شنیدم.
0: بله.
1: در خونه تقای هم، گفت که اما پگاه در همه اول ها بود که در همه همین نایه بازار ها همه جا این زوک و زفیس میگفتن که کسیت های خیلی لنتگی بودن.
0: بله.
1: از پگاه در همه ماشین ها در همه همین سب جای سب سرود دخترک های غرمیت از پگاه همین سرود بود تا امروز 20 سال زیاد هست، این از مود نمی رود.
0: بله.
1: هم خیلی 7 ساله ها می رود.
0: بله. از تاریخ این سرود گفتیم، این سرود سال 1996 ثبت شده است، یعنی ایجاد شده است، علاقه تاریخ 30
1: بله،
0: ساله دارد.
1: بله بله، خیلی زیاد، 25 سال زیاد پیش.
0: بله بله بله، سلامت باشد. سلامت باشه، تشکر، تشکر به شما برادر عزیز. خب گفتیم خانمان هنرمند این ترانه را سرودند و با طرز و با قالب دیگر، یعنی موافق کرده با جنسیتی زنانه. یکی از آنها نازیه کرامت الله است، میشنویم اینک.

خب صدای نازه کرامت بود که یک جا با هم شنیدیم و ترانه دخترکای غرمی رو به طرز دیگر به قلب دیگر موافق با جنسیتی سراینده ایجاد کرده و ثبت کردند. خب این از محبت درک می دید. از محبتی که به انامین ترانه زیبا در قلب هنرمند پیدا شده و خواسته آن را کمی تکمیل دید دیگرگون کند و پیشنهادی تماشابینی خود و مخلصانی خود گرداند. در خط هم نازیه خیلی زیبا سروده است. خب طوری ما با حافظ خلقی تاجیکستان نفری که این ترانه رو ایجاد کرده است و باید لای کرامت در صحبت شدیم. ایشان از آنکه این ترانه زیاد بازخوانی شده از ایساری خوشحالی کردند که در قدم هر نفری که این ترانه رو دوست داشته و بازخوانی کرده است با این ترانه گویا که عمری دیگر باره بخشیده است. یعنی مثل که با زمانه موافق میتواند این ترانه سالهای زیاد دیگر عمر ببیند. یعنی ترانه های مردمی میتوانند سالهای زیاد عمر ببینند اگر در قلب مردم باشد و هنرمندان جوان ما باید که این گونه ترانه ها را با طرز زمانوی اجرا سازند تا که عمری آنها درازتر باشد و در میان مردم موقع خود را از دست ندهند. خب دوستان ارجمند باز اطرافی کدام ترانه کدام سرودی مردمی شما میتوانید شما میخواهید ما برای شما معلومات بدیم میتوانید با ما در تماس باشید اندیشه خود را بگید و ما حتما اطرافی انامون ترانه که شما میخواهید صحبت میکنیم و نظر به تاریخ پیدایش انامون ترانه دلخواه شما خواهیم کرد چون برنامه ازیات ها مقصد این برنامه همین است یعنی که تاریخ پیدایشی سروده های ماندگاری تاجیکی. در این جای برنامه من از تهیه‌گر برنامه خواهش میکنم که ترانه را با صدای اصل یعنی با صدای عبیدالله کرامت یک مرتبه دیگر برای شنونده های ما شنوانند چون که اصل به هر صورت اصل است. یعنی که چیزی که اول پیدا شد صمیمیت دیگر محبت دیگر و شیرینی دیگر دارد. فکر میکنم که این گفته های ما را شما نیز دوستان عزیز تصدیق خواهید کرد. خب اینجا ایستا به فرجام برنامه می رسیم برایتان تنی صحت روزگاری آباد و خوشی های زندگی رو از آن تمنا دارم. با شما بودم من مؤلف و راوی برنامه مشرف خالق و کارگردان پرویز واحدف. تا صحبت های بعدی سر بلند و پیروز بمانید. خیر از آن.

جمال بهربر شاد آمدی، ای بهار سبزتر شاد آمدی. تازه کاری هات را قربان شوم، مثل هر صاحب هنر شاد آمدی. در دلم کرده نظر با چشم گل، گل جمال و گل نظر شاد آمدی. از قدم های دلم گل می کند، ای عروس ره گذر شاد آمدی. در رگ هر میصد مجرای ریسک، بحر اقنای بشر شاد آمدی. در لب هر غنچه آورده پیام، از سخاوت از سمر شاد آمدی. ای بیا گل گفته و گل بشنوه، گل بدامان گل بسر شاد آمدی.

آشنای من، حالیا نوبتی ماست. ما و تو باید از امروز سرازاده شویم و در این گردشگاه دوری خود را رانیم و با این کوچه که در آخری آن فرد است نام خود را مانیم.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ رو روی موج 104.5 اف ام شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: رادیوی فرهنگ تقدیم می‌دارد. در موج برنامه
4: برای چی برنامه؟ چیل برنامه؟
3: برنامه با نام داستان به درازیره عشق.
4: درباره کی؟ درباره چی؟
3: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجبوف.

0: داستانه به درازه رهی عشق.
1: گفتاری دهم
0: در این لحظه ها سرواز را با نقش کشکاروای از زن آهنینی باشبیکف مقایسه میکنم. حالت غلطی دارد اینه که در ستون حالی تناپیچش کرده هم. او یک مرد ساده دیهاتی است. ایمو و حرکت های دلچسب و غریب ساده دیهاتی تماشابین را به خود میکشد. خیالم با این همه او بایدلو رجب سیمای مردمون ساده خوشباور و دلصاف شرق را میکشاید. در باطن کاهیلی شرق جلبه میخورد. در پایان سرود فقط سوز دلم را در جهان پروانه میداند که با یک پفاس غیریادی صدا میدهد، خوشخوروای همسایهش بزرگوی را به کمک میخواند.

Mm-hmm.

Лана! Bozorboy! Bozorboy! Bozorboy! Bozorboy! Bozorboy! Bozorboy! Bozorboy! Bozorboy! Bozorboy! اگه دو دست دور حق بازی بکردم آیشه حالا باشی میباخی دلم زیر شد مرگردم کدوم باش بود الو مریجو یک سرودی شو خوانم موسیقی

0: از افتش دیگه پخت چینی سر شد. شاید در صحرا قطاری دیگر ها پخت چینی سر باشد. الو کشو این از قمری هم سخت بست است. مزار بای مزار بای مزار بای از باطری جمع از سرم بارم سالش دوازده ما فقط در مزار بگردم فقط سوزی دلم را در جان پروان نمی داند فقط سوزی دلم را در جان پر
1: لحظه های دلچسب و دیدنی پیش نظر جلوگر می شود. او را در دیل غلیان است. تلاتم دارد همچون انسان. خوشخوربای از زندگیش بداد آمده است. جبر روزگار غلامش کرده که صدگیره را نمی تواند بکشاید. زولانه غلامی در مغز دارد. این غلیان باطن را با شراب نوشی محفوظ می دارد. اینی که می نوشد آدم بودنش یادش می آید. می شورد. از روزگار وزنین شکایت می برد. از این اعمالش طعنه و ملامت می شنود. از خانه قهر کردن همسرش از نیز بیشتر فاجعه است.
2: السلام علیکم. سلامت بخواد برنامه که هستید. آی حولی ها عجایب که همه جا تازه روختگی چیندگی با فکرم بسم الله الرحمن الرحیم یا کن
3: خوش آمدید.
2: خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. سلامتی درست می احوال نازمی. الهی آمین. خیرت خدم. آبادی مکان. ده بی کل بلاهای همین خاندان. الله اکبر. سلامت باشد. قشقر بیگ. این اگر ها؟ زوجرا ناو کردنی هستم گوید. روا باشد. روا باشد.
3: تقصیر. اکن این زوجه پرسیپی ترکتر نیست که هر همین ما دیگر کنید ما
2: اکن اوزر ده اوزر من راستگاب بعضن همین خیلی سخنهای به زبانم میباید که اصلا آن را گفتن نمیخواستم اوزر اوزر قشقر بیگ اوزر
3: کنی گیرید
2: کنی تشویش کشیدید ده قشقر بیگ
3: آب بایه
2: سلامت باشید سلامت باشید تشویش کشیدید خوش
3: تقصیر
2: لبای
3: یکان چیز پیز فرمایم می یک کمکت پیش از
2: شکست نیست می حالا باید
3: باید
2: سلطن سلطن ما تمام شما را یک بار دوبارم نخورده ایم که آخر انشاءالله حالا از ضیافت در پیش از دیابت در پیش
3: اکنون گفتنی هستید که سلامت باشیم باز چند بار دیگر زن میگیرید
2: نه خوش خور بگیر من این طور گفتید این زبادم در آمدی گب ده اکنون در آمدی گب
1: در نقش کشکاربای پرابلیمه ها در هم پیچیدن نقطه نازک فراموش ناشدنی جایی است که او را تنه می زنند که در بستن و بیزرر کردنش همسایه از صفی لشکر برگشته کومکشان کرده است. کشخوروی با استعزا و علم می گوید حالا ارمیا را استفاده بردیم گویی این جمله صمیمی و تهدار صدا می دهد.
4: فقط سوز دیدم را در جهان پروانه می فکرم در چی نیست؟ در سینه
5: نیست؟ نیست. من نقصه برم این چیز را. او حالت یک روحانی همون که از آخی قهرمانی بود است. همونه میخوندم بسیار شعری معمول است برای همه ما فقط سوزی دلم را در جهان پروان نمیداند
4: ولی شما دیگه خیلی میخوند
5: اصلا همه خیلی است و هنگش هم میخوند فقط سوزی لیکن من اونجا میخوند که خیلی که من میخوانم من حافظ نیستم هیچ کس به درکار نیست من از روی فیل و اطوار